0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе мене

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.
2: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: До речі.
2: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: цікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: До речі.
2: До речі. Київський Софійський собор, церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Олександра, 11 років.
5: Коли ти наодинці, всі навколо – золотоординці. У чужій хатинці – ти наодинці. Сам себе питаєш, що робити маєш? Ти наодинці, з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати. Наодинці дні такі повільні. Алло, ну, давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони. Алло, ну де всі вони, де?

0: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: речі.
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі,
1: парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали, і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Рив.
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполетс». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я. Занадто гучні, незакінчені фрази. Водночас втрачав терпіння і зрозумів, що з тобою, як у боротьбі, без тебе зовсім розкладаюсь я. І захлинаюсь у тобі, штовхаю край, не бачу дна.

0: Київ ФМ.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: 98 FM.
3: Сучасна музика та актуальні новини.
2: Хью.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM. Слухає Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4 плюс.
3: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й в школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

твоїх сіянні, я бачу душу всюди.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич, ти Бурбаді, 8 років, я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем, і хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх, я Іларія, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. В мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: FM. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Ліса, як ти там.

0: 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Сьогодні будемо говорити про карате, про навчання, про БЗВП, про підготовку до фронту з Олегом Потьомкіним на псевдовчитель. Дякую за те, що ти приїхав. Приїхав прямо зі своєї зони діяльності в Київ. Ми про Київ ще поговоримо, як тобі важко було кататися і їздити Києвом. Інструктор з фізичної підготовки 40-ї окремої артилерійської бригади, суддя міжнародної категорії з карате також. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи Санремо 2010-2011, чемпіон світу в Італії, неодноразовий чемпіон України і зараз інструктор.
4: Так, все так гарно сказала, що навіть не знаю, що ще можна додати до цього. Дякую.
3: А я поясню, тому що коли мої спортивні регалії хтось починає перераховувати...
4: Завжди це... плутають.
3: Так і говорять. І фігурне катання, і танці, і балерина, і що тільки. Тому я, знаєш, коли мені що там кажуть, я кажу, кажіть, просто дуже титулована гімнастка. Ну, і все там. І знову пішла балерина, Лас-Вегас какой-то.
4: Дякую, дуже титулований спортсмен, не гімнаст. Дякую.
3: Не гімнаст. Псевдовчитель. Так. Все життя ти комфортно.
4: Звичка вчителя, на жаль, це я все-таки виривається. Я буду спробую казати ти, але важко. Так.
3: Все життя присвячене навчанню дітей, тому що також вчитель вищої категорії, звання старшого вчителя з фізичного виховання. Я навіть не знала, що такі звання існують. А також викладали предмет захисту України. Маючи все це, поміняти 2 роки тому на війну, на армію і на навчання вже дорослих дітей, 30, 20, 40-річних, а може і 50-річних. І готувати до війни. Кого важче тренувати, дітей чи ось таких дорослих, як ми?
4: Ну, скажімо так, як я зробив свій, я не знаю, такий вибір, не знаю, може це не вибір сказати правильно, як я змінив своє життя, можна так почати з цього, да? Дійсно, я до цього не готувався. Я ніколи не був військовим, я все життя дійсно займався спортом, більше життя, як ви сказали, я був вчителем, я був тренером з карате, підготував дуже багато хлопців, які входили до складу національної збірної України, які виступали, боронили на спортивному, скажімо так, на спортивній арені. І потім помінялося все. Як вчитель я міг не йти на війну. Так, дійсно, я міг там, я не знаю, не то, що там навіть просто по вороні, я мог навіть в останній якийсь час там знайти дуже багато поважних речей, щоб не піти. Можна було просто навіть, я не знаю, там відмовитись і все. Але чому помінялося? Ну, може бути, що такою точкою вже не возврати, я не знаю, як правильно сказати, це була загибель моєго племінника Потьомкіна Михайла. Він старший сержант роти охорони, Нацполіція, він виконував службове завдання. І на службі від балістики, від російської балістики, так називаємо руського міра, він помер, його не стало. Це, мабуть, була остання точка вирішальна, коли я вже для себе точно вирішив, що коли буде перша нагода, я буду в війську. І через деякий час, там, буквально там пару місяців, така нагода сталася. Легше чи не легше тренувати дорослих? Так, мені легше. Тому що був дуже великий досвід роботи з дітьми. Діти все ж таки, до них важче знайти підхід, важче пояснити, що йому це потрібно, бо дитині, як я казав, буде це потрібно через 10, через 15 років. А дорослому хлопцю на війні це може бути потрібно вже через місяць, через 2. Це йому потрібно більше. Тому з ними легше, набагато легше працювати.
3: Якщо повернутися до племінника, я вибачаюся, це важка тема, але це бажання помсти чи що це?
4: Ну, як вам сказати, в моїй сім'ї чоловіків більше немає. У мене був тато, він помер, у мене був племінник, його життя забрала російсько-українська війна. У мене залишилась мати, старша сестра, у мене є дружина і дві доченьки мої, яких дуже, дуже люблю, старші мої доньки. 24 роки, молодші донечки мої 8 років. Я вирішив, що і моя сім'я повинна зробити свій вклад. Вклад в нашу перемогу чи хоч би просто в мир. Більше моїй сім'ї це ніхто за мене не зробить. Я один чоловік сім'ї. Оце, мабуть, було останнє для мене, що я вирішив, що треба теж щось робити.
3: А як сім'я сприйняла?
4: Як всі. Плакали.
3: Але непохитний.
4: Ну, вирішив. Заняття спортом мене робить свій внесок. Я звик вирішувати сам, приймати сам рішення, все своє життя. Я вирішив бути відповідальним за себе, за свою сім'ю. І тому, чесно кажучи, якщо я вирішив, що це потрібно і мені, і моїй родині, навіть щоб потім просто вдивитися в обличчя своїм дітям, то мене вже не зупиниш.
3: А ось це така цікава історія, дуже багато. Зрозуміло, ми всі люди різні, у нас є різні обставини, емоційний стан у всіх різний. Але виходить, що у вас залишився один чоловік в сім'ї, і доньки, і дружина, і мати, і вчитель. В принципі, всі підстави є для того, щоб не воювати. А, ну, офіційні підстави, тобто вчитель, все, заброньовано. Але є, з іншої сторони, багато чоловіків, які також вирішують по-іншому. От я каталась якось ще давно, і навіть, там, я не знаю, скільки там, півроку тому виїжджала до румунського кордону і бачила, як кордон вже виглядає вже по-іншому. Раніше ж там вже нічого не було, просто якась вірьовочка була. Зараз це паркан, там будують якісь то вже і офіційні переходи, і дуже багато поліції, камер, і вночі вони спостерігають, щоб люди не перелазили, не переїжджали, не виривали умовні окопи під парканом, щоб пролізти. Як ти це сприймаєш?
4: Я вам скажу більше. Я більшу частину свого спортивного життя в складі національної збірної команди Федерації Джудокан України їздив за кордон. Це були змагання різного роду. До, як ви сказали, до 2011 року я ще був діючий спортсмен, виступав. Це останні якраз мої турніри, чемпіон світу, чемпіон Європи. І як ви після цього вже я перестав виступати, а став суддєю. Суддєю міжнародної категорії поступово і тренер, як тренер збірної. Багато дуже бачив, дуже багато їздив за кордон. І я вам більше скажу, що навіть останній раз, коли я виїжджав, то вже була і фотозйомка, тебе фотографують на виїзді, тебе фотографують на в'їзді. Те ж саме брати відпечатки пальців. Ще 3-4 роки тому цього теж не було. Так, як вам сказати, всі люди різні. Може тому, що я займався все життя спортом, мабуть, тому я і прийняв таке рішення. Бо люди, які не займаються спортом, які не звикли ставити собі якусь мету йти до неї, вони можуть якось по-іншому обійти, скажімо так. То, що важко, навіщо? То, що може погано закінчитись, навіщо? Да, я звик, якщо я ставлю якусь мету, йти до неї.
3: Спорт і армія. Багато спортсменів, які приходять до мене, вони всі, в принципі, дуже м'яко, з їх слів, вливаються в армію. Знов таки, ми вже проговорили, що спорт – це постійно на межі, ми постійно на гіперстресі, фізичне виснаження страшне. І ти завжди думаєш, о господи, коли просто ти думаєш, іноді відключишся від втоми і всього цього. І хлопці, які воюють, знов таки, ми проговорювали про Романа Власенка, 11-разовий чемпіон з кікбоксингу, з світу з кікбоксингу. І він каже, там для мене там спорт і фізична напруга – це просто виживання. І от на війні він показує постійно, в інстаграмі викладає відео, де він в бліндажі постійно щось тренується. Я кажу, куди ти готуєшся? Він каже, не можу зупинитись, мені емоційно так легше. Але якщо порівняти з людьми, які мають інші професії, офісні більш професії, більш сидячі, ось ця вихід з зони комфорту для них максимально важкий. Тому що зараз кабінет, є стрес, але інший, і тут хопа, бліндаж, траншеї, і якийсь то командир постійно тобі щось каже робити, не робити. У вас як з цим було?
4: Так, звісно, ви абсолютно праві в цьому питанні. Всі люди різні, всі по-своєму можуть реагувати, скажімо так, на виклики життя. Дійсно, тим людям, які все життя займалися спортом, набагато легше. По-перше, ми звикли до навантаження. По-друге, ми привикли, що нам ставлять якісь задачі, які для нас можуть бути складні. По-третє, ми психологічно більш готові. Наприклад, навіть, от ви казали, там, кікбоксинг, бокс, карате. В наших змаганнях виступають федерації, дуже багато спортсменів. не тільки це діти, а й дорослі спортсмени, які змагаються з різних видів спорту. Це контактне карате, скажімо так, да? Повноконтактні поєдинки і рікумідзю, рікумігу, де маленький шаг вперед, що для маленької дитини, що для дорослого, це дуже великий крок вперед, бо ти повинен переступити через свої якісь страхи. Бо ти не знаєш, наприклад, свого супротивника, ти його перший раз в житті бачиш, але ти знаєш, що зараз тебе з ним буде бий. Ти будеш битися з ним. Хто буде переможцем, покаже тільки, в кого сильніший характер, в кого краща підготовка, хто може більше, я не знаю, більш мотивований. Тому дійсно спортсменам набагато легше. Я з цим зустрічався на ВЗВП, я зустрічався з хлопцями, коли проходив ВЗВП, які були набагато молодші за мене, але я виконував багато речей краще за них та легше за них. Але це плюс тільки того, що все життя цим займався, от і все, не більше того.
3: Ну добре, а от під час ВЗВП, знов таки, короткий час до того, щоб підготуватися до війни. От ми на змагання все життя готуємося, так. І ми постійно не готові.
4: Так, абсолютно вірно.
3: А тут ми говоримо про важкі страшні речі, про війну. І у нас є 45 днів, щоб підготувати людину. Добре, іноді більше. Дійсно, там людина може і по півроку. До мене приходять хлопці, вони розповідають, БЗВП пройшли, і ще півроку сиділи, навчались, їх нікуди не викидали. У всіх різна ситуація. Але ми говоримо про 45 днів. Півтора місяці.
4: Так.
3: Чи можливо за ці півтора місяці на БЗВП взяти і на, хотіла сказати таке турецьке слово, для ЕТР воно не підходить, навчити, натягати людину, щоб вона була трішечки схожа ментально і по характеру на спортсмена, коли ти готов, як собаку перед боєм, жахливі, да, бойцовські змагання з собак, їх дуже емоційно накалюють, потім відпускають, і вони готові. От людину можна так от навчити, щоб вона просто...
4: На жаль, ні. На жаль, мені теж так не повезло, як ви кажете, в житті. В мене не було півроку після БЗВП. Мене зразу після БВП, буквально через там, днів 20, вже було перше завдання. Тобто, ні, не можна. Людина все одно буде чогось... побоюватись, да? Людина все одно буде якось психологічно не готова до якихось навантажень. Неможливо. Але, на жаль, у нас такий час, що у нас іншого вибору просто немає. У нас немає, да, я чую багато, що хлопці кажуть, ми не навчені воювати. Це вже заїлось візді, да. А ми навчені. Люди, які ніколи в житті не воювали, але люди, які, я не знаю, хтось займався спортом, хтось просто був там кухарем, хтось ще чимось, ми навчені за півтора місяця. На жаль, навчити не можна, але іншого вибору у нас не було і не буде, поки не закінчиться ця війна. Тобто, да, інструктори працюють і роблять максимально, що вони можуть зробити для нас. Тобто, ти поступаєш, тебе ще не знають, ніхто ти нічого. До тебе дуже прискіпливе ставлення, да? Тобто, я не скажу, що тебе там називають плохими словами чи якось, ні. Але тебе немає нормального відношення. Чому? Бо ти ще себе не показав. Тобто, тебе ніхто не знає. Коли під час БЗВП ти починаєш на себе брати якусь відповідальність не тільки за себе, за тих людей, які поряд біля тебе, вже починає мінятися ставлення до тебе. У мене було так, що я починав просто як піхотинець, звичайний, да? Але під час БЗВП вже мене почали ставити командиром деякі відділи, да? І там часто чув від хлопців поряд, він же інструктор, він же був тренером з карате, йому ж легше. А чому ти так не робиш? То йому легше. Тобто людям завжди легше знайти якусь причину, щоб не взяти на себе відповідальність, щоб не повести за собою людей. Мені було набагато легше, і це дійсно це плюси мого спортивного життя. Я це відчував, що люди до мене тягнуться, люди йдуть до мене, люди хочуть чомусь навчитися, і ми всі вчилися. І я вчився разом з ними. Точно так же.
3: До речі, якщо от про посади, так. Про війну, то ми так зараз спорт-спорт. Спочатку це була піхотна бригада, 24-й рік, тобто місяць навчання, півтора, і це була піхотна бригада. Потім командиром мінометки, потім старший офіцер батареї, і з часом, сьогодні, тобто вже інструктор. Тобто так от покроково за 2 роки все ж таки прийшла...
4: Майже так, тичечки, да, невеличкі там помилочки, але це не столь важливо. Важливо те, що я почав, як і всі, з окопів, да, з копання окопів. Важливо те, що ми, як і всі, почали зупиняти, скажімо так, людей з іншої країни. Потім дійсно командир міномета, потім дійсно вже коли перевівся, я став в кінці... Я був виконуючий обов'язки СОБа старшого офіцера батареї, потім я перевівся в АК «Південь», це вже ближ до юга сюди, і вже попав на должність командира відділення. А потім вже з часом, буквально півроку тому, я став вже інструктором фізичної підготовки. Чому? Бо я робив те, що мені давали, я до цього відносився, я не знаю, ну, сумлінно, скажімо так, виконував, і я ставив собі мету. Я дуже-дуже хотів повернутися до тренувань. Я тренувався сам, займався, я допомагав іншим, і це бачили, і це мені допомогло. Тобто, якщо б я цього не робив, я би так, може, і залишився на якомусь іншій посаді. Але коли ти щось дуже хочеш в житті, ідеш за своїми мети, люди це бачать, ідуть тобі назустріч. Це плюси, звісно, можна сказати, що плюс там, я не знаю, командування, бригади, всіх інших, але все залежить від тебе. Ти попадаєш в нову якусь, я не знаю, там, в нові обставини своє життя, і від тебе залежить, як вони далі вже будуть йти.
3: Ну, зараз хтось скаже, о, ну, так йому щастить, от як вже поговорили, що, ну, що там, трішки побігав, а тепер в Києві, чи не в Києві, в Первомайську сидите, там нічого не робите, тренуєте, що там тренувати. Але ось мені всі, в принципі, всі, як і військові, так і мобілізовані, і ті, хто самі прийшли, кажуть, що ми всі, кожен має викопати свій окоп.
4: Так, і не один, так.
3: Це, ну я не знаю, це як в спорті, там мені тренер говорила, має у спортсмена переболіти все.
4: Абсолютно вірно.
3: Чому, окей, паралель з закопами, чому маємо викопати і не один?
4: Тому що тільки на своєму власному прикладі ти можеш іншим щось дати. Якщо ти сам не прийшов, ти можеш, не можеш інших навчити виживати. Якщо ти не був в окопах, ти не можеш розказувати, як себе вести в окопах. В окопах дуже часто все змінюється, просто за секунди, від цього залежить життя. Життя твоє, життя твоїх побратимів. Тобто часто були ситуації, коли, наприклад, навіть коли перші наші виходи, ми попадали під мінометний обстріл. І ти береш на себе відповідальність, щоб людей завести чи вивести, чи якось, я не знаю, окопатись, якось закріпитись. Ти береш на себе відповідальність. Часто люди, які не готові до цього, як ви кажете, через 45 днів, які були там на різних профілях, хтось там був на істоплюсі, то десь вони просто, ну, входять в ступор такий. Вони не знають, що робити. Ти бачиш, що вони поглядом, вони шукають тебе. Вони очима шукають тебе. Вони шукають не то, що мене, да, вони шукають когось, хто візьме на себе ту відповідальність. Вони шукають ту людину, опору, яка скаже їм, що далі робити. Вони готові це робити, але вони не можуть зробити перший крок. І от цим чоловіком може стати ти. Якщо ти готуєшся, якщо ти впевнений в собі, і якщо ти знаєш, що від цього залежить не тільки твоє життя. Так, це велика відповідальність, але люди потребують такої підтримки. Дійсно, от всі важливі і дуже такі, ну, страшні моменти їх життя.
3: О, ну, як ми і говорили вчора телефоном, що ви сказали, якщо ти звик працювати, то все буде добре.
4: Так, так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно.
3: А що страшніше, виходити на завдання якесь, чи вести за собою, от бути тим прикладом, на якого дивляться, спираються і готові за ним йти?
4: Мабуть, важче всього прожити це життя достойно, щоб тобі не було потім соромно за себе чи за інших. Оце важче всього. Але це наше завдання, ми по-інакшому не можемо. Тобто для мене саме важливе – це залишитись тим чоловіком, яким я був і до війни. І після війни залишитись ним. Я не можу сказати, що я став іншою людиною. Зовсім ні. Да, я поміняв якісь взгляди, я поміняв щось інше в житті. Але саме важливе – це залишитись чоловіком, людиною. Не поміняти свій погляд на людей, які біля тебе. Да, зробити якісь, може бути, виводи для себе, але залишитись людиною. Це найсаме важче.
3: Ну, це взагалі по життю важко, а особливо, коли є такий тиск, ну, ми говоримо про війну.
4: Так. Всі змінюються. Я вже казав вам по телефону, да, я, наприклад, сам з Одеси, я южанин, да, з півдня України. Я все життя розмовляв російською мовою. У мене мама розмовляла російською мовою, тато розмовляв російською мовою, сестра, да, ну, всі. Тобто я працював в школі, я викладав російською мовою. Це правда. Я можу привести такий, якби, случай своє життя. Це десь, якщо я не помиляюсь, ну, може бути, я 2008-2010 рік, ну, плюс-мінус, да, я буду цього не готовий, але це те, що, ну, скажімо так, залишилось зі мною. Були змагання, проходили чемпіонат, чи Європи, чи світу, я не буду зараз казати, але дуже багато спортсменів, десь біля 2,5 тисяч спортсменів виступають всі. І виступають збірна команда України. Да, у нас багато хлопців, дівчат, вони в різних вагових категоріях, в різних версіях виступають. І виходить наш хлопець до фіналу, наприклад, він змагається, і встають поляки підтримувати. Україна, Україна, стоять там італійці, Україна, там українці, сидить зборна Росії, і вони мовчать. Я думаю, ну, може, не побачили, може, виходить наступний бій, виходить росіянин, ми починаємо кричати «Росія, славяні, все, для нас все нормально», а ні, кричать все. Знову виходить українець, хлопці, дівчинки, і знову вони мовчать. Ну, для мене невеличкий шок, я підходжу, кажу, хлопці, а що це, що це таке? Ви бачите, тобто нас, українець, хлопці, дівчинка, вони виборюють звання, ми вон кричимо, ви мовчите. Виходить ваш, в чому справа? І мені кажуть, ти знаєш, це в зв'язі з твоїм антиросійським настроєнням. Я говорю, не понял, яким антиросійським настроєнням? Ну, что ты, говорит, мне расскажешь? У вас в Одессе, говорит, кто-то скажет слово по-русски, там убьют, зарежут и все остальное. Я говорю, вы что, с ума сошли, ребята? Я работаю в школе, я русскоязычный. Какие антироссийские настроения? Для мене це був перший шок. Я приїхав додому, розказав своїй дружині, ну, ми якось це забули. І вже в 2014 році ми це згадали. Тобто вони готувались до цього захвату, до цього нападу на нашу країну вже задовго до нас.
3: І це спортсмени.
4: Спортсмени, це люди, які ну, максимально лояльні друг до друга. Але вони до цього готувались. Для нас це був шок. Тобто якби, я не знаю, був би Майдан, не був би Майдан, був би Янукович, все одно напад би був. Все одно вони готувались забрати в нас нашу країну, нашу волю. Тобто до цього йшло, просто ми до цього були не готові.
3: Тут взагалі причина будь-яка могла би бути, аби знайти причину. Так. Це, як кажуть,

0: Російськомову чи ж
1: а
0: по
1: наших,
0: рації?
1: Наших російськомову чи росню?
0: Росню. Ми чули їх, вони чули нас. Ми
1: я
0: чули їх.
1: Увазі, що наші
0: я чую русню, яка розмовляє російською мовою, і вона йде тебе вбивати. І вони кажуть, що хохлов треба стертися, інше. І це починаєш зовсім по-інакшому реагувати на це. Тебе дуже тригерить. Тобі дуже хочеться заговорити українською, навіть хочеться кричати, що ти українець, що ти не русський. Просто так не може бути. Це, ну, це не люди, які так роблять. І тому дійсно дуже таким важким для мене моментом було прийняти це, що українська мова – це наша мова, а не що інше. Але я це прийняв.
1: А от маючи, в принципі, такі фізичні можливості, коли все життя – це контактний бій в залі, тренування, навчання, і фізичне, і емоційне, не бувало таких моментів, що просто хочеться біжати через плечо, маючи навички суперпрофесійного світового спортсмена, каратиста, ну, переламати їх там?
0: Я вам скажу навпаки. Оцей навик, навпаки, він дає тобі можливість більш хладнокровно оцінювати ситуацію. Якраз цей навик є тим, що тебе стримує. Що зараз ти просто зробиш той крок, який не повинен робити, і ти там залишишся. От навпаки, то, що ти був спортом, ти можеш більш хладнокровно, більш повноцінно оцінювати ситуацію. І благодаря цьому ти можеш залишити живим. Навпаки. Бо, на жаль, емоції, дуже погані емоції в житті і на війні тим паче. Ти і в житті можеш схватити ножа, коли тобі стало боляче, або плохо, ти щось побачив, і зробити те, за що потім все своє життя будеш жаліти, жалкувати. І на війні так само. Емоції, вони не повинні брати верх над тобою. Якщо емоції візьмуть верх, то може це буде останні секунди твого життя. Навпаки, якраз благодаря цьому, що я змагався спортом, я і рахую, що в мене все добре, і мені пощастило, як ви кажете, і до мене хороше ставлення.
1: Ну, це дуже правильне і мудре рішення. Я просто згадую хлопців, які розказували, ну, коли вже був там такий контактний бій, і поруч-поруч, вони теж боксери, і він каже, я бачу, що він вже і без зброї, і такий, і я, він каже, я думаю, от зараз один просто хук справ, і все. І в момент він каже, Сенті, заспокійся, все добре, ми професіонали, ми маємо їх взяти
0: в полон.
1: Полон, але, каже, очі просто як на рингу стою, думаю, ну, я більше розумію, що, в принципі, одним ударом можна виключити цього ворога і все.
0: Абсолютно вірно. Вміння контролювати себе – це дуже великий плюс, який нам дає спорт, дуже великий плюс. І дійсно, якщо є можливість не людині з іншого боку зберегти життя, це те треба робити. Якщо є можливість не людині з того життя надати першу допомогу, треба це робити. Чому? Бо це наші хлопці повернуть потім додому. Ми їх завжди зможемо обміняти. Це дуже важливо для нас повертати наших хлопців назад.
1: І про це ми поговоримо буквально за декілька хвилин. Олег Потьомкін, вчитель, інструктор фізичної підготовки 40-ї окремої артилерійської бригади, чемпіон світу та Європи з карате. Надя Васіна шоу, декілька хвилин, повертаємось.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилась я для захисту нашої держави та суверенітету. Рідні дізнались за півтори доби до того, як я поїхала сюди. Дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати. Але я вважаю, що незалежно від статі, воювати може кожен. Найважче – це, напевно, фізпідготовка. Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час. Контракт «Мільйонник», він, напевно, правильно складений на 18-24, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді. Грошова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тобто ти розумієш, в що ти підеш, повністю тебе вдягають, екіпірують, в тебе все є. Це додає мотивації. Хлопці всі вмотивовані, всі хочуть вже на поле бою, але треба спочатку навчитися. Рвуться, стараються, навчаються. Відносяться добре, на рівні. Тобто так дівчинка, але на рівні. Чомусь допомагають, якщо складно, пояснюють, все добре. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна, я зможу допомагати нашим хлопцям.

0: від мене тут буде користь.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Про що тригерить мого гостя Олега Потьомкіна, чемпіона світу та Європи з карате і інструктора 40-ї окремої артилерійської бригади. Ось чудесний красивий прапор, який треба підписати, буде подаруночок. Мову, так, про рації, про те, що відбувається на фронті. Давайте повернемось туди, а потім до мови і без АВП навчання.
4: Так, так.
3: Стрес. От дуже гарний приклад, що коли ви кажете, що виходите кудись, і хлопці не готові прийняти на себе відповідальність, щось зробити, вони шукають очима ось це спасіння в вашому вигляді чи в вигляді інших командирів, які ведуть за собою.
4: Так, звісно.
3: І є ступор.
4: Є. Дійсно, вони готові піти за кимось, вони готові виконувати задачі, але не готові вони зробити цей перший крок самі. Вони готові працювати, зупиняти ворогуси, але вони чекають, що хтось допоможуть їм, пояснить, що треба робити в даний час. Вони візьмуть зброю, вони зроблять все, що потрібно. Але скажіть, от мені зараз в цей час, скажіть, що мені робити. Тобто вони просто, буває, що мовчки, чекають з великими очима, і вони, ну, це їх надія на життя. От все. Бо вони бояться, як всі люди, бояться зробити невірний шаг і померти.
3: А нема таких, як флешбеків, от, кажете, вони чекають, дивляться з великими очима, як з дітьми в школі. Дивляться.
4: Буває, але зовсім різні ситуації. Рівень стресу набагато більший. Скажімо чесно, я взагалі не маю, скажімо так, негативних звичок якихось, да, там, не курю, не п'ю, все, там, ніколи собі не дозволяв, щоб десь під час військових якихось подій випити чи ще щось взяти. Але можу сказати, що люди не то, що вони хочуть якось забути, чи що. Багато людей бояться просто за страха. За страха, бо вони просто бояться. Чи навпаки, вони бояться поїхати мозгами. Тому от тут треба себе контролювати, треба контролювати інших, треба пояснити на власному житті, на власному примірі, що якщо ти хочеш бути живим, виконувати свою задачу, ти повинен вести себе так і тільки так. Бо інакше це для тебе закінчиться дуже погано.
3: Добре, так і тільки так. Це як?
4: Це ніякому разі не шукати спасіння в прозорій воді. Бо тому що, коли ти нічого не боїшся, це є твої останні хвилини життя. Ніякому разі не можна дозволити собі побігти назад, коли від тебе чекаєш, ти стоїш тут. Тобто залишатися людиною, яка контролює свої емоції. Оце по-перше.
3: Які моменти з приводу ступор?
4: Так.
3: Постійно розповідають мені про ступор, і постійно мені розповідають навіть лікарі, коли що треба забирати поранених, і вони бачать своїх побратимів поранених, і вони приймають найважчі рішення, знаючи, що його найближчий побратим вже не врятує його ніяк, і він обирає допомагати іншому. Це ж такі суперважкі рішення. Але, ну, і правильні, і мудрі рішення. І ось цей ступор в будь-якому випадку, я розумію, що це залежить від людини, від обставин, від дуже багато речей. Але все рівно, що робити, коли бачиш, що побратим в ступорі і чекає від тебе чогось?
4: Іноді буває, що тільки власний приклад. Іноді буває так, була ситуація в мене, коли дуже відповідальна мить, і я декілька разів кричав людині, щоб вона зробила, ну, правда, за пару метрів вперед зробила те, що їй треба зробити, але людина просто нічого не робувала. Тобто треба було зробити це самому і потім же щось пояснювати.
3: Тобто до нього долізти з ним за ручку?
4: Так, так, так. Так. Іноді тільки так, десь штурхнути, десь підійти, але іноді буває, що то, що ти кричиш, людина просто тебе не чує. Вона просто знаходиться в тому стопорі, що вона не чує нічого, просто нічого не чує. Вона не розуміє, що відбувається, вона просто хоче жити.
3: Ну, в вакуумі, так.
4: Так.
3: Плюс же і шум, і крики інші.
4: Свій приклад. Тільки так. І свій приклад, як розмовляти з іншими, теж тільки так.
3: Хтось каже, що треба, коли такий ступор є, ляпаса дати. Хтось каже, що ні в якому випадку не можна, тому що людина ще більше може злякатися. Часто ми чуємо приклади, як на воді, живій воді, на відкритій воді. Людина, коли тоне, вона може за собою потягнути, тому треба людину виключити. Чи це, от
4: Викладацький досвід з того, куди людина тоне, абсолютно неправильний. Не завжди ти можеш його виробити. По-перше, по-друге, людина дуже хоче жити. Вона буде за тебе хвататись руками, ногами. Саме оптимальне, і це, ну, одне тільки правильне рішення. Якщо людина тебе схопила, ти ще розумієш, що происходить. Вона не розуміє. Ти набираєш повні легкі воздуха і починаєш іти на дно. Сам допомагати йти на дно. Ти опускаєшся на дно. Людина хоче жити, вона тебе відпустить. По-інакшому ви вдвох там залишитесь. Тобто правильний досвід, тебе схватили, не битися з нею, а набрати воздух і сам ручками донизу. Ти йдеш сам під воду, людина хоче, вона тебе відпускає, вона знову винурить, ти собі відпливаєш, і чи вона протиплисти, достаєш і даєш дихання, чи просто ти їй пояснюєш, що так не треба робити, лежись на спину, витащу. Це люди розуміють, коли людина хоче жити. По-інакшому, якщо ти будеш з нею боротися, будеш питатися його виробити, є шанс, що ти залишишся з нею, не виробивши її.
3: А на війні?
4: На війні те ж саме. От зараз я вам сказав про правильно прийняте рішення. Ти контролюєш ситуацію, ти розумієш, що це правильне рішення. Треба взяти воздух і піти разом з нею. Тоді, що сказати, те ж саме на війні. Правильно прийняти рішення. От і все.
3: Страх оцей, знов таки, так як ми спортсмени порівнюємо. Я пам'ятаю, як вже казала, про цей приклад, чемпіонат Європи був в Німеччині, ми виходили вже на килим, а у нас же як теж аудиторію, ти майже не бачиш, вона в темряві сидить, і дуже багато світла на тебе, ці спатлайт, вони світять, і все, і я йду як в тунелі, і в якийсь момент мені стало страшно, думаю, боже, я зараз назад. Але розумію, ну, як і назад, що ти, ну, типу, що ти робиш? А я мала, 13 років, ну, що там, дитина ще. Але вже зона відповідальності, чемпіонат Європи, країна, прапор, все треба. І в якийсь момент ти, ну, розумієш, що виходу нема. Все, тільки вперед, назад дороги нема. А на війні ж воно ще й страшніше. Оцей, як, ну, ви налаштовуєтесь, і як можна налаштувати тих, у кого нема такого бекграунду спортивного, коли ти на межі, я розумію, що тільки вперед і ніяк інакше.
4: Я скажу, що, мабуть, для цього і є в нас БЗВП, підготовка. Мабуть, якраз для цього в нас є, коли ми разом працюємо, коли люди звикають до тебе, коли тебе бачать. От ти ж коли виходиш, ти ж не йдеш з людьми, котрих ти побачив перший раз в житті. З незнайомими людьми ти не йдеш. Перед, ти йдеш з людьми, якими ти готувався. Будь то 45 днів, будь то 60 днів, 70 днів. Але люди вже більш-менш друг друга знають.
3: Спрацьовані.
4: Так. Вони розуміють, за ким можна йти, за ким можна повірити, і ти сам розумієш, хто з цих людей він може дати якусь слабінку, скажімо так. Ти це вже прекрасно розумієш.
3: БЗВП.
4: Так.
3: Різні люди приходять. Раніше, хто воював, це були ті, хто хотів, міг, долучався до армії до 14-го, після 14-го. Різні випадки були теж мобілізації, але по-іншому зараз взагалі. Те, що мені кажуть іноді командири, так, пошепки, Надя, ти не уявляєш, дуже багато людей фізично і емоційно просто ніякі. І це не те, щоб сказати щось погане про когось, це просто реальність, що у нас нема такої здорової фізичної, емоційної нації, навіть без війни. Мій досвід, ви виправите, як вчитель, що зараз правильно сказати, звання старшого вчителя, маючи звання старшого вчителя, що я пам'ятаю в школі, я на фізкультуру в школу майже не ходила, але фізкультуру, ну, не любили, тому що, типу, ну, там треба побігати, напружуватись і ще спітніти, а от коли пограти, там побалуватись, супер. Тобто це ж іде з дитинства, що треба бути фізично підходним. Для мене, мені здається, що не професійний спорт, а ось такий там ОФП, фізкультура, це гіперважливо для будь-кого, тому що от ми виросли, І все. І от мені командири кажуть, що люди в дуже фізично, емоційному, поганому стані. Це так? Це
4: так,
3: те, що ви бачите на БЗВП?
4: Так, звісно. Абсолютно праві, маєте рацію. Люди не готувалися до цього, як кажуть, ми не навчені, да? Люди, ну, не приходять, скажімо так, всі там спортсмени, всі там, я не знаю, там бійці, ці люди, багато хлопців, які були дійсно підготовленими, одні з першими вони пішли, на жаль. Зараз процентів 60, це точно, може і 70 людей, які нижчі планки середньої підготовки, набагато нижче. Тому на БЗВП перше, з чого я починаю працювати, це ми проста руханка. Ти проводиш себе до лату, ти пояснюєш людям, що без цього не можна. Якщо ти хочеш, щоб ти себе відчував нормально, то треба хоча б зняти кріпатуру з своїх мишць. Бо я знаю, що таке БЗВП, це важко, це навантаження, в тебе все болить, тобі нічого не хочеться, у тебе стрес, да. Але якщо ти починаєш працювати над собою, тобі дійсно стає легше. І стає легше іншим. Люди на БЗВП, вони більш контактні. Вони краще, ніж діти, йдуть на зустріч тобі. Бо ти їм пояснюєш, що просто твоє тіло, твоє життя потрібно тільки тобі. Як би там не було, але якщо твоє тіло буде підготовлене, в тебе буде набагато більше шансів сохранити своє життя. Тобто більше тобі буде в випадку в житті ніхто не допоможе, крім твого тіла. Те ж саме пробігти, те ж саме впасти, те ж саме побачити, почути щось, бути завжди в напрузі. Тобто треба своє тіло готувати. Якщо ти не будеш себе готувати, ніхто за себе це не зробить. Окрім простої руханки, да, я починаю з базової підготовки. Це, ну, елементарні просто базові речі рукопашного бою чи самооборони. Просто прості речі, коли ти опиш людям, що не завжди треба бути дуже великим, дуже сильним все, але правильно вироблена техніка, вона краща. Ти можеш перемогти супротивника, який набагато вище тебе, сильніше тебе, бо тому, що ти знаєш, що робити. Так. І люди, коли це чують, коли вони бачать, коли ти разом з ними стаєш, починаєш щось робити, вони завжди йдуть на зустріч, бо вони розуміють, що це їм буде в нагоді буквально через місяць, через два. І там в них такої можливості далі може не буде вчитися. Вони це, ну, як губки просто впитують. Чесно скажу, вони просять, вони дивляться на тебе. У нас зараз є, крім рукопашного бою, основою неживого бою, все інше. Тобто люди, ну, дуже сильно йдуть. І завжди просять, можна ще, бо раніше, на жаль, такого не було. У нас країна не була до цього готова, у нас і армія була не готова. З 2014 це вже зовсім інша країна, зовсім інша армія. І ми йдемо далі. Якщо раніше нам це було не потрібно, зараз це дуже потрібно. Ми йдемо зараз на, я не знаю, на самі перші ланки, і в нас будуть скоро всі вчитися. Тому те, що ми зараз вводимо, це дійсно буде і в інших країнах далі.
3: Я правильно розумію, рукопашний бій, ножовий бій, раніше цього не було,
4: не
3: а
4: було
3: зараз це як
4: так,
3: основа?
4: Так, я проходив коли БЗВП, я проходив дуже добре, я проходив в Старичах, мені цього не вистачало. Буквально через тиждень БЗВП я почав сам же проводити руханку, все інше, і хлопці просили, давай з нами, давай кожен ранок, бо нам так легше, нам так зручніше. Тобто я через це проходив, я відчував на собі, буквально там пару років тому, там, да, що треба ще дати, чого ще не вистачає, щоб мені було потрібно. Да, щоб я не шукав сам десь там збоку, щоб ніхто не бачив робити, а щоб все давали іншим. То зараз в нас це є. І це є по всіх бригадах, це є по всіх БЗВП. Це те, що люди розуміють. Ось чогось не вистачало, треба додати. Не вистачало, наприклад, дронів, треба додати дрони. Не вистачало психологічної підтримки, треба додати психічної. Не вистачало фізичної, треба додати фізичної. Тобто це все зараз є, все працює. Людина, яка зараз іде в армію, вона повинна розуміти, що вона не просто кудись її кинуть, а її будуть готувати. І будуть готувати на власному опиті, який в нас вже є.
3: А є такий страх, що у вас є зона відповідальності? Ну, зрозуміло, той, хто вчиться, у нього своя зона відповідальності, але все ж таки, що ви випускаєте якраз тих, хто піде воювати. І от те, що ви навчили, ось цим багажем знань, фізичним, емоційним, психологічним,
4: як
3: вони
4: і в
3: підуть.
4: Спорті, так і в житті ви прекрасно розумієте, що завжди думаєш, що ти щось не додав. Завжди хочеться дати щось більшого. Завжди, коли виступали мої спортсмени, наприклад, в цивільному житті, я, ну, не менше, ніж вони турбувався. Я завжди думав, Боже, ну може я ще щось не сказав, може я ще щось не дав. Відчуття, як будто ти сам виходиш, чи на рінг, чи на татамі, чи на п'єдестал, це відчуття. Ти завжди так було в житті, і у нас, у людей, такі, як покипають спортом, це завжди так і було. Ти завжди будеш думати, що треба дати було щось більше, щось лучше, і будеш завжди, як вчитель, голові думати, а що б ще додати? А що б ще дати таке, що може згодитись в житті? Це завжди було, завжди буде.
3: Чому саме ножовий бій і там, ну, карате, в вашому випадку зрозуміло, чому карате. Наскільки це... У мене є декілька ножів моїх близьких друзів, які мені подарували, і для мене це приємно, але жахливо сприймати таку реальність, що цими ножами було ліквідовано тих, кого не треба бачити на нашій землі. І вони розказують такі історії, ну просто фільм. І теж емоційно, там люди, які вже пройшли там 10 років війни, вони кажуть, мені здавалося, що такого неможливо, але от, отакий ніж не відкриває, дуже гострий.
4: Я вам скажу так. По-перше, ніж і військовий – це речі зовсім поріднені між собою. Це твоє життя. Да? Ти відкриваєш ним консерву, ти ріжеш ним хліб, ти наріжаєш ним ще щось їсти. Да? Він завжди з тобою. Тобто військовий без ножа він себе вже не уявляє. Це як твій друг, який поруч з тобою. Чому ми це вчимо? Не обов'язково це буде тобі в житті. Дай Боже, щоб це тобі ну, не згодилось. Але, на жаль, випадки бувають різні. Коли ти вчиш людину працювати з ножем, ти не тільки вчиш його працювати і, вибачте, наносити комусь травму ножем, але й захищатись від нього. А це не менш потрібно в житті. То ти розумієш, як працюють з ножем, ти розумієш, як навіть сприймати людину з ножем навколо тебе. Тобто це те, що нам потрібно. І в житті, дай Бог, щоб обійшло без цього, але, на жаль, в житті буває баганюка, буває грязь, буває нестача патронів, буває просто навіть в тебе заклінило щось автомат, а буває, що просто іноді, не дай Боже, але може буде, треба буде достати ножа, захищати своє життя чи життя побратимів.
3: Господи, скільки в голові багато історій, таких страшних, це 18, 21, 22+, і не для 12-ї години дня, і взагалі, ну те, що мені хлопці понарозповідали з досвіду з ножами, це вміння користуватися, щоб і захистити, і так, зупинити так, ворога так, в неочікуваних дня. Ситуаціях, так. Взагалі, які не планувались ні за планом А, ні за планом Б, ні за планом С. Добре, а на вашому досвіді, от знання, досвід карате, був на війні вже використаний?
4: Я вам скажу, я думаю, що благодаря тому, що я займався все життя єдиноборствами, то я знаходжусь з вами. І все. Тому що в житті, наприклад, людина, коли вона займається, вона вже зовсім по-іншому бачить. Це як я навіть своїм дітям, я колись пояснював, от я пам'ятаю свої там бійки, там, ну дуже багато там в дитинстві, як всі хлопці, да? Ти бачиш перед собою просто якесь пітно, більмо, і ти працюєш от просто це обличчя, коли треба яке там натусувати, не знаєш, що зробити, більше нічого не бачиш. З досвідом, коли ти постійно виступаєш, ти вже бачиш, ага, у нього стоїть ручка, у нього стоїть ніжка, він стоїть так. Тобто його можна зробити бросочком. Може, ти ж долюбиш, думаєш не про те, як зробити йому більше і покалечить, а й те, як можна його обезоружити, от і все. Тобто ти зовсім по-іншому оцінюєш ситуацію. Ти зовсім по-іншому, ти бачиш повну картину. Ти бачиш не просто обличчя при тебе, яке ти ненавидиш, там чи щось там треба зробити, а ти бачиш повністю людину.
3: Ну, воно було так на війні.
4: Це касається не тільки людини, це касається всього повністю, так, звісно. Це касається повністю ситуації, то ти бачиш більш холоднокровно, ти бачиш, де може бути ворог, де можуть бути
3: ні,
4: наші люди.
3: Ні, але саме вміння карате, ну там вилазиш в траншею, бачиш.
4: Елементарно, коли над тобою дрон, і він вже починає рух на тебе, елементарно навіть те ж саме відскочити в сторону, десь знайти якусь елементарну ямку, калюжу чи щось інше, да, якесь дерево. Це те ж саме єдиноборство. Ти максимально зреагувати, почути, що і зробити щось, встигнути. Це імпульс, який не за секунди, навіть не за долю секунди доходить твого мозку, дає твою команду твоєму тілу. Так, звісно, це теж саме.
3: У мене часто хлопці розповідають такі історії, він каже, я ніколи не думав, що я таке вмію, а тут, він каже, я бачу знов таки теж дрони, от буквально свіжа стаття. Каже, я ловлю собі на думці, що я стрибаю, перекочуюсь, роблю якийсь напівшпагат, і тільки потім я зрозумів, боже, що це було? Але тіло напрацьоване настільки, що воно само, ну це добре, коли це, от є цей бекграунд, і вже напрацьованість така скажена, що тіло само зробило, і тільки потім мозок такий, о боже, що це було? Добре, питання з Ютубу. Найкумедніші ситуації, які під час навчань без АВП траплялись?
4: Не дуже хочеться розмовляти, але під час навчань, давайте так, коли ще я був на БЗВП, коли ще я проходив навчання, один з наших хлопців, який тільки навчався, це буквально там другий-третій тиждень навчання, штурм Урбана, тобто місцевості, скажімо так, городської місцевості, да, погляд віконця, побачили ми орка, закинули гранату, штурмуємо. І інструктор кричить, пішов, бачиш орка, той кричить, бачу, кидає гранату, граната не влучає в прийом вікна, вискакує, попадає в обличчя інструктору, а у нас в голові, бачиш орка, кидай, ми всі сміємось, інструктор трьот голову. Це було, це всі люди. Саме смішно, що після цього ввечері построєння, ну, якби інструктори всі адекватні, такі ж люди, як ми зараз, я це розумію, бо я сам вже інструктор. Вони всі теж улыбаються, сміються, кажуть, ну, все в житті буває, бо так, тобто десь теж не подумав, десь близько став, десь щось не допрацював, людина попала. Але я в той день подарував дуже красиву нашивку своєму товаришу Ярославу. Він не буду звати його позивний, але знаю, що він мене почує. З надписом «Снайпер. Один постріл, один труп».
0: Він снайпер зараз?
4: Ні, він зараз дрончик. Але в той день він це був найкращий снайпер на себе ЗВП.
0: Гантелі. Вага.
4: Так, було з вагою. Було, займався. Хлопець було не так, може, не так давно. Хлопець піднімає вагу, велике навантаження, дійсно велика вага, бо ми працюємо, слава Богу, у нас дуже-дуже я вдячний 40-й бригаді, бо у нас є всі умови, є зал, де можна тренувати, де можна забути про війну, де можна отримати оцю невеличку як реабілітацію, да? Тобто просто забути про щось інше і займатися собою. Ну от є вага, яку піднімає людина, я бачу, що ця вага, він зробив один підход, дійсно для нього дуже важка, я думаю, ну він не витягне, тобто треба трішечки зняти. Поки він відпочиває, п'є воду, я трішечки знімаю ваги, думаю, ну щоб людина нормально впалася. Людина підходить, вона відчуває, що йому набагато легше, вона робить, я бачу великі очі, задоволення, я кажу, що так, легше стало? Він каже, да, я кажу, ну я вагу зняв. Він каже, а я думаю, я вже накачався.
0: Віра в себе.
4: Віра в себе.
3: Насправді, от спорт, наскільки він важливий, ну тобто ми розуміємо, що це дуже важливо, але зараз мені здається, що почалися прям змагання між бригадами, ротами, і от мої близькі друзі з 25-ї бригади, вони теж були, ну як мені здається, одні з початківців. І зараз він командир корпусу Євген Ласійчук, він був командиром бригади. Зараз також мій друг Ілля, командир вже бригади 25-ї. Вони постійно на спорт. Давлять спорт, спорт, спорт. І я їм казала, хлопці, куди ви готуєтесь? Ви військові, ви вже на Олімпіаду готуєтесь. А вони там змагання, тренування, щось тягають. І я бачу, що їм це важливо. Це чому? Це зараз така мода пішла, щоб людей заохочувати йти в армію, і що у вас є і спорт, і командири підтримують вас, що дають і спортзали, і гантелі, і все, що треба. Чи це що?
4: Я думаю, на мою думку, що це бажання відчути життя. Бажання відчути, що ти живеш. Що ти дійсно можеш продовжити якусь, я не знаю, не то, що якась спортивну кар'єру, а продовжити повноцінне життя. Бо змагання для мене – це повноцінне життя. Тут я можу сказати великий плюс Федерації Джудокан України. Великий плюс, що вона все ж таки контактує з нашим керівництвом Збройних сил України, вона просить відпускати військових, робити якісь дозволи на змагання. Тобто тут дуже велика, знову така, ну дуже великий людський фактор, коли і можуть попросити, і можуть піти на зустріч. Треба, щоб все склалося. Да? Тобто, наприклад, от Федерація Джудокан України, де мої діти чи наші спортсмени виступають вже багато років, я в неї вже більше 20 років, це точно, зараз вам не скажу точну дату, да? Але кожен рік проводять заняття. І останні декілька років проводять заняття спортивні захисти не тільки з цивільними, але й з військовими, обов'язково. Як приклад, наприклад, ні, військові виступають між військовими. Спортсмени між собою. Військові, які хочуть виступати, спортсмени виступають, ну, але там набагато важче. Чому? Ви прекрасно розумієте, що людина, яка готується 10 років до змагань, готується стати чемпіоном України, чемпіоном Європи, і коли приходить хлопець, який останні півроку був десь в окопі, да, і він теж хоче виступити, в нього був якийсь досвід, але в нього був перерив, а перерив – це дуже-дуже важко. Ну, в них дуже-дуже нерівні шанси. Так, да, характер є, але шанси дуже нерівні. Тому от, що я можу як приклад привести, наприклад, я собі навіть тут зробив поміточку, да? Якщо взяти останній чемпіонат України з Годзюрю карате, який проходив в Одесі 25-26 квітня, у нас виступали участь 673 учасники з 15 регіонів України, а також військовослужбовці з окремих видів родів військ Збройних сил України, командування повітряних сил ЗСУ, оперативне командування Південь сухопутних військ ЗСУ, командування сил безпілотних систем Збройних сил України, 34-та бригада морської піхоти, ВМС Збройних сил України, курсанти військового інституту телекомунікації та інформатизації імені героїв КРУТ, курсанти Київського авіаційного інституту, Харківського і так далі, і так далі, і так далі. Люди приїжджають на змагання, вони живуть повноцінним життям. Наприклад, те ж саме на цих змаганнях, якщо ми візьмемо, то у нас перше місце у нас зайняли, зараз подивлюсь, збірна команда Одеської області, друге місце збірна команда Рівненської області, третє місце збірна Черкаської області, а от серед військових перше місце посіла команда військового інституту телекомунікаційних та інформаційних технологій імені героїв КРУТ міста Київ. Друге місце – командування Повітряних сил Збройних сил України міста Вінниця. Третє місце – оперативне командування Південь, сухопутних військ міста Одеси. Це якраз те командування, до якого ми належимо. Бо наша 40-го бригада якраз входить в АК Південь, і спортсмени нашої бригади теж мали можливість брати участь, проходити відбір і десь далі, вже на за кордоном, ну, скажімо так, поборотися за звання найкращих.
3: Ну, до речі, закордонних змагань теж багато, ми вже, правда, про це не встигнемо проговорити. Мені дуже приємно бачити те, що там був етап після АТО, коли стабілізація, АТО ООС, почалася мода на тренування. Я пам'ятаю, приїжджала до Барсука, він тоді командиром 503-го батальйону був. І я дивлюсь там гантелі скрізь, і він заставляв, ну не те, що в гарному сенсі казав, ну там тренуватися, хлопці тренувалися, а ще наполягав, щоб вони англійську мову вчили. Я приходжу, як в дитячий садочок. Там вони потренувались, там вони англійську мову повчили. І зараз це теж і зовнішній вигляд військових, він... Ви стильні, ви красиві, ви модні, ви здорові. І хочеться, щоб вся армія так виглядала, і ми були здорові, живі. І щира подяка і вам, і всім побратимам, і тим янголам-каратистам, які загинули, і не тільки янголам, і не тільки каратистам, а всім нашим захисникам. Завдяки вам ми от зараз сидимо в студії, в столиці і говоримо про це.
4: Так що, якщо можна, то я би тоді подякував би вам, якраз прапор нашої 40-ї окремої артилерійської бригади, і якраз дуже вам вдячний за вашу підтримку і, перш за все, за віру, за вашу віру в нас, не тільки спортсменів, а в чоловіків військових. Тому я хочу на ньому написати, якщо ви дозволите, без вас не було б нас. Дякую.
3: Ух ти, це дуже круто. Це був проект Надя Васіна Шоу. Олег Потьомкін прямо зараз залишає привітання на прекрасному прапорі 40-ї окремої артилерійської бригади, суддя міжнародної категорії, чемпіон світу та Європи з карате Надя Васіна Шоу. Почуємося через тиждень.
1: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Слухай. Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про передачу Польщею літаків МІГ-29. Німеччина припинила надання тимчасового захисту для українських чоловіків мобілізаційного віку. І ДТЕК оновив 37 енергооб'єктів перед зимою, півтора рази більше, ніж торік. Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині в Нікопольському районі. Російські війська завдали удари по пожежно-рятувальній техніці ДСНС, коли фахівці ліквідовували займання сухої рослинності біля приватних будинків. Після повторної атаки безпілотників загорівся автомобіль рятувальників. Попри удари, ніхто з особового складу ДСНС та місцевої пожежної охорони не постраждав. Тим часом Польща та Україна все ж завершують переговори щодо передачі МІГ-29. Варшава може передати Києву свої винищувачі найближчими тижнями. У межах домовленостей Польща очікує отримати від України безпілотники різних типів і технології їхнього застосування. Йдеться про літаки, які Польща планує вивести з експлуатації через перехід на західні винищувачі. Раніше сторони вже обговорювали передачі до 9 МІГ-29, але домовленість кілька разів відкладали. А за колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави. Це зробили її колишні колеги з юридичного бізнесу, де вона працювала до уряду і які зараз є її адвокатами. Застава є лише гарантійним заходом і кошти повертають за умови виконання всіх процесуальних вимог. Стефанішина запевнила, що пішла на цей крок через повну впевненість у власній позиції. Водночас захист дипломатки вже подав апеляцію, аби оскаржити як сам запобіжний захід, так і розмір призначеної суми. Німеччина припинила надання тимчасового захисту для частини українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Ці обмеження почали діяти з 31 липня, коли набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС. Згідно з новими правилами, тимчасовий захист буде тепер надаватись лише для тих чоловіків призовного віку, які виконали військовий обов'язок. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Для підтвердження вони мають надати докази того, що вони залишили Україну на законних підставах або звільнені від військової служби. Для тих чоловіків, які вже перебували в Німеччині до 31 липня цього року і отримали тимчасовий захист, нововведення не стосуються. Зазначається, що захист для них, як і для інших українських біженців в Німеччині, автоматично продовжується до березня 28 року. І ДТЕК оновив 37 енергооб'єктів перед зимою. Це у півтора рази більше, ніж торік. Компанія підготувала мережі в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики також ремонтують лінії, обладнання та розчищають траси від дерев, щоб зменшити ризики аварій під час зимових навантажень. Загалом, у 2026 році ДТЕК планує спрямувати понад 7 мільярдів гривень на оновлення електромереж і продовжує відновлення енергооб'єктів після російських атак. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у столиці 15 градусів тепла, нібито сонячно, але впродовж дня на небі будуть хмари, опадів синоптики не прогнозують, вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 8:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, поплакала і знову. 8:07 на студійному. Це про вболівальників київського «Динамо». Вилетіло «Динамо», пролетіло як фанера над Парижем, в даному випадку десь там над Карабахом, і все. Відмучились вже в київське «Динамо». В цьому сезоні не буде грати в Єврокубках, просто сконцентрується на виступах в чемпіонаті. Уже ніхто не буде нити, що комусь заважає логістика, ніхто не буде плакати ревними сльозами, що щось не так. Все, друзі, тільки чемпіонат. Насолоджуйтеся. Отримали. Не можете проходити ПАОК, не можете проходити Карабах, то ви і не гідні насправді грати в лізі конференцій. А? У футбол. Ну, то вже є ген. Ну, ми подивимося, що буде в чемпіонаті. А в нас попереду матч проти Колоса. Потрібно вирватися. Поки в таблиці є один матч, одна перемога. Тому 100% показник, може сказати пан Костюк. Але він і в вчорашньому матчі знайшов позитив, особливо в другому таймі. Сказав, що ми контролювали гру, вже переломили хід зустрічі. Все було, але от реалізації моментів не було. А Володя Брошко прийшов до журналістів і вибачився за той епізод. Ну, там дійсно епізод шикарний був. Вибачився на очах, наче і сльози вже намітилися. Але ну, від цього легше не стало. Насправді «Динамо» пролетіло. Все. Все. Мені зле, тому що я і вчора розумів, знаєте, через що? Тому що це менше інформаційних приводів, менше можливостей з вами покомунікувати про цю команду. Бо в Європі ми будемо говорити тепер виключно про Донецький Шахтар в цьому сезоні. І це почнеться вже ближче вересня. Це буде груповий етап Ліги Чемпіонів. От такої. Бачите, який спіч. Це я тримав в собі. От. Я насправді можу довше говорити, але про дороги ж кажуть, треба поговорити хоч трошки. Все. До доріг. Там, бачите, бо вже колеги вриваються, кажуть, дайте, бо хочу ефіру, вже п'ятниця, дай мені вже трошки ефіру. От Олександр просто не може, вже не терпиться йому. Друзі, дивимося на проспекті Романа Шухевича перед Скаймолом, тягнемося перед Північним мостом. Подільсько-Воскресенський мостовий повністю вільний, їде собі прекрасно, кожен з вас може про ньому поїхати. Міст метро, це єдине, що на самому мосту, і туди ближче до гідропарку, невеличкі ускладнення можливі. Міст Патона теж гарно їде. Бачите, як знали, що можна собі дозволити так більше поговорити про київське «Динамо». Маю вам сказати, що є нюанс на мосту на Південному. Перед ним якраз перед заїздом на біля Славутича у нас дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. Десь зсередини між Осокорками і Позняками доведеться починати тягнутися. Будемо спостерігати, як воно буде впродовж усього раночку п'ятниці. Ну і давайте заглянемо ще, що відбувається на Берестейському шосе, Берестейський проспект. Пам'ятаєте, як починався цей тиждень? Був понеділок, і тоді була дорожньо-транспортна пригода о 5:50, на жаль, з загиблими, і тоді люди їхали по 4, інколи 5 годин навіть, і наша ведуча другої кави теж їхала дуже довго, виїхавши з дому зраночку, приїхавши сюди об 11:00, було дуже складно все через цю дорожньо-транспортну пригоду. Сьогодні ок, можна заїжджати в місто, в районі Чаїв невеликі ускладнення і також ближче Берестейки. Рухаємося далі, друзі. Київ Монін Шоу. За кілька миттєвостей Олександр Близнюк. Його 2 години.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Спортлайф.

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.12 на нашому студійному годиннику. Це Київ Морнінг Шоу. Я вітаю всіх, друзі, вітаю з сьогоднішнім днем, до речі, 14 серпня, сьогодні п'ятниця. Привітаю себе, в мене сьогодні у моїх двох хлопців день народження. Їм 14 років, 14 серпня. А в одного з них уже 44-й розмір ноги. Та в мене 45-й, в нього 44-й, в 14 років. Що це робиться, боже? Акселерація називається, друзі. Ну, ладно, з такої ноти я сьогодні починаю, друзі. Ми, як завжди, починаємо наш ранок з того, що відбувається на російсько-українському фронті. І, зокрема, мене дуже цікавить сьогодні, що Російська Федерація може виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони. А нам до цього говорили, що вони, до речі, мадяр Броуді розповідав про те, що росіяни можуть по 200 ракет одночасно запускати по території України. Якась мені ця тенденція не дуже подобається. Ну, давайте обговоримо цю тему. Авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпекових безпілотних технологій Богдан Долінце зараз з нами на зв'язку. Пане Богдане, я вас вітаю, добрий раночок. Пан Богдан вирішив не привітатися і покласти слухавку. Ну, зараз я думаю, що ми налагодимо з ним зв'язок. Та коли я почав плакати в ефірі, то він, скоріше за все, поклав слухавку. Пане Богдане, добрий ранок. Я вас вітаю.
6: Доброго ранку.
5: Дякую, що ви доєдналися. От стосовно того, що Російська Федерація, як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, може виготовляти до 80 ракет С-8000 «Бандероль» на місяць. Я так розумію, що, от знову ж таки, ми, от чим більше Росія виробляє всякого цього лайна, ми розуміємо, що вони, ну, дуже активно і гарно обходять санкції, я так розумію.
6: Ну, дивіться, якщо ми говоримо саме про ракету типу «Бандероль», то маємо розуміти, що мова йде про засіб, який створювався початково як крилата ракета для безпілотників ударних, таких, наприклад, як безпілотник типу «Форпост», і виготовляється на заводі «Кронштадт». По-перше, по-друге, станом на сьогоднішній день щонайменше декілька різних локацій на території Росії здійснюють саме виробництво цієї платформи. Ну і третя найбільш неприємна частина – це те, що ключові компоненти для виробництва цієї платформи, вони постачаються до Росії з Китаю. Тобто мова йде про критичний компонент – це реактивний двигун і певна частина електронних компонентів. Ось, якщо говорити саме про використання бандеролей, то вони є достатньо складними цілями, адже в зв'язку з швидкістю самої платформи складність їх виявлення та перехоплення, вона співмірна з складністю виявлення та перехоплення звичайної крилатої ракети, а тому це означає, що для знищення цих ворожих засобів необхідно використовувати ракети типу повітря-повітря, ось, або наземні комплекси протиповітряної оборони з ракетами земля-повітря.
5: А скажіть, будь ласка, от знову ж таки, хто їм може допомагати, росіянам, в виробництві цих ракет?
6: Якщо говорити конкретно про виробництво даних...
5: Пане Богдане, Так, давайте ще раз. Зараз будемо намагатися з ним зв'язатися. Щось відбувається зі зв'язком у нас. Якась незрозуміла ситуація. Друзі, говоримо про те, що Російська Федерація може виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Я от хочу просто зазначити, що відомо про цю ракету «Бандероль». Чому її називають ракетою? Ну, тому що максимальна швидкість 620-650 кілометрів на годину. Крейсерська – 520-560 кілометрів на годину. Вона оснащена бойовою частиною типу загальною масою 113 кілограмів, і тому, от, в принципі, в цьому контексті з них 49,5 припадає на вибухову речовину в цій бандеролі. Ракета може летіти на відстань близько 500 кілометрів. Я хочу сказати, що по бандеролям Російська Федерація зараз дуже активно атакує Одеську область, а також Харківщину. І от вчора, наскільки мені відомо, з'явилася інформація про те, що дві бандеролі, по-моєму, навіть пролітали в Київській області. Мені просто цікаво навіть, звідки вони пролітали. Так, немає зв'язку у нас з Богданом Долінцем. Зараз ми будемо намагатися з ним зв'язатися. Друзі, неприємна така штука, насправді, оця бандероль. І я бачу, що Росія починає, ну, нарощувати виробництво. Пане Богдане, продовжуйте, будь ласка.
6: Да, якщо говорити безпосередньо про задіяність саме різних компаній, то ключове, на жаль, залишається, що Росії вдалося більшу частину компонентів для цієї платформи фактично локалізувати. Це означає, що на сьогоднішній день Росія не є залежною від іноземних комплектуючих основних, тобто постачання з Китаю двигунів – це єдиний критичний компонент у циклі виробництва даних типів ракет, по-перше. По-друге, якщо вдасться Росії отримувати більшу кількість цих двигунів, то, на жаль, є ймовірність збільшення кількості випуску даних типів ракет.
5: Угу. Знову ж таки, якщо ми зараз подивимося на виробництво цього роду бандеролей, скажіть, будь ласка, ще ось таке питання. Вони їх почали випробовувати на півдні України, а зараз, я дивлюся, вчора з'явилась, по-моєму, інформація, що дві бандеролі залетіли в Київську область. Тобто, але, знову ж таки, питання, звідки вони можуть їх запускати?
6: Якщо говорити про використання бандероли, то дійсно перші засоби даного типу ворог застосовував саме по півдню України. Це було пов'язано з тим, що дані системи забезпечують політ над рельєфом місцевості, ось над водною поверхнею, і для цього фактично море було ідеальним місцем для таких тестувань, але тим не менш засобом для запуску цих платформ базово був ударний безпілотник типу «Оріон», і він так само міг бути носієм для запуску з північного напрямку. І, по-друге, в принципі, ворог намагався здійснити модернізацію цієї ракети для того, щоб мати можливість запускати її з інших повітряних платформ, наприклад, таких як гелікоптери Мі-8 тощо. Чи вдалося завершити цю розробку, чи ні, питання залишається відкритим, але, тим не менш, рано чи пізно Росія це все одно зробить.
5: Угу. Знаєте, пане Богдане, от знову сьогодні чую новину про те, що Польща може передати Україні оті міги старенькі, які в неї є там в запасах. Поясніть мені, будь ласка, я хочу просто для себе зрозуміти, а навіщо Польщі ці міги взагалі їх тримати? Вони ж взагалі можуть їх, навіть утилізація буде займати велику кількість коштів, часу, ресурсів. Краще, ну, передати Україні міги, які, я так розумію, дісталися Польщі в спадок від радянської військової машини.
6: Да, дивіться, якщо говорити безпосередньо про міги, то мова йде про близько 10-12 машин. Ось, по-перше. По-друге, це є фактично машини, які залишалися в кращому стані, ніж всі ті інші попередні літаки, які Польща передавала. Ось, залишаючи собі, в принципі, ті, які перебували в бездатному стані. Але, тим не менше, які більшість інших літаків типу МІГ-29, маємо розуміти, що ці літаки, в принципі, вже є застарілими з точки зору сучасних викликів війни. І щонайменше найближчі 5-10 років всі ці літаки будуть виводитися по всьому світу з експлуатації в зв'язку з відсутністю компонентів, в зв'язку з тотальним застаріванням самої платформи. Тому дійсно питання фактично стоїть про те, що так чи інакше ці літаки вони завершують свій життєвий цикл. Ось і передача чи не передача їх Україні не вплине на продовження їх життєвого циклу. Але тим не менш, якщо говорити саме про передачу, то ми бачимо, що Польща передавала Україні частину цих літаків по так званій револьверній схемі, тобто отримуючи від Сполучених Штатів нові літаки типу F-16. І передача останніх відповідно МІГ-29, вона так само планувалася для передачі разом із отриманням певної партії літаків F-16. Ми бачимо, що постачання саме F-16 платформи в світі дещо відтягнулося по часу. Ось, і тому Польща регулярно переносила час передачі цих літаків, в тому числі використовуючи цей важіль для того, щоб тиснути на Сполучені Штати, щоб пришвидшити отримання самими відповідних літаків, наприклад, поза тою чергою, яка на сьогоднішній день є в світі. Ось. Якщо говорити про сьогоднішній день, то, в принципі, ми бачимо, що повітряні сили Польщі експлуатують як F-16, так і МІГи. Ось, чи достатньо тої кількості літаків F-16 чи ні, ну, питання залишається відкритим. Але, тим не менш, ми бачимо, що при останніх атаках, коли піднімалися повітряні платформи в Польщі для захисту неба безпосередньо над Варшавою, то ми бачимо, що літаки МІГ-29 не задіювалися. Тобто, можемо, в принципі, констатувати, що на сьогоднішній день Варшава вже сама розуміє, що ці платформи, в принципі, їм не особливо потрібні.
5: Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Конгрес Сполучених Штатів заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів із запасів Туреччини. Про це повідомила прес-служба організації. Там розповіли, що

0: які досягали столиці, вони містили відповідні касетні суббоєприпаси. Тому незастосування Україною даного виду озброєнь для протидії, в першу чергу, саме військовим цілям, а мова йде про можливе застосування ракет атакам з суббоєприпасами, які раніше Україна використовувала, і вони дуже ефективно, фактично, скорочують позиції проти повітряної та протиракетної оборони ворога, по-перше. По-друге, вони здатні так само скорочувати безпосередньо зони пуску балістичних засобів ураження. Адже ці ракети, вони не вимагають точної можливості потрапити в відповідну ціль. Їм необхідно лише досягти зони, де базується ворожий, наприклад, комплекс «Іскандер», покрити площу, і суббоєприпаси дозволяють фактично повністю знищити пускову установку, наземний персонал, який здійснює підготовку цих ракет та їх запуск, і в тому числі всі відповідні задіяні обладнання та техніку, яка використовується для підготовки та запуску російських ракет. Тому, якщо ми говоримо саме про дані типи ракет «Атакамс» з суббоєприпасами, то мова йде не просто про ракети з суббоєприпасами, а фактично засоб знищення та протидії російським балістичним засобам.
1: А на що це впливає, ця позиція Human Rights Watch?
0: Ну, дивіться, мова йде фактично про урядову громадську організацію, яка має певний вплив в світі. Але, в принципі, ключове питання було і залишається. Ми бачимо, що вплив цієї організації абсолютно безсилий і ніяк не впливає на застосування Росією відповідних кластерних боєприпасів. Тому, з точки зору України, відмовитися від симетричних засобів протидії ворогу – це фактично поставити себе ще в більш гіршу ситуацію, становище щодо протидії ворожим атакам.
1: Пане Богдане, знову ж таки, чи має Україна не зважати на оці попередження цієї організації, чи можуть їй надати все-таки ці ракети з такими суббоєприпасами?
0: Ну, дивіться, маємо розуміти, що зважати чи не зважати на позицію даної організації будуть безпосередньо ті країни, які приймають рішення про передачу. Україна, в принципі, зацікавлена в отриманні будь-яких засобів, які дозволяють ефективно протидіяти ворогу, по-перше. По-друге, якщо говорити загалом про вплив таких організацій, то він насправді в різний період часу був різний. В нинішніх умовах навряд чи Україні варто звертати увагу на дані позиції, якщо дана організація жодними діями чи результатами своєї діяльності не може впливати на скорочення воєнних потуг Росії.
1: Пане Богдане, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз ми підемо на нашу постійну рубрику, після цього випуск новин і інформація про ситуацію на дорогах, і повернемось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Лакі, командир гармати.
4: Я командир гармати М109 Альфа-6 Паладин, позивний Лакі. Я у цивільному житті взагалі моряк дальнього плавання. Коли почалась війна, розірвав контракт, бо на той час я знаходився на роботі, був у Америці. Повернувся до країни, далі пішов військкомат. Так, направили зразу 47-му бригаду, далі на навчання, потім сюди. Дуже швидко звик до вибухів, до великих шумів. Навіть коли там повертаєшся додому на якийсь період часу, то, звичайно, місто бомблять, тому щось. Дивишся, як люди ховаються, в них страх, а ти до цього звик вже. Важкий день був, коли ми знаходились. Перший нас бойовий місяць був, нас відправили в Бахмут. Ми були напрямок Бахмут-Солідар. Були прикомандировані до 30-ї бригади, і був дуже важкий день, коли 30-та бригада пішла в наступ. Була дуже інтенсивна робота. Ми за 12 годин з 5 ранку до 5 вечора зробили один постріл. Це просто без зупинки, снаряд за снарядом. Вигнати усі з наших територій, повернути наші території, щоб не було жодного тут орка. Цим розвитку.

0: Все, що було нашим, щоб знову стало нашим. Люди були живі. Ну, єдине, що я можу сказати, у тих, хто не вірить у швидку перемогу, навіть так не думайте, ми робимо для цього все можливе. І вона буде, буде дуже швидко. Ми для цього працюємо.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 8:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Порожні полиці в супермаркетах Києва з'явилися через удар Російської Федерації по складах, а не через дефіцит продуктів. Російська атака просто знищила в Київській області від 80 до 100 тисяч квадратних метрів складів холодного зберігання, через що тимчасово затримувались поставки м'яса, риби, овочів, молочної продукції та частини круп. Рітейлери перебудовують логістику, змінюють маршрути доставки і поступово повертають товари на полиці. Панікувати не варто, кажуть експерти, ситуація має тимчасовий характер. У Білій церкві чоловік погрожував підірвати автосалон. Його затримала поліція. 52-річний відвідувач зайшов до автоцентру, сів у позашляховик і заявив, що має при собі вибухівку, яку збирається підірвати. Директор закладу одразу викликав правоохоронців. Поліцейські евакуювали всіх з приміщення та затримали порушника. Перевірка з кінологом показала, що жодних вибухонебезпечних предметів у нього не було. Зараз псевдомінувальник перебуває в ізоляторі. Йому повідомили про підозру за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху. Роботодавці тепер можуть вести військовий облік працівників через Дію. Підприємства та установи можуть онлайн повідомляти про прийняття на роботу або звільнення військовозобов'язаних, а також про зміни їхніх даних. Подавати паперові списки до ТЦК для цього більше не потрібно. Після перевірки інформація автоматично оновлюватиметься в реєстрі оберіг. Нововведення має спростити процес подання даних для роботодавців і ТЦК. У Новоросійську зупинили роботу трьох зернових терміналів після атаки. Йдеться про новоросійський зерновий термінал, новоросійський комбінат хлібопродуктів. Разом вони можуть перевалювати близько 26 мільйонів тонн зерна на рік. Через зупинку роботи можуть виникнути проблеми з експортом російського зерна через Чорне море, адже порт є одним із головних для таких поставок. І наостанок на серці тестують нове зонування платформи під час роботи станції метро як укриття. На платформі розмістили навігаційні наліпки, які підказують, де рекомендовано перебувати різним категоріям пасажирів. Отже, є такі наліпки людям із дітьми, маломобільним групам, пасажирам із тваринами і тим, хто потребує місця для сидіння. Зонування має рекомендаційний характер. Працівники метрополітену не переміщуватимуть пасажирів між зонами. Важливо, щоб люди самостійно враховували потреби тих, хто поруч. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, всім доброго раночку, 8:33 на студійному. Дякуємо за вітання. Тут наші слухачі пишуть і пригадують те, що починав Олександр Близнюк. Пишуть, найростуть батькам на радість. І це класно, коли в Близнюка близнюки. Ну, це ж прикольно, правда ж? От дійсно. І поки хай не переживає, ще має трошки часу. У нього 45-й розмір ноги, а в сина 44-й. Ще є трошки часу. Є певний геп. Але заодно певна економія. Я казав Олександру, ми, якщо хороше якесь ладне взуття, то чому ні? Може ходити там, не знаю, на гульки, якщо не візьме, то може хоча б десь до магазину. Ну, чому ні? Це так має бути. Друзі, рухаємося по столичних шляхах. Давайте подивимося, що є на Берестейському проспекті. І є певні труднощі. Від Житомирської до Берестейської трішки тягнемося. І також, якщо подивитися напрямок Зиборщагівки, то тут доволі непогано все складається. Станом на 8:34 на Курбаса, туди біля парку Юність трішки потягнемося. Потім Курбаса і Гузера норм до НАУ їде. Вулиця Борщагівська теж непогано пересувається. Давайте по президентському маршруту глянемо, що від офісу президента президента до залізничного вокзалу. Точніше, давайте з точністю до навпаки, бо гості, як правило, зранечку приїжджають, а не від'їжджають до президента. Та їдуть вони з вокзалу і до офісу, і займе це 13 хвилин, навіть менше, ніж стандартний час. Ми так уже визначили, що це 14 хвилин займає. Ну, але окей, зараз немає зовсім ніяких труднощів. Єдине, що біля Бессарабського ринку, можливо, там на 30 секунд довше, ніж зазвичай. Ну і один напрямок, який ми на цьому тижні відкрили для себе, це напрямок з Вишгорода, що тут, маємо сказати, що були на цьому тижні прецеденти біля селища Водогін, було складно, але зараз норм, заїжджаючи в місто, по Богатирській, невеликі ускладнення тільки на початку, там біля Нової пошти можуть бути, далі до епіцентру норм і потім до Почайної собі спокійно до проспекту Степана Бандери можна їхати. Що ж, з мостами розберемося вже за півгодини, залишайтесь з нами, слухайте «Київ Монінг Шоу».

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:36 на нашому студійному годиннику. Я вітаю всіх, друзі. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Знаєте, нещодавно видання РБК «Україна» провело такий, ну, написало такий матеріал, в якому, ну, з посиланням, звичайно, на експертів, на різних, представників бізнесу, вказується ж про те, що внаслідок російських ударів по складах в Україні можуть піднятися ціни на продукти харчування. Видання зазначає, що після атаки от тієї 5 серпня великі мережі зіткнулися з перебоями в постачанні свіжих та охолоджених товарів. І я хочу ще зазначити, що на тлі цього бізнес фактично, ну, я не знаю, закликає, волає вже до влади не ускладнювати роботу та допомогти пережити воєнні ризики. Як жити бізнесу? І, знову ж таки, наскільки, скажімо, сьогодні бізнес себе почуває в цих умовах постійних російських атак, ну і, звичайно, такого контролю зі сторони держави. Ілля Несходовський, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНЦ, військовослужбовий 24-ї окремої механізованої бригади, з нами зараз на зв'язку. Пане Ілля, я вас вітаю, добрий раночок. Пане Ілля?
4: Доброго ранку, алло.
3: Добрий ранок, вітаємо вас в ефірі.
4: Так, дякую, вітаю всіх, вітаю вас. Доброго здоров'я.
3: Пане Ілля, от я щойно говорив про те, як почуває себе бізнес в Україні, і от вони, ну, фактично представники після особливо таких страшних російських атак, вони просто волають державу, до держави допомогти. Але, знаєте, в основному я чую в переліку того, що потрібно бізнесу, це прохання не втручатися в роботу бізнесу, не заважати, а навпаки створювати умови. Як ви оцінюєте сьогодні те, що, скажімо, в таких складних умовах бізнесу доводиться виживати, і чи є механізми у держави для того, щоб і податки отримувати, звичайно, до бюджету, ну і, скажімо, давати можливість бізнесу працювати?
4: Бізнес зараз, український бізнес, знаходиться в дуже складній ситуації. Це об'єктивно, це результат війни, ударів по логістиці, ударів по портам і удари по нашим складам. І, звичайно, це негативно впливає не тільки на їх фінансові результати, а й на здатність повноцінно функціонувати. Це і питання те, як мають перерозподілюватися товарні потоки, які надходять безпосередньо до споживачів. Це відповідне питання інших цих речей. Так що це, звичайно, є дуже негативним по відношенню до українського бізнесу. І в цьому контексті підтримка, яка пропонується від держави, ну, на сьогоднішній день вона не є системною. Хоча і те, що пропонує бізнес, як його підтримати, він також не є, скажімо так, на мою думку, ті пропозиції, які були б коректні. Я маю на увазі, від окремих керівників компанії прозвучало щодо звільнення від оподаткування. Звільнення від оподаткування, воно є некоректним, тому що не співвідноситься тих збитків, які наносяться конкретній компанії, і тих сум, які не будуть сплачені до державного бюджету. Зокрема, наприклад, якщо у вас зруйнована і лише тільки якась незначна частка, вам дадуть, наприклад, пільгу щодо несплати там податку на прибуток або несплати якихось інших податків, то це просто-напросто призведе до того, що ті компанії, які мають більший прибуток, а більший прибуток, можливо, вони менш ушкоджені, вони отримують більше фактично преференцій від держави, ніж ті, які отримали значні якісь удари, знищення і так далі. Тому в цьому ключі така пропозиція не є коректна. Але що є коректним? По-перше, те, що окремо вже реалізовано, зокрема, по відношенню до аграрного бізнесу. Це пільгове кредитування, відсрочка там по виплаті кредитам, гранти. Ця підтримка, яка об'єктивно оцінює, які ж збитки зазнала підприємство в результаті цих ударів, і виходячи з цього, можна визначати розмір грантів, які вони можуть отримати. Щодо пільгового кредитування, це дасть можливість, наприклад, тим же самим аграріям там профінансувати свою посівну, а далі потім уже, в принципі, з цими меншими відсотками вони зможуть витягнути цей складний рік, а вже наступний рік, я думаю, що буде легше. По рітейлу так само прозвучало якраз питання розширити програму від власності епіцентру, розширити програму 5-7-9, в тому числі і на великий бізнес, це також обґрунтовано. Єдине, що обов'язковою умовою отримання подібних кредитів є якраз, на мою думку, підтвердження те, що бізнес зазнав певних збитків, певного руйнування внаслідок російських атак. В такому випадку таке підприємство, воно має право приймати участь. Якщо бізнес таких збитків не зазнавав, то в такому випадку, звичайно, жодних таких кредитів, я вважаю, не повинно надаватися. Наскільки все це буде ефективно? Ну, я ще раз, я бачу, що наш, наприклад, уряд в попередні, ну, наприклад, місяці, він фактично витратив весь резервний фонд на а зараз, коли треба ці кошти використати безпосередньо на бізнес, на ті, хто постраждали від цих російських атак, виявляється, грошей немає, тому, відповідно, шукають хоч якісь там милиці для того, щоб підтримати бізнес, тому що коштів нема, і, відповідно, там зменшити якісь там платежі також нема можливості, і як результат залишаються лише тільки певними тими словами підтримки.
3: В тому і справа, що дуже хотілося б від держави якихось конкретних кроків і дій. От я хочу сказати, що зараз активно засідає координаційний штаб при уряді українському, при новому прем'єр-міністрі Сергієві Корецькому. А в мене немає зараз питань, скажімо, до Сергія Корецького, я маю на увазі критичних таких питань. Чому? Тому що він працює недовго, фактично, на цій посаді. Але в мене є питання до попереднього уряду, а що вони робили? І чому ми не почули ніяких звітів, ніяких, скажімо, ну, відповідальність? Де відповідальність попереднього уряду? І вона щезла разом з їхньою відставкою і з появою нового уряду.
4: Ну, знаєте, і в цьому контексті тут більш така політична відповідальність. Ну, його вже звільнили, можна сказати, покарали за те, що вони неякісно виконували свою роботу. Говорити про якусь іншу відповідальність...
3: Я посміхаюся, пане Ілля.
4: Так, ну, це можна так трактувати. Тобто, виходячи з того, що принесли доклад президенту, показали, що от українська економіка знаходиться в такому стані, ми не готові, давайте всі звільняти. Ну, це, звичайно, жарт, тому що я дуже сумніваюся, що саме таким чином розвивалася ситуація. Але разом з тим, якщо брати, не виходячи ось таких подробиці, то фактично відповідальність понесли. Але разом з цим ми бачимо, що пропозиція тих посад, які є, ну, вони достатньо високі. Так, я з вами погоджуюся. До нинішнього уряду питань поки що важко ставити. Я бачу певну активність. Мені сподобалося ті напрацювання, які були по підтримці аграрного бізнесу, виходячи з тих ресурсів, які є. Спроба вирішити питання, але як набагато було би простіше, абсолютно, якщо б ця підготовка була на початку, тобто до цього всього. Наприклад, якщо ми будемо говорити, то удари по портам були в 22-му році. Чому розслабилися і вирішили, що більше ворог не буде здійснювати удари по нашій портовій інфраструктурі? Треба було розбудовувати нові шляхи, поставки сухопутним шляхом товарів безпосередньо до Європейського Союзу, для того, щоб мати можливість вивести відповідний товар. Треба розширювати наші пункти, пограничні пункти, для того, щоб більше товару могло проїхати через ці пункти. Да, звичайно, багато чого в цьому році є унікальним, зокрема, наприклад, і тої спеки, яка зараз є в Європі, призвело до обміління річок, і це призвело до того, що тих можливостей, які у нас були в 22-му році для реалізації своєї продукції через річкові порти аграрної продукції, зараз уже таких можливостей нема. Але ще раз наголошую, все це треба було робити до. Знаєте, це коли наступила зима, як неочікувано наступила зима, і ви починаєте, боже мій, що робити, треба якось сніг прибрати, якось все це вирішувати. В принципі, було це очікувано. Тобто війна не почалася зараз, вона почалася в 22-му році. Вже більше 4 років іде, то треба якось було відповідно це до всього цього готуватися. Тому тут питання однозначно до попереднього уряду і попередніх урядів, наскільки підготовлено. Що зараз буде реалізовуватися, ну, будемо дивитися, тому що все ж таки удари є достатньо болючими, хоча завжди роблю одну таку примітку. Я розумію, що наш бізнес, він суттєво страждає, але якщо порівнювати ті збитки, які нанесла своїми ударами, балістичними ударами країна-агресор, і ті збитки, які ми нанесли ми, ну, це не співставні. В той час, як, наприклад, знищення складів, які вони там спромоглися, а по відношенню до розетки нової пошти, там за оцінками, приблизними оцінками, 2 мільярди гривень, це 50 мільйонів доларів. Той час, як збитки той же самий Wildberries, оцінюється декілька мільярдів доларів, плюс ще втрата товарів також на 3 мільярди доларів. Тобто, іншими словами, те, що були нанесені збитки нашими збройними силами, ми нарешті відповідаємо і відповідаємо асиметрично, тобто з більшими збитками. Те саме стосується і нашої аграрної продукції. Так, вони, звичайно, обмежили можливість нашого експорту за кордон, і ми зараз відправляємо аграрної продукції набагато менше, як результат багато аграріїв зараз залишають фактично зерно на полях спеціальних таких мішках для того, щоб пережити цю зиму. А при цьому наші удари по тому ж самому Новоросійську, вони нанесли набагато більше збитки і більше обмежили можливості країни-агреса отримувати валютну виручку за реалізацію своєї агропродукції. Тому в цьому ключі все ж таки ми відповідаємо симетрично, і тому я вважаю, що це, в принципі, якраз і веде до того, що ворог розуміє, що йому все складніше і складніше. Зараз поступила пропозиція від президента подивимося на відповідь, хоча я дуже сильно сумніваюся, що я не знаю, як його назвати, кремлівський карлик, все ж таки відповість згодою на такі перемоги.
3: А, пане Ілля, ну я не можу про це не говорити, тому що тут зараз з'явилася інформація, що колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко можуть призначити головою НАК «Нафтогазу». Зокрема, «Українська правда» з посиланням на джерела пише, що наглядова рада компанії планує ввести Свириденко до правління «Нафтогазу», а потім покласти на неї обов'язки голови. Наступним кроком має відбутися конкурс, в якому з великою ймовірністю переможе Свириденко. А що це за крок? Навіщо це робити? Адже я щось пам'ятаю, коли звільнявся уряд, зокрема, прем'єрка, яка там за півгодини її звільнили. І Володимир Олександрович Зеленський потім пояснював це тим, що нам потрібна людина, яка нас підготує до зими. Очевидно, вказуючи на те, що не Юлія Свириденко нас підготує до зими. А зараз на «Нафтогаз» її хочуть поставити.
4: Дивіться,
3: якось да. не вкладається.
4: По-перше, мене здивує, знову ж таки, я розумію, що президент уже дуже часто порушує Конституцію, йому звітують безпосередньо прем'єр-міністр, він їх звільняє, ставить, хоча це не передбачено Конституцією. А зараз є пряма норма закону про корпоративне управління, яке забороняє ставити керівників державних органів влади керівниками підприємств, які були в їх підпорядкуванні. «Нафтогаз» є безпосередньо підпорядкування до Кабінету міністрів. На один рік заборонено ставити. І навіть там виконуючи обов'язки, це дуже, скажімо, як на мене, як може взагалі функціонувати держава, де президент порушує закон. Для мене це взагалі просто нонсенс. Він гарант Конституції, відповідно, гарант законності. І ось так от ігнорувати прямі норми закону, мене дуже, дуже сильно дивує. Це перший момент. Другий момент абсолютно нелогічно, навіть якщо це було б законно, але виникає питання. Тобто ви дійсно висловлюєш претензії щодо необхідності кращої підготовки до зими. Та якраз і «Нафтогаз» є тим основним місцем прийняття рішень, а як має відповідно підготуватися до зими. Тому в цьому ключі рокіровка є достатньо нелогічна. Це для мене дуже дивно. І ще один такий момент. У Свириденка нема жодного досвіду роботи в цій сфері. Жодного. Знову ж таки, є вимога щодо необхідності відповідного досвіду керівництва. Знову ж таки, як вона буде управляти? Для чого таке призначення? Чи навпаки? Так, щоб ми взагалі не були готові до зими. І для мене це не те, що навіть дивно. Це якась диверсія з боку президента робити такі рокіровки. Навіть логіка, там, наприклад, призначення Свириденка послом в США або якусь іншу країну, вона є більш обґрунтована, ніж, наприклад, логіка поставити керівника промислового величезного гіганта, від якого залежить фактично повністю все наше економічне майбутнє. Тому що якщо будуть певні проблеми з функціонування нашого «Нафтогазу», то це призведе і до відсутності газу в домівках, відсутності тепла в домівках, забезпечення відповідно газом і так далі. Тобто це є дуже велика кількість різних питань, які вирішувати треба на глибоко професійному рівні. Тому категорично проти, і буду дивитися, як розвивається ситуація, але вона жахлива.
3: Я вам хочу сказати навіть про посаду посла. Я от позавчора спілкувався з Валерієм Чалим, це колишній посол України в Сполучених Штатах, який відбув свій 5-річний термін, достойний, на мій погляд. Він розповідав про процедури, які проходять посли, і, зокрема, перед Мін'юстом Сполучених Штатів і Міністерством фінансів. Там такий серйозний моніторинг, по-перше, коштів, які рухаються, американці бачать все. Просто все, навіть якщо ти в Україні заходиш в магазин, розраховуєшся картою, вони це бачать. І які екзамени там треба здавати для того, щоб стати, для того, щоб вони фактично погодили оцей агріман. Я маю на увазі, американцям здають екзамени, не українцям. В Україні то свої там критерії є відбору. То в мене взагалі виникає купа запитань, як туди потрапила Ольга Стефанішина свого часу, і може тому і Юлія Свириденко відмовилася, тому що там треба дуже ретельний моніторинг проходити. В мене теж є такі побоювання.
4: Я тут не готовий оцінювати з приводу, як було.
3: Це я до слова.
4: Це політичне рішення.
3: Це
4: політичне рішення, ми маємо це розуміти.
3: Американці в будь-якому випадку можуть пристати на рішення, якщо президент скаже, мені треба ця людина там, то вона звичайно буде. Але тут, знаєте, от в цьому контексті Я хотів сказати про те, що скрізь потрібні професіонали в будь-якій галузі. Їх просто треба залучати, шукати, не і, скажімо, трошки змінювати критерії, не просто, щоб люди були лояльні і зручні тобі, тому що дуже часто лояльність і зручність, вона навпаки шкодить. Тому що потім, коли починають чухатися і шукати винних, знаєте, лояльні вони ж як, ви сказали, ми зробили. Були ось і все. Так це, напевно, відбувається?
4: Ну, лояльність – це зло. Саме через лояльність відбувається повністю руйнування державних інституцій. Починаючи з 91-го року, саме якраз відбір лояльних і тих, хто готовий виконувати відповідні накази, вони постійно руйнували всі ті інституції, не давали створювати нові. Навпаки, навіть якщо хтось призначався достатньо професійний, відповідальний, він якраз по лояльності не проходив і його звільняли, його прибирали, відставали, ставили в сторону, пропонували якусь посаду з меншою, скажімо так, долею впливу. І це, звичайно, якраз і руйнувало Україну. Тобто, коли ми говоримо про те, чому ми бідні, ми часто бідні саме через нашу політику прийняття і формування державного апарату. Так як пропонується, формується апарат, ну я навіть ставлю за дужки те, що часто іноді це питання корумповане було і в принципі залишається, коли на посаду береться люди, які платять гроші за свої посади, то в цьому ключі, відповідно, ще й питання лояльності, тобто людина, яка не здатна виконувати відповідні завдання, які перед нею ставиться. Вона бере, звичайно, собі певних заступників, які готові виконувати ці завдання, але разом з тим все ж таки від конкретної людини залежить уже все, як воно буде функціонувати, які б заступники у тебе не були, ти там не просто для, скажімо так, певної там фотографії або якоїсь публічної діяльності, ти маєш приймати рішення, твій відпуск є відповідальним. І от через те, що така система, вона у нас досі функціонує, і, до речі, з 19 року вона максимально себе проявила, як розставлялася на посади тих чи інших людей, якраз і призвело до слабкості державних інституція, а відповідно слабкість вона призводить і до наших економічного занепаду, навіть незважаючи на війну, і навіть неспроможність нашої захистити, тому що захистити державу від зовнішнього агресора, саме через те, що ми не були готові, те, що ми були слабкі і дала можливість агресору чомусь вирішити, що він може захопити Україну. Тобто здійснити швидку агресію так само, як і з Кримом. Тому в цьому ключі, звичайно, це для нас абсолютно зло, і таку практику треба міняти.
3: Пане Ілля, дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Ілля Несходовський, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНЦ, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз згадаємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини і повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Він навчався на кухаря-кондитера, а от позивний отримав художник. Морпіг, старший матрос Павло Малофеєнко, вражав усіх своєю харизмою, а ще сміливістю і добротою. Хлопець народився і виріс на Одещині, захоплювався грою на гітарі, спортом і мав багато планів на майбутнє. Але на його землю прийшла повномасштабна війна, стояти осторонь якої він не міг. Павло одразу приєднався до військово-морських сил ЗСУ. Згодом, як бойовий медик, долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти та вступив у бій з російськими окупантами на Донецькому напрямку. 30 січня 23-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Водяне на Донеччині Павло загинув від поранень, несумісних із життям. Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Павлу Малофеєнку посмертно присвоєно звання Героя України. Павла поховали в рідному селі Іванівка. Вічна слава герою!
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
6: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки шахедів цієї ночі, чому Новоросійськ залишається однією з головних цілей українських сил і як довго протримається дефіцит товарів у деяких супермаркетах. Росія атакувала Україну цієї ночі, використавши 112 ударних безпілотників з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Гвардійське в Криму. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 90 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6. І детальніше росіяни з вечора та вночі били по Черкащині, Запоріжжю та Краматорську. Ось що відомо про наслідки. На Черкащині російський безпілотник пошкодив житловий будинок, поранені троє людей. На масті атаки працювали екстрені служби. На Запоріжжі двоє поранених. Росіяни повторно вдарили по проїжджій частині поруч з автомобілем. Постраждала 25-річна жінка та 5-річна дитина. І внаслідок вечірнього обстрілу Краматорська поранено аж 15 людей. Росіяни атакували кабами житлову забудову. Пошкоджена багатоповерхівка. І Житомирщина знову зазнала удару ворожих безпілотників. Цього разу від обстрілу постраждали об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство. Про це повідомив Віталій Бунечко, голова обласної військової адміністрації. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, локалізовано та ліквідовано завдяки професійним діям рятувальників. І російські носії крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську залишаються однією з головних цілей українських сил, оскільки з цього пункту базування Російської Федерації продовжує завдавати ударів по Україні. Російські військові використовують Новоросійськ для базування кораблів, які залучають до атак по українській території. Минулого місяця звідти росіяни здійснили 3 обстріли, а повідомив про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, російські кораблі фактично перестали виходити в море, тому українські сили намагаються знищувати їх безпосередньо у пункті базування. І наостанок, дефіцит товарів у супермаркетах «Сільпо», «Фора» та «Треш» завершиться після 24 серпня. Логістичну систему вже реорганізовують, а до Дня Незалежності компанія має намір відновити звичне наповнення полиць. Порожні ж полиці у супермаркетах Києва з'явились через удар Російської Федерації по складах, а не через дефіцит продуктів. Російська атака знищила у Київській області від 80 до 100 тисяч квадратних метрів складів холодного зберігання, через що тим часово затримались поставки м'яса, риби, овочів, молочної продукції та частини круп. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 15 градусів тепла, але в день очікується до плюс 23. Впродовж дня на небі будуть хмари, проте опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 9:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Хроніка. Друзі, 9:06 на студійному годиннику. Дай Боже вам усім гарної пам'яті, що стосується всього. Ну і собі теж побажаю, а й колегам бажаю насправді, тому що ми насправді схильні забувати багато чого. Але я би дуже хотів, щоб колись сталося, щоб люди, які пам'ятають про таймінг, там 9:30, наприклад, от немає вже, чогось немає, наприклад. От чогось немає вже рік, може навіть два. От, але люди все одно свято вірять, що о 9:30 щось має відбутися, і вони стресують, готуються. Але насправді в них 54 хвилини є на те, щоб перепланувати і насправді попити кави смачної. Отакої. Ну що ж, погнали, друзі, до столичних доріг. Який у вас сьогодні настрій? Зараз будемо дивитися по тому, чи є певні корки і де тягнучки, то, мабуть, настрій не дуже буде. Але загалом дивлюсь біля Північного мосту на проспекті Романа Шухевича на великі ускладнення є. І також від Кирилівської нагору по Теліги до Дорогожичів і навіть трішки далі, туди ближче до Дегтярівського шляхопроводу. Далі в напрямку Севастопольської площі можна їхати вільно, немає жодних ускладнень. Щодо того, як їде Подільсько-Воскресенський мостовий, то все теж наче норма, немає якихось суттєвих труднощів. І також у нас міст метро без ускладнень рухається. Сигналів повітряної тривоги не було. Якщо ви чуєте в повітрі якісь цікаві звуки, то, можливо, все ж таки це якась наша може бути авіація. Або якщо це у вас сусіди просто займаються ремонтними роботами вже з 9 години ранку, подякуйте їм, що хоч не перфоратором працюють самого раночку, якщо що. А можете не дякувати, може ви зуб вже на них тримаєте, хто його знає. Це ж різне буває у вас і у кожного. Друзі, міст метро, тут ДТП я бачу перед мостом на Лівобережній раси і вже далі туди на правому березі на набережному шосе в бік набережно-Хрещатицької і повороту безпосередньо на Нижній вал. Теж доволі непогано все складається. А міст Патона теж сьогодні гарно їде. Подивимося, чи південний, чи змінилась там ситуація. Друзі, ось і там, пам'ятаєте, було ДТП, вже немає, вже проїхали, вже норм. Так що тримаю кулаки за вас, озброїтесь першою кавою, якщо не полище, бо буквально за годину у нас уже буде новий проєкт, друга кава. Ну, як новий? Мається на увазі наступний, та? Бо друга кава у нас уже 2 роки теж, час летить. Рухаємося далі, друзі.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. «Київ Морнінг Шоу».
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.09 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І я, знаєте, от ми говорили в попередньому слоті про наш економічний стан. Мені от цікаво, що взагалі зараз відбувається ще і на Росії, наскільки вони спроможні далі вести бойові дії, війну. Тому що з'явилася інформація, зокрема, від голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Російської Федерації Григорія Карасіна, який каже, Росія готова до нового раунду переговорів щодо війни проти України. Водночас Москва хоче розглядати передусім нові пропозиції Сполучених Штатів. Що ж це за пропозиції нові? Вже змінилася думка в них? Які нові пропозиції? Новий Анкоридж чи що? Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий ранок, я вас вітаю.
6: Так, вітаю, добрий ранок вам.
5: А що це за така нові пропозиції від США, які очікують в Кремлі, і тоді вони сядуть, скажімо, до нових мирних переговорів?
6: Ну, знаєте, у Кремля є оця дивна, дуже часто відірвана абсолютно від реальності формулювання, коли вони кажуть, що всі переговори мають бути засновані на реальностях на землі. Тобто росіяни просто хочуть, знову ж таки, спробувати розкрутити Штати на якісь нові поступки за наш рахунок. Вони хочуть переконати Штати, що у України нічого не виходить, що всі українські пропозиції, всі штатівські там бачення переговорів, вони взагалі неправильні. І, мовляв, тільки Росія знає, що як треба робити, як треба вести ці розмови. І тому давайте ми спробуємо дійсно знову здобути той дух анкоріджа. Ну, дивлячись від того, де буде зустріч, він, мабуть, інакше буде називатися. Насправді це треба сприймати таким чином. Росія досі не хоче вести нормальний діалог. Росія досі не хоче вести нормальні переговори. Тому що як тільки ми говоримо про якісь нові умови, про перегляд якихось переговірних позицій, це просто означає, що Росія хоче затягувати час. Ну, тому що, по суті, а що це буде? Росіяни візьмуть собі там 2-3 тижні на те, щоб сформувати цю позицію. Поки вони її не дійшлють, їм треба буде ще декілька раундів переговорів, це ще затягнеться на місяць. Поки той місяць пройде, вони вийдуть з якоюсь новою заявою, і це ще плюс один місяць, допоки вони знову новий проект зроблять. Коротше кажучи, росіяни досі займаються псевдодипломатією, вони досі намагаються ув'язати і нас, і американців у такі псевдопереговори, тому що для них дипломатія – це завжди вторинний інструмент затягування часу.
5: У мене інколи складається враження, що Трампу подобається така гра.
6: Чесно кажучи, Трампу скоріше подобається, що на нього звертають увагу. Трампу подобається, що від нього все залежить. А росіяни, на жаль, ну ще з часів Московського царства, ми знаємо, що лібізіть, присмикатися, як вони кажуть, це те, що московити вміють і люблять робити найбільше. І вони ж, звісно, Трампу в цьому плані підіграють. Ну, давайте згадаємо, скільки разів під час офіційних виступів Трамп згадував, що Путін назвав його геніальним політиком. Mm-hmm. Причому в Анкориджі Путін знову це повторив. Тобто Трампу подобається, скоріше, це ставлення. Ну, давайте згадаємо, як йому завжди хотілося бути диктатором. Як він дивувався, чому американці не вішають усюди його портрети, чому у них нема військового параду з його маленькими фотографіями. Ну, коротше кажучи, у Трампа є власні, скажімо так, психологічні особливості управління.
5: Але в будь-якому випадку вони ж вимагають від нас, щоб ми сідали за стіл перемовин. І щоразу, як тільки ця тема піднімається, в першу чергу йдеться про Україну. Тому що тут же Трамп каже, мені здається, що Україна не хоче. Якось так виходить.
6: Абсолютно. І росіяни це чудово розуміють. І тому Росія для росіян це теж, от, окрім ув'язування нас в дипломатію, це також окремий елемент їх політики. Бо прямо зараз їм дійсно потрібно якимось чином перебити ті відносини, які в Україні складаються зі Штатами. Ну, я думаю, наші слухачі зараз задумаються, які там відносини. Ракети нам не дають. Нормально переговори поки не зрозуміло, коли будуть. Ну, які там відносини? Насправді, в порівнянні з тим, що ми мали, ну, приблизно в цей самий період минулого року, в порівнянні з тим, що ми мали ще в січні минулого року, як тільки Трамп став президентом, ми зараз в одній з кращих, скажімо так, можливостей, в одному з кращих сценаріїв, які для нас є. Тобто все-таки ініціатива PRL не зупинена. Все-таки проти російських друзів, там, Індії, вводяться вже тарифи і мита, і готуються тарифи і мита проти Китаю. Все-таки законопроект Грема Блюменталя готується до роботи. Все-таки американці готові вести переговори, бути посередниками. Тобто, не зважаючи на всі, але ми в дуже непоганому стані. І те, що збирається до нас делегація Кушнера-Віткофа, яка, наскільки відомо від інсайдерів, буде готова вести розмову про якийсь рамковий документ, про якусь основу переговорного процесу, це теж дуже добре. Ну і, звісно, росіяни в класичній для себе манері своїми пропозиціями намагаються перебити це і, як я вже казав, повернути дипломатію в русло просто поговорити.
5: Я помітив, що, до речі, ця делегація, вони не дуже з таким великим бажанням хочуть їхати до України, і тому що якби вони хотіли, вони б частіше приїздили. Ну і взагалі було б бажання, вони б приїздили. А так виходить, що в мене таке враження, що вони постійно уникають цього моменту, щоб приїхати до України, щоб побачити на власні очі і, можливо, знаєте, свою брехню якусь так взяти, здерти з обличчя, або навпаки, потім дуже важко якось пояснювати свою брехню. Але тим не менш, от що може дати цей візит?
6: У цього візиту є декілька можливих варіантів розвитку. Ну, перший, самий базовий, і я так розумію, це те, що американці хочуть від цього візиту. Це просто протокольний захід, те, що називається в західній дипломатії raise the flag, тобто просто показати, що ми є, ми з вами, ми от приїхали, бачите, ми не займаємося односторонньою дипломатією. Це буде непогано. Не скажу, що в цьому буде якась проблема, просто дійсно американці покажуть, що вони, мовляв, грають на обох частинах поля, вони не є односторонньо там пропутінські, чи вони не є односторонньо лише протрампівські, вони дійсно зацікавлені і вони готові працювати. Але це одразу для нас з вами буде показник, що до кінця року не варто очікувати жодного нормального просування. Бо все ближче вибори, все ближче паралельно опалювальний сезон. Які там будуть переговори, про що ми встигнемо з ними поговорити. Тому якщо американці все-таки, якщо їм вдасться зробити з цього візиту просто ось такий демонстраційно-протокольний захід, ну це буде для нас, я думаю, проблема. Другий сценарій, над яким ми якраз маємо працювати, це те, що протягом цього візиту ми зможемо витягнути з американців якийсь рамковий документ. Тобто в цих переговорах ми маємо йти по певній стратегії. Тому що зараз поки що ми говоримо про самі переговори. Ми не ведемо субстантивну дискусію. Ми говоримо, чи їх треба починати чи ні, якщо треба, то коли, і якщо треба, то як. Ну, тобто це дуже ще, знаєте, далека перспектива, допоки ми почнемо щось серйозне. І тому візит Кушнера і Віткофа має бути закріплений якоюсь спільною позицією України і США. Тобто американці постійно говорять, що так, вони знають, що потрібно Україні. Але говорити і реально знати – це абсолютно різні речі. Ну, пам'ятаєте, Трамп ще в лютому минулого року відключав нам розвідку і говорив, що не дає жодної ракети. Ну, приблизно так американці знають, що потрібно Україні. Тому нам потрібно разом з ними закріпити певний список того, на що ми готові дивитися як на компроміс, на що ми ніколи не поступимося і на що ми ніколи не підемо, і що ми дійсно готові обговорювати. Якщо цей проект ще й затвердити з нашими європейськими партнерами, це взагалі буде супер. І тоді оце буде основою нашого переговірного треку. Так, звісно, росіяни від нього можуть відмовитися, росіяни скажуть, що це все взагалі бандерівська провокація, але якщо на цій позиції будуть стояти Сполучені Штати Америки, то тоді це вже будуть російські проблеми, що їм щось не подобається. Тому що санкції наближаються, тарифи наближаються, нові обмеження технологічні наближаються. І тому, скільки б там ніщо не подобалося, але в якийсь момент доведеться і по цьому треку також рухатись.
5: До речі, от сенатори Сполучених Штатів, зокрема демократи Елізабет Уоррен і Крістофер Кунц, вимагають від адміністрації Дональда Трампа пояснити, чому Сполучені Штати 17 місяців не вводять нові санкції проти Росії. Про це повідомляє агентство Рейтер. Уоррен і Кунц направили офіційну листа до держсекретаря США Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бесента з вимогою пояснити відмову США від регулярних санкцій проти Росії. Цікаво, що пояснить адміністрація Дональда Трампа?
6: Мені здається, у них вже є на це відповідь, і тільки треба трішечки підшліфувати. Буквально минулого року, коли були слухання Марко Рубіо на посаду держсекретаря в цій новій адміністрації, його допитували, чому він і чому його шеф майбутній не називає Путіна військовим злочинцем. Допитували так само пристрасно, як свого часу Марко Рубіо допитував службовців адміністрації Байдена, чому ті не можуть змусити Росію відступити з України і чому вони не можуть дати Україні ракети. Ну, свого часу Рубіо був набагато більш проукраїнським, ніж ми зараз бачимо. Так от, минулого року, коли Рубіо допитували про те, хто є Путін і чому його американська верхівка не називає військовим злочинцем, він сказав дуже просту фразу. А як ви можете очікувати, що ми назвемо військовим злочинцем людину, з якою хочемо підписати договір? І, по суті, це відповідь чудово підходить під усі санкції. Тобто, я навіть допоможу пану Бесенту. Вона має звучати приблизно так. А як ви можете очікувати, що ми будемо санкційно давити державу, яка має поставити свій підпис під нашим договором? Тобто, по суті, американці, вони на даному етапі перебувають в системі, коли з однієї сторони, так, вони готові тиснути на Росію, як мінімум на словах, вони готові ухвалювати нові санкційні пакети, вони готові продовжувати рух по цій драбині санкційної ескалації, але скоріше на словах. Тобто вони мають, умовно кажучи, показати росіянам і в першу чергу китайцям, що they mean business. Тобто вони дуже серйозні щодо цього, вони готові задавити російську економіку, але пізніше. От, мовляв, у Росії є останній шанс виправитися. Це, знаєте, це аналогічна історія до того, як вони себе ведуть з Іраном. Останнє 39-40 іранське попередження, що, мовляв, якщо зараз не почнуться переговори, Іран будуть бомбити. Ну і як було останні 3 тижні, ці попередження проходять просто безслідно. Тому, на жаль, дійсно виглядає ситуація таким чином, що адміністрація Трампа не має особливого бажання всі свої погрози ані проти Росії, ані проти Ірану втілювати в життя.
5: Тут цікаві речі повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Попри публічні заяви Росії і Китаю про вічну дружбу, економічні умови співпраці з Пекіном і Москвою стають дедалі жорсткішими і дорожчими. Вартість доставки китайських товарів до Російської Федерації за окремими маршрутами зросла більш ніж удвічі, а нові правила КНР створюють додаткові витрати для російського бізнесу. Це, я так розумію, така одна із китайських стратегем, якій китайські лідери все-таки слідують уже протягом, напевне, 5, а то більше 1000 років. Так?
6: Абсолютно. Заробляй, коли можеш заробляти. Роби так, щоб всі навколо тебе були слабкіші за тебе. Ну, відповідно, це концепція серединної держави, яка існує ще з часів імператора Циньшихуанді. Що лише Китай є цивілізацією, а всі довкола нього варвари. А варвари завжди мають бути, по-перше, слабкіші, а по-друге, покірними. І з цієї точки зору, ну, а чому Китаю, умовно кажучи, там сильно переживати за те, що відбувається в Росії? І як себе Росія почуває? Кожного разу, коли росіяни приїздили до Пекіну, вони розповідали, що ось буквально ще декілька тижнів і все це закінчиться, і ми будемо жити в новій реальності, багатополярні, і, мовляв, ми створимо систему, коли ми будемо заробляти. Тільки от дайте нам ще трохи технологій, дайте нам ще трохи компонентів подвійного призначення і дайте нам ще трохи часу. І це продовжується з Самаркандського саміту 22-го року. І вже тоді Китай був не дуже, скажімо так, охочий давати Росії щось просто так. І зараз відбувається абсолютно те саме. Ну і що, що громлять склади Wildberries. Ну і що логістика навіть на Далекому Сході ну просто не вивозить. Ну і що Росія не може підтягувати ресурси до лінії фронту. Ну, тоді платіть трохи більше. Китай завжди буде тримати паузу, тримати, ну скажімо так, власну нейтральну позицію, власне незалучення до того моменту, поки це перестане бути вигідно. Поки що Китаю дуже вигідно. Йому вигідно з однієї сторони торгувати з Росією, а з іншої сторони не робити нічого, щоб ця торгівля була вигідна самим росіянам. Тому, саме тому, точніше, американська адміністрація намагалася, і я думаю, буде ще намагатися, якимось чином підтиснути на Китай або переконати Китай якраз в тому, що йому потрібно змінити свою позицію щодо Росії. Йому потрібно, скажімо так, натиснути все-таки на Москву, аби ті пішли на перемовини. Основна проблема в тому, що, ну, як ми з вами розуміємо,

0: політикою, чому вона здорожчає в Російській Федерації. А і знаєте, елементарно просто згадав, яка величезна територія в Російській Федерації. Попробуй це все доставити навіть до Москви, з Китаю до Москви. Це ж скільки треба пального, я не знаю, логістичних якихось маршрутів. Не тільки ж авіацію це все доставляти, а якщо навіть скажімо, я маю на увазі всередині Російської самої Федерації, ці товари треба доставляти якимись шляхами. Напевно, в цьому проблема теж.
1: В тому числі, згадайте, самі москалі кажуть, що дві ключові їх проблеми – це дураки і дороги. А тут треба, щоб ці дураки по цим дорогам ще якось доїхали через всю територію Російської Федерації. Тобто, все грає проти них. Крім того, давайте згадаємо, що завдяки далекобійним санкціям Сил оборони України зараз будь-які торгівельні, тим паче стратегічні перевезення на території Російської Федерації, вони постійно під моніторингом, вони постійно під загрозою. Як тільки вони з'являються ближче до наших кордонів, чим ближче, точніше, вони до наших кордонів, тим більше для них ризик. Тим більше є розуміння того, що будь-які подібні перевезення можуть закінчитися фатально і для самого вантажу, і для водія, і для тих бізнесів, які цих перевезень чекають. Тобто для Росії зараз це питання вирішити практично неможливо. І коротка просто ремарка, чому дійсно літаки не є особливим варіантом? По-перше, ми ж бачимо, яка в них проблема з авіалініями в цілому. Тобто санкції технологічні і тим паче проти літаків вони все-таки працюють. А по-друге, ми бачимо, що це ризиковано. Піднімати зараз у них авіацію, намагатися перевозити вантажі стратегічного призначення авіацію. Це просто запрошувати милі українські дрони зразу в той сектор, зразу шукати той літак.
0: Пане Олександре, дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Експерт української призми Олександр Краєв був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика. Після цього повертаємося і продовжуємо.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська. Я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Мене часто запитують, як краще поводитись з колегами, дружити з ними чи тримати дистанцію. Насправді все залежить від культури компанії. Є команди, де відвертість і справжня підтримка допомагають працювати разом. А є інші, більш жорсткі, де будь-яка ваша слабкість може бути використана проти вас, навіть коли вам всі посміхаються. Я люблю використовувати в роботі теорію трьох світів. Її розробив німецький транзактний аналітик Бернд Шмідт. Існує три світи. Приватний світ, сім'я, близькі стосунки, власний простір. Організаційний світ, ви як власник, керівник чи співробітник компанії. І професійний світ, ваші знання, досвід, професійний розвиток, навчання. Я завжди рекомендую, ставте межі між вашим організаційним світом і приватним світом. Робота – це не родина і не друзі дитинства. Це простір професійної співпраці. Тут важливо чітко відрізняти особисте і робоче. Як це виглядає на практиці? Ви можете щиро спілкуватися, підтримувати одне одного у проєктах, навіть разом проводити час після роботи. Але не ділитися тим, що може поставити вас у вразливе становище. Наприклад, сімейними конфліктами чи фінансовими проблемами. До речі, саме в жіночих колективах виникає бажання поділитися власною історією і отримати взаєморозуміння. Будьте обережні з цим. Однак є компанії, які будують так звану сімейну корпоративну культуру. Там усі разом святкують, підтримують одне одного, ніби ви справді у великій родині. Це може бути дуже ресурсно. Але є і ризики. Іноді така близькість стирає кордони між приватним і робочим життям. І тоді ваш особистий простір стає вразливим. Якщо співробітник змушений йти з такої компанії, у нього часто є відчуття, що родина його зрадила. І цей біль ще довго не втихає. Будьте відкриті у співпраці, але обережні у відвертостях. Діліться тим, що підсилює професійні стосунки, але залишайте особисте для тих, хто справді є близькими людьми поза роботою. І тоді ви збережете і довіру, і безпеку, і власний внутрішній баланс. Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей.
2: Твій ресурс. Допоможи собі

0: знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
2: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас довгоочікувана новинка – дівчина, яка має дуже суперечливий характер та надприродні сили. Неймовірний пес та пригоди космічного масштабу. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про фільм «Супергерл». Тож час вирушити до нової космічної пригоди. «Супергерл» – другий фільм нового кіновсесвіту DC від Джеймса Гана, який вийшов влітку 2026 року. Це перша сольна історія Кари за багато років. І DC свідомо пішли на ризик, зробивши стрічку про Кару Зор-Ел похмурішою за фільм про Супермена. То про що новий фільм? Кара Зор-Ел напередодні свого 23-го дня народження живе доволі безтурботно. Розважається серед зірок, п'є на планетах із червоним сонцем, де її стійкість до алкоголю різко падає, і мандрує в компанії Крипто. Усе змінюється, коли космічний злочинець нападає на її корабель і смертельно отруює песика. Аби врятувати друга, вона має знайти протиотруту, яку приховує лиходій. У цій пригоді вона неохоче об'єднується з юною войовницею, батька якої вбила та сама людина. Попереду на неї чекають неймовірні битви, несподівані союзники, а на нас – справжній супергеройський екшен. Тож обов'язково варто переглянути фільм «Супергерл». Звучить цікаво, а тепер час перейти до цікавих фактів. І почнемо з кастингу. У 2024 році продюсери Джеймс Ган та Пітер Сафран особисто влаштували кастинг-проби двом фіналісткам – Міллі Алкок і Меган Донеллі. До речі, Донеллі на той момент уже озвучувала Супергерл в анімаційних проєктах DC, тож мала непоганий досвід із персонажем. Але зрештою обрали Алкок. За словами акторки, дізнавшись про те, що її затвердили, спочатку вона сумнівалася. Чи є вона правильним вибором на цю роль? Проте саме в ній Джеймс Ган побачив ідеальне втілення персонажа. Таким, яким бачили його автори коміксів. До речі, він запропонував цю роль їй за рік до кастингу. Вона також відверто розповідала, що фактично вмовила саму себе погодитися на цю роль на тлі втоми від багаторічної участі в «Домі дракона». Але бажання спробувати щось нове перемогло. Несподіванкою для фанатів стала поява Джейсон Момоа. Він грає не Аквамена, а найманця Лобо. І Момоа тут абсолютно не впізнаваний. Чорно-білий панк-грим, який стилістично порівнювали з зовнішністю музикантів Кіс, це геть інший образ, ніж його Аквамен. І що цікаво, режисер Крейг Гілеспі дав акторам чимало свободи для імпровізації на майданчику. Тож Лоба у Момоа вийшов доволі живим і непередбачуваним. Момоа сам був здивований, скільки з його спонтанних несценарних реплік і рухів у результаті залишилось у фінальному монтажі. Цікаво також те, що фільм заснований на коміксах. Проте натхненням для фільму став також вестерн братів Коенів. У 2023 році Ган і Сафран представили перші проєкти зі списку DC. Серед яких була адаптація серії коміксів «Супердівчина. Жінка завтрашнього дня», що виходили у 2021-2022 роках. За кілька днів після анонсу комікси були розпродані на Амазон, а також у багатьох інших видавництвах і магазинах коміксів. Але режисер Гілеспі зазначив, що «Жінка завтрашнього дня» була натхненна фільмом «Справжня мужність». Також на історію вплинули стрічки «Логан» та «Джон Вік». Так, ми всі пам'ятаємо, з чого почалася серія фільмів про Джона Віка. Не варто ображати песиків. І якщо ми згадали про чотирилапих, то ж час поговорити про Крипто. Звісно, куди без нього. Адже за опитуванням глядачів Супермена, третина вказали на нього як на улюбленого героя. Якщо не брати до уваги самого Супермена. Тому, звісно, він мав бути тут. До того ж, це пес Кари. І хоча це повністю цифровий персонаж, прототип в нього досить реальний. Це пес Джеймса Гана, якого він взяв з притулку. Кажуть, що свого часу той чотирилапий злочинець встиг пожувати господарський ноутбук вартістю близько $8000. І ця історія стала одним із жартівливих джерел натхнення для образу суперпса. Творці хотіли зробити неймовірне кіно.
3: тому Супергерл пройшла понад 10 тестових показів. Це рекордна кількість для студійного фільму останніх років. У картині було три різні фінали. І навіть композитора змінювали двічі. Перш ніж зупинилися на фінальній версії. За якихось півроку фільм схуд приблизно на 25 хвилин. Із 2 годин 5 хвилин до фінальних 108 хвилин. Тобто те, що ми бачимо в прокаті, це результат дуже довгого пошуку правильного тону історії. Тож запрошую всіх обов'язково переглянути фільм «Супергерл» і інші фільми Всесвіту DC на Світ ТВ. І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Реклама на Київ.ФМ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
12: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:37 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, знаєте, я сьогодні вже почав цю тему про підготовку нашого уряду і всієї країни до зими. Наскільки відомо, буквально нещодавно прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що відбулося засідання енергетичного штабу щодо підготовки до зими. Зокрема, відбулись доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля, керівників головних енергетичних компаній, і серед іншого обговорювали напрямки роботи для пришвидшення відновлення енергооб'єктів, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. І, звичайно, ми знаємо, що президент України Володимир Зеленський свого часу заявив про те, що він, що частина українських міст, регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими. Зокрема, про це Зеленський заявив на засіданні нещодавньому Ради національної безпеки і оборони і каже, відповідальні посадовці мають надолужити відставання та завершити заплановані роботи. А це дуже добре, що ведеться такий контроль, але я, наскільки згадую, в цих планах стійкості є не тільки, скажімо, відповідальні, не тільки виконавці, а є і обіцяльники, які обіцяли теж щось виконати зі сторони держави і центральної влади, і так, наскільки мені здається, вони не виконали. А давайте зараз поговоримо на цю тему. Депутатка Київради від фракції «Європейської солідарності» Людмила Ковалевська зараз з нами на зв'язку. Пані Людмило, я вас вітаю, добрий ранок.
13: Добрий ранок.
12: Отже, результати, скажімо, результатами підготовки до зими Зеленський незадоволений. А що ж таке? В чому причина?
13: Ну, знаєте, я з певним скепсисом ставлюсь до оцінок президента, тому що мені вони, здається, дещо не відповідають реаліям. А крім того, тут в якомусь сенсі, і навіть в самому прямому, президенту варто було б звертатися і до себе, тому що, як ми знаємо, попередній уряд призначав, ну, фактично президент. А що зробив попередній уряд для підготовки Києва для зими, мені, чесно кажучи, невідомо, як і всім киянам, і всім українцям. А ось що робить нинішній уряд, я на деякі речі дивлюсь з певним оптимізмом стриманим. Тому що, ну, принаймні, поновилась комунікація, тобто є якісь спілкування прем'єр-міністра з міською владою, з мером, з заступниками, які відповідають за енергостійкість, з'явились нові обіцянки, скажімо так, і все-таки певні роботи почали проводитися не тільки з боку міста, а й з боку уряду. Тому, знаєте, є якийсь такий, ну, принаймні, надія, що Київ зможе увійти в опалювальний сезон, ну, хай не на 100%, тому що обіцяють на 100%, але ви знаєте, що в такій ситуації дуже складно такі давати обіцянки і дуже складно їм вірити. Але принаймні є якась надія, що все-таки у нас більшість киян будуть з теплом вже в той термін, який потрібно, саме там у другій половині жовтня. Угу. Тому що на великих об'єктах, мається на увазі, на об'єктах централізованого теплопостачання, роботи велись з весни, ну, тобто там це ніколи не зупинялось, тому що абсолютно всі інженери кажуть про те, що відмовитись повністю Києву від централізованого теплопостачання неможливо. І скільки би ми не створювали когенераційних установок, котелень, все одно централізоване теплопостачання, на жаль, в даних умовах це дійсно на жаль, відмовитись повністю від нього, ну, немає таких інженерних технічних можливостей. Але створюються резервні котельні, створюються додаткові теплотраси, створюються резервне живлення для опорних лікарень. Тобто вся ця робота ведеться, будуються когенераційні установки. І, до речі, з боку уряду є інформація про те, що уряд надав 12 котелень і 10 надзвичайно потужних генераторів. Тобто є якісь певні зрушення станом на зараз з приходом нового уряду. Але коли президент каже про те, що хтось десь відстає, з урахуванням повної зосередженості влади в його руках, то тут, знаєте, постає питання, чи не варто підійти до дзеркала і спитати, так чому ж, власне, хтось відстає і хто в цьому винен?
12: А от поясніть мені, будь ласка, я розумію, що якось некоректно питати з нового уряду, тому що вони ще пропрацювали зовсім мало, але чи були виділені кошти Києву зі сторони держави, центральної влади, якраз на реалізацію цих планів стійкості? Я, по-моєму, вас десь місяць тому про це питав. Мені цікаво зараз.
13: Ні, не було виділено. Але, ви знаєте, ми і не просимо, місто не просить цих коштів. Ми просимо про те, що допоможіть, візьміть на себе роботи. Да? Uh-huh. І деякі роботи дійсно зараз проводяться. І агентством з відновлення почались, вони резервують зараз четверту ТЕЦ. І також працюють над захистом другого рівня енергетичних об'єктів. Тобто є якісь роботи, є якась динаміка. Вона не така, якою би хотілося її бачити. Вочевидь, що розпочаті процеси ще при уряді Свириденко, тому що уряд Корецького, от, дійсно, ви правильно абсолютно сказали, що з нього якось що питати, а воно так і буде. Воно і в листопаді що буде з нього питати. Він фактично прийшов от декілька місяців, ну що люди можуть зробити. Тобто ці якісь певні зрушення з боку держави, вони ще розпочались при попередньому уряді. Просто вони були надзвичайно повільні і недостатні. Якщо би уряд працював в тому самому темпі, що працювало місто, ми би виходили вже на жовтень в значно повнішому і в значно впевненішій позиції щодо того, як підключати людей до тепла, щодо захищеності енергооб'єктів, щодо захищеності, саме головне, наших водних об'єктів. Я маю на увазі, перш за все, каналізаційні системи, тому що це для міста, як ви розумієте, взагалі проблема номер один, навіть складніша, ніж теплопостачання, тому що система каналізації – це ключове, якщо вона вийде зі строю, тому тут наслідки будуть дуже важкі. Але, наскільки мені відомо, знову ж таки, сьогодні резервним живленням забезпечена десь приблизно більше половини, 60% зарезервовано водної генерації. Тому, в принципі, є якісь, знаєте, от такі стримане сподівання, що ми більш-менш нормально війдемо в зиму. Але тут, знаєте, є одне але, про яке необхідно абсолютно говорити весь час. Це якщо росіяни не посилять обстріли. Якщо. А ми розуміємо, що, звичайно, що вони посилять, і я думаю, що це завжди було посилення у нас друга половина жовтня, у нас обстріли енергооб'єктів посилювались значно. А тепер, з урахуванням того, що у нас немає протибалістичних ракет, ракет для ППО, то, відповідно, і росіяни це прекрасно знають, і будуть посилювати, і користуватися цим для того, щоб виводити зі строю якомога більше генераторів, когенераційних установ. Не генераторів, генератори – це дрібна ціль, а от когенераційні установки і ТЕЦи – це, звичайно, будуть цілі номер один.
12: Знаєте, от хочеться відмітити ще одну ініціативу, яка буде запроваджена і вже відбувається ця ініціатива. У Києві заздалегідь формуються списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення в разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. А як ви вважаєте, оця ініціатива, ну, по-перше, як вона була, скажімо, спродукована, тобто кому прийшла в голову така ідея, в принципі, тому що я бачу, що навіть зі сторони влади вони так позитивно відмічають цю ініціативу, вважають, що так, ну це дуже, ну, дуже правильно, що це роблять. Тобто це в рамках підготовки до зими, я так розумію.
13: Абсолютно, Олександре. Тобто це дуже правильна ініціатива, яка сформована міською владою. Вона є необхідною, тому що, як я от до цього вам сказала, посилення обстрілів неминуче. Ми не розуміємо ситуації з протиповітряною обороною. Відповідно, всі заходи, які зараз вживає, перш за все, місто, і почало щось робити, почав робити уряд і по захисту, і по резервному живленню, все це може зійти на нівець, насправді, тому що ми не розуміємо масштабів руйнувань, які можуть бути нанесені Російською Федерацією. Ми цього не розуміємо. І маємо готуватися до найгіршого. І є такі, знаєте, заклики «їдьте з Києва». Я би навпаки людям казала, залишайтесь в Києві, тому що ми є теж лінією оборони, ми маємо якось витримати. Ми вже витримали 4 зими, і я впевнена, витримаємо і 5-ту. Але міська влада дійсно має потурбуватись про людей, які якраз не можуть витримати зиму самостійно, які маломобільні, які не мають фізичної можливості пересуватись і так далі. Це дуже правильна ініціатива. Станом на зараз інформацію збирають, звіряють, тому що у нас багато є і ВПО, в тому числі, які зареєстровані в одному районі, потім проживають в іншому районі. Треба зараз все це згрупувати, всю цю інформацію, для того, щоб зрозуміти, які потужності потрібні для того, щоб людей врятувати, ну, фактично перевести їх з квартир, наприклад, в гуртожитки, які забезпечити при цьому генераторами, да, для того, щоб там було тепло. Це дуже правильна робота, тому що нарешті, мені здається, всі почали думати, не війна закінчиться за 2-3 тижні, а війна може тривати довго, і треба бути готовими до всього. І піклуватись, перш за все, за тих, хто не може за себе попіклуватися сам.
12: А в тому і справа, що і ці ініціативи, я так розумію, вони, знову ж таки, це ж легко зробити насправді. І на майбутнє це дасть можливість більш оперативно реагувати на всілякі ось такі ситуації. Зокрема, знову ж таки, прогнозую, що зима буде дуже суворою цього року.
13: Ох ти боже. Олександр, я не чула про це.
12: Я вже чув неодноразово. Я неодноразово вже чув, що про сувору зиму цього року. До речі, сам президент сказав, що дуже важка зима буде. Слухайте. Президент сказав, що дуже важка буде зима.
13: Ну, Ну, раз президент сказав, то тоді вже ми не сперечаємось, звичайно. Але все-таки, знаєте, я буду сподіватись на м'яку зиму, тому що ну, важко нам буде, якщо буде знову така жорстка зима, тому що те, що роблять зараз енергетики, я вважаю, те, що роблять зараз комунальники, те, що взагалі всі ці термінові роботи, знаєте, це героїзм, який, я думаю, там, знаєте, якщо б це відбувалось в Польщі або в Сполучених Штатах, то, я думаю, про це би знімали фільми і всім вішали медалі просто на груди. Тому що в таких умовах, в такі терміни опрацьовувати настільки складну задачу, як забезпечення резервною генерацією всіх інфраструктурних критичних об'єктів такого величезного міста, як Київ, а при цьому намагатися забезпечити додатковим теплом дома, будинки, ставити нові котельні, і все це в ці терміни, тобто це насправді, знаєте, героїзм, і від того самого президента хотілося б чути підтримку, і хотілося б чути, що треба допомогти, а не безкінечні розмови про те, що хтось що не встигає, при тому, що ніхто не допомагає. Ну, давайте
12: знаєте,
13: так.
12: Я пам'ятаю цю фразу з радянського фільму, хоч я розумію, що совєтське, але, знаєте, не вчіть жити, допоможіть матеріально. Оце було б, мені здається, ну, дуже-дуже влучно. Дякую, пані Людмило, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Людмила Ковалевська, депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку. Друзі, і прощаюся з вами. Дякую всім. Гарних вихідних, тихих вихідних в першу чергу. Гарного робочого дня. Далі наша рубрика «Постійна новини», і колеги з «Другої кави» продовжать.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Нещодавно прогреміла одразу дві новини, пов'язані з Північною Кореєю та її диктатором Кім Чен Ином. По-перше, ГУР повідомило, що під Воронежем РФ готує позиції для північнокорейського підрозділу. Перша партія – 40 ракет КН-23 і КН-24 – вже в руках замовника. Дві ракети КНДР уже вдарили по Вінниці. Остаточну угоду на решту арсеналу закриють на зустрічі верхівок наступного місяця. А по-друге, за інформацією Bloomberg Economics, війна Росії проти України стала для Кім Чен Іна золотою жилою. З 2022 по 2025 він отримав $22 мільярди. Куди ідуть гроші? Стрімкий ядерний ривок, удосконалення власної балістики, два нові есмінці, найбільші в історії КНДР, та російські ППО «Панцер-М» за $20 мільйонів на борту. Пхеньян не просто продає зброю. Він модернізує власну за гроші Китаю та Росії. І це відкриває Кім Чен Іну можливість знайти ще одне джерело доходу – покупців зброї за межами РФІ. Але невже всі мільярди Україні, де зазвичай народ харчується травою та корою, йдуть тільки на зброю чи економіку? О, ні. Вони йдуть на розширення особистого вертепу Кім Чен Іна. Тож розберемо, чому північнокорейського диктатора називають кривавим садистом, ненаситним пухляшом і сексуальним збоченцем. І подивимось, які комплекси ним керують. Торгівля смертю. Для Кім Чен Іна смерть стала виграшем у лотерею. Понад $20 мільярдів у твердій валюті, родовищах та технологіях. Для злиденної КНДР це космічні гроші. З погляду психології Кім отримав те, чого бажав найбільше – абсолютно безкарне підживлення свого патологічного нарцисизму. Він зрозумів, що його страшний потворний світ потрібен іншому воєнному злочинцю – Путіну. Але якщо ви думаєте, що 20 мільярдів змінять життя північнокорейців, ви помиляєтесь. Диктатори-перверти не інвестують у людей. Вони інвестують у власний гедонізм та контроль. Гіп Пим Джо – або загін задоволень. Коли кімчинина називають сексуальним збоченцем, це не лайка чи образа, це чіткий діагноз. Парафілічні розлади, сексуальний садизм – це не лише про дивні сексуальні практики. Це про абсолютну об'єктивацію інших людей, коли жива людина зводиться до рівня іграшки чи шматка м'яса. Згадаймо лише кілька фактів про його побут. У КНДР роками функціонує система, де спеціальні служби відбирають молодих дівчат, часто 13-15 років, по всій країні. Дід кімчинина це робив, батько кімчинина це робив, і кімчинин це робить. Це спадковий паттерн – поєднання сексуальної педофілії, зґвалтування та володіння людськими тілами. Політичний садизм. Для кімчинина влада, сексуальне збудження та садизм нерозривно пов'язані. Розстріляти дядька з зенітної установки на очах у сотні чиновників, отруїти зведеного брата нервово-паралітичним газом просто в аеропорту – це не звичайні репресії, а спосіб відчути себе Богом. Його публічні страти – це демонстративний психопатичний перформанс, яким він компенсує комплекс меншовартості. Впевненість у власній владі дається йому важко. Він виріс інфантильним, позбавленим життєвого досвіду вискочним, який отримав країну у спадок. Всередині нього живе параноїдальний страх, що оточення бачить його слабкість, надмірну вагу, незграбність та нездатність керувати без залякування. Садизм для кімчинина – це психологічна стимуляція та терапія проти власної параної. Чим страшніша страта, тим спокійніше йому спиться вночі. Екстремальний гедонізм. Поки народ голодує, цей пухляш імпортує французькі коньяки на мільйони доларів, швейцарські сири, елітні яхти та влаштовує оргії. Обжерливість та алкоголізм до стану коми – це теж девіація, спроба заповнити внутрішню чорну діру. Що ж стоїть за цим фасадом зловісного, розгодованого пухляша? Ним керують три головні психічні сили. Перше – комплекс неповноцінності маленького хлопчика. Пам'ятаєте, де він навчався? У Швейцарії, під вигаданим ім'ям. Там він був звичайним огрядним підлітком у спортивному костюмі, над яким могли посміятися і який нічим не виділявся. У ньому живе глибоко травмована, закомплексована дитина, яка понад усе боїться, що її викриють і побачать її слабкість. Він фізично застряг у цьому стані. Про це свідчить навіть його обличчя. Обличчя дитини, як у немовляти. Тому сьогодні він змушує дорослих сивих генералів занотовувати кожне своє слово і плакати від щастя, коли він поруч. Друге – екзистенційний страх смерті та параноя. Кім Чен Ын катастрофічно боїться зради та вбивства. Саме параноїдальний страх змушує його знищувати будь-кого при найменшій підозрі. Всі його розпусні забави, оргії, надмірне вживання алкоголю та їжі – це класичний психологічний захист. Це спроба заглушити страх перед власною смертністю. Третє – садомазохістична концепція влади. Для нього влада – це єдиний еквівалент любові. Оскільки ніхто його не любить щиро, він замінив любов на страх. Збільшення статків на понад 20 мільярдів завдяки Росії дає йому відчуття, що його перверсивний світ переміг. Він сприймає війну в Україні як свій особистий тріумф, де він виступає ляльководом. Кривавий зловісний пухляш на 22 мільярди доларів. Це не кумедний мем із інтернету. Це небезпечний, глибоко закомплексований індивід з вираженими деструктивними нарцисичними та психопатичними рисами та парафілічними розладами, у руках якого опинилася ядерна кнопка та мільярди кривавих російських доларів. І чим більше Росія купує його снарядів, тим більше цей монстр переконується у власній безкарності. Але чому в ньому стільки жорстокості? Що насправді ним керує? Відповідь коротка. Глибинний тваринний страх.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Бзі». Слухай Київ. 98 Києва.
15: 10 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У липні внаслідок атак Російської Федерації загинуло 437 цивільних. У Києві будують 33 нові укриття для шкіл. І бум реєстрації дитсадків фіксують в податкові. Росія атакувала Україну цієї ночі, використавши 112 ударних безпілотників з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Гвардійське в Криму. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 90 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6. Били по Черкащині, Запоріжжю та Краматорську. Ось що відомо про наслідки. На Черкащині російський безпілотник пошкодив житловий будинок, поранено троє людей, і на місці атаки працювали екстрені служби, а на Запоріжжі двоє поранених. Росіяни повторно вдарили по проїжджій частині поруч з автомобілем. Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. І внаслідок обстрілу Краматорська поранено 15 людей. Росіяни атакували кабами житлову забудову. Загалом у липні внаслідок атак Російської Федерації загинуло 437 цивільних, такий звіт ООН. Ще 2610 людей отримали поранення. Це на 30% більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні 25-го року. Київ став одним з найбільш постраждалих міст. Основною причиною зростання кількості жертв стало активніше використання Росією балістичних і крилатих ракет. У липні Російська Федерація випустила по Україні щонайменше 429 ракет, удвічі більше, ніж місяцем раніше, і багато ударів припало саме на столицю. Літаки ж НАТО збили дрон, який залетів у повітряний простір Латвії. Безпілотник перетнув кордон країни, після чого його знищили союзницькі винищувачі. В латвійській армії заявили, що загроза для повітряного простору більше не існує. Через інцидент в кількох регіонах країни оголошували повітряну загрозу. Тип дрона та його походження наразі не розкривають. У Києві з 23-го року будують 33 нові укриття для шкіл, 9 із них уже працюють. Ще 9 таких об'єктів планують ввести в експлуатацію цього року. Паралельно в столиці ремонтують наявні укриття, облаштовують їх резервним живленням, вайфаєм та іншими необхідними умовами. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мандриївський. Частиною шкільних укриттів уночі також користуються мешканці прилеглих будинків, наголосив чиновник. І в Україні також спостерігається бум реєстрації нових підприємців у сфері догляду за дітьми та дошкільної освіти. За перші 7 місяців цього року українці відкрили 934 нові бізнеси у цій ніші. Головним каталізатором процесу став запуск державної програми «Є-ясла», яка створила сприятливі умови для легалізації та розвитку приватних вихователів, центрів денного догляду і домашніх дитсадків. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
16: Погода на Київ.ФМ.
15: Зараз у столиці 19 градусів тепла, в день очікується до плюс 23, впродовж дня на небі будуть хмари, принаймні так прогнозують синоптики, опадів не обіцяють, вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10.30, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
17: Друзі, 10 година, майже 5 хвилин на студійному годиннику. Погнали, подивимося, що там відбувається на столичних шляхах. Має бути краще, ніж в попередніх випусках. У нас міст Північний вже майже повністю проїзним виглядає. Тут набережно Рибальське, невеликі ускладнення перед Гаванським залишаються. Проспект Степана Бандери повністю вільний. Від Кирилівської нагору по Теліги тут ще залишаються певні труднощі. Далі туди в напрямку Севастопольської площі від Шулявки їдемо просто прекрасно. Немає жодних ускладнень. Дивимося ще на Повітрофлотський проспект і на Чорноволо. Чорноволо повністю проїзне виглядає. А далі проспект Повітряних сил, невеликі ускладнення, можливі біля Солом'янської площі і далі до Севастопольської прекрасно. Якщо подивитися на набережне шосе, то в принципі теж ситуація покращилася. Маємо тільки певні ускладнення біля Поштової площі. Пам'ятаємо дорожню транспортну пригоду на лівому березі перед мостом метро, але загалом воно вже не впливає на трафік. А от якраз ближче Поштової, тут трішки доведеться потягнутися біля Паркового мосту. А міст Патона сьогодні був гарно проїзним впродовж усього раночку, таким він залишається станом на 10.06. А міст Дарницький теж, а от міст Південний, тут були певні ускладнення. Давайте подивимося, чи вони залишилися станом на раночок на 10.06. Ні, норм теж уже гарно проїзним виглядає вся ділянка і проспект Миколи Бажана, і заїзд з боку Борисполя, теж на Бориспільській трасі немає нічого ускладненого. Ну і заглянемо ще на правому фланзі, що з Берестейським шосе і Берестейським проспектом. Маю сказати, що наразі норм. Це не понеділок точно. В понеділок дійсно було дуже складно. От Юлія Матвієва в нас в понеділок їхала дуже довго. Їй було важко, як і тим, хто тоді застряг власне в заторі, хто намагався об'їхати. Але це мало допомагало. По часу це подекуди сягало 4 годин або і навіть більше. Враховуючи те, що ДТП сталося о 5.50, все це розсмокталося ближче 11-ї десь. А, друзі, рухаємося далі. Обов'язково повернусь до вас ввечері і, сподіваюся, почуємось.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
5: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
5: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І дійсно, друга кава в ефірі. Мене звати Юлія Матвієва. І сьогодні у цій студії ще буду 2 години для вас працювати. Отже, власне, п'ятниця. Дочекалися ми завершення робочого тижня, принаймні цього робочого тижня. І знаєте, от п'ятниця – це такий традиційний день, коли говорять не тільки про події, що відбуваються безпосередньо, а і ще певною мірою, ну, про підсумки. Щоправда, знаєте, от цього тижня підсумки, на жаль, такі вони не дуже втішні, тому що насамперед мова про наш бізнес, про великі мережі чи склади та логістичні термінали ворог фактично обстрілює і руйнує. Це роки роботи, величезні суми вкладень та сотні і тисячі робочих місць. І от напередодні з'явилася заява співвласниці одного з найвідоміших ретейлерів і маркетплейсів України про те, що після знищення російським ударом складського комплексу «Розетка» у Броварах компанія буде змушена скоротити частину працівників і зменшити частку власних продажів. Ну і натомість вони активніше будуть розвивати саме маркетплейс, хоча раніше це планували робити поступово. Тут, знаєте, така ситуація, вона складна насправді. І на початку серпня, якщо я правильно пригадую, то наші колеги з проєкту «Ліганет» тоді визначали, що через ворожі обстріли підприємства і складів, і загалом нашої інфраструктури виробничої можуть залишитися без роботи ще близько 150 тисяч українців. Ну і також там наводився прогноз Міжнародного валютного фонду щодо рівня безробіття в Україні, що зросте у 2026 році більше, ніж на 1%. Власне, яка ситуація нині з ринком праці, наскільки ось ці обстріли логістичних терміналів, складів наших великих мереж вже відчуваються на ринку? Ну і загалом, кого зараз найчастіше шукають і чи зберігається ось той дисбаланс, коли вакансій багато, шукачів роботи так само багато, але ті самі вакансії залишаються незакритими? Про це не тільки. Далі говоримо в нашому ефірі. До нас долучається пані Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці. Пані Тетяно, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Доброго ранку.
1: Я, знаєте, так стисло намагалася окреслити ситуацію. Зрозуміло, що вона значно більш глобальніша. Загалом, якщо говорити про ринок праці, про те, що відбувається зараз з великим бізнесом, з середнім бізнесом, з вакансіями. Давайте, власне, з цього почнемо. Чи помітили ви зміни на ринку праці щодо кількості вакансій і кількості людей, які шукають роботи на тлі ось цих величезних обстрілів?
2: Насправді існують цілком логічні інциденти, які трапляються після обстрілів, після втраплянь, після певних руйнівних глобальних дій і відповідно ситуації, коли роботодавець вже не може надавати роботу і навіть матеріальну допомогу людям, які в нього працювали. Ситуація з розеткою не перша. У нас вже були прецеденти. Боюсь збрехати, в нас є ще один дилер автозапчастин, Омега, здається, який теж потрапив під обстріл і отримав глобальні збитки. І HR теж долучалися до того, аби запропонувати колегам тих працівників, яких вони не можуть собі дозволити тепер, да, не можуть втримати. Розумію, що таких людей беруть як гарячі картоплини, да, тому що навчені працівники складів – то є дефіцитна спеціальність. І, відповідно, да, є ситуація, коли це не вимушене безробіття, да, але скорочення вакансій в сенсі того, що якщо бізнес не розвивається, не додає нових вакансій, і, відповідно, навіть не може генерувати на заміну тим, що є, тому що замінювати нема кого і нема на що.
1: Зрозуміло. Загалом, от наскільки ця ситуація може позначитися, ну, у глобальному сенсу на ринку праці?
2: Я б не сказала, що вона може позначитися глобально. Можлива ситуація, коли будуть якісь локальні зрушення, але знов-таки, якщо ми кажемо про сферу логістики, наприклад, або ритейлу, це професійні сфери, де одночасно з великою кількістю кандидатів, які готові долучатися, не всюди, звісно, існує велика кількість вакансій, які є як нові розширюючі, або на заміну тих людей, які вже не працюють, да, там, від мобілізації до виїзду за кордон або зміни професійного шляху. І тому Будуть варіанти, коли, ну, не дай Боже, знов такі ситуації. І, да, будуть ситуації, коли роботодавці будуть скорочувати персонал. Хоча іноді існує ризик того, що в поспіху, да, в якихось таких стресових умовах скорочення будуть значно сильніші і не так обґрунтовані, як воно робиться. Тому що в нас є така невдала традиція, коли є якась криза, то ми починаємо скорочувати ті підрозділи, які не додають нам додаткової вартості, і відповідно потім жалкуємо і намагаємося їх повернути, долучити. Прецеденти вже були неодноразово. Неможлива ситуація, що в таких випадках, враховуючи, що це, як то кажуть, несподівані негативні події, рішення будуть прийматися в запалі і не так зважено, і не з тими наслідками, як вони очікуються.
1: Зрозуміло. Давайте тепер про загальне, тому що, знаєте, от вже не перший рік спостерігається ця тенденція, про неї дуже багато писали, всі фахівці ринку праці кажуть про те, що дійсно ось цей дисбаланс. Вакансій багато, є кадровий голод, умовно кажучи, кадровий дефіцит у компаніях. Так само багато людей, які шукають роботу. Але от не відбувається того необхідного конекту у більшості випадків, коли роботодавець отримує співробітника, а людина отримує собі місце роботи і, відповідно, гідну заробітну платню. Чи зберігається цей дисбаланс зараз, якщо, можливо, у вас є, ну, якесь розуміння відсоткового значення, чи скоротився він, чи не скоротився, чи збільшився? Ну, і загалом, от кого зараз шукають найбільше? Робітничі професії або все ж таки більш офісних працівників? Якщо можна так сказати.
2: Дисбаланс є і буде, тому що він формувався десятиліттями, і відповідно ставлення там до тих самих робітничих професій геть інакше, ніж до офісних. І тому навіть те, що той самий там умовний сантехнік чи механік може отримувати як два офісних працівника, нікого особливо не мотивує на те, щоб змінити професійний шлях або, як то кажуть, податися в більш оплачувані, більш дефіциті. Да? Тому що існує якесь мовне поняття престижу, і тому іноді буває, да, така ситуація.
1: Пані Тетяно, крім того, а я одразу вас питаю, а чи дійсно поняття усього престижу, про яке ви зараз кажете, чи дійсно воно ще має таку серйозну вагу? Ну, там, якщо порівняти ситуацію кінця 2024 року, те, що я точно пам'ятаю з обговорень з фахівцями і з досліджень ринку праці, які тоді виходили, то українці вже тоді замислювалися над тим, що треба змінювати фах. У 2025 році ця тенденція стала більш такою відчутною. Ну, тобто відбувалося, з'явився такий доволі великий відсоток громадян, які перепрофілювалися. Так, це були, можливо, не такі престижні, як ви кажете, професії. Можливо, це були робітничі професії, це був, можливо, агросектор, можливо, якісь інші галузі. Але все ж таки ми бачили багато прикладів, коли люди змінювали фах і виходили на іншу роботу, причому за таку достатньо хорошу заробітну платню. Ну, невже цей відсоток досі невеликий?
2: Те, що я знаю, в більшості випадків люди все одно готові міняти на щось більш схоже, да, можливо, більш затребуване. І не завжди, умовно кажучи, там людина, яка працювала там діджитал-маркетологом або програмістом, або HR-ом, готова стати зварювальником, монтажником кондиціонерів, або там монтувати якісь сонячні панелі альпіністами, мулярами тощо. Хоча, якщо ми подивимося на сайтах з працевлаштування, заробітна платня там, да, виходить і 80, і 70, і 100 тисяч. Звісно, це те, що ми кажемо, підрядна оплата, це не окладова частина, знов таки це досить часто фізично тяжка праця, не завжди віп-лакшері умови, і тому люди намагаються зважити це все. Для чоловіків ще, звісно, активним є питання по бронюванню, і тому заробітна плата, вона класна, але вона розглядається в комплексі інших причин. І таким чином, якщо 100 тисяч, то ще є питання, які 100 тисяч і завіщо ті 100 тисяч. Хоча, да, перекваліфікація відбувається, як не дивно, є ситуація, коли айтішка наразі все менше потребує джунів, і ті люди, які намагалися долучитися до IT-сегменту там минулого року або навіть в цьому році, переходили з інших професійних сфер, намагалися навчитися піти на базу, щоб розвиватися далі. все частіше розуміють, що рік-півтора вони витрачають на марні пошуки роботи, дехто повертається в попередню сферу або долучається до IT вже як тим, ким були, да, як маркетолог, як бухгалтер, і це виявляється більш робоча схема, ніж коли це, умовно кажучи, увійти в IT через там тестування, бізнес-аналіз тощо.
1: А кого зараз шукають, власне, найбільше? Все ж таки, давайте про це трішечки. Бо раніше, я пам'ятаю, там дійсно, ви згадували зараз сферу IT, вона така доволі була затребована, були інші професії. А що зараз?
2: Ну, я не відкрию Америки, якщо скажу, що у нас продовжується дефіцит простих професій, да, робочі спеціальності, адміністративний персонал в штаті, там, водії-кур'єри, персонал на виробництво, на логістику це не тільки менеджери Z, це комірники, складальники, комплектувальники тощо. І в цьому випадку ми кажемо про те, що, на жаль, в нас не стає менше таких вакансій, відповідно, більше бажаючих їх зайняти. А знов-таки існує велика плинність кадрів через те, що люди приходять з певними очікуваннями, а потім розуміють, що вони не справдилися і йдуть. Ну і да, не завжди це про якісь віп-лакшері умови праці, і тому люди теж не готові долучатися надовго.
1: А, до речі, один із таких моментів от у цьому контексті, те, що мені доводилося чути від фахівців, коли ми спілкувалися з приводу ситуації на ринку праці, це то, що доволі часто не тільки очікування людей не відповідають тому, що вони отримують, а потреби роботодавця не можуть бути, умовно кажучи, задовольнити тими знаннями, які має людина. Але при цьому людина дійсно вона має великі очікування щодо кар'єрного зростання, щодо заробітної платні і щодо перспектив.
2: Ну, молодь у нас особливо здатна на це і, відповідно, вважає, що якщо в неї є потенціал, про який знає лише ця людина, то всі інші маються розглядати, як то кажуть, неозброєним оком і оцінити потенціал вже по вартості того, що людина реально вміє робити. З цим завжди є проблема. І так, зрілі фахівці іноді вважають, що їх життєвий досвід вартує серйозних коштів, і це не стосується певних професійних навичок, які мають бути в людини. Тому є таке. Але одночасно є роботодавці, які досить чудово намагаються купити гривню за 3 копійки, три шаги, вибачайте, в сенсі того, що намагаються по прайсу, умовно кажучи, 2020 року придбати фахівців без урахування того, що, наприклад, борщ за цей час подорожчав, скільки там, 139%.
1: Що ви зараз згадуєте? Ви зараз згадуєте індекс борщу, правильно?
2: Ну, так, да, тому те, що люди, звісно, з'явився. Дивляться на інфляцію, да, але купують овочі для борщу і кажуть, що все подорожчало, незважаючи на те, що літо і має би бути сезон. Тому, так, да, є ситуація, коли, як каже моя знайома, яке їхало, таке здибало, і люди, які завищують свої очікування, зустрічаються з роботодавцями, які теж завищують свої очікування.
1: Ну, якщо ми вже за гроші заговорили, давайте, власне, про них також поговоримо. А що зараз з заробітними платами і чи готові компанії, ну, власне, підвищувати оклади, підвищувати вартість пропозиції?
2: Ну, в нас, до речі, продовжується парадокс, коли, наприклад, ти приходиш на сайті з працевлаштування і бачиш, що по вакансіях і по резюме заробітна платня в середньому за рік зростає там на одному сайті в 14%, 23%, на іншому, здається, 17% і 19%. А коли ти дивишся на дослідження Європейської бізнес-асоціації, то багато роботодавців, переважна більшість, вибирають коридор там умовно 5-10% перегляду зарплати, да, або 11-15%. І таким чином виявляється, що бути лояльним не дуже економічно вигідно, тому що якщо ти виходиш на ринок праці там з умовним плюс 20%, погоджуєшся на плюс 15%, а твій роботодавець переглядав би десь плюс-мінус 10%, то, ну, хіба що ризик проходження випробувального терміну не нівелює ту фінансову вигоду, яка таким чином отримається.
1: Ще такий момент. У минулі роки, до початку повномасштабної війни, доволі часто таким, знаєте, відчутним був так званий сезонний чинник, коли влітку, а у сезон відпусток з'являлося більше вакансій, ну і така ж ситуація траплялася взимку. Чи має він якесь значення зараз?
2: Звісно, є, і ми маємо ситуацію, коли, наприклад, у нас є там літні площадки, ресторації і відповідно необхідність додаткових фахівцях. Знов таки в парках в нас працюють оператори атракціонів, які не завжди можуть працювати там взимку або восени, не кажучи вже про якісь там сезонні площадки при певних магазинах. Відповідно, можливо, зростання певних сезонних товарів і вже, як то кажуть, косвіна необхідність в фахівцях, там на склади, в логістику, на доставку і тому подібне. Тому, в принципі, є. Воно не настільки шалене, тому що, як ми розуміємо, не так багато в нас наразі додано в курортний сезон на півдні через певні обставини. Да? Але, тим не менш, мені здається, що західні регіони намагаються це компенсувати. І той самий Буковель, який став майже всесезонним курортом, да, і багато західних місць, типу Східниці, Трускавця, приймають зараз людей, то там, я думаю, на тих продажах сезонного товару, фрукти на вулиці, сувеніри тощо, там солодка вата, якісь розваги, отакий сезонний попит на таких фахівців існує і буде продовжувати існувати.
1: Ще один такий аспект, який я не можу оминути, це, власне, доволі цікава історія, це шахрайство. Чому я про це кажу? Тому що, знаєте, скільки я пам'ятаю обговорення ситуації на ринку праці, скільки прикладів знаю, все одно десь трапляються ті випадки, коли людина може натрапити або на, умовно кажучи, неіснуючу вакансію, або на неіснуючу компанію, що ще гірше, або навіть на фейкового рекрутера. Яка ситуація зараз? От які такі найбільш поширені схеми шахрайські під час пошуку роботи, коли людина може втрапити у неприємності і навіть втратити гроші?
2: Шахраї нікуди не дінуться, тому що їм треба теж щось їсти. І, відповідно, найпопулярніша схема – це коли вам пропонують роботу декілька годин на день, не кожен день, за якісь немислимо шальоні кошти, да, досить проста робота, або робота в офіс, або робота віддалено, ми навчаємо. Знов-таки, іноді це можуть бути наші улюблені офісники, які таким чином намагаються сконтактувати людину, знайти її контакти, пропонувати якісь цікаві речі. Іноді це шахраї, які кажуть, що все чудово, тільки треба трошечки навчитися, і вже робота ваша, і це.

0: мають заробітні кошти, їх годують завтраками і кажуть, що от інвестори мають отримати гроші. Це можуть бути не тільки умовні там працівники складів, але й айтівці, маркетологи тощо. В даному конкретному випадку є правило, яке не змінюється. Чим більше незрозумілого, невмотивованого щастя пропонує компанія, чим більш розмитий опис, чим менше інформації про роботодавця, тим менше шансів, що там щось при не є. На жаль, зараз в Вайбері і в Телеграмі існують групи без модерації вакансій, люди просто платять кошти, і оцей трешняк там, вибачте, кожна друга. Є варіанти в Фейсбуці, інших соцмережах, там якийсь вечірній конотоп, і там якась жіночка пише: дівчата, я продаю косметику, це неймовірний бізнес, вкладайтеся на 100 гривень віддачі, народ там плюсує, що вони теж хочуть, не знаю, що робити. Як на мене, це теж ситуація, яка поза правовим полем, і якщо будуть якісь проблеми з коштами, ви аж ніяк не докажете, що вам ці люди винні якісь гроші.
1: А в нас залишилося менше хвилини. А ось ці портали з пошуку роботи. Наскільки там можуть траплятися ось такі, ну, м'яко кажучи, недобросовісні роботодавці? Це зараз так дуже м'яко кажучи.
0: На більшості сайтів існує модерація, але останнім часом вони почали підключати штучний інтелект, і він не завжди вчасно реагує і готовий на 100% відпрацьовувати. Тому, якщо на декількох джерелах ви бачите вакансію цієї компанії, чітко, зрозуміло, структуровано, вона є на сайті компанії, є контакт рекрутера, в якого ви можете дізнатися подробиці, це краще, ніж обіцянки цицянки, які ні до чого хорошого точно не приведуть.
1: Пані Тетяно, я вам дуже дякую за цікаву актуальну розмову. З нами на зв'язку пані Тетяна Пашкіна, експертка з ринку праці. Говорили про поточну ситуацію на ринку праці, про ворожі атаки на великий бізнес, на складські і логістичні комплекси. Ну і знов-таки, кого шукають зараз найбільше і як не втрапити на гачок шахраїв. Рухаємося далі, наш ефір триває.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Похід до магазину, який перетворився у справжній трилер з охороною, обшуками і навіть поліцією. Певно, кожен з нас був, якщо не учасником, то хоча б свідком такої ситуації. А насправді багатьох схожих випадків можна уникнути, якщо знати закон. Бо за ним ні охорона, ні власник закладу, ні директор чи продавець магазину не мають права оглядати особисті речі покупця. Це, до слова, стосується і чеків, які на виході із супермаркету теж залюбки перевіряють. Чек є приватною власністю, як і придбані вами товари. Перевірити їх право має лише поліція та працівники Державної служби охорони. Тож, якщо охоронець просить у вас показати пакет з покупками, чек чи навіть сумку, попросіть у нього пред'явити документи, які можуть бути підставою для обшуку. Якщо ви проти проведення огляду, але охоронець вам погрожує чи не випускає з магазину, викликайте поліцію. Це саме може і навіть мусить зробити і він, якщо, звісно, має на це підстави. Причин, які дають охоронцю право викликати поліцію, є декілька. Коли, наприклад, спрацювали протикрадальна рамка, коли камери спостереження зафіксували, що людина поклала щось до сумки чи кишені, або коли інші покупці помітили крадія і повідомили про це. У всіх цих випадках все, що можуть зробити охоронці, викликати поліцію. Все решта незаконно, бо відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 Цивільного кодексу кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Тож знайте свої права і бережіть свій час та нерви.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: 10:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Польща та Україна завершують переговори щодо передачі Міг-29. Варшава може передати Києву свої винищувачі найближчими тижнями. У межах домовленостей Польща очікує отримати від України безпілотники різних типів і технології їхнього застосування. Йдеться про літаки, які Польща планує вивести з експлуатації через перехід на західні винищувачі. Раніше сторони вже обговорювали передачу до 9 Міг-29, але домовленість кілька разів відкладали. Києві ж чоловік через суперечку за прохід стріляв у БМВ. На вулиці Дмитрівській 46-річний киян посварився з водієм, який на кілька секунд

0: зупинив авто біля воріт і перекрив тротуар. Під час конфлікту чоловік дістав пневматичний револьвер та кілька разів вистрілив у машину, пошкодивши багажник і заднє скло. Поліцейські встановили особу стрілка та затримали його і оголосили підозру за статтею про хуліганство. Роботодавці тепер можуть вести військовий облік працівників через Дію. Підприємства та установи можуть онлайн повідомляти про прийняття на роботу або звільнення військовозобов'язаних, а також про зміни їхніх даних. Подавати паперові списки до ТЦК для цього більше не потрібно. Після перевірки інформація автоматично оновлюватиметься в реєстрі оберіг. Нововведення має спростити процес подання даних для роботодавців і ТЦК. На Сирці ж тестують нове зонування платформи під час роботи станції метро як укриття. На платформі розмістили навігаційні наліпки, які підказують, де рекомендовано перебувати різним категоріям пасажирів. Отже, людям з дітьми є наліпка, маломобільним групам, пасажирам із тваринами і тим, хто потребує місця для сидіння. Зонування має рекомендаційний характер. Працівники метрополітену не переміщуватимуть пасажирів між зонами. Важливо, щоб люди самостійно враховували потреби тих, хто поруч. І наостанок про приємне. Київська картинна галерея відновила унікальний вітраж, пошкоджений обстрілом ще в 22-му році. Оригінальний вітражний ліхтар початку 20-го століття зазнав руйнувань під час ракетного удару 10 жовтня 22-го року. Спеціальне флешове скло виготовили на фабриці в Німеччині. Відтворили орнамент у техніці травлення у лондонській майстерні. Проєкт тривав понад 2 роки, меценатської підтримки. Комплект із 16 елементів вже в Києві, а монтаж проведуть після завершення війни з міркувань безпеки. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, у когось друга, у когось вже третя, а у когось ще перша порція найсмачнішої кави. Як би там не було, але долучайтеся до нашого ефіру, тому що ми говоримо про найважливіше і про найактуальніше. Так само пишіть свої питання, пишіть свої думки, коментуйте теми, які ми обговорюємо, і, можливо, у вас теж є своє бачення деяких ситуацій, про які ми говоримо в нашому ефірі. 098-009-98-98. Знаєте, от далі в нас така важлива тема, насправді. Трішечки вона складна, можливо, для когось буде, але вона мега актуальна. От мова про ті злочини, що Росія коїть на нашій землі, і механізм стягнення з ворога компенсації. І от зазвичай у цьому контексті згадуються репарації та заморожені російські активи. Ситуація з замороженими активами зараз всі ми знаємо, яка, власне, з репараціями така ж. Але, тим не менш, мова сьогодні про реєстр збитків, і він є таким максимально важливим механізмом і фактичним доказом, ще одним доказом російських злочинів в Україні. Знов-таки, збір інформації, перспектива стягнення з агресора відшкодування. І от що зараз відбувається з реєстром збитків, які категорії відкриті і як подати заяву. Про все це далі будемо детальніше говорити. До нас долучається пан Маркіян Ключковський, виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків. Пане Маркіяне, доброго дня, дякую, що з нами.
2: Доброго дня і дякую за запрошення.
1: Я вам дякую, що долучилися. Я, знаєте, недаремно сказала, що тема трішечки складна, тому що, ну, чимало українців, вони зрозуміло, що всі українці знають, що таке реєстр збитків, але не зовсім розуміють, як цей механізм взагалі діє і як він працює. Давайте з цього почнемо і одразу з того, чому дуже важливо подавати ось такі заяви до цього реєстру збитків.
2: Дякую. Механізм, найпростішими словами, складається із трьох важливих компонентів. Для того, щоб він запрацював повністю, треба, по-перше, зібрати заяви про компенсацію і докази. Друге, їх розглянути і визначити, скільки ж грошей має агресор заплатити у вигляді компенсації. І третє, забезпечити саму виплату. Реєстр збитків для України забезпечує першу частину цього механізму, перший компонент. Нашим завданням є збір заяв про компенсацію завданих збитків від людей, від організацій, бізнесів і від української держави. Заяви про ці збитки можна подавати через Дію в електронній формі. Це доволі просто, не треба нікуди ходити. Дія багато інформації підтягує з інших реєстрів і баз даних українських і надає в розпорядження заявнику, і електронним чином заявник ці заяви може подати. На сьогоднішній день вже відкриті 23 категорії, в яких можна подати ці заяви. Серед них 16 для різноманітних заяв від людей за дуже різними напрямками, від втрати житла, нерухомості до загибелі близьких родичів, до переміщення і всіх інших речей, з якими ми, на жаль, знайомі через війну. Другим компонентом цього механізму є розгляд цих заяв і визначення, а скільки ж компенсації має бути визначено. Цим компонентом механізму є так звана компенсаційна комісія. Конвенцію про її створення 40 держав підписали в грудні минулого року, і в наступному, 27-му році, ми розраховуємо, що ця комісія почне працювати. Третім компонентом буде компенсаційний фонд, і там, власне, питання про російські активи і про інші фінансові механізми, за рахунок яких практична, ефективна, реальна компенсація дійде до тих, хто постраждав. Це питання трошки поки що в майбутньому.
1: Ну, тобто, це якраз третя частина, це якраз і є питання ось цих заморожених російських активів, правильно я розумію?
2: Так, серед іншого, джерелом коштів для репарацій буде Російська Федерація. Тут немає сумніву, тут потужний консенсус всіх держав, які беруть участь у цьому процесі, їх більше 40. Важливо знайти технічний, практичний механізм, як це зробити. Заморожені активи – це один зі способів, як це можливо реалізувати. Ми, знов-таки, як ви зауважили, знаємо про всі складнощі з ним пов'язані, і практичні, і юридичні, і політичні. Це складна робота, але і перших два компоненти були непростими, а вони вже створені. Тому ми з великим оптимізмом дивимося в майбутнє, слідкуємо і беремо участь у цій роботі, і думаємо, що ми все збудуємо.
1: Ну, я розумію, що зараз про якісь терміни дуже складно говорити, тим не менш, все ж таки, от, чи є розуміння, коли другий компонент все ж таки перейде вже до початку третього?
2: Ну, тут дійсно говорити про майбутнє складно, і я не хотів би так безвідповідально спекулювати якимись датами. Можемо говорити про те, що ми знаємо. Ми знаємо про те, що найвірогідніше за все в наступному, в 27-му році, комісія почне свою роботу, почне розглядати справи і видавати рішення про те, скільки компенсацій належить кожному заявнику. Це, звісно, не буде робота там за один день, тиждень чи місяць, вона триватиме якийсь час, але ця робота почнеться, ми в реєстрі для цього готуємо фундамент вже сьогодні.
1: А
2: в той
1: скільки
2: момент,
1: заяв
2: коли...
1: вже подано до реєстру?
2: На сьогоднішній день подано більше, ніж 180 тисяч заяв.
1: Це саме від приватних громадян, від фізичних осіб, правильно я так розумію? Чи вже це і від бізнесу також?
2: В цій сумі велика, дуже велика доля від громадян. Заяви для бізнесу також уже надходять. Вони зовсім інші за своєю суттю, за своїм виглядом, бо їх менше по кількості, але вони більші за своїм об'ємом і, так би мовити, грошовим вираженням. Загальна сума, ось дивлюсь прямо зараз на наш дашборд, 181 149 заяв прямо зараз.
1: Угу. Якщо можна, от чи є, ну скажімо так, якщо можна так сказати, ті категорії, де подаються найбільше заяв, ну напевне це за зруйноване майно може бути, або якісь інші категорії, чи є у вас така статистика?
2: Звичайно, є і таких категорій багато. З одної сторони, на жаль, з іншої сторони, цілком очікувано. Це і руйнування, і пошкодження житла, і втрата доступу до житла на тимчасово окупованих територіях, вимушене переміщення, як внутрішнє, так і за кордоном. Ну і, звісно, можливо, в абсолютних цифрах менше, але цифри надзвичайно великі, заяви з приводу смерті, загибелі близьких родичів та зникнення безвісти близьких родичів. Це, знов-таки, те, що не є сюрпризом, адже ми всі розуміємо, яку ціну має війна, але, звісно, не можна сказати, що ці категорії є малими за кількістю поданих заяв.
1: Пане Маркіяне, ви на початку нашої розмови так стисло казали, що, в принципі, це не складний механізм долучитися з заявою до реєстру збитків. Ви можете в деталях пояснити, як це зробити людині і які там є нюанси? Тому що я знаю, що певні нюанси є, на які треба зважати обов'язково.
2: Звичайно, нюанси є завжди, і звичайно, будуть ситуації, коли складнощі виникають, бо користувачів цієї системи дуже багато і можуть бути особливі випадки. Але найзагальніший спосіб це зробити – це піти на веб-портал Дія, Дія.gov.ua, обрати у переліку послуг препарації Міжнародний реєстр збитків, обрати зі списку категорій ту, в якій заявник має намір подати заяву. Їх вже доволі багато, можна їх продивитися, проглянути, вони всі там описані. І далі просто клікати, і Дія задає питання одне за іншим про те, яку інформацію потрібно надати, в якій формі і які докази. В принципі, немає в цьому нічого технічно складного. Звичайно, як ви сказали, нюанси бувають, і завжди можна знайти відповіді на ці питання, в тому числі через службу підтримки Дії. І найважливіше, що пам'ятати, це те, що не потрібно боятися того, що в людини немає там умовного повного пакету доказів. Адже такого поняття не існує. Людина може подати заяву з тими доказами, які є в її розпорядженні, навіть якщо вона вважає, що їх мало чи їх недостатньо. Адже, по-перше, докази можна подати, доподати згодом. По-друге, ми
1: можемо...
2: Тобто
1: там така функція передбачена?
2: Звичайно, так, заяву можна буде доповнити чи змінити, чи навіть переподати, якщо буде в цьому потреба. Крім того, ми в реєстрі збитків можемо зі своєї сторони спробувати наповнити заяву доказами, чи то з доказами і заяв, які, так би мовити, сусідні, суміжні чи подібні, чи з використанням якоїсь зовнішньої інформації. Наприклад, ми ефективно використовуємо супутникову фотографію для підтвердження руйнування майна, особливо на тимчасово окупованій території. Тобто така боязнь того, що доказів може бути недостатньо, не має бути перешкодою для подання заяви.
1: Чи може система не прийняти заяву людини і за яких умов?
2: Сама система не прийме заяву виключно з якихось технічних моментів. Ну, найважливіше, і ми завжди дуже дбаємо про загальну безпеку системи. Якщо, наприклад, у файлах, які завантажує користувач, система там знайде якийсь вірус чи якісь подібні речі. Також, як і в будь-якій технічній системі, бувають просто помилки і збої, які трапляються. Ми це чудово розуміємо і визнаємо. Але це рідкісно. З суто технічних моментів 99,5% заяв до нас проходять і надходять, і ми з ними можемо працювати.
1: А я коли казала про нюанси, то я зараз поясню, чому я про це згадала. З тих матеріалів, які я читала в мережі, відзначалося, що людина може податися тільки на одну категорію.
2: Це ні, дійсно? Це точно не так.
1: Не так.
2: Ні,
1: а це ви точно не можете так. Тоді в деталях пояснити?
2: Можу. Немає жодних обмежень з приводу того, скільки заяв може подати людина. Чи в одній категорії, чи за різними категоріями. Тут просто цих обмежень не існує. Тому залежно від того, власне, які обставини в людини, це може бути одна заява, це може бути кілька заяв. Тут я навіть не знаю, як ще можна це пояснити, крім того, що знову-таки наголосити, що таких обмежень немає.
1: Ну, це важливий момент. Дякую, що ви уточнили. Я мала це питання поставити, тому що мені просто було дуже цікаво, чому ось так. Давайте тепер про ось ці категорії, які були відкриті нещодавно, які з'явилися. Це B4, я правильно називаю?
2: Саме так, B4 та B5.
1: B5. Можете пояснити, про що тут йдеться?
2: Звичайно, це категорії, які доволі істотно відрізняються від інших, які ми вже запускали, адже тут мова йде про державні витрати. Витрати, які несе українська держава, центральні, місцеві, обласні органи влади на, скажімо так, два напрямки. Перший напрямок – це гуманітарні витрати на спрямовані на підтримку населення від наслідків російської агресії, і це категорія B4. Категорія B5 – це витрати, спрямовані на розмінування і знешкодження вибухових пристроїв по території України. Ці категорії, вони іншими, бо вони суто технічної точки зору призначені для заяв саме від держави, адже це мова йде про витрати, які фінансуються із бюджету. Але зрозуміло ж, вони є по своїй суті спрямовані на людей, адже мова йде про ті витрати, які Україна понесла на підтримку людей, на евакуацію людей, на надання тимчасового житла чи медичної допомоги, чи інших витрат, іншої підтримки через війну, ну і, звичайно, на величезний об'єм роботи та найбільшу в світі програму з розмінування територій для того, щоб вони могли далі використовуватися в нормальному форматі, безпечно для людей. Цих витрат Україна би ніколи не несла, якби не відбулася російська агресія, тому за міжнародним правом має право Україна претендувати на їх компенсацію. І, звісно ж, ці кошти, коли вони будуть отримані, вони, пускаю, будуть спрямовані на післявоєнну відбудову, підтримку програми реабілітації, знову-таки підуть на користь людям.
1: Ну так, на жаль, Україна наразі країна з найбільшими площами замінованих територій, наскільки я пам'ятаю, з тих даних, що були ще наприкінці минулого року. І ці розмінування, вони триватимуть ще багато-багато років, на жаль. Пане Маркіяне, давайте трішечки ще про загальне. От з точки зору світового досвіду, з точки зору світового прецедента світового рівня, створення міжнародного реєстру збитків. Наскільки це важливий аспект?
2: Сказати, що це важливий аспект, буде, скажімо так, дуже м'яко і дуже скромно. Тому що реєстр збитків – це невід'ємна частина механізму, який покликаний забезпечити репарації, компенсацію для всіх, хто постраждав від війни. Без реєстру цього механізму просто бути не може, тому що не буде як зібрати цю інформацію і її систематизувати в вигляді, який допоможе з нею подалі, подальшому вигляді працювати. В певною мірою ми не створюємо нічого унікального нового, адже кожен великий конфлікт, збройний конфлікт за останні, ну щонайменше, скажімо, 80 років, він тягнув за собою необхідність створення такого механізму в тій чи іншій формі для того, щоб з питанням компенсації розібратись. В нас ситуація унікальна з двох причин. По-перше, ще ніколи такі механізми не створювалися без участі протилежної сторони або без санкцій Ради безпеки ООН. У нас це неможливо, тому що з однієї тієї самої причини, бо Росія не бажає визнавати свою відповідальність і блокує Раду безпеки ООН. І по-друге, такі механізми ще ніколи не створювалися, поки війна ще триває. Ось тут у нас абсолютно 100% інновація, тому що у всіх попередніх випадках спочатку завершувалась війна, бойові дії, чи мирним договором, чи якимось перемир'ям, чи якимось іншому форматі. І після того сторони сідали за стіл і домовлялись, як цей механізм побудувати. Ми ж пішли іншим шляхом, ми разом з партнерами нашими почали це будувати цей механізм ну, майже відразу, розуміючи, наскільки складно буде зібрати всю цю інформацію через роки чи після того, як закінчиться війна. І ми, на жаль, виявилися праві, адже ми навіть зараз, через 4,5 роки після початку війни, розуміємо, наскільки складно стає розібратися з тими подіями, які відбувалися на самому початку повномасштабного вторгнення. Це, звичайно, багато в чому ускладнює роботу, адже війна сама по собі змінюється за 4 роки. Але це нам також дозволяє такий мати певний часовий аванс. І 3 роки, які ми працюємо, це 3 роки, яких інші механізми не мали у своєму розпорядженні.
1: З якими перепонами ще доводиться стикатися?
2: Та перепони, власне, напевно, найбільше пов'язані із тим, що ми працюємо в контексті активної гарячої війни. Це в першу чергу впливає на те, наскільки люди, наскільки ті, хто постраждав, готові приділяти час тому, щоб подати заяву до реєстру збитків. Адже ми чудово розуміємо, що першим пріоритетом людей в Україні є буквальне виживання, забезпечення безпеки для себе, для своїх близьких, забезпечення доходу для своїх родин і подібних речей, не кажучи вже про тих, хто безпосередньо воює, хто безпосередньо захищає Україну. Тому крім всього іншого, пробитися з новинами про реєстр, з анонсами про відкриття категорій, крізь насичене інформаційне поле також є непросто. Але це робота, яка важлива в будь-якому випадку, і ми розраховуємо на підтримку всіх в Україні для того, щоб розповсюджувати інформацію про реєстр серед різних рідних, серед близьких, серед колег і друзів, зокрема серед тих, хто виїхав з України і перебуває зараз за кордоном, про те, що заяву можна подати вже сьогодні, що чекати не варто, що треба збирати докази і їх подати до тих пір, поки вони ще свіжі, поки вони не загубилися, і вони реально відображають те, що відбулося.
1: Ну, до речі, це той момент, про який я казала на початку нашої з вами розмови, те, що подання заяв до реєстру збитків, до міжнародного реєстру збитків, це не тільки про відшкодування, безпосередньо це і збір доказової бази ось тих злочинів Росії, яка вона творить в Україні. Я ж правильно розумію?
2: Безумовно, цей механізм, він відповідає на запит про справедливість і компенсація безпосередньо є тільки одним важливим його компонентом, але тільки одним із його компонентів. Адже мова йде і про, скажімо так, збір загальної картини, загальної історії, те, що сталося, про визнання того, хто прав тих, хто постраждав. І в кінці кінців ми не повинні забувати про те, що знову-таки війна ще триває, і ми повинні робити все, що можна для того, щоб гуртувати навколо себе коаліцію. Юридично значущий запис і відображення того, що сталося в Україні, і всіх наслідків війни, є надзвичайно важливим в цьому сенсі. Адже навіть коли, якщо сторони сядуть за стіл переговорів, маючи в своєму розпорядженні таку важливу карту, як реєстр збитків із сотнями тисяч, якщо не мільйонами реальних жертв із реальними доказами, це буде надзвичайно потужним фактором в цьому процесі і тим, навколо чого, зокрема, гуртуються наші міжнародні партнери, адже для них це надзвичайно важливі аспекти. Тому нашим спільним завданням важливим є забезпечити, щоб реєстр збитків відображав реальну картину того, що відбувається в Україні і наслідків повномасштабної агресії Росії, яка вже понад 4,5 роки.
1: Пане Маркіяне, я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. От сподіваюся, що наші слухачі зараз, знаєте, почули таке найважливіше, зрозуміли насамперед важливість ось цього реєстру, важливість подання заяв, важливість того, що вони туди будуть долучати свої документи, свої візувати свої збитки. З нами на зв'язку пан Маркіян Ключковський, виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків. Говорили, власне, про те, ось скільки компонентів включає цей механізм, як вони працюють, коли вони запрацюють. Ну, ще раз, я ж кажу, тема трішечки складна, але вона дуже важлива, тому що насамперед це ось підтвердження, збір доказової бази проти тих злочинів, що Росія кожного дня, на жаль, кожного дня і майже кожної години в різних регіонах творить на нашій державі. Це і обстріли, і руйнування житла, і не тільки. Ми про це сьогодні будемо ще багато говорити. До речі, говорили і у контексті ситуації з ринком праці, буквально у попередній 20 хвилинці. Власне, наш ефір триває, повернемося за кілька хвилин попереду свіжий випуск новин. Ну, а далі будемо говорити про збитки вже самої країни-агресорки, тому що там неспокійно, там знову палає, там знову вибухає, ну і знов-таки, навіть незважаючи на ситуацію в Ормузькій протоці, на що дуже сильно розраховує ворог, грошей вони все ж таки бажаних не отримують. І не отримають також у подальшому. Чому саме, будемо говорити буквально за кілька хвилин, тож залишайтеся з Київ 98 FM.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу, учасник змагань з гірьового спорту та армреслінгу. Василь Драгомерецький з перших днів повномасштабного вторгнення без вагань та страху став на захист батьківщини. Служив у складі зведеного підрозділу Національної поліції України у штурмовому полку «Сафарі». Єнот, а саме такий позивний взяв собі Василь, разом із побратимами гідно захищав Київщину, Сумщину, Харківщину та Запоріжжя. Пройшов чимало складних бойових завдань. Та 22 травня 2022 року окупанти здійснили черговий потужний артобстріл українських позицій на Запорізькому напрямку, в результаті якого український спортсмен та герой з позивним «Єнот» загинув. Йому було 28 років, які він відзначив усього за кілька тижнів до загибелі. Президент України посмертно присвоїв Василю Драгомерецькому орден за мужність 3-го ступеня. Вічна слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Микола, командир підрозділу окремої бригади морської піхоти.
3: Авдіївка. І, ну, вона ще туди була наша. І Красногорівка. Населений пункт вище, там є дві Красногорівки. Одна, що ніж Авдіївки, одна, що лівіша. Вона, що лівіша маленька Авдіївка. Вона була під Красногорівка, була під нами, а ближчі посадки і Теобразька перехрестка, то була під донорами. Ну, вона і, ну, завжди була, і нам, щоб скращити своє тактичне положення, треба було її, ну, знищити, відбити. Там якби було до, як ми тоді думали, що їх там було 7, їх там було набагато більше. І перше застосування у нас був «Смавік». Ми підійшли там, може, під кілометра півтора-два до них. По балки підняли свій «Мавік», пооблітали, подивилися, побачили туди перший раз, ми вже там проводили не очами, там, як розвідники, вже на фото-відео. У нас було там 2 доби на підготовку, ми вже думали застосовувати там техніку, ну, вирішили, що йти будемо, ну, що була зеленка ще, і своїм ходом. І, якби, я йшов вторим, Серега йшов першим, і я, повчився, зупинився, я присів на коліна, і отак в мене стояв пек сєпарський. Я за ствол дергую і видергуюся його руки. І що в мене було спершу під руком, у мене була сматодора, я прям в ту кукушку з сматодора. Да, і так раз я, ну, троїх, ну, це не самий більший мій був, троїх випанув. І після того, як би, після аналізу та всього, що, як би, один раз пощастило, другий раз пощастило, це вже було не третій, не четвертий раз, що пощастило, і тоді ми поняли, що треба більше засовувати мавіки як на дорозвідку. Потім ми, коли почали засовувати мавіку на дорозвідку, подумали, давайте спробуємо вже робити на них там зброси. Там перші примітивні там гранати там кидали, кидали там вологи, але потім вже там більш-менш вдосконалилось. Ось все і спонукало, що в 5-6 раз ми може не пощастити.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Києва.
2: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У липні внаслідок атак Російської Федерації загинуло 437 цивільних. Німеччина припинила надання тимчасового захисту для українських чоловіків мобілізаційного віку. І війна впливає на репродуктивне здоров'я українців. У липні внаслідок атак Росії загинуло 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на 30% більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні 25 року. Київ став одним з найбільших постраждалих міст. Основною причиною зростання кількості жертв стало активніше використання Росії балістичних і крилатих ракет. У липні ж Росія випустила по Україні щонайменше 500 ракет, удвічі більше, ніж місяцем раніше. Багато ударів припало саме на столицю. А на Сумщині від прицільного подвійного удару росіян загинула сьогодні матір з дитиною. Як повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, вранці росіяни двома реактивними безпілотниками вдарили по приватному житловому будинку у Буринській громаді. Великі руйнування та пожежа. На превеликий жаль, на місці загинула мати і син. Ще четверо людей постраждали, двоє з них – батько та бабуся хлопчика. З важкими опіками перебувають у лікарні. У Деснянському районі Києва будинок на Лісківській, 12, готують до зими завдяки енергоефективним рішенням. Там встановили індивідуальний теплопункт, інвертори для роботи ліфтів під час відключень, утеплили фасад та оновили вікна і двері. Роботи виконують за програмою співфінансування 70% до 30%. Їхня вартість близько 17 мільйонів гривень. Що виконують наразі та що в планах, почуємо від голови правління ОСББ Максима Петренка.
4: Ми міняємо трубопроводи опалення, подальшим їх утепленням, а також міняємо терморегулятори на радіаторах опалення в квартирах. По програмі 70 на 30 місто вже виконало роботи з утеплення торців будинку. Ми утеплили три торця. Також очікуються роботи з встановлення сонячної електростанції.
2: Німеччина ж припинила надання тимчасового захисту для частини українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Ці обмеження почали діяти з 31 липня, коли набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС. Згідно з новими правилами, тимчасовий захист буде тепер надаватись лише для тих чоловіків призовного віку, які виконали військовий обов'язок. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Для підтвердження вони мають надати докази того, що вони залишили Україну на законних підставах або звільнені від військової служби. Для тих чоловіків, які вже перебували в Німеччині до 31 липня і отримали тимчасовий захист, нововведення не стосується. Зазначається, що захист для них, як і для всіх інших українських біженців в Україні, автоматично подовжується до березня 28 року. І наостанок, війна впливає на репродуктивне здоров'я українців. І в Києві безкоштовно допомагають зберегти шанс на батьківство. Хронічний стрес через війну може порушувати роботу організму та ускладнювати зачаття. У Київському міському центрі перинатальної медицини та репродуктології можна безкоштовно пройти обстеження, лікування та скористатися програмою штучного запліднення за державні кошти. Також військовим і поліцейським безкоштовно доступне зберігання біоматеріалу. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці 20 градусів тепла. День очікується до плюс 23. Продовж дня на небі будуть хмари, проте опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин буде о 12:00, тоді почуємося, але об 11:30 ще будуть спортивні новини від Діани Милянець. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 11.05 на годиннику, вже майже 06, і маємо ще близько години для того, щоб обговорити ще кілька таких важливих тем. Уважно ми стежимо за подіями на Близькому Сході, і оцей тиждень він видався для цього регіону таким доволі неспокійним. І відповідно для всього світу, тому що от всі стежать за тим, чи буде угода. Анонсованої угоди, як ми бачимо, і відкриття Ормузької протоки не сталося, немає цього досі. Дональд Трамп робить акцент тепер на економічному тиску на Іран після того, як Сенат прийняв законопроект про нищівні санкції проти Росії, відповідно Ірану. Ну а сам Іран тим часом висуває нові умови і наголошує, що зі Штатами перемовин він не веде. Але все ж таки навіть погодження якихось пунктів з Оманом, з якими Іран підтвердив прямі перемовини, теж не означає відкриття Ормузької протоки. Ну, тобто, таке певною мірою замкнене коло. Ринки, відповідно, також реагують. Бачимо, що ціни на нафту, вони зростають. Хоча, от цікавий момент, я про це вже казала в ефірах, зростають вони не дуже швидко. Ну, тобто, не така зараз реакція, як була під час попереднього блокування Ормузької протоки, коли було стрімке, різке і дуже серйозне подорожчання. Зараз ціни йдуть вгору, але вони більш якось повільно це роблять. Ну, фахівці кажуть, що ринки певною мірою вони пристосовуються. Але тим не менш, мова ще ж і про Росію, мова про країну-агресорку, яка от на тлі того, що триває блокування Ормузької протоки, вона сподівається отримати якісь гроші і, ну, принаймні, перекривати частину там діри в бюджеті або поповнювати резерви, як минулого разу, коли зростали ціни на нафту, і Росія почала купувати валюту, якщо не помиляюся, до резервів. Але, тим не менш, я не даремно кажу, сподівається, бо на Росії зараз дуже неспокійно, і все більше НПЗ там палає, все більше там вибухає. І, відповідно, от з'явилися дані від окремого центру безпілотних систем СБС, їх на Володимир Бака Україна. Згідно з цими даними, було вражено за півроку 697 цілей і виведено за цей час з ладу 43% потужностей НПЗ країни-агресорки. Ну і от також ЗМІ пишуть сьогодні з посиланням на російський Forbes, що загальні збитки ворожого маркетплейса Wildberries і його продавців внаслідок ударів українських дронів може сягнути позначки у 600-800 мільярдів рублів. От так стисло я зараз окреслила тему нашої наступної розмови. Детальніше про все це будемо говорити у найближчі 20 хвилин, тому що до нас долучається пан Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, доброго дня, дякую, що з нами.
2: Вітаю, дякую, що запросили.
1: Дякую, що долучаєтеся. Давайте, власне, з цього і почнемо. От який відсоток ВВП російської економіки становить мережа Wildberries?
2: Ну, ви знаєте, так не можна рахувати. Можна прирахувати взагалі обіг, скажімо, усіх маркетплейсів або окремо Wildberries і порівняти його з часткою ВВП. А саме долучати до формування ВВП можна тільки ті процеси, які відбуваються на території країни. Ну, нехай це буде Російська Федерація, ми говоримо про їхнє ВВП. Чому так? Тому що фактично валовий внутрішній продукт, він відображає те, що виробляється самою країною. Тобто підприємствами, які розташовані на території цієї країни. І якщо говорити про маркетплейси, то вони через себе пропускають велику кількість левову частину продукції, яка виробляється в третіх країнах. Ну, зокрема, знов-таки давайте на прикладі Wildberries. Це переважно продукція з Китайської Народної Республіки, яка імпортується деякими компаніями, і продавці потім розташовують свої, розміщують свої оголошення або свої товари на цьому маркетплейсі. І тому саме складову ВВП Wildberries можна рахувати тільки ті процеси, які формує сам Wildberries. Тобто це логістика, це побудова розподільчих центрів, логістичних центрів, наприклад, діяльність спакування тощо. Тобто все, що відбувається саме на території Російської Федерації. Якщо взяти товарообіг всіх маркетплейсів Російської Федерації, він сягає приблизно 11,5-12 трильйонів рублів. Це вагомий знов таки, це товарообіг. Це не те, що виробляється на території Росії, тому прив'язувати до ВВП це не можна. І, безумовно, це велика кількість коштів товарообігу, і Wildberries складає близько 50-45% від цього обігу, тому що вони є найбільшими. Другими за обсягами є Озон Маркет, вони є трошки меншими, відповідно, їхня мережа, вона не настільки розпорошена по території Російської Федерації, вона є набагато меншою, але також вагомою. Чому для нас важливий Wildberries? По-перше, тому що вони є частиною військової логістики, створивши навіть розділ на своєму сайті, все для СВО так званої, і вони реалізовували через себе товари подвійного призначення. Це були і комплектуючі для виготовлення дронів виробництва, це була інша техніка, яка використовувалася у війні Росії проти України, це була було і спорядження тощо. Тобто вони фактично створили прецедент легальної, законної військової цілі для нас, воєнної цілі, тому що вони допомагали і продовжують допомагати армії Російської Федерації, зокрема забезпечуючи логістику і вільний доступ бійцям російської армії до товарів, які імпортуються з Китайської Народної Республіки, які потім використовуються проти наших хлопців і дівчат на фронті. Тому, безумовно, ми зробили правильну і таку вагому, скажімо, ставку на ураження об'єктів військової інфраструктури, навіть їх можна називати, і паралельно ми деморалізуємо суспільство Російської Федерації, тому що Wildberries налічує близько 80 мільйонів користувачів-абонентів, тобто це ті, хто закуповували хоча б раз, закуповували товари через Wildberries, і налічує ця площадка близько 1,5 мільйона продавців. Тобто це ті, хто імпортують продукцію і через площадку Wildberries намагаються її реалізувати. Якщо говорити про фінансово-економічну глобальну складову, то Wildberries така велика мережа, яка є ще і достатньо потужним великим позичальником. Взагалі кредитний портфель мережі Wildberries, він сягає 1 трильйон рублів. Саме у банку ВТБ, який є другим за обсягами після Сбербанку, вони запозичили близько 600-650 мільярдів рублів. І левова частина цих коштів, вона пішла саме на розвиток і на розбудову логістичної інфраструктури. Що це означає? Це означає, в першу чергу, побудова ось таких великих розподільчих і логістичних центрів, по яким ми зараз б'ємо. І, відповідно, вони і виступали заставою для банків, для позичальників, а зараз цієї застави фактично немає.
1: Що тобто, означає це загострення кризи неплатежів?
2: Саме так, я про це і говорю, що повертати нема що, і віддати як заставу, по факту, теж немає що. І це навіть не означає, що збанкрутує, наприклад, та ж сама Wildberries і Озон у майбутньому, по якому ми теж будемо відпрацьовувати рано або пізно. Це означає, що просто це коло замкнулося. Фактично, позичальник не може зараз вимагати від Wildberries, не може вимагати повернення якихось коштів, тому що це форс-мажорна обставина і це військові обставини. Тобто вони не захищені фактично. І страхові компанії, вони також не всі покривають збитки від воєнних дій, від військових дій. І фактично це буде лягати, ця відповідальність і збитки, вони будуть лягати на сам банк, на саму фінансову установу. І важливий, найважливіший момент, я про нього вже говорив, це деморалізація суспільства, яке на початок повномасштабного вторгнення у 2022 році підтримувало так звану СВО приблизно на 82-84%. І зараз це їм повертається бумерангом.
1: Але ж це не єдине, що деморалізує зараз російське суспільство. Знаєте, от я пам'ятаю оту кришку від НПЗ, від блоку НПЗ, від резервуару, яка злетіла у повітря, як вони всі її фільмували. І ті світлини, які з'являються зараз, і як росіяни їх коментують, то зрозуміло, що настрій в них стає все гірший. А наскільки настрій стає гірший у російських посадовців? Тому що от 43% потужностей НПЗ країни, що виведені з ладу за півроку. Я зараз наводила ці дані з посиланням на окремий центр безпілотних систем. Це наскільки ці дані можуть бути більшими, ось ці цифри, або ні? Або це дійсно близько 40% з огляду на ті пожежі, які відбулися на НПЗ? І що це означає для російської економіки зараз?
2: Ви знаєте, сказати 40% або 42% або 44% достатньо складно, тому що ми не можемо фактично точно прорахувати, яке обладнання було уражено, тобто ми можемо поверхнево оцінити стан і ступінь ураження, але саме конкретно зазначити, що було уражено, наприклад, або вибито на 80% того або іншого нафтопереробного заводу, тобто його можливості переробляти нафту, це достатньо складно. Але дійсно, якщо аналізувати загальностатистичні дані по видобутку нафти Російською Федерацією, по експорту, точніше, про відсутність експорту готових паливно-мастильних матеріалів, якщо аналізувати кількість уражених цілей саме у нафтопереробній галузі, то вони взагалі сягають близько вже 50%. Але не можна сказати, що кожен НПЗ, який було уражено, що він повністю зупинився. Тобто вони
1: зрозуміло, що вони щось там намагаються відновити.
2: І є навіть ті, які були уражені, але вони продовжують працювати. Я неодноразово з вами ми обговорювали, що найважливіший елемент – це ректифікаційна колона. Це там, де нагрівається сира нафта, і вона потім розбивається на різні фракції. Тобто від ступеню нагріву вона розшаровується, скажімо так. І це найдорожчий і найважливіший, насправді, елемент нафтопереробного заводу. І коли ми вражаємо по ньому, ось тоді дійсно можна сказати, і він не один, до речі, на кожному НПЗ, тоді можна сказати, що на 100% вибита саме спроможності переробляти нафту. Тому що без цього елементу вони не зможуть її ніяк переробити. А якщо ми уражаємо, наприклад, резервуар накопичення, це трошки інше. Це набагато простіша історія. Безумовно, воно масштабне, тому що палає саме більше якраз накопичувальні баки, і там є і готові продукти, там зберігається і сира нафта, тому безумовно, вони, скажімо, яскравіше вибухають і яскравіше палають. І, до речі, та кришка, про яку ви згадуєте, вона саме була від зберігального накопичуваного резервуара. І якщо говорити про можливість Російської Федерації швидко відновлюватися, то вона, безумовно, зараз є обмеженою. В першу чергу, вона обмежена через санкції від наших західних партнерів, зокрема, це стосується країн Європейського Союзу, тому що більшість нафтопереробної галузі і нафтопереробних заводів Російської Федерації, вони побудовані саме на західному обладнанні. І зараз своєчасно отримати, не то, що навіть своєчасно, вони взагалі не можуть отримати зараз західне обладнання, але своєчасно замінити навіть китайськими аналогами вони не можуть. По-перше, тому що Китайська Народна Республіка не була готова до такого взриву споживання нафтопереробного обладнання, тому що ніхто не міг таке передбачити, що нафтопереробна галузь Російської Федерації фактично буде частково знищена. І відповідно виготовити таке, виробити таке обладнання достатньо швидко. Це складно, це дуже складно. І на складах його фактично немає. Друге питання – це інтеграція китайського обладнання у залишки західного. Це теж потребує певних залучення певних технологій і адаптацій. Це складний достатньо процес, і він дороговартісний і довготривалий. Тому тут теж є певні засади для, слава Богу, для Російської Федерації і для її партнерів. І фактично останній блок вашого питання був, наскільки це впливає загалом на Російську Федерацію, зокрема на її економіку. Якщо повернутися у 2024 рік, коли ми ще не мали здатності і можливостей бити по нафтопереробних об'єктах Російської Федерації, РФ заробила на експорті готових паливно-мастильних матеріалів близько 50 мільярдів доларів, 45-50 мільярдів доларів. Не можу сказати, що це чистий заробіток, але це кошти, які вони отримали. Приблизно 70, а то й 80% пішло саме до федерального бюджету. І потім ці кошти конвертуються у розвиток військово-промислового комплексу, закупівлі товарів подвійного призначення і продовженню війни проти нашої держави. Зараз ми бачимо, що дії сил оборони і безпеки України, вони призвели до того, що РФ заборонила повністю експорт дизелю, газу, тобто керосину і бензину. Вони, росіяни, були одним з найбільших постачальників паливно-мастильних матеріалів в світі. І зараз це також тисне на їхню економіку і тисне морально на відсутність пального навіть у центральних регіонах Російської Федерації. Ми бачимо, що росіяни зараз спостерігають за тим, як поширюються насправді і збільшуються черги на автозаправних станціях, і як взагалі логістична інфраструктура РФ, вона фактично руйнується. Не можна сказати, що це відбувається так, як нам хотілося. Відповідно, що, як я говорив раніше, що ми знищили приблизно 18-19 об'єктів, не повністю знищили, але уразили, якщо бути точним. А всього їх налічується 38, тобто нафтопереробних заводів федерального масштабу в Російській Федерації 38. Ми ще нам є над чим працювати, і коли ми досягнемо фактично знищення переробних потужностей до позначки 55-60%, ось тоді дійсно це буде сильно впливати саме на економіку Російської Федерації, тому що вони не зможуть забезпечувати потреби логістичної інфраструктури, у них буде страждати аграрний сектор, у них буде страждати будь-яке підприємство і бізнес, які споживають паливно-мастильні матеріали, і безумовно буде певний дефіцит або як мінімум складнощі у тому, щоб своєчасно отримати пальне для армії РФ. Саме цього ми і прагнемо, саме над цим ми і працюємо.
1: Пане Олеже, в нас залишилося близько 2,5 хвилин. Давайте про Ормузьку протоку. Все ж таки хочеться вашу думку почути. Буде ця угода чи ні?
2: На мою думку, зараз вона не буде. Це нереалістично, тому що ми бачимо, що обидві сторони, і Іран, і Сполучені Штати Америки, вони фактично не можуть знайти певне порозуміння. Вже було підписано меморандум, який передував, в принципі, сталій угоді, яка мала бути підписана, але ця угода була зірвана. Якщо зараз говорити про стан Ормузької протоки, то Іран заявляв, що вони з Оманом знайшли порозуміння, як контролювати, як керувати саме Ормузькою протокою, і було розроблено рішення, що пусті порожні танкери або суховантажі, вони будуть заходити через попри іранський берег, тому що там глибина Ормузької протоки набагато менша, а виходити вони, коли вже завантажені будуть, і дедвей вже буде набагато більшим, то вони будуть виходити через Оман, через Оманське узбережжя. І саме вони також зазначили, що не зрозуміло, як будуть пропускатися через Ормузьку протоку танкери, які належать, або судна, які належать Сполученим Штатам Америки та її партнерам, які підтримують операцію «Епічна лють», тобто операцію проти Ірану. Тому зараз, в принципі, ми продовжуємо знаходитись у підвищеному стані, в якому не зрозуміло, як будуть розвиватися події, і ми бачимо як на це реагує ринок. Є певна нестабільність, є коливання і немає зниження ціни. Це означає, що, в принципі, питання з Ормузькою протокою, воно залишається відкритим і що є над чим працювати. Також є питання, що

0: Найголовніше і найцінніше – потрібен час.
1: Пане Олеже, я вам дуже дякую, що долучилися. До речі, дякую, що уточнили моє перше питання так в деталях. З нами на зв'язку пан Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, говорили власне про те, яких збитків зараз зазнає російська економіка. Відверто кажучи, хочеться, щоб ці збитки були максимально глобальними. Власне, на це і будемо чекати. Ну а ми рухаємося далі.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Ще одна вулиця у Деснянському районі Києва, що тривалий час носила ім'я російської письменниці Марини Цвітаєвої, тепер перейменована на честь української авангардистки Олександри Екстер. Однак довгий час Росія привласнювала собі досягнення мисткині, називаючи своєю діячкою. Щодо походження, Олександра народилась в 1882 році в місті Білосток, нині це територія Польщі. Її батько був білорусом, мати – грекиня. Згодом разом з дворічною донькою сім'я переїхала до Сміли. Потім батько отримав роботу в Києві і на 35 років це місто стає рідним домом для художниці. 1903 року чарівна Олександра закохала в себе київського адвоката Миколу з німецьким прізвищем Екстер. Вони побрались. У подружжя не було дітей, мисткиня приділяла весь свій час мандрам та мистецтву. До того ж, київське провінційне життя і освіта на початку ХХ століття Київ був саме таким – не задовольняло енергійну та допитливу художницю. З 1907 року починаються її мандри. Спочатку вона їде в Москву, далі – Париж. Завдяки Аполінеру знайомиться з Пікассо, Браком і таким чином опиняється в самому серці європейського мистецтва. Олександру Екстер захоплюють ідеї кубізму та кардинально змінюють всю її подальшу творчість. Вже в Києві вона розповідає про пошуки Пікассо і Брака. Навколо Екстер збираються молоді митці. Виставкове життя в Києві на початку 1900-х не відрізнялось великим розмаїттям. Тому виставка нового мистецтва «Ланка», організована Олександрою Екстер та Давидом Бурлюком на Хрещатику у 1908 році, стала надзвичайною подією. Але провінційний смак киян 115 років тому виявився непереборним. Виставку дуже погано відвідували, до того ж за вхід потрібно було ще й платити. Звісно, для непідготованої публіки, яка звикла переважно до салонного мистецтва, сині бики і фіолетові портрети в крапочку були чимось складним до розуміння. Згодом ще було кілька спроб зацікавити публіку новітнім мистецтвом, але в історію мистецтва Олександра Екстер увійшла перш за все завдяки своїм реформаторським ідеям в сценографії. Вона запропонувала замість пласких розмальованих декорацій використовувати складні багатоярусні конструкції, займаючи таким чином весь простір сцени, а не лише її підлогу. Друге театральне новаторство – костюми, які були співзвучні з кольоровим рішенням тла. Олександра Екстер довгий час творила в Києві, організовувала тут виставки та робила революції на театральних сценах саме в Києві. Тож в сучасній столиці тепер по праву маємо вулицю, названу на честь Олександри Екстер, яка однозначно була українською мисткиною і аж ніяк не російською.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Магучих та Геращенко до фіналу Чемпіонату Європи, успішний старт Калініної на Цинциннатському тисячнику, а також старт третього туру УПЛ. І одразу про блискавичне. З трибунки у висоту Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли у фінал Чемпіонату Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі. Обидві українки з першої спроби взяли висоту 1 метр та 91 сантиметр. І це був кваліфікаційний норматив. Фінал

0: жіночих стрибків у висоту відбудеться вже завтра. Магучих та Геращенко змагатимуться за медалі з представницями Німеччини, Сербії, Кіпру, Польщі, Бельгії, Швеції та інших країн. Далі про великий теніс. Ангеліна Калініна стартувала із вольової перемоги на турнірі WTA-1000 у Цинциннаті. Українка у першому колі за 2 години та 25 хвилин обіграла чешку Дар'ю Відманову. Рахунки у трьох сетах – 4-6, 6-4 та 6-2. Поступившись у першому сеті, Калініна перехопила ініціативу та взяла наступні дві партії. У другому колі українка зіграє проти 25-ї сіяної американки Еми Наваро. Загалом в основній сітці турніру в Цинциннаті виступлять 7 українок. І до тем футбольних. Вже сьогодні стартує третій тур української прем'єр-ліги. Першими зіграють «Епіцентр» і рівненський «Верес». Матч розпочнеться о 18:00 у Кам'янці-Подільському. Завтра ж «Кривба» зустрінеться з «Лівим берегом», «Кудрівка» з «Оболонью», а «Карпати» з «Буковиною». У неділю зіграють «Ланцей» і «Чорноморець», «Харків» та «Шахтар», а «Динамо» прийматиме «Колос». Завершують тур матч «Полісся» з «Зоря» у Житомирі. Зауважу, що після двох турів по 6 очок мають Карпати, Шахтар і Полісся. І на завершення про те, що київське «Динамо» завершило виступи в Єврокубках після поразки від азербайджанського «Карабаха». У Баку кияни програли у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду 0-2. Господарі відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Перший матч «Динамо» виграло 1-0, тож за підсумками двох зустрічей азербайджанці перемогли з рахунком 2-1. Таким чином команда Ігоря Костюка не пробилася до раунду плей-офф і завершила єврокубковий сезон. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 11:35 на годиннику, і маємо ще одну тему. Вона цікава буде всім, тому що мова про клімат, про те, як буде змінюватися погода у найближчі роки. Це навіть не у найближчі дні, або тижні, або місяці. Будемо говорити про таке явище, як Ель-Ніньо, тому що воно повертається, і його назвали вже супер-Ель-Ніньо. І це означає, що можуть бути, і найімовірніше будуть якісь дуже кардинально різкі зміни температур, погоди і загалом клімату. Ну, і, власне, зараз тема клімату загалом вона також у фокусі уваги, тому що всі ми бачили новини з Європи. Це потужні посухи, величезна спека, серйозна пожежі, які там виникають. Ну і знов таки суттєво обміління найбільших європейських річок. Для України питання зміни клімату воно також актуальне, тому що вже не перший рік з'являються новини про те, що все ж таки клімат у нас міняється. І ну, приміром, такі явища, як смерчі, які вже фіксуються частіше на світлинах люди, вони поки що не такі часті, але все ж таки вони мають місце. Чи дійсно клімат в Україні міняється? І якщо Ель-Ніньо повернеться, а він, напевно, повернеться, якщо про це пишуть, чим це загрожує світові і чим це загрожує, власне, клімату? Про це будемо говорити далі в нашому ефірі. До нас долучається пані Марина Цимбалюк, фахівчиня відділу клімату ГО «Екодія». Пані Марина, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Доброго ранку, рада, що запросили.
1: Я дуже вам вдячна, що долучилися. Знаєте, тема на перший погляд така доволі проста, і можливо, хтось скаже, та не заслуговує вона на увагу. Але от якщо пригадати, якою в нас була минула зима, якою в нас була весна, і яким в нас є це літо, до речі, пишуть, що воно найспекотніше. Я не знаю, з точки зору наукових досліджень, спекотніше воно чи ні, але літо 2024 року, як на мене, було більш спекотним.
2: Так, це правда, але якщо говорити про загальну тенденцію температур і температурних рекордів, то ми точно можемо, на жаль, з впевненістю говорити, що останні 5 років, в принципі, надзвичайно жаркі, особливо якщо порівняти там з десятиліттям 2000-х років, де для нас було нормою мати аномальну спеку там 30 градусів тепла, можливо, трошки вище. Зараз новою нормою стає 35 плюс градусів, ми б'ємо температурні рекорди в тих чи інших областях України мало не щоліта, і це доволі сумна тенденція, на неї треба зважати. І навіть якщо це літо цього року не стане прям найгарячішим, воно все рівно гарячіше, ніж було 10 років тому, і це вже дзвіночок для нас.
1: А чи означає це, що клімат дійсно почав мінятися, і міняється він вже так доволі відчутно?
2: Так, в принципі, якщо подивитися, звідки це все пішло, а ця зміна клімату вважається антропогенною, тобто та, яка спричинена людьми через спалювання викопного палива, ми це почали робити десь в середині 19 століття, і от з минулого століття воно вже почало відчуватися дуже сильно, так як дуже багато парникових газів почало концентруватися в атмосфері, маємо парниковий ефект і ось це глобальне потепління, яке впливає своєю чергою на частіші екстремальні погодні умови, на ті самі посухи, неврожайність, підтоплення наслідок великих злив, які можуть випадати там тепер раз на 2 місяці замість більш рівномірних. І ось це все людство спостерігає ще з середини минулого століття, просто це століття, воно більш показове, і люди по всьому світу почали так чи інакше його відчувати. І саме тому ця тема лише стає популярною, незважаючи на те, що сама зміна клімату вже давним-давно існує.
1: Якщо можна, я ще трішечки продовжу цю тему. Ви якраз згадали зараз зливи. Тут от те, що мене, приміром, вразило, ми говоримо про те, що у Європі серйозна спека, посуха, річки міліють, так само і навіть українські річки почали міліти, і доволі відчутно деякі з них. При цьому на Західній Україні, всі ми бачили там кілька тижнів тому, якщо не помиляюся, світлини, коли просто заливає вулиці через те, що пішли зливи і річки або річка вийшла з берегів. А чому такий дисбаланс відбувається? Це пов'язано з чим? З безпосередньо якимись верхніми шарами ґрунту або загалом загальною тенденцію до потепління, до пересушування?
2: Тут ситуація наступна. Якщо ми згадаємо, як було там років 20 тому, то загальний оцей дисбаланс, він уже тоді спостерігався. На заході України були більш характерні підтоплення паводки, на півдні в степовій зоні завжди було менше опадів порівняно з лісостеповою, і це логічно. Лише в умовах зміни клімату ці обставини, вони лише посилилися, і через це ми бачимо підтоплень значно більше внаслідок великих зливів, яких теж стало більше, при цьому і посухи стали довші через частіші хвилі спеки. Тому я би сказала, що зміна клімату лише посилила і підсвітила нам те, що було раніше, просто тоді ми з тим ще могли впоратися, наша інфраструктура була більш-менш адаптована до того, іноді не справлялись, просто зараз ситуація ще гірша.
1: Зрозуміло. Знов-таки, такі явища, як смерчі. Я не знаю, наскільки це притаманно для наших широт, особливо для України, але тим не менш, от останніми роками дійсно стало більше інформації про те, що там помітили смерч, там помітили смерч. Про що це свідчить? І чи дійсно вони там згодом, через кілька років, можливо, там більше, у далекій перспективі можуть, ну, стати доволі частим явищем?
2: Так, це дуже цікаве спостереження, тому що смерчі взагалі ніколи не були притаманні для клімату, для України загалом. І це гарний приклад, наочний приклад того, як працює зміна клімату. Бо деякі асоціюють її лише з підняттям температури, глобальним потеплінням і спекою, але насправді якраз наслідок цієї спеки відбувається дуже багато частих і непередбачуваних екстремальних погодних явищ, в тому числі з ураганами і смерчами. І урагани все частіше трапляються в Україні. Іноді от спостерігаємо такі міні-смерчі, про які ви згадали. Вони дуже локальні, вони не такі масштабні, як ті, які характерні для Сполучених Штатів, наприклад. Але все рівно, враховуючи те, що в Україні ніколи такого не було, а зараз ми час від часу це вже спостерігаємо, це вже ознака того, що клімат змінюється, і разом з ним приходять нові для України явища, до яких ми можемо бути абсолютно не готовими. Про нову норму, що смерчі тепер будуть щороку, говорити точно рано, але те, що ймовірність їх частішого виникнення вища, це точно правда.
1: А які явища ще можуть з'явитися у нас? Ну, саме з огляду на те, що вони не притаманні для території України?
2: В першу чергу ми маємо фокусуватися на тому, що для нас, що ми можемо краще спрогнозувати, до чого підготуватися, ми вже переживаємо та довші хвилі спеки, ось це нерівномірне випадіння опадів і відповідно до того посухи або підтоплення інфраструктури. Але також та ми говоримо про урагани, про смерчі, і ще велика загроза, яка на нас може чекати до кінця століття, це затоплення більше ніж 500 населених пунктів, особливо це стосується півдня України. За нашим дослідженням, яке проводила Екодія, ми побачили, що, ну, якщо нічого не робити зі зміною клімату, не знижувати викиди парникових газів, не переходити на відновлювану енергетику, то такі ж самі великі міста у нас, які є Одеса, Херсон, Бердянськ, Мелітополь, будуть теж частково затоплені, і менші міста і селища, які саме на береговій зоні розташовані, вони теж потерпатимуть дуже сильно. І це те, про що дуже мало говорять, бо, знаєте, наче воно дуже далеко, але це прогнози, які можуть справдитися, до яких треба готуватися, по-перше, і при цьому робити все, що ми можемо в умовах кліматичної політики України для того, аби цю зміну попередити або хоча б пом'якшити наслідки.
1: Наскільки війна впливає на зміну клімату? На жаль, ми бачимо постійні обстріли, ми бачимо, що відбуваються бойові дії. Наскільки все це матиме наслідки з точки зору зміни клімату?
2: Так, ми часто можемо говорити про вплив війни саме на довкілля, а про клімат мало хто насправді говорить, бо не задумується, наскільки це насправді взаємопов'язано. Ми проводили і проводимо надалі дослідження і підраховуємо викиди, які спричинені саме цією війною у різних сферах. І от за весь цей період з початку повномасштабного вторгнення було викинуто 311 мільйонів тонн СО2 в еквіваленті. Зрозуміло, що ця цифра поки ні про що не говорить, але якщо порівняти з чимось більш таким прикладним, це річні викиди Франції, це найбільша країна в ЄС, і ці викиди головний меседж, який тут треба сказати, це викиди, яких можна було уникнути. Натомість вони є додаткові через російську агресію, і вони ще більше посилюватимуть кліматичну кризу. Замість того, аби пробувати зменшити викиди, ми ще, виходить, піддаємося більшим ризикам. І найбільше викидів генерують як безпосередні бойові дії, це зрозуміло, але також пожежі неконтрольовані, які можуть виникати через незначні іскри від бойових дій на території фронту, а гасити їх просто немає можливості, це дуже небезпечно, і ці пожежі поширюються максимально швидко і по дуже великих територіях, і це теж як і вплив на довкілля, і втрата екосистем, і також дуже багато викидів парникових газів. Тому шкода величезна, і, на жаль, ми навіть не можемо до кінця передбачити, якою вона буде, тому що ті гази, які зараз викидаються в атмосферу, вони потім впливатимуть на нас там через 40 років. І кліматична шкода вже сягає 57 мільярдів доларів приблизно, і ми очікуємо, що вона ще буде вища. Це навіть не враховуючи шкоди довкіллю, яка окремо оцінюється в 156 мільярдів доларів. Тому зрозуміло, що очікувати, що нам хтось повертатиме ці кошти, ми поки не можемо, а говорити про те, як війна впливає, нам потрібно і думати, як потім відновлюватися.
1: Зрозуміло. Не оптимістично, звичайно, але є як є. Давайте тепер про глобальні процеси, про світ, про те, що кажуть кліматологи. Знов-таки, я повторюся, це ще зі шкільної програми відомо, в принципі. Явище Ель-Ніньо, про яке дуже багато говорили під час зміни клімату, у контексті зміни клімату. І так само говорили про Ла-Ніньо, начебто зараз якраз завершується його час і повертає Ель-Ніньо. Чи дійсно це так? І що це буде означати для різних широт та країн? Ось це явище, наскільки воно буде впливати у тому числі і на потенційну зміну клімату в Україні?
2: Тут відразу треба зазначити, що Ель-Ніньо і Ла-Ніньо – це абсолютно природні процеси, вони циклічні, вони існували іще до початку кліматичної кризи, це потрібно пам'ятати. І буквально пару слів про те, що це взагалі таке і де воно виникає. Якщо класична ситуація, коли у нас там є Тихий океан, і у нас там є східні вітри, які дмуть з Південної Америки в бік Індонезії, Австралії, вони переносять з собою екваторіальний, дуже теплий поверхневий шар води у саме в західний бік до Австралії. І за цим класичним сценарієм ми маємо багато об'єму теплої води на західному узбережжі і більш холодну воду на східному. Коли приходить Ель-Ніньо, східні вітри слабшають, і ось ця більш тепла вода, вона розтікає по всьому Тихому океану. І, відповідно, впливає в першу чергу саме на ось ці території, коли відбуваються тепліші, вищі температури на східному узбережжі, особливо на берегах Південної Америки, але також загалом Латинської і Північної. Ну і, звісно ж, сторона Південно-Східної Азії, Океанія, Австралія, Нова Зеландія і так далі. Найбільш різкі зміни і екстремальні умови, про які нам відомо, і урагани, і зливи, і дуже такі складні погодні явища, вони відбуваються саме в тій частині планети. І, на щастя, на Європу Ель-Ніньо і Ла-Ніньо впливають мінімально. Відповідно, коли ми переживаємо якісь там хвилі спеки, посухи і так далі, сказати, що вплив Ель-Ніньо якийсь великий на нашу територію, ми не можемо. Він може існувати, він може бути, просто він незначний. У нас все-таки це більше наслідки зміни клімату.
1: Зрозуміло, але все ж таки, бачите, ви згадували також під час, коли говорили про Ель-Ніньо, що дійсно є аномальні такі стихійні лиха, це і дощі величезні, і посухи, і торнадо фактично. А які такі приклади найвідоміші у світі є?
2: Можна багато чого сказати про останній надпотужний Ель-Ніньо, який прийшов в 2015-16 роках. Було рекордне потепління Тихого океану, і внаслідок чого якраз в частині Індонезії, Австралії була аномальна спека, посуха. Вони призвели до масштабних лісових пожеж. Так само підвищення температури океану спричинило найбільше в історії глобальне знебарвлення коралів, пошкодило великий бар'єр риф. В Південній Америці, на півдні США були рекордні зливи, які викликали дуже сильно руйнівні повені, суви. Інфраструктурно це досі дуже важко відновити, були мільярди збитків. Але теж, коли ми говоримо про ці Ель-Ніньо, треба розуміти, що воно зараз стає частішим і ось таким ще більш руйнівним якраз через те, що відбувається разом з зміною клімату. І мало того, що зміна клімату сама по собі спричиняє багато цих аномальних явищ і цей характер непередбачуваності приносить, а Ель-Ніньо наче іще посилює, і от в умовах саме цих декількох років відбуваються максимально такі важкі погодні умови, особливо для тої частини Тихого океану, про яку вже зазначила. Тому Ель-Ніньо спричиняє багато, але якраз через те, що воно відбувається в умовах зміни клімату, то наслідки іще страшніші.
1: Тобто вони більш відчутні для світу загалом. А до речі, оце Всесвітня метеоорганізація, вона очікує, що цьогоріч поверхнева температура води на основних територіях вимірювання майже на 3 градуси, там вказується показник 2,9 градуси за Цельсієм, перевищить норму. А це багато у масштабах світу?
2: Це дуже багато. Для того, аби зрозуміти, наскільки це багато, ми дуже любимо використовувати порівняння української кліматологині Світлани Краковської, яка каже, уявіть, що у вас піднялась температура тіла на 2 градуси. То якщо у вас 36,6, стало 38,6. Чи вам буде добре, чи вам буде погано. І це прекрасне порівняння того, як відбуваються зміни в екосистемах і по світу в умовах підняття температури буквально на 2 градуси. Це змінює все. Спочатку це відчувають саме ті види і екосистеми, які напряму залежать від цієї температури в океанах, потім це доходить до змін температурних умов на різних континентах. Так ми далі бачимо ці всі екстремальні явища, урагани, смерчі і тому подібне. Люди не справляються, тому буквально 2 градуси можуть запустити дуже страшні процеси.
1: Зрозуміло, пані Марино, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову, насправді дійсно цікава, хоча, можливо, комусь і не дуже зрозумілі деякі терміни, але тим не менш, те, що температура змінюється, те, що клімат змінюється, я думаю, що це помітили всі, особливо ось останні роки, дійсно, без прибільшення. З нами на зв'язку пані Марина Цимбалюк, фахівчиня відділу клімату ГО «Екодія». Власне, на цьому моя ефірна зміна на цей тиждень завершується, але ефір «Київ 98 FM» триває, тож залишається. Залишайтеся з нами. Незабаром свіжий випуск новин. Так само попереду ще багато цікавих тем і проєктів. Ну, а ми з вами почуємося незабаром.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Батько світлодіодів. Завдяки розробкам цього вченого зараз працюють панелі автівок, екрани телевізорів і монітори смартфонів. Без його винаходів не існувало б CD та DVD-дисків. Вчений з українським корінням Нік Голоняк. Майбутній фізик народився 1928 року в невеличкому американському містечку штату Іллінойс в сім'ї емігрантів. Його батьки свого часу переїхали до США із Закарпаття. Хлопця навіть хрестили в греко-католицькій церкві, побудованій за кошти вихідців з України. Назвали на честь батька Миколи, але вже на американський манер – Нік. Дитинство Голоняка було овіяне скрутою і бідністю. У часи Великої депресії тато важко працював на шахті, але хоч і повертався знесилений з роботи, ніколи не забував перевіряти оцінки сина та постійно запевняв його – «Ти повинен добре вчитися». Нік і сам швидко у цьому переконався. Після 30-годинної робочої зміни на залізниці та безперервного прокладання рейок, юнак вирішив, що зароблятиме кошти головою, а не руками. Він зібрав усі свої заощадження і оплатив навчання в Іллінойському університеті. Здібного українця одразу помітили. Ніку Голоняку вдалося вийти на стипендію та отримати місце лаборанта. Але найбільшим успіхом стало навчання на аспірантурі в майбутнього дворазового нобелівського лауреата Джона Бардіна. Саме він порадив фізику-початківцю досліджувати напівпровідники, якими на той час мало цікавились інші науковці. 1957-го Голоняк влаштувався в дослідницьку лабораторію General Electric, де його колеги працювали над створенням напівпровідникових лазерів. Їм уже вдалося створити інфрачервоне світло, невидиме для ока. Метою ж вченого з українським корінням було добути видиме світло. На це йому знадобилося аж 5 років. І нарешті, в жовтні 1962-го, в темній лабораторії спалахнув червоний промінь. Це був перший у світі світлодіод. Компанія General Electric негайно відправили їх у масове виробництво, і на ціннику з'явилась вартість $260. Уже через 2 роки світлодіоди вмонтували в комп'ютерні плати, а у 70-х ними почали оснащувати цифрові годинники, а наприкінці 80-х – світлофори та автомобільні фари. Також саме завдяки дослідженням Ніка Голоняка світ отримав лазер видимого спектра, який зчитує інформацію з носіїв, не пошкоджуючи їх. Це досягнення допомогло створити компакт-диски та DVD-пристрої. З часом видатний фізик перейшов викладати в рідний Іллінойський університет. І вже його студенти винайшли світлодіоди інших кольорів. Наприклад, щоб отримати біле світло, потрібно поєднати зелений, червоний і блакитний кольори. Як виявилося, добути блакитне сяйво найскладніше. На початку 90-х років минулого століття це вдалося зробити 3 науковцям з Японії, за що вони в 2014 році отримали Нобелівську премію. Це неабияк засмутило Ніка Голоняка. Він навіть у статті Independent нарікав, що блакитну LED-лампу не створиш без його розробки. Щоправда, батько світлодіодів ще за життя отримав чимало відзнак, зокрема з рук президентів США. На його рахунку медаль Едісона, національна медаль науки, премія Японії, медаль 3-го тисячоліття, медаль пошани. Остання є найвищою нагородою, яка видається Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки. Ось такий він, Нік Голоняк, людина з українським корінням, що підкорила світ науки.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.
2: На Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У Києві будують 33 нові укриття для шкіл. 9 із них уже працюють. В Сибіру знищили залізничні ешелони з балістичними ракетами Кореї для Російської Федерації. І про завод Віталій, який горів вчора. Там виробляють зброю для України. У Києві з 23-го року ще будують 33 нові укриття для шкіл, 9 із них уже працюють. Ще 9 таких об'єктів планують вести в експлуатацію цього року. Паралельно в столиці ремонтують наявні укриття, облаштовують їх резервним живленням, вай-фаєм та іншими необхідними умовами, зазначив про це заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Частиною шкільних укриттів уночі також користуються мешканці прилеглих будинків. На передовій у росіян друге за тиждень рекордні втрати. Мінус 1470 росіян нарахували в Генштабі за минулу добу. Крім того, сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, підбили навіть 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 3 засоби ППО і 14 наземних робототехнічних комплексів, а також 500 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. А про загальну ситуацію на фронті почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
4: Загалом 222 бойові зіткнення. На Костянтинівському напрямку ворог останніми днями активно намагається просунутися вперед. Минулої доби там було 29 штурмів. Традиційно гаряче і на Покровському 25 російських атак. На Слов'янському 17, Південно-Слобожанському 15, Гуляйпільському 12. На Лиманському напрямку ворог штурмував 10 разів, Олександрівському 7.
3: А в Сибіру знищили залізничні ешелони з балістичними ракетами Північної Кореї для Російської Федерації. Повідомив про це військовий Кирило Сазонов. За його словами, операція відбулася на Транссибірській магістралі більш ніж за 6 тисяч кілометрів від лінії фронту. Він заявив, що ешелон перевозив північно-корейські ракети та боєприпаси для російської армії. Офіційного ж підтвердження цієї інформації від ГУР чи Генштабу наразі немає. Із США запровадили мита до 100% на імпорт дронів і комплектуючих. Нові ставки становитимуть від 10 до 100% і поширяться навіть на частину продукції з країн-союзниць. У Вашингтоні пояснили рішення прагненням зменшити залежність від іноземних постачальників та розвивати власне виробництво безпілотників. І завод Віталії, де напередодні стався вибух, виробляє, виявляється, боєприпаси та зброю, які через європейських партнерів потрапляють в Україну. Йдеться про КНДС «Амо Італі» в Колеферро. Підприємство входить до франко-німецької оборонно-холдингу, який є одним з ключових промислових партнерів українських сухопутних військ. Майже 800 його систем уже перебувають на фронті в Україні або є в контрактах для ЗСУ. І це вже другий за 3 дні вибух на заводі в ЄС, який виробляє зброю для України. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ.ФМ.
3: Зараз у столиці 21 градус тепла, буде ще трошки тепліше, до плюс 23 підніметься температура, а впродовж дня на небі будуть хмари, проте опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12.30, тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
3: Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, проєкт ІПСО, Радіо Київ, 98 FM. Так само ви зараз нас дивитеся в Ютубі, Київ FM. Ну і нагадую, що щонеділю 23.30 телеканал Київ. Будь ласка, всі бажаючі можете долучатися, так само будемо з вами працювати. Я називаю це «Разом з вами працюємо», тому що ми вчимося і розбираємо насправді все, що відбувається. Російська пропаганда нікуди не поділася. Насправді нові з'являються інформаційні навіть десятки приводів. За кожним з них стоїть конкретна мета – вплинути на сприйняття, по-перше, війни України та наших союзників. Це дуже важливо. Цього тижня, одразу коротко озвучую, російські інформаційні ресурси знову атакують довіру до України. Тепер, ну, от через американські системи «Петріот». Будемо розбиратися. Паралельно Кремль готує, точніше, я б навіть сказала, продовжує кампанію навколо українських військовополонених. Тут, що важливо звернути увагу, Кремль намагається переконати західну аудиторію, що нібито Росія поводиться з полоненими гуманніше. Насправді це не так. Ну, на окупованих територіях Москва вже готує псевдовибори, які мають створити картинку народної підтримки окупації, про це теж говоримо. І плюс ще дуже цікавий момент, чесно кажучи, викликав навіть таку саркастичну усмішку, нібито іноземці хочуть і масово мріють, що важливо, переїхати до Росії. І ще одне... історія, яка могла б дещо виглядати комічною, хоча насправді комізму тут замало і комічності, але така це частина системної пропаганди. Російська Міноборони цього тижня відзвітувала про захоплення населеного пункту, якого фактично вже не існує. Все це сьогодні будемо розбирати. Розбирати насправді, як працює ця вся, знаєте, пропагандистська машина, як би це не звучало, ми її називаємо. Ну і починаємо нашу роботу. Я одразу озвучу в нашій студії сьогодні поруч зі мною вже наш гість, який долучився до нашого ефіру. Руслана, дуже рада вітати в нашому ефірі сьогодні. Вперше, до речі, я наскільки пам'ятаю, правда?
9: Вітаю, та, перше.
3: Да. Є про що говорити. Одразу озвучу, головна тема нашого сьогоднішнього ефіру – це «Від Петріот до перемоги». Лапки беру це слово над неіснуючим селом. Як Кремль конструює альтернативну реальність? Дорогі друзі, Руслан Рохов, політтехнолог, виконавчий директор громадської організації «Мережа вільних людей», сьогодні поруч зі мною. Руслане, ну є що обговорити. Подобно. Я перепрошую, регалів в тебе багато. Я так, знаєш, спеціально для цього проекту, воно дуже дотично, особливо про вільних людей зараз, да? Це те, що дійсно на окупованих, на жаль, територіях не виходить і не буде виходити, тому що там завдання у росіян і окупаційної влади зовсім інше. Я з твого дозволу, ти ще не був, знаєш, класний проект насправді. Є про що говорити. Я хочу з головного цього тижня, хоча вона насправді ця новина вже не перший тиждень, да? Щодо Петріот і те, що в нас відбувається, і з ракетами ПАК-3, те, що нам сьогодні необхідно і важливо. Але що сталося? Дуже цікаво, як росіяни викрутилися. Знаєш, вони викручуються і насправді вміють це робити. Ось перше те, що Петріот опиниться на чорному ринку. Оце така історія. Слухай, я тут розпропаганда цей фейк зробила головним фемінаративом протягом однієї доби. Це сталося 10 серпня, почалося, і тут увага. Ну, вміють. Я не знаю, як вони це роблять. Я так розумію, що швидко це працює. Одразу ж, буквально за одну годину, 130 ресурсів, залучених до іноземних інформаційних маніпуляцій та втручань, поширили майже, а тут увага, 4 тисячі матеріалів із згадками про Україну і про Петріот. І, зокрема, знаєш, як отак і звучало, цитую дослівно, Петріот опиняться на чорному ринку, якщо Сполучені Штати Америки придадуть Україні технології
9: Петріот. І Центр стратегічної комунікації зафіксував за буквально за там лічені хвилини 200 публікацій. Я хочу, знаєш, ми можемо з тобою тут і усміхатися, все зрозуміло, да? Ми, як хтось каже, ми з тобою не цільова аудиторія, ми розуміємо це. Але для сприйняття більшості, ну, насправді, це дуже важлива історія, особливо зважаючи на те, що цей тиждень знову був черговий непростий для українців, правда? І обстріли продовжуються. Як ти вважаєш, чому саме Петріот цього тижня стали такою, ну, я скажу так, найголовнішою темою для російської пропаганди?
10: По-перше, Україні бракує гостро антибалістичних ракет, а Петріот, да, ПАК-3 ракети до Петріот, це є основний ефективний засіб, який продемонстрував під час цієї війни, який збиває дійсно балістичні ракети. Ми бачимо, що у нас високий рівень ефективності збиття і шахедів, і крилатих ракет, да, 90+%. Ну, мало яка армія світу може похизуватися такими результатами, в тому числі і армії НАТО. А очевидно, після того, як президент Зеленський в ефірі CNN так м'яко дав пас Трампу, пояснивши, що у нас бракує антибалістичних ракет, і пояснив, що якби 5% запасів Сполучених Штатів на складських було передано, то ми б збивали їх. Якби передали 10%, то це б гарантувало збиття усієї балістики. Тому що ми розуміємо, не завжди одна ракета ПАК-3 дорівнює одну збиту балістику. Як правило, до двох ракет запускають по рухомій цілі для того, щоб гарантувати її збиття. Це означає, що нам потрібен великий обсяг таких ракет, аби добре пройти осінньо-зимовий період, власне, опалюваний сезон, щоб не повторилися ті всі проблеми, які ми бачили з вами минулого року. А дехто навіть мав, на жаль, досвід пережити і брак світла, і брак тепла, особливо мешканці Лівого берега столиці. Все це добре пам'ятають на власному досвіді. Зараз, коли нам говорять, готуйтесь до зими або виїжджайте, це власне про це. Щоб такого не трапило, звичайно, було б добре мати запас таких ракет. Ми працюємо над системою Фрея разом з антибалістичною коаліцією, але ну, ми ж свідомі того, що перші якісь практичні речі будуть на початку наступного року, питання масштабування ефективного користування десь ближче до кінця наступного року. А нам треба до цього моменту якось пережити. Те, що в CNN про це згадав Зеленський, в умовах, коли соціологія показує, що всі електоральні групи, демократи, невизначені, республіканці, вуща група MAGA, да, Make America Great Again, всі вони вважають, що потрібно тиснути на Сполученим Штатам, на Російську Федерацію. В умовах електорального процесу виборів до Конгресу, очевидно, коли є такий пас, і якби, наприклад, Трамп зробив такий жест, щоб з складських запасів дав нам ракети, чи просто дав, чи продав, чи, наприклад, на обмін, що Україна сьогодні їх отримує, а в рамках проєкту Pural, коли надійдуть нові вироблені ракети, вони будуть попадати на склади американської армії, поповнюючи їхні запаси замість тих, які були продані Україні. Очевидно, Кремль розуміє, що якщо це вдасться, то Україна зможе легко збивати цю балістику, і такої шкоди, яку сьогодні ми отримуємо регулярно, вони нам завдавати не зможуть. Звідси і появився, власне, цей спецпроект рефлексивного управління. Треба розуміти, як він організований, на яку цільову аудиторію. Пропаганда працює дуже просто. Ти маєш дати меседж, в якому є частина правди і брехня, для того, щоб вплинути на сприйняття ситуації. Але якщо ти маєш меседж, а не маєш інфраструктури донесення його до цільової аудиторії, то він просто розчиниться в повітрі і не дасть свій ефект. Тому Росія роками вибудовувала інфраструктуру псевдоновинних сайтів по різних цільових країнах, європейських зокрема, від фінансування яких залежить підтримка України. І вони створюють джерело, де вони вкидають перше таку інформацію, а потім каскадують і посилаючись один сайт на інший з тим, щоб було важко зрозуміти, що це фейкова інформація.
9: А для іноземців воно ж звучить так, Петріот будуть на чорному ринку. Колись дуже працювали в цьому вишукано. Я кажу вишукано, бо ти абсолютно правий, коли говориш, що насправді не виключно все ж на брехні, правда, базується. Береться, ну, наприклад, меседж, що нам потрібні Петріот нині, правда? Воно ж нам потрібно, потрібно. І ніби є якісь умови, інші країни, можливо, можуть передати, да, поки що там у Штатах Пентагон дав завдання збільшити протягом, да, найближчим часом збільшити виробництво і так далі. Для себе, до речі, в першу чергу, ну, тому що там перські затоці багато чого витратили. І виходить, да, раніше таке було, коли розповідали, коли нам перші там партії зброї передавали, що нібито вони всі опиняли опинялися потім так в...
10: Спершу обіцяли, що вони опиняться, а потім настворювали фейкові новини, що вже опинилися.
9: Вже опинились, так. І тут, а тут бачиш, одразу кажуть, що опиниться вже Петріот, опиниться на чорному ринку. Ну,
10: ну це ж класика, тому що... Хочемо того чи не хочемо, демократія передбачає циклічну зміну влади. А вибори залежать від суспільних настроїв. Якщо ти маєш інфраструктуру впливу на ці суспільні настрої, то ти можеш впливати результатом виборів. А наступного року в великій кількості країн наших сьогоднішніх союзників пройдуть вибори. Зокрема, у Франції будуть вибори президента. Все це впливає. В тому числі на вибори в Сполучених Штатів, але дякувати силам оборони і нашим успіхам фактично вдалося змінити так внутрішню суспільну думку, що сьогодні, в принципі, неважливо, хто буде перемагати для України. І демократи, і республіканці вважають, що потрібно підтримувати Україну. І те, що в Сенаті, да, в верхній частині Конгресу пройшло голосування покійного, бізабіль покійного Лінсі Грема. Ну, власне, і треба додати, що демократа Блюменталя, бо це був двохпартійний фактично біль. Це говорить про те, що нарешті після півтора року боротьби Лінсі Грема, який постійно говорив, що ось-ось, вже Трамп погодився, от зараз будемо підтримувати цей біль, він готовий його підписувати. Нарешті, на жаль, таких трагічних обставин після його смерті, цей біль прийнятий. І, очевидно, якби не пішли на канікули Палата представників, вони б також його проголосували. Зараз вересня вони повернуться. Слід очікувати, що проголосують цей біль, Трамп його підпише, оскільки для нього важливо вибити карти з рук демократів, які критикували його за неналежну підтримку України. Ба більше, от днями з'явилась новина, де впливові демократи-сенатори задали питання, що ж це таке, вже півтора року немає ніяких серйозних санкцій з боку Сполучених Штатів, в той час, як Європа пакет за пакетом ухвалювала, тиснучи, мовляв, що момент, коли буде цей біль проходити в Палаті представників, що це результат боротьби демократів, що вони натисли, і от нарешті цей біль пройде. Але в будь-якому разі це сильна сторона, і ми на прикладі цього бачимо, як відбувається боротьба за суспільну думку, яка буде важелем тиску на будь-яку демократичну владу.
9: Наступна наша частина, вони всі взаємопов'язані, дуже, скажімо так, десь пересікаються, хоча от наступна, якщо от Петріо, да, це чергова спроба, кажу одразу, вдарити по довірі між Україною та Заходом, то наступна кампанія Кремля, вона виключно такою емоційно складає, і хочеться про це і сьогодні поговорити, з твого дозволу, це інформаційні атаки навколо військовополонених. На цьому тижні ця тема посилилася, я зараз поясню нашим слухачам, тема наша звучить як полонені, як інструмент пропаганди, як Росія готує нову інформаційну кампанію. Зрозуміло, що тема військовополонених, вона чутлива. Вона максимально чутлива, вона, ну, тут межа дуже тонка. Але от Росія продовжує використовувати її не лише як інструмент тиску на Україну, але й інструмент впливу на міжнародну аудиторію. Я зараз дещо попрошу показати, да, давайте ми покажемо світлину, це скріншоти, да? Скріншоти, центр протидії дезінформації. Ось, колеги, зараз нашим слухачам на радіо зараз дещо, знаєте, як опишу, що тут відбувається. Є така омбудсмен в Російській Федерації Лантратова. Вона тут розповідала дуже багато протягом цього тижня, що Москва і списки є, і готова була повертати. Я навіть процитую, хоч завтра утро, ось так звучало. Багато матеріалів протягом цього тижня з цього приводу вийшло, навіть говорили про те, що це Зеленський особисто відмовляється щодо обміну військовополонених і так далі, і так далі. Ось така історія, да? Це хотілося б на це звернути увагу. Лубінець одразу нас вже уповноважений відрефлексував, що дуже важливо. Да? От, на превеликий жаль, у нас теж є проблеми внутрішні, коли не рефлексують одразу. Тут, скажімо так, Лубінець одразу відрефлексував, сказав, що насправді ну, всі попередні навіть історії показують, що це Росія, ці процеси. Правда, вона ну, не просто гальмує, вона не йде на це. Ну і плюс оцей момент показати світові, що ми гуманніше, це щодо росіян, ставимося до військовополонених. Ну, насправді, це весь світ бачить, коли їдуть автобуси, як виглядають, вибачте, так, російські військовополонені, вже не військо, як виглядають українські військовополонені. Ти, Руслан, дуже чітко артикулював, що дуже важливо розуміти, на кого це спрямовано, цільова аудиторія, правда? От тут, якщо ми говоримо навіть про цільову аудиторію, ось такі пропагандистські історії, вони для кого?
10: Ми розуміємо, що в демократичному суспільстві серйозний вплив мають громадські організації, особливо великі мережеві, які мають велику історію діяльності, правозахисні, зокрема. І вони мають серйозний вплив на формування політики. І тут ідея полягає в чому? Показати, що Україна менш гуманна в поводженні з полоненими, що це порушення прав полонених, конвенції Женевські і так далі. Тобто демонструвати, що ми якраз є порушниками, а не жертвами порушень з боку Російської Федерації, і продемонструвати для того, щоб вони вже всередині в своїх країн тиснули на владу з метою примусу України до якогось іншого поводження, а відтак використовували це плече впливу як момент гальмування надання Україні допомоги або траншів фінансування. На жаль, фактично для представників такого громадянського суспільства тиск на офіційну владу різних демократичних країн з ціллю обмежити фінансування України – це єдиний важіль змусити до якихось дій. Якщо привід фейковий, який намагається створити Російська Федерація, то це фактично гальмування допомоги вкрай важливої Україні під час війни під фейковим псевдоприводом. От, власне, цим і займаються в рамках цієї кампанії.
9: Угу. А наскільки взагалі ефективною така кампанія може впливати на Захід? Я розумію, да, от ти почав про це говорити. Я так розумію, що тут використовується, зокрема, те, що на Заході, намагаються, не в усіх країнах теж, будемо чесно говорити, але все одно в них пріоритеті стоїть дотримання прав людини.
10: Звичайно.
9: Все одно воно стоїть в пріоритеті.
10: Демократія від диктатури тим і відрізняється. Де думка людей важлива, а їхні права і свободи також.
9: Так, а от коли, Росія вигадала, почала це використовувати, і цього тижня це посилилося, ми можемо якось пов'язати не тільки з моментом поводження гуманного чи негуманного, а й з тими процесами, які відбуваються навколо перемовного треку? Чи це не пов'язано, якщо ми говоримо про гуманітарну складову в такому контексті?
10: Це все взаємопов'язано. Це ж багаторівнова війна. І це історія про когнітивний вплив. Фактично, от чим займається політтехнологія? Їхнє завдання – змусити цільову аудиторію діяти так, як їм потрібно. Фактично, це рефлексивне управління. Створити контекст, обставини, умови і інформацію, взаємодія з якими цільової аудиторії призведе до належних нею висновків і дій. Все це з різних боків покликано впливати на наших партнерів. Що в першому кейсі, що в другому кейсі. Чому? Тому що Російській Федерації достеменно відомо, якщо Україна має довгий, глибокий економічний тил, мається на увазі підтримку фінансову наших партнерів, тому що там Європейський Союз 90 мільярдів, двічі по 70 мільярдів по цьому і наступному році з боку країн-членів НАТО, які були на саміті в Туреччині, нам пообіцяні і підписана відповідна фінальна резолюція. Все це дає розуміти, що з такою тиловою економікою, яка не обмежиться територією України, Україна може вдовго воювати з Російською Федерацією, і наша економіка буде більшою з точки зору фінансування боротьби в плані військовому. Росія не може на це розраховувати, бо якщо взяти навіть, наприклад, залучення північнокорейських військ, роду ракетних військ, плюс ракети, які вони взяли, все ж це не безкоштовно. Це коштувало грошей. В нашому ж випадку фактично нас підтримують. Тому Росії важливо впливати на наших партнерів, а ключово на суспільство, тому що поведінка уряду сьогодні – це одне, але уряд сьогодні один, а післязавтра – другий. І вони постійно системно впливають на суспільну думку з метою управляти їхнім вибором рефлексивно, з тим, щоб приводити більш лояльні режими, які будуть антиукраїнські, і боротись за обмеження фінансування. Бо якщо нам обмежать фінансування, тоді Російська Федерація буде потужніша в економічному плані. Якщо ми говоримо про тривалу війну на виснаження, це ключовий фактор успіху або неуспіху.
9: Про фактор успіху чи неуспіху, про так звані вибори, хочу все-таки особливо на окупованих територіях. Там виявляється, чому звертаємо вже увагу. По-перше, вже звертаємо, тому що вересень насправді не за горами, 21 число, правда? Єдине, що я нагадаю, там же ж у росіян називається день виборів, один день, а він там насправді триває кілька діб. Але вирішили, виявляється, на окупованих територіях раніше провести вибори. Хочу розібратися, чому. Тема наша – псевдовибори на окупованих територіях, як Кремль малює підтримку окупації, підтримку, знову ж таки, беру в лапки. І зараз, знову ж таки, попрошу показати колег і нашим слухачам роз'ясню, насправді, що вони хочуть зробити. Ось, давайте подивимося на цю світлину. Ну, зрозуміло, так? Перепрошую, буду російською. Досрочне голосування в ДНР почнеться задовго до єдиного дня виборів. ДНР готовить рішення о досрочному голосуванні на виборах Госдуму. Ну, тобто, я так розумію, роблять, знову ж таки, от, навіть назвали це ексклюзивом, ДНР на виборах в Госдуму зробить акцент на досрочному голосуванні. Руслане, хочу розібратися, а чого це там вирішили достроково проводити? Я просто не розумію. Як ми можемо це пояснити? Інформації поки що не так багато, але все одно. Окупаційна влада, я знайшла пояснення коротке. Питання безпеки.
10: Ну,
9: вони так пояснюють.
10: Це очевидно. Їм треба створити картинку і відчуття масовості. Очевидно, що в умовах українських ударів по стратегічних інфраструктурних і військових об'єктах, на, в тому числі окупованій території, обмежує здатність масової участі. Навіть якби там їх гауляйтери сильно заганяли, там для людей життя важливіше, ніж виконання вказів окупаційного режиму. І очевидно, що коли ти розтягуєш час, і весь час мало, але вони сказують, ну от за цей весь період часу, от такий-то відсоток високий проголосував, мовляв, це говорить про підтримку. Це значить, що люди вважають, що це їхні представники у владі, от вони йдуть, голосують тим самим, підтримуючи поточний статус-кво. Очевидно, що якби це був один день, можна навіть по осінт-аналізу, да, від фото-відеоматеріалів, які зібрані, пересвідчитися, що ту цифру, яку будуть малювати, абсолютно неможливо було забезпечити, і що це чистої води фейк. Для того, щоб створити умови, при яких буде важко доказово продемонструвати фейковість результатів, от вони і розтягують у часі.
9: Угу. Ну так, от цифри, я теж те, що да, є на тимчасово окупованих територіях. Що хоче Кремль? Хоче явку понад 65-70%. Єдині Росії, ну тобто, давайте казати, путінські силі політичні, щонайменше 70% підтримки. Те ще яблуко прибрали фактично. Да, хоча там і невеликий вони відсоток брали, разом з тим все одно. Да, там по відсотку, там по відсотку, там по відсотку забрати, там по...

0: тих, хто прямо проти збройної агресії, вони просто ліквідували варіант вибору для цього виборця. Очевидно, якщо не буде за кого голосувати, так і сенсу йти нема. І таким чином вони, моделюючи явку, зроблять результат, просто збільшать кількість начебто тих, хто взяв участь, і продемонструють тотальну підтримку путінської Росії, бо її так називати, ніж єдиною, і тим самим начебто, да, отримуючи чергову порцію легітимності для того, щоб поневолених підданих продовжувати експлуатувати в інтересах Кремля.
1: До паузи хвилина залишається, невеличку паузу зробимо, ми продовжимо, хочу, щоб ми цю тему зафіналізували, скажімо так. А ці псевдовибори, квазівибори, вони передусім все-таки для внутрішньої аудиторії, чи все-таки і для зовнішньої аудиторії в питанні, провели вибори, значить, ми легітимні?
0: Я думаю, що зовнішня аудиторія демократичного світу прекрасно розуміє, що це фейкові вибори, що не було конкуренції, рівного доступу і так далі. Всі елементи чесних виборів демократичних. Тому тут варто вважати, що це внутрішня цільова аудиторія для того, щоб якісь васальні еліти розуміли, що треба коритись ще один сезон, як мінімум, якщо вони не здатні на те, щоб об'єднатися і спробувати кинути виклик Путіну.
1: Це проєкт ПСО, поруч зі мною Руслан Рухов. Ще кілька тем встигаємо сьогодні запропонувати і до обговорення. Я вам пропоную залишатися разом з нами. Бачите, ми так спокійні. Я люблю, цей проєкт, він такий, подкастного такого характеру, спокійно, в атмосфері розбираємося. Зробимо невеличку паузу, після якоїсь повернемося і продовжимо.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Польща та Україна завершують переговори щодо передачі Міг-29. Варшава може передати Києву свої винищувачі найближчими тижнями. У межах домовленостей Польща очікує отримати від України безпілотники різних типів і технології їхнього застосування. Йдеться про літаки, які Польща планує вивести з експлуатації через перехід на західні винищувачі. Раніше сторони вже обговорювали передачу до 9 літаків, але домовленість кілька разів відкладали. В Києві чоловік через суперечку за прохід стріляв у БМВ. На вулиці Дмитрівській 46-річний киян посварився з водієм, який на кілька секунд зупинив авто біля воріт і перекрив тротуар. Під час конфлікту чоловік дістав пневматичний револьвер та кілька разів вистрілив у машину, пошкодив багажник і заднє скло. Поліцейські встановили особу стрілка та затримали його. І оголосили підозру за статтею про хуліганство. Роботодавці тепер можуть вести обліковий облік працівників через Дію. Підприємства та установи можуть онлайн повідомляти про прийняття на роботу або звільнення військовозобов'язаних, а також про зміни їхніх даних. Подавати паперові списки до ТЦК для цього більше не потрібно. Після перевірки інформація автоматично оновлюється в реєстрі «Оберіг». На серці тестують нове зонування платформи під час роботи станції метро як укриття. На платформі розмістили навігаційні наліпки для людей із дітьми, маломобільних груп, пасажирів з тваринами і для тих, хто потребує місця для сидіння. Зонування має рекомендаційний характер. Київська картинна галерея відновила унікальний вітраж, пошкоджений обстрілом ще в 22-му році. Оригінальний вітражний ліхтар початку 20-го століття зазнав руйнувань під час ракетного удару 10 жовтня 22-го року. Спеціальне флешове скло виготовили на фабриці в Німеччині, а відтворили орнамент у техніці травлення у лондонській майстерні. Проєкт тривав понад 2 роки меценатської підтримки, і комплекти з 16 елементів вже є в Києві, але монтаж приведуть після завершення війни з міркувань безпеки. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ.
4: А у Спортлайф -90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua. Телефон рекламної служби 067 298 22 90.

0: 8.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Алло, мам, я йду в «Азов».
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в «Азові». Стань «Азовцем». Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
7: Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, проєкт «Іпсо», нагадую, чуєте нас на Радіо Київ 98 FM. Так само зараз ми вже в Ютубі знову дивитись Київ FM і телеканал Київ, так, дивитися нас, Київ 24, дивитися нас щонеділю 23.30. Давайте будемо продовжувати, щоб встигнути ще два блоки. Руслан Рохо, політтехнолог та виконавчий директор геомережа вільних людей, сьогодні поруч. Руслане, дійсно, знаєш, я рада, що сьогодні ти, ми так таку маленьку таємницю якось привідкриємо. Хотіла сказати, років, послухай, років 20 тому, та не 20, 10. Хотіла збрехати, да не збрешу. Мали з Русланом, да, ще були молоді та красиві, зараз просто красиві. Та. Я жартую, але можна ж внести, правда? Мали вести теж кілька хороших проєктів. Ну, так склалося, як склалося. Але я думаю, що зараз кожен на своєму місці, правда, і добре, що можемо в такій, я скажу, мені... як класне слово в паузі сказав, колаборація. В такій колаборації
8: мені попрацювати. Мені тоді сказали, що, ви знаєте, вам складно бути ведучим, вам треба бути гостем, тому що вам є що сказати.
7: Ага, ось так. Ну, добре. Ну, зараз я тебе... Мені теж є що сказати. Добре, давай продовжимо. Я так хотіла, знаєш, трохи. Ну, бо кілька таких цікавих тем, вони викликали, ну, в мене вони викликали реально. Я сиділа, думаю, ну ок, ну добре, але теж забагато. Чи забагато цього з'явилося в інформаційному просторі? Захід хоче жити в Росії, так і звучить. Давайте ми це покажемо. Навіщо Кремль створює міф про масову втечу іноземців? Як це виглядало протягом цього тижня? Отут я кілька, ага, гарно видно, дякую, колеги. Давайте подивимося, що малось на увазі, що тут нам намагалися розказати, так, ну, що Росія, да, Росія ведет роботу по привлеченню талантливих спеціалістів із-за рубежа, іностранні спеціалісти подали сотні заявок на переїзд в Росію, ну, і Путін ще й тут вигадав новий порядок для того, щоб іноземці хотіли переїжджати. Ось така історія, але тут дивно виглядає, мені здається, що навпаки тут, особливо після того, там, що відбувається з Wildberries, багато хто хоче виїхати, ну, принаймні, релокацію зробити, хоч слово нове будуть знати, да, релокацію зробити свого якось того бізнесу. Але все одно, такий старий міф у новій упаковці його назвала про те, що західні спеціалісти мріють про Росію. От те, що, знаєш, в принципі, вже було таке. Да? А от такі, так, те, що Росія знову продає такий старий радянський навіть сюжет, тому що це й було ще за Радянського Союзу, але нова нібито якась яка упаковочка. З'явилась державна програма, виявляється, не знаю, чув ти про неї чи ні, в Росії. Називається вона «Час жити в Росії». «Час жити в Росії». Подається вона того, як доказ того, що нібито висококваліфіковані спеціалісти Сполучених Штатів Америки, чомусь сказано, Канада та Європа, нібито масово прагнуть переїжджати до Росії. А тут увага. Яка головна ціль? Як ти думаєш, чому вони хочуть? Заради чого? Як ти думаєш?
8: Ну,
7: от... На що вказують пропагандисти і Росії? На що?
8: Я, ну, в мене асоціація...
7: Два слова я тобі підкажу.
8: А ну, давай.
7: Ніхуй, да? Тому що в Росії є традиційні цінності. Заради традиційних цінностей.
8: Так,
7: хорошо, правда?
8: Інтересно, інтересно, да.
7: Ну, ось така. Але російські медіа почали називати, що там за тиждень таких заявок 658. Ну, не знаю. Хочеться просто зрозуміти, що відбувається. Так, але можеш пояснити, що це? Чому так іноземці хочуть жити в Росії, на думку?
8: Не хочуть вони жити в Росії, але цей міф для підтримання стереотипу, власне, чому тривалий час у нас була проблема з мага-групою, тому що в Make America Great Again, в цій цільовій аудиторії республіканців Сполучених Штатів, для них, вони як віруючі, для них ці сімейні цінності, а християнські цінності, це не порожнє слово, вони живуть за ними. Да? Тобто, якщо у нас часто буває таке, що люди навіть там в церкву ходять, там паски носять святити, але при цьому в побуті вони заповіді порушують ледь не щодня, то в Сполучених Штатах так, не так. Вони сповідують те, що проповідують. І путінська Росія системно працювала над ним, щоб демонструвати в цьому правоконсервативному спектрі, що, мовляв, вони є носієм цих цінностей, що треба з ними співпрацювати і шукати домовленості, а не з Україною. Видаючи Україну як збіговисько лібералів, де на кожному повороті, як не лесбійки, то геї, шагають маршами і так далі, тим самим налаштовуючи праві або консервативні сили демократичного світу проти України. І це, власне, продовження цієї логіки. Вони ж бачать, да, що приїжджаючи сюди Лора Лумер, яка перед цим казала, що тут нацисти на Азов і так далі, а потім приїхала і знімала інтерв'ю з Білецьким. Теж вона розповідала про пекельне пекло, фактично ретранслюючи пропаганду Російської Федерації, вона змінила позицію. Очевидно, в координації з Білим Домом, тобто змінився тренд через зміну інтересів. Вони почали підтягувати суспільну думку під поточні інтереси Білого Дому. І очевидно, оскільки це ж, знаєте, як важко на місці розвернути човен як танк, та є інерція, треба це створювати вікно Овертона і повільно-повільно змінювати суспільну думку. І тут вона включилася в те, щоб міняти сприйняття України, українців, українську боротьбу в середній цільової аудиторії Сполучених Штатів, найбільшу це право консервативної, на яку завжди розраховувала путінська Росія. І очевидно, коли пішов зміна тренду по Сполученню Штатів, питання часу, коли почнуть подібні речі відбуватися по Європі, Україна системно над цим працює, тому що, на жаль, ми в попередній період просто відхрестилися від ультраправих або правих, вважаючи, що це проросійські, що вони просто на зарплаті, а насправді з ними в тому числі працювали на ідеологічному рівні.
7: Це треба було працювати все одно з ними?
8: Так, звичайно. Особливо на прикладі там Польщі, де більша частина суспільства консервативна. І для того, щоб мати хороші стосунки з владою, яку формує ця частина суспільства, треба правильно взаємодіяти з цією цільовою аудиторією. Я знаю ряд людей, які працюють над цим, як по Сполучених Штатів, і от ми бачимо перші плоди активної, системної, кількарічної роботи. Зараз починає працювати по Європі дискусію. У нас, наприклад, на День Незалежності, зокрема, буде черговий раз під патронатом президента молитовний сніданок національний, куди запрошується праві політики, лідери консервативного руху Сполучених Штатів, Європи, для демонстрації, що насправді Київ є центром православ'я і центром відповідної християнської цивілізації на цих теренах, а не Москва. І поступово доносячи, що ці цінності нам притаманні. Так, нам важлива свобода, але це не говорить про те, що нам не важливі відповідні християнські цінності як фактор внутрішнього побуту, що ми за культурним кодом однакові.
7: Ти задав Лору Лумер, досить цікава історія, правда? Ну, і дійсно, непогано було б, щоб Венц приїхали, хоча не думаю, що він там найближчим часом.
8: Поки
7: він дивиться, як він там, пам'ятаєш, це минулий рік, лютнева історія, як він тоді, коли скандал такий відбувся. Ну, був реальний скандал, коли він сказав, що да, він бачив війну в Україні, але по сторіс. Насправді не хотіла. Лора, в принципі, так само говорила по початках, правда? І ти згадував, і це ж не вся риторика, яка вона озвучувала. А потім дійсно щось там перемкнула, вона і правда, я чому, знаєш, чому задала зараз її? Тому що ти почав говорити про християнські цінності, вона ж там і сказала, що, а коли я зрозуміла, я пам'ятаю цей її подкаст, коли я зрозуміла, що Як так може, що одні християни, ну, росіяни, вбивають інших, тобто українців, для неї ніби це стало як откровення, і вона не розуміє, да, і вона, ну, визнала, що вона підпала під російську пропаганду, але я абсолютно з тобою, ти класно сказав, що просто розворот відбувся, і треба було якось вибудовувати цю кампанію, правда, ну, тобто риторику і все. Я думаю, що Лора якраз, ну, по-перше, там хоробрості достатньо велика кількість, на відміну від Венце, тому вона приїхала в Україну і побувала в тих містах, яких багато хто і не їде, правда?
0: Ну, Дніпро, Харків,
7: правда,
0: Київ.
7: Ну, да? Ну, часто там Анджеліну Джолі згадують, але це зовсім інший приклад, правда? І Джолі не має такого доступу, як у Трампа при всьому там, да? А тут же є і доступність, і все. Не знаю, що вона там передала Трампу, поки не зрозуміло, чи достатньо вона передала інформацію, чи недостатньо. Ну, і те, що вона говорила, що вона буде його прагнути, щоб він таки приїхав. До речі, як ти вбачаєш, а може, в принципі, і тут розворот, що Трамп, принаймні, ще під час, ну, гарячих таких подій приїде до України, чи навряд чи?
0: Все залежить від контексту і моменту. До виборів до Конгресу він не може собі дозволити будь-яку дію, яка не буде протрактована внутрішньою цільовою аудиторією як успіх. Тобто для нього перемоги важливі як фактор. Його взагалі вся кар'єра, починаючи з бізнесу, будувалася на успішних угодах. Тобто не на якихось там особливих ноу-хау, да, якісь підходах, новаціях, не на суперменеджерських скілах, да, а саме на тому, щоб вмів натиснути, щоб отримати максимальну вигоду в одну одиницю часу. Чи то через суд, чи то в будь-яких інших угодах. Хороший фільм про нього, про його історію був, здається, «Учень» називався. Якраз перед виборами, коли він балотувався на президента позаминулого року, це був момент, якраз коли розкривали, як він використовував, під яким впливом поводиться так, як поводиться, пояснюючи невизначеному виборцю, а чому він такий, який є. Його феномену цієї поведінки. Якщо люди розуміють, чому, і бачать, що він успішний, то вони кажуть, ну, бачите, він же ж так поводився, бо, і досягнув того, що хотів, ну, значить, він молодець. Тому навряд чи він приїде до цього, але я б не виключав якісь формати зустрічі в умовах, якщо це буде потребувати додаткового тиску і сигналу для Путіна, після того, як буде проголосований Палатою представників, підписаний Трампом після виборів, тому що фактично після виборів midterm election до Конгресу в нього буде, ну, найкращий президентський період, коли йому вже не треба переобиратися, коли від його дій не залежать результати для команди республіканців, і можна зосередитися виключно на тим, як він війде в історію, на своєю спадщиною в історії Сполучених Штатів і світу. І тут, можливо, під цим фактором, якщо правильно з ним взаємодіяти і апелювати, от як от пас зробив Зеленський в CNN, що от, от ми якби мали, наприклад, 5%, то такі були можливості, а 10% то взагалі збивали все, даючи йому пас, давай, от зроби, покажи, війди в історію. От, це мені нагадує, коли Черчилль з Рузвельтом, да, в Другій світовій війні намагався їх втягнути в захист демократичного світу. От, і потім, з-поміж його цитат, які часто йому приписують, він сказав, що американці завжди ухвалюють правильні рішення, а після того, як спробують решту. От тут теж сама історія, можна говорити, що фактично, коли ми не залишили іншого вибору, аніж зайняти позицію, яка потрібна Україні, не з точки зору, чому це нам треба, а чому це вигідно їм, через їхні цінності, через їхні інтереси, то рано чи пізно вони займуть таку лінію і політику, яка буде нам потрібна.
7: А скажи, як я умовно, я розумію, що може десь з наївної точки зору, але все одно, я хочу це спитати, ви правда, я ж потім не буду. Я думаю, що і нашим слухачам, глядачам, якби Трамп таки приїхав, чи наважився Путін віддати наказ, щоб в той день або в ту ніч, я розумію, що там правила безпеки, можливо, він тут би не був, але був би масований обстріл, зокрема, столиці, чи пішов би на це Путін?
0: Давайте згадаємо, а що відбувалось, коли приїжджав до нас Кіт Келлог?
7: Угу. Угу. Угу. Точно. Навіть потім у меми з'явилися, нехай знову прийшли сюди кіта Келога, ми хоч...
0: Прекрасне ППО.
7: Поспимо.
0: ППО. Приїхав, що немає, все збили, бо нічого не вилетіло. Я думаю, що десь таке також буде, тому що не може собі дозволити Путін зробити з Трампа не сторону, яка шукає свій інтерес, а прямого союзника. Бо якщо Сполучені Штати союзник України, то Російській Федерації нема що ловити в цій війні.
7: Дякую. Хотіла це спитати. Це хороше питання, треба його зафіксувати. Тому що тут, знаєш, Путін може по-різному діяти, але дякую, що нагадав. Я вже забула про кіта Келога, скажу чесно. Добре, там хто до там речі, до нас збирається? Кушнер з Уіткафом щось збираються, ніби на День Незалежності, да? Вже не так багато
0: думаю,
7: часу.
0: По моїм даним точно, але, скажімо так, кіт Келог і не тільки він буде на День Незалежності. В рамках подій, циклу подій в Києві, зокрема, і на маратонному сніданку буде. Він системний, послідовний, разом з донькою, друг України.
7: Правда.
0: І працює над тим, щоб Україна отримала все належне, щоб грати
7: війну. Про системність, несистемність Міноборони Російської Федерації. Ще одна тема, якраз із нею, знаєш, зациклюємо сьогоднішнє спілкування. Не останнє, насправді, і не перша. П'ятий блок. Захопили село, якого не існує, як російська пропаганда перемагає. Знову ж таки, тут все треба брати в лапки, перемагає в лапки, беремо на карті. Давайте покажемо, дякую, колеги. Ось так, тут щось брали, не брали, але відзвітували в Міноборони, красиво принесли в черговий раз для Путіна. Дивіться, ми вам спеціально навіть тут і зробили, що вони там взяли і так далі. Цитую, як це було Міноборони тому російського. Російські воєнні взяли під контроль Щербаковку, Харківської області, Нове Поле, Запорізької області. Це інформація від Генштабу Міноборони Російської Федерації. Так, там, в принципі, все однаково і те саме. Але хочу вашу увагу звернути на те, що, в принципі, хтось чув, хтось ні. Але дивіться, Щербаківка. Да, оце тепер, що заявила Міноборони Російської Федерації на Харківщині. Що цікаво, немає такого населеного пункту. Ще в 97-му році через відсутність мешканців його просто не існує. Воно було, скажімо так, говоримо простими словами, грамотно говорити, його зняли з обліку. Тобто такого населеного пункту немає. Але російська армія фактично захопила населений пункт, як вони вважають, якого 3 десятиліття вже фактично немає. І це не просто курйоз, насправді, це не курйоз. Я вам одразу скажу, шановні слухачі, ми часто можемо глузувати, але насправді такі ж повідомлення мають певну мету так само. І створення картинки. Російська армія ніби поступово постійно наступає. Щодня там бере нові населені пункти, невпинно рухається вперед. Так само тут ще й головне. Вони ж доповідають про це самому Путіну, правда? Тому, отут для кого? Це іноді здається, що виключно для Путіна такі інформаційні приводи, щоб там прийшов Генштаб і розказав, що ми там знову щось взяли.
0: Тут ряд факторів. По-перше, хтось може собі отримати медальку, хтось може отримати чергове звання, а ось потрапити в список улюбленців, які приносять гарні новини, видавши, є споруди якісь, понівечені, бо війна. От те, що там вже не живе десятиліттями ніхто, нікого це не цікавить. Вони собі відзвітувалися, отримали. Плюс хороший черговий контент для російської пропаганди. Очевидно, коли ми говоримо про взяття якоїсь території, це радше орієнтовано на внутрішнє споживання для демонстрації того, що начебто в Збройних силах Російської Федерації є успіх на полі бою, тому треба ще трішечки потерпіти, і ось війна закінчиться, досягнемо всіх поставлених цілей так званого СВО.
7: А цілі вже розмилися, насправді. Вже якісь вони достеменно, там, мені здається, самого Путіна, якщо спитати, бо оця його відповідь, так а що після СВО діли? Да? Вона дуже яскрава, насправді, хоч і коротка.
0: Є причина, а є привід, треба розуміти. Те, що задекларовано в цілях СВО, це є привід, а не причина. А і для того, щоб він міг зупинити бойові дії без втрати обличчя, йому принаймні треба цього досягнути, і тому він не може дозволити собі зупинити, бо інакше він продемонструє слабкість. А в авторитарних деспотичних системах демонстрація слабкості призводить до падіння, приходить більш молодший, більш агресивніший, який кидає виклик. Да? Це як в тваринному світі. Там, диктатура – це чисті джунглі. І тоді, коли Акела промахнувся, тут зразу молодий, завзятий, може кинути йому виклики, тому він дуже цього боїться. Особливо зважаючи на той фактор, що він ФСБшник, да? Тобто колишніх ФСБшників не буває, в нього постійна параноя, відчуття загроз, і тому він, власне, себе так поводить. Якщо ми би говорили про його справжню мету, да, не про причину, а не про привід, це насправді суверенітет України. А він став собі за мету відновити Радянський Союз, а, мовно кажучи, імперію, в форматі початково, як це відбулося з Білорусі. Фактично, це такий домініон, да, як процес повернення. Тому що, якщо говорити про класичне домініоване Британської імперії, це ті, хто ніби під короною, а де-факто це незалежні країни, в них свої уряди і так далі. Але вони там шанують, є генерал-губернатор, данина традиції. Такий якесь поповина, яку не відрізали. Тут же, коли після розпаду Радянського Союзу Білорусь стала незалежною, почали відбуватися, потім переміг фактично Лукашенко і почав назад повертати в лоно Російської Федерації, да, обтяжуючи купою великою кількістю угод, союзницьких держав і так далі. Тобто залишилося повиконувати ряд про спільну валюту і так далі, і немає Білорусі. Да, тобто вона рухається назад. Те ж саме хотів зробити Путін з Україною, але в 2004 році українці показали, що це не наш вибір, да, Україна не Росія. Далі, коли було зрозуміло, що в класичний спосіб на визначення за українців, хто буде керувати нашою країною, вони пішли гібридні механізми і намагалися закрутити гайки під час Януковича. І після того, як Янукович тік, стало зрозуміло, що все політичними або інформаційними спецопераціями вони не зможуть керувати Україною. І тому пішли на силовий метод позбавити наш суверенітету, тому що якщо немає України в їхньому управлінні, то якщо подивимося на всі успіхи, результати, все було з залученням українців, за участю українців або нашої території. Тобто, і перемоги в тому числі. Тому Путін хоче повернути Україну і щоб жодної історії про суверенітет України, про українську націю, про нашу волю, про право вибору і знати не хоче. І це означає, що це, як казала Голда Меїр, вони хочуть, щоб нас, вони вважають, що нас не існувало, не існує, існувати немає, а ми вважаємо, що ми були, є і маємо бути, і тут зони для компромісу не існує.
7: А натомість протягом цього тижня озвучив інформацію, яка від Deep State з'явилася, і оновлена карта вже є. Збройні сили України звільнили 19 населених пунктів, відкинули ворога ще у 6. Хочете по кілометражу вам навіть і озвучу з того, що ми маємо. Так, звільнено на територію площею 745 квадратних кілометрів. Повернувши контроль України, 26 сіл Дніпропетровська, Донецька та Запорізька область. Руслана, я тобі дякую. Приходьте, будь ласка. Дуже рада була бачити і спілкування вже так, знаєш, не просто онлайн. Руслан Рохов у нашій студії був, політолог, виконавчий директор громадської організації «Мережа вільних людей». Все правильно сказала. Ваша Лейла Мамедова. Обов'язково побачимося в проєкті ІПСО. Будьте з нами завжди.
5: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
9: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня, мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас довгоочікувана новинка. Дівчина, яка має дуже суперечливий характер та надприродні сили. Неймовірний пес та пригоди космічного масштабу. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про фільм «Супергерл». Тож час вирушити до нової космічної пригоди. «Супергерл» – другий фільм нового кіно Всесвіту DC від Джеймса Гана, який вийшов влітку 2026 року. Це перша сольна історія Кари за багато років. І DC свідомо пішли на ризик, зробивши стрічку про Кару Зор-Ел похмурішою за фільм про Супермена. То про що новий фільм?
10: Кара Зор-Ел напередодні свого 23-го дня народження живе доволі безтурботно. Розважається серед зірок, п'є на планетах із червоним сонцем, де її стійкість до алкоголю різко падає, і мандрує в компанії Крипто. Усе змінюється, коли космічний злочинець нападає на її корабель і смертельно отруює песика. Аби врятувати друга, вона має знайти протиотруту, яку приховує лиходій. У цій пригоді вона неохоче об'єднується з юною войовницею, батька якої вбила та сама людина. Попереду на неї чекають неймовірні битви, несподівані союзники, а на нас справжній супергеройський екшен. Тож обов'язково варто переглянути фільм «Супергерл». Звучить цікаво, а тепер час перейти до цікавих фактів. І почнемо з кастингу. У 2024 році продюсери Джеймс Ган та Пітер Сафран особисто влаштували кастинг-проби двом фіналісткам – Міллі Алкок і Меган Донеллі. До речі, Донеллі на той момент уже озвучувала Супергерл в анімаційних проєктах DC, тож мала непоганий досвід із персонажем. Але зрештою обрали Алкок. За словами акторки, дізнавшись про те, що її затвердили, спочатку вона сумнівалася. Чи є вона правильним вибором на цю роль? Проте саме в ній Джеймс Ган побачив ідеальне втілення персонажа. Таким, яким бачили його автори коміксів. До речі, він запропонував цю роль їй за рік до кастингу. Вона також відверто розповідала, що фактично вмовила саму себе погодитися на цю роль на тлі втоми від багаторічної участі в «Домі дракона». Але бажання спробувати щось нове перемогло. Несподіванкою для фанатів стала поява Джейсон Момоа. Він грає не Аквамена, а найманця Лобо. І Момоа тут абсолютно не впізнаваний. Чорно-білий панк-грим, який стилістично порівнювали з зовнішністю музикантів Кіс, це геть інший образ, ніж його Аквамен. І що цікаво, режисер Крейг Гілеспі дав акторам чимало свободи для імпровізації на майданчику. Тож Лоба у Момоа вийшов доволі живим і непередбачуваним. Момоа сам був здивований, скільки з його спонтанних несценарних реплік і рухів у результаті залишилось у фінальному монтажі. Цікаво також те, що фільм заснований на коміксах. Проте натхненням для фільму став також вестерн братів Коенів. У 2023 році Ган і Сафран представили перші проєкти зі списку DC. Серед яких була адаптація серії коміксів «Супердівчина. Жінка завтрашнього дня», що виходили у 2021-2022 роках. За кілька днів після анонсу комікси були розпродані на Амазон, а також у багатьох інших видавництвах і магазинах коміксів. Але режисер Гілеспі зазначив, що «Жінка завтрашнього дня» була натхненна фільмом «Справжня мужність». Також на історію вплинули стрічки Логан та Джон Вік. Так, ми всі пам'ятаємо, з чого почалася серія фільмів про Джона Віка. Не варто ображати песиків. І якщо ми згадали про чотирилапих, то ж час поговорити про Крипто. Звісно, куди без нього. Адже за опитуванням глядачів Супермена, третина вказали на нього як на улюбленого героя, якщо не брати до уваги самого Супермена. Тому, звісно, він мав бути тут. До того ж, це пескар. І хоча це повністю цифровий персонаж, прототип в нього досить реальний. Це пес Джеймса Гана, якого він взяв з притулку. Кажуть, що свого часу той чотирилапий злочинець встиг пожувати господарський ноутбук вартістю близько $8000. І ця історія стала одним із жартівливих джерел натхнення для образу суперпса. Творці хотіли зробити неймовірне кіно. Тому «Супергерл» пройшла понад 10 тестових показів. Це рекордна кількість для студійного фільму останніх років. У картині було три різні фінали. І навіть композитора змінювали двічі. Перш ніж зупинилися на фінальній версії. За якихось півроку фільм схуд приблизно на 25 хвилин. Із 2 годин 5 хвилин до фінальних 108 хвилин. Тобто те, що ми бачимо в прокаті, це результат дуже довгого пошуку правильного тону історії. Тож запрошую всіх обов'язково переглянути фільм «Супергерл» і інші фільми Всесвіту DC на Світ ТВ. І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: 13 година і одна хвилина за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки по Україні цієї ночі, скільки уряд виділив грошей на відбудову прифронтових громад і про те, що в Києві та області через спеку зростає активність гадюк. Внаслідок російських атак у Краматорську, Степанівці та Смілі загинуло щонайменше 4 людей, серед них дитина, ще 21 людина дістала поранення. У Краматорську Донецької області російська авіабомба спричинила обвал під'їзду 10-поверхового будинку з 1 по 6 поверх. Одна людина загинула та 16 були поранені. Повідомив про це президент Володимир Зеленський. А у Смілі Черкаської області російський дрон влучив 9-поверховий будинок, на кількох поверхах спалахнув пожежі. Внаслідок атаки поранення дістало 5 людей. Уряд виділив майже 2,5 мільярди гривень для прифронтових громад, повідомив про це прем'єр-міністр. Кошти розподілили між обласними бюджетними та бюджетами 179 громад у прифронтових регіонах. Фінансування спрямують на підтримку працівників, які продовжують працювати в складних умовах – освітян, медиків і соцпрацівників. Окремо Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. Літаки НАТО збили дрон, який залетів у повітряний простір Латвії. Безпілотник перетнув кордон країни, після чого його знищили союзницькі винищувачі. У латвійської армії заявили, що загроза для повітряного простору більше не існує. Через інцидент у кількох регіонах країни оголошували повітряну загрозу. Про тип дрона та його походження досі не повідомляли. В Україні спостерігається бум реєстрації нових підприємців у сфері догляду за дітьми та дошкільної освіти. За перші 7 місяців цього року українці відкрили майже 1000 нових бізнесів у цій ніші. Головним каталізатором процесу став запуск державної програми «Є-ясла», яка створила сприятливі умови для легалізації та розвитку приватних вихователів, центрів денного догляду і домашніх дитсадків. І в Києві та області через спеку зростає активність гадюк. Якраз інформація перед вікендом. Зустріти змій можна навіть у парках та зелених зонах столиці і області. Медики закликають бути обережними під час відпочинку на природі та не намагатись ловити або чіпати змій. Якщо побачили гадюку, краще відійти на безпечну відстань. В які місяці змії становлять небезпеку, почуємо від завідувачки першого відділення Центру екстреної медичної допомоги Ольги Бог.
11: Пік укусів приходиться на травень місяць, коли в нас на території України і Київ, Київська область, в частності, зустрічаються отруйні змії. Це гадюка. Їх є три види. Значить, з травня по вересень завжди є імовірність укусу гадюк. Тим паче, що в останні тижні була аномальна спека. Тому зустрічаються, дійсно, іноді приїжджають з Київської області, іноді зустрічаються навіть в Києві. Це паркові зони.
7: Погода на Київ-ФМ. Зараз у столиці 22 градуси тепла, впродовж дня на небі будуть хмари, проте опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний і ледь відчутний. Наступний випуск новин буде о 14:00, його вже для вас підготує Кирило Бондаренко. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
12: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог».
14: Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
15: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви дивитесь мій ютуб-канал, це «Точки опори», де ми говоримо з психологами, психотерапевтами і навіть психіатрами. Так, дякую всім, хто підписується, хто цього не зробив, зразу це зробіть, будь ласочка, і передайте іншим, тому що тут дуже важливі теми. Сьогодні ми будемо говорити про сон, який поламаний зараз у багатьох українців в Україні, про наслідки цього, що нас очікує, як цим боротися, і, зокрема, і про тривожність теж, нашу внутрішню тривогу. А говорити я буду сьогодні, до речі, от якраз із психіатром, бо ви інколи мені пишете, одні психологи, де психіатри? Ось, люди потребують психіатрів. Супер. Давид Сибенко, лікар, психіатр і психотерапевт. Я знаю, що у вас там ще якась філософічна є підґрунтя в вашому навчанні чи вашій освіті, то про це можемо поговорити також в процесі. Давиде, цей сон поламався, біда, зруйнувався. Що відбувається? Що зараз зі сном у українців? І в якому ми зараз стані? І куди ми йдемо в такому стані? Що нас очікує?
16: І це я би просто хотів би говорити тут не тільки як психіатр чи психотерапевта, як і просто людина, яка також має свої проблеми, і розповісти про це також, я маю на увазі про сон.
15: Ви теж не спите?
16: Я не те, щоб не сплю, але це також впливає насправді обстріли і те, як впливає на роботу, і звісно, допомагають певні речі, які не є чарівною паличкою, але вони можуть скоригувати сон, яких я притримуюсь, щоб допомогти собі, до прикладу, бо це не тільки про те, щоб казати людям, що робити, це про те, щоб адаптувати всі ці навички для себе також, щоб жити наповнене життя і гарне життя навіть в умовах, коли є ненормальні події, які відбуваються.
15: Слухайте, ви ж психотерапевт, ви психіатр, ви ж, мабуть, щось собі таке робите, що вам від цього раз, і ви заснули, я не знаю, медитацію якусь, дихальні практики, там, так. Я не знаю, як якийсь там колись цей шпіон один там був такий, він собі сказав заснути і заснув. Ви так вмієте? Ви так робите?
16: Ні, я так не роблю. Але є певні практики, які можуть допомогти заснути швидше. І є певні речі, як гігієна сну, до прикладу, якої важко дотримуватись у війну, знову ж таки. І якщо ми будемо говорити зараз про гігієну сну чи про деякі практики, то важливо підмітити, що всі ці практики були створені не в постійних умовах війни. Mm-hmm. Не в постійних умовах війни, яка в Європі, так би мовити, у Western World, не була вже дуже давно. І всі ці практики створені були саме в умовах спокою, в умовах того, що ми не відчуваємо загрози для життя. Людина, яка зараз може хронічно не спати, вона відчуває загрозу для життя. Вона не є поламаною, вона не є якоюсь неправильною чи ще щось, але вона має постійну загрозу для життя. І її мозок, навіть коли немає обстрілів у деяких людей, може моніторити небезпеки і постійно шукати небезпеки. До прикладу, шукати в тиші саме сирени. І багато людей, особливо після року війни, другого року війни, вони скаржились на фантомні сирени, які з'являлися в голові.
15: Слухайте, вони зараз, знаєте, от є, угу. Оце буває, ти ляжеш і чуєш, що сирена. Включив, подивився, немає. Вікна відкрив, немає. Лягаєш, сирена.
16: Да.
15: Що це?
16: Це Це абсолютно нормально, це мозок шукає небезпеки, знову ж таки, він адаптує будь-які звуки під небезпеку.
15: А навіщо він шукає небезпеки? Нащо він усе нас так напружує?
16: Це питання виживання, а не питання просто якогось комфорту. Угу. Мозку дуже важливо, щоб ми вижили, і в нього налаштовано все на адаптацію і виживання. І це не про те, щоб процвітати, коли є війна, коли є умови небезпеки, його важлива функція – це вижити. Це тому саме людство, як вид, воно стало домінувати на землі. Кіт, до прикладу, не думає про це, що в нього потрапить ракета. Він не починає мислити по типу, що а що, якщо в мене потрапить ракета, а я не вдягнутий, або ще щось. Типу
15: слухайте, згадала цей мемчик, вибачте, на цю тему теж. Картинка є така, десь в соцмережах бачила, що магазин і жінка підходить, і їй вже так зразу продавчиня каже, вибачте, білизна для після прильотів ось там-то. Ну, тобто, знаєте, у всіх же ж таке, що так, ага, оце проїде там Кличко, да? Постійно на оці всі прильоти, проїде там ще хтось там, я не знаю, де СНС, а я тут отак от лежу негарно, то я маю тепер гарно бути, гарно лежати. Ну, такий чорний гумор з'явився у українців.
16: Да. І це нормально, що наш мозок постійно прокручує факти. А що буде після моєї смерті? Або що якщо ракета влетить, я маю підготуватися? Що якщо вона влетить, а я виживу, але в мене згорять всі гроші? Чи якісь там просто припаси? Чи ще щось? А що якщо? І так далі, і так далі, і так далі. Це постійно крутиться в голові.
15: Якась кавомолка така, якийсь блендер такий з цих думок.
16: І важко заснути, коли є купа цих думок, і важко заснути, коли є багато-багато всередині важких відчуттів по типу тривоги або страху, що щось станеться. І дуже важко заснути, коли є обстріли, правда? І це небезпечно засинати, і тут нормально, що ми не спимо, і слава Богу, якщо ми не спимо, бо це просто небезпечно. Але якщо ми говоримо про те, що час з'являється без обстрілів, і збитий графік, і все не працює, і в нас є безсоння, то насправді в світі безсоння є дуже розповсюдженою проблемою.
15: Навіть там, де немає війни?
16: Так, навіть там, де немає війни.
15: Немає прильотів, високі. Немає сирен, а їм чого не спиться?
16: Так, чому їм? Я думаю, з приводу того, що це нормально, це як головна біль. До прикладу, головний біль в нас з'являється чи не у кожної людини періодично. І навіть ті люди, які кажуть, що в них ніколи не боліла голова, у них все рівно колись та й боліла голова, вони просто не ідентифікували ці болі. Але сенс в тому, що ми так чи інакше, кожен із нас, чи ви можете просто запитати в себе, чи у вас бувало ночі безсоння, коли все було б окей лягати спати, але не можу. Я думаю, що це бувало у кожного, і це нормально. Проблема не в тому, що тіло не знає, як спати. Проблема саме в цьому, коли з'являється багато думок, переживань або якась важлива тема на завтрашній день.
15: Як їх відпустити, вибачте? От що з цим робити? Раніше радили рахувати, там, я не знаю, слоненят там, чи що там таке, щось таке. Ось. А що зараз? Як зараз? Як себе втихомирити?
16: Перш за все, вимкнути думки неможливо. Це перше. Це те, що є погана новина, правда? Але хороша новина, що ми можемо справитись з ними іншим чином. Не виключаючи це радіо, яке гуляє в голові, яке неможливо виключити, бо це так створено. Людство створилося таким чином, еволюція не думала про комфорт, вона думала про безпеку і виживання. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми можемо робити, це перш за все не прості практики, бо ми до них підійдемо, але це гігієна сну. Перш за все, це вставати в один той самий час, якщо особливо у вас є порушення зі сном, особливо, якщо вони хронічні і тривають більше, там, до прикладу, 4.
15: Вставати
16: 4.
15: В один і той самий час. Слухайте, а якщо ти засинаєш о 5-й, або вставати все одно о 8-й?
16: Так. Це якраз і є ця причина. Так, ви не виспитись, і в цьому є сенс. Сенс в тому, що ми встаємо в один той самий час і не досипаємо в день, бо це зменшує оцей драйв сну, це зменшує... не дуже науковий термін, але субстанція сну. Тобто це купа-купа нейромедіаторів, хімічних речовин, які накоплюються саме в процесі дня, для того, щоб спрацював драйв сну, для того, щоб ми захотіли спати. спати. І якщо цього немає, якщо ми поспали в день або доспали, звісно, це збиває циркадний ритм. Циркадний ритм відповідає за ритм сну. І у кожної людини він різний, але ми можемо встановити такий, який би нам був би зручний. І один із варіантів того, що ми можемо вставати в один той самий час, і це буде таким якорем, де мозок може прокинутись. Для нього дуже важлива послідовність.
15: Вибачте, Давид, а як же потім в день себе от працювати, якщо робота потребує концентрації, так, навчання, робота, лікарі, не знаю, там водії, так, це ж теж все концентрація, а ти не виспався.
16: Перш за все, перед тим, як ми перейдемо знову до обговорення гігієни сну, ми можемо зробити просту практику зараз не для того, щоб...
15: Це та, яка є в вашій книжці цій?
16: Да,
15: я, до речі,
16: більше...
15: зразу, нарешті я до цього дійду, так, я захопилася і слухаю. Ця книжка Давид Сибенко, от наш гість і Костянтин Коробов, журналіст і редактор. Я маю таку книжку, мені колись присилали, відгук просили. Так, тому я маю. І цю книжку ми розіграємо, я в кінці розкажу, як глядачам. І є ще одна ваша книжка, ця новенька, я з задоволенням її почитаю. Дякую. Ви кажете, що вони є в книгарнях.
16: Так.
15: Якщо треба, ми можемо залишити лінк в кінці, де їх, як знайти, щоб людям було зручно.
16: Та, в більшості книгарні є, здається, Сенс також, точно вони
15: супер.
16: Є.
15: Тут є практики.
16: Так.
15: Ок, що можемо зробити, давайте.
16: Окей, це проста практика, але я би хотів зробити такий певний дисклеймер. Все, що ми будемо робити, це не для того, щоб позбавити вас тривоги, бо це, знову ж таки, неможливо, це переходить в боротьбу, і це збільшує тривогу. І це те саме, що ми робимо, коли хочемо заснути, мусимо спати і так далі, а воно не спиться, бо сон не любить тиску, сон не любить оцього змушування. Змушуючи себе заснути, ми як ніби намагаємося зробити контроверсійну річ, ми якраз таки не даємо собі заснути. І практика полягає в тому, щоб просто зараз трохи побути в моменті, як ніби. І що би я попросив би вас, це просто сісти зручніше і рівніше, як ніби помітити підлогу під ногами, помітити, як ви дихаєте тут і зараз. І помітити зараз навколишній світ, помітити, де ми є, помітити речі навколо. Можливо, є якісь предмети, можливо, є присмак в роті, можливо, є запах студії тут. Ви можете помітити що-небудь. І помітьте всередині себе, які відчуття є. Помітьте присутність інших людей, можливо, нас з вами. І знову помітьте дихання. І помітьте, що зараз ми в моменті з вами разом. І як вам це було зараз? Це дуже коротка практика, вона зайняла менше хвилини.
15: Ну, заспокоює. Мені так захотілося, знаєте, як дзен якийсь такий отримати.
16: І ми можемо продовжувати і крутити її саме. Тут є декілька речей, які відбуваються. Це саме помітити внутрішній досвід, думки, відчуття, помітити своє тіло, іноді навіть порухати тілом, помітити світ навколо. І якщо це вночі, до прикладу, то можна навіть з закритими очима помітити, як ми лежимо на ліжку, помітити сенсорні відчуття, помітити дихання саме. Те, що дійсно важливо в цей момент. Знову, не для того, щоб позбавитись тривоги, не для того, щоб тільки розслабитись. Це побічний ефект і гарний. Але основна мета цієї практики для того, щоб ви перейшли тут і зараз. Бо коли багато думок, ми часто знаходимося в... Не тут і зараз. Ми часто в минулому, в майбутньому, як я буду невиспаним, що буде на роботі, як я буду концентруватись, як катастрофізація.
15: А колега сьогодні сказав отаке... Треба було йому відповісти таке, я тепер це о другій ночі придумала.
16: А, і це приходить до нас, і згадки про минуле, і майбутнє. І ми чи не єдиний вид на Землі, який може переноситись в майбутнє або минуле, і відчувати, що буде в майбутньому, чи відчувати, що ми пережили в минулому, як ніби тут і зараз відчуваємо. І це, з одного боку, крута фіча, як ніби, але з іншого боку, це і певний баг, бо... Ми відчуваємо багато тривоги з-за цього страху і суму навіть, і невпевненості.
15: Що тоді робити? Вибачте, от ти лежиш, ти не можеш заснути, ти вже себе посварив, ти вже розслабився, ти вже те, все і так далі, а в тебе як от якийсь такий стан. І що тоді, встати і якось зробити якусь вправу, тряску якусь, да, оце все скинути, я не знаю, що, піти поперити ноги, бо мені, до речі, колись і таке теж радили. І є в цьому сенс, так?
16: Да? Розберемося зараз. Є сенс як ритуал сну. Парити ноги, якщо це підходить вам, якщо це вам подобається, або просто якась певна ванна, чи душ, чи просто навіть запалити свічку з запахом, це може стати ритуал сну. Знову, мозок любить постійність, що буде вказувати, як безумовно, сонце – безумовна дія, безумовний певний рефлекс, що ми засинаємо. Умовний стимул, який ми можемо пов'язати з безумовним, це якісь ритуали сну, до прикладу, які будуть говорити, так, ми тут засинаємо, це безпечно зараз, і це може працювати. І, грубо кажучи, парити ноги може стати просто умовним стимулом для безумовної реакції заснути. Для підготовки до неї. Але якщо ми говоримо про те, що людина не може заснути, і це триває більше 40 хвилин, 60 хвилин.
15: Тобто, якщо все нормально, то людина здорова, як це сказати, людина, у якої здоровий сон, та вона має заснути протягом 30 хвилин, так?
16: Раніше вважалось 20-30 хвилин, зараз норма трошки подвинулась, і це 40-60 хвилин. Тобто
15: ти ще годину соваєшся, поки заснеш, і це нормально.
16: Так, це може бути абсолютно нормально, бо якщо ми дуже швидко висипаємося, це більше ознака виснаження, знову ж таки, або при певних ознаках апноє сну може бути безсоння, або навпаки дуже швидкий сон, і людина дуже швидко відрубається. І це, знову ж таки, ознака чогось не того. Тобто нам треба певний час, щоб заснути, тілу треба певний час розслабитись, і мозок має відчути, що ми в безпеці. Мозок навіть в умовній безпеці, навіть коли ми знаємо, що може бути сирена чи ще щось, але ми маємо чути, що в нас є умовна безпека. Ми зараз в ліжку і ми можемо розслабитись. Але
15: до другої ночі
16: можемо,
15: я можу поспати, да? Так. Даю собі таку установку, швиденько хоп-хоп і так далі. Цікаво.
16: Але якщо ви не можете заснути 40 чи 10 хвилин, ви маєте встати. Встати з ліжка. Чому? Тому що якщо ви продовжуєте не спати в ліжку, крутитися, мучитись, думати про все та мучитись, то це виходить, що ви створюєте рефлекс з ліжком. Ліжко дорівнює безсоння, або ліжко дорівнює те, що ви маєте мучитись, чи боротися зі сном, чи бути взагалі в такому збудженому стані. Бо коли ми ворочаємося, то ми зазвичай в тривозі, або якісь певні відчуття злості з'являються, до прикладу, до тривоги. Я не можу заснути, чому, що зі мною не так. І оці всі речі. І що важливо, щоб ми встали і зайнялись чимось. До прикладу, чимось простим, що не викликає дуже сильного збудження.
15: Наприклад?
16: Почитати якусь книгу, але не захопитися нею, щоб не дочитати до ранку її. Або, до прикладу, зробити щось, що не буде збуджувати і при цьому не буде таким чимось дуже цікавим з одного боку, але це рутинне. До прикладу, щось легеньке, помити посуд або скласти його в посудомийку. Або, до прикладу, взяти, якщо ви самі, ніхто не буде вас за це кричати, якщо у вас є якась електрогітара або ще щось, взяти пограти на цьому, але, знову ж таки, тихо і за допомогою навушників. Або просто якісь, знаєте, малювання, до прикладу, якісь розукрашки або ще щось. Тобто ми можемо створити якісь дії, які будуть певною мірою монотонні, але при цьому, коли ми помічаємо, що нам стає сонливо, ми маємо йти в ліжко і спробувати далі заснути. Знову, якщо ми не заснули протягом 40-60 хвилин, ми повертаємося, встаємо, робимо щось знову. І так, доки ми не заснемо. Щоб не було рефлексу, сон, збудження, тобто ліжко збудження. Mm-hmm. І ми маємо зробити рефлекс ліжко-сон дорівнює. І що це означає? Що, повертаючись до гігієни сну, якщо у вас є проблеми зі сном, то я би дуже радив не робити нічого в ліжку, крім сну і сексу. Більше нічого. Все інше неможливо.
15: Це щоб були якісь асоціації, так, так. З цим, що це ось, а якщо там їси, читаєш, дивишся,
16: це
15: робоче місце.
16: Робоче місце, да. Багато хто каже, це моє робоче місце.
15: А що, тільки прокинувся, ноут дістав, да. Тик-тик-тик, все, прибрав, ліг спати.
16: І класно, якщо сон працює добре. Будь ласка, якщо це працює функціонально для вас, то супер. А якщо це не працює, якщо ви помічаєте погіршення сну, не тільки саме, що ви можете не засинати, а погіршення в плані відчуття, до прикладу, виспаності, або відчуття, що сон дає гарну якусь відновлення гарне, то, напевно, треба щось зробити з цим, з гігієною. Це один із варіантів того, що може допомогти із багатьох варіантів, насправді.
15: А які, до речі, вибачте, наслідки для організму, для нашого мозку, який довго не спить, не висипається, або тривожно дуже спить поверхнево?
16: Перш за все, якщо це один день, до прикладу, були вибухи, прильоти, і ви не спали один день, наслідків ніяких не буде. Тобто, люди можуть не спати, до прикладу, добу або спати мало, і при цьому так концентрація падає, так сили менше, але все рівно людина може це витримати, і це не спричиняє проблем довгостроковій перспективі, якщо людина далі спить, відпочиває періодично, навіть якщо вона працювала, повертається до сну, можливо, якщо вона може лягти спати раніше, або створити такий графік, щоб поспати хоч трошки до приходу шахедів, ми знаємо, що вони часто бувають от 12-2 ночі, то ми можемо лягти раніше, якщо при цьому ви можете заснути, бо це часто не працює в плані того, щоб лягти раніше при хронічному безсонні. Це буде тільки погіршувати стан.

0: до прикладу, апноє сну, синдром безпокійних ніг, і вони потребують більшої діагностики, і це можна виявити, лікар, психіатр, невролог може це виявити, до прикладу, по певним відмінностям в тому, що розповідає людина. До прикладу, задишка, або хропіння, або, до прикладу, дружина, або чоловік каже, що людина, яка поряд, вона як ніби може дуже хропіти і не дихати певний час, або дуже дергається сильно, то нам слід задуматись взагалі, що відбувається, і, можливо, це більш до проблем, пов'язаних з апноє, або неврологічних проблем.
1: Слухаю вас і хочу уточнити. Такий момент. З приводу таблеточок, угу. Чи варто пити снодійне? Раз. Друге, в яких випадках, бо ви сказали, що там звертатися до лікаря і так далі, от в яких випадках розуміти собі, що пора йти. І до кого? Знаєте, ну є стигма, ще хтось боїться йти до психіатра, хоча мені здається, що зараз уже навпаки собі покращиш, якщо підеш і чимось відкоригуєш там якось, а не будеш мучитися, нервувати, а потім за кермо сідати там і під ще куча людей буде під загрозою. Почати з кого? З терапевта, з невропатолога, з психолога, з психотерапевта, з психіатра, бо це все різні люди.
0: І я думаю, що дуже важливо, перш за все, почати з немедикаментозних речей. До прикладу, якщо ми помічаємо, що ми вже хронічно не спимо і довгий час, то ми можемо почати з немедикаментозних. Знову, це те, що я говорив, гігієна сну, це, можливо, купити маску, блекаут-штори, без блекауту на вулиці, якщо, то блекаут-штори, будь ласка, щоб виключити всі оці, це саме світлове забруднення, яке може також зменшувати вироблення ендогенного мелатоніну, внутрішнього мелатоніну всередині нас, який також відповідає за сон. Я би виключив різні кофеїн-місні напої, якщо є проблема.
1: Взагалі?
0: На ранок можна, але якщо прямо є проблеми зі сном, то я би виключив їх повністю взагалі. Особливо, якщо вони викликають тривожність на цей час, поки людина не має сну. Знову ж таки, я дозволяю, до прикладу, для клієнтів, які приходять зранку випити каву, але знову, або чаю, або ще щось, але пам'ятати, що будь-які газовані напої, вони можуть мати кофеїн, будь-які, до прикладу, кава, чай, вони можуть бути тонізуючими занадто і не давати заснути. Для деяких людей, звісно, їм пощастило, на мене іноді так діє кава, не знаю чому.
1: Можливо, які засинають навіяння, від цього?
0: Які засинають.
1: Та, я теж знаю, мені так дивно це завжди.
0: Це окей, є певний механізм, чому так відбувається, але... І це нормально, тоді можна використати каву, якщо вона допомагає, але тоді ці люди і так знають про це, і це і лайфхак використовують.
1: Дехто каже, що не можу заснути, щоб хоча б трошечки не поїсти щось вдома.
0: Я би не радив їсти перед сном, бо це трошки навантажує. І зараз гайдлайни, і сам протокол терапії, до прикладу, КПТ, він не радить їсти перед сном. Раніше вважалось, що ми можемо їсти, до прикладу, невеличку якусь кількість їжі перед сном, щоб заснути. Це дає змогу заснути. Та, і це правда, бо це збільшує комфорт. Це збільшує комфорт саме, і відчуття парасимпатичної нервової системи збільшується. Тобто, що ми це що називається rest and digest, тобто відпочиваємо і переварюємо. Mm-hmm. Але зараз вважається, що це не дуже гарно з точки зору здоров'я. З іншого боку,
1: про снодійні ще скажіть, будь ласка. Про снодійні,
0: снодійні,
1: про таблетки.
0: Так. І якщо ми приходимо до психіатра, до прикладу, ми можемо вибрати, знову ж таки, ми можемо піти до психолога, до прикладу, спочатку, і це можна не медикаментозно проходити, особливо, якщо це, до прикладу, доказові терапії при розладах сну.
1: Навіщо нам психолог? Чим нам може допомогти психолог?
0: А психотерапевт, психолог, тут мало зараз різних різниці, бо всі користуються психотерапією, всі дають саме психотерапію, але, до прикладу, КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, або АКТ, Acceptance and Commitment Therapy, терапія прийняття і зобов'язання.
1: Це ви працюєте в цьому?
0: Так, і вони працюють зі сном, і вони є доказовими в роботі сну і використовуються як немедикаментозна допомога доказова при сну, і вони є взагалі першою лінією допомоги з точки зору терапії. І що в

0: Вони роблять, вони налагоджують гігієнсну, циркадний ритм, працюють з тривогою, працюють з думками, від'єднанням від думок або когнітивною реструктуризацією, зміною думок. І це допомагає в довгостроковій перспективі саме справитись зі сном і не мати рецидивів в майбутньому, бо це дає навички, дійсно навички, як справлятися в таких ситуаціях. Якщо ж це не допомагає, або є більші проблеми, до прикладу, відчувається дуже сильна тривога, дуже сильне виснаження, знижений настрій постійно, або відчуття зниженої уваги, і це важливо для людини.
1: Пам'ять,
0: так.
1: Забуваєш щось уже.
0: Відчуття постійного тиску, відчуття постійної напруги.
1: Виснаженості такої, або роздратованості. Да. Я думаю, що багатьом зараз відгукується те, про що я теж відчуваю і кажу.
0: Часто при тривозі є болі в спині, шиї, плечах, голові. Це один із симптомів. Да? Так, це постійна напруга, цей каркас м'язовий. Ми тоді йдемо до психіатра, але... Знову ж таки, доказовими препаратами, які б могли довгостроково допомагати, все ж таки є антидепресанти саме в лікуванні саме проблем. До прикладу, тривоги, яка спричиняє саме неорганічне безсоння, або, до прикладу, депресії, або інших розладів, які можуть бути. Але якщо ми приймаємо снодійні, то це дуже короткостроково ми маємо приймати, дуже невеликими порціями короткостроково під наглядом лікаря, і при цьому ми маємо мати ще щось, бо це як ніби такий невеличкий костиль до основної терапії, щоб людина виспалась, щоб прикрити, до прикладу, побічні ефекти, які бувають на початку лікування антидепресантами, бо вони проходять, але можуть бути побічні ефекти, на жаль, при підвищенні тривожності, до прикладу, і це погіршує сон. Але в довгостроковій перспективі антидепресанти покращують сон і покращують структуру сна. В той час як снодійні, вони погіршують структуру сна, тобто вони збивають цей ритм сну, і людина спить, але це не той сон, який буває без снодійних. Тобто глибина сну, або поверхневий сон, або швидкий сон, до прикладу, REM-фаза, вони збиваються по ритму, збиваються по тому, як саме структура сна має бути. І це є проблема, насправді, бо більшість снодійних і... препаратів неснодійної, ну, тобто бензодіазепінів, до прикладу, або не бензодіазепінових препаратів, вони погіршують, насправді, у довгостроковій перспективі сон. Не всім підходять антидепресанти, не всім підходять снодійні, і це ризиковано зробити ще гірше для себе, для свого здоров'я. Плюс до того є певні навички, гайдлайни і протоколи, як саме справлятися з антидепресантами, які побічні ефекти можуть бути. І ми дивимося за людиною, ми дивимося за її настроєм, як вона реагує на антидепресанти, і чи підходить їй цей препарат, чи ні. І я би не ризикував би без медичної освіти робити подібні речі. І навіть якщо ви медик, я би все ж таки пішов би до іншого лікаря, якому ви довіряєте, щоб він призначив і подивився об'єктивно на саму картину того, що відбувається, бо об'єктивно спадає, коли ми лікуємо самих себе.
1: А тепер ще скажіть такий момент, які можуть бути наслідки антидепресантів? Що треба розповідати і питати у лікаря, коли ви прийшли і сказали, ну, мене вже криє, а треба якось виживати? І він вам бере, там щось прописує. А потім через рік ви бачите, що у вас плюс 5 кг, чи плюс 7 кг, або там, не знаю, кажуть, на лібідо впливає і уже все. Нічого не хочеться в цьому житті. Зато ти такий ходиш.
0: Правильне призначення антидепресантів призводить до того, що людина не відчуває себе зомбі. Вона не змінюється характерологічно, вона робить все те саме, що робила, але її тривожність знижується і, до прикладу, настрій покращується, стає більш стабільнішим, немає емоційної дисрегуляції, коливається настрій, покращується сон, покращується енергія, фізична активність і концентрація уваги. Чому саме так? Тому що правильний підбір антидепресанту, він має на меті не мати побічних ефектів. Тобто, якщо у вас є побічні ефекти, швидкий набір маси ваги, до прикладу, більше 3-4-5 кілограм, це не окей. Якщо у вас є проблеми, пов'язані з тим, що ви не можете їсти або забагато їсте, і це, знову ж таки, хронічно відбувається, тобто це може бути перші декілька тижнів побічних ефектів, але якщо це хронічно відбувається, це не окей. Якщо, до прикладу, це порушує сон або погіршує ваше самопочуття, і це триває, знову ж таки, довгостроково, більше 2-3-4 тижнів, то це також не окей, треба змінити щось. Насправді є дуже безпечні антидепресанти типу сертраліна, ацетилопрам, які є базовими і які приймаються.
1: Краще зараз їх не називати, я так думаю.
0: Я надіюсь, що в аптеках не продають зараз препарати без саме цього, але без рецепту. Але це є базові препарати, які можуть допомагати в довгостроковій перспективі. І, до прикладу, вони можуть призначатися людям, навіть якщо з розумом підійти, і це перевищує, до прикладу, побічні ефекти, навіть вагітним жінкам, якщо це необхідно. До прикладу, сертралін, він проводилось дослідження, і показано було, що вагітним жінкам не впливає на плід. І це
1: але
0: круто.
1: Знову ж таки, бо зараз, знаєте, люди собі запишуть, а потім підуть і куплять,
0: не можна,
1: і так далі. Ні.
0: Треба з розумом. В деяких випадках
1: там ж можуть бути якісь нюанси, бо це може впливати на тиск, наприклад, а в когось там, не знаю, винозна недостатні, ще якісь речі, і це все має значення.
0: Тиск може збільшуватись, до прикладу, і це може призводити до преекламсії.
1: В широкому спектрі якраз всю картину бачити, так, для того, щоб зрозуміти, що тому дуже уважно до цього підходити. Є таке. Для тих, хто боїться піти до психіатра. Вони щось собі, знаєте, придумують. Я думаю, що ви ці міфи теж можете розповісти, з чим приходять до вас пацієнти, клієнти. Бо ви і лікар, і психотерапевт, то відповідно і те, і те. І що люди бояться? Як це відбувається? Прийшли, і як визначає там, наприклад, психіатр, що підібрати? Бо люди бояться, знаєте, що зараз якось буде дивитися, як я рухаюсь, чи що я роблю, чи що я кажу. І зараз мене в якийсь список внесуть, я просто чула такі історії, і потім я буду в якійсь базі даних.
0: Так, всі будуть знати про це.
1: Да, або зараз я це приходжу, і зараз тепер всі знають, до психіатра пішла.
0: Насправді, навіть інші лікарі, інші психіатри не можуть бачити призначення психіатра або діагноз психіатричний без згоди самого клієнта, без згоди пацієнта. Так, і навіть в базі, до прикладу, типу HELSI, електронної системи охорони здоров'я, треба спеціальний доступ, який надає сам клієнт, сам пацієнт, за допомогою, до прикладу, коду, який надходить на його телефон. До прикладу, таким чином, або може пацієнт дати виписку.
1: Тобто навіть в базі клініки це не побачить, так? Навіть так. Всі є... інші там і так далі.
0: І треба, щоб був доступ.
1: І от приходить людина, і трішки розвійте, заспокойте. І що? Як відбувається так, ось оце перше?
0: Перш за все, це те, що ми дивимося критеріально. Що відбувається? Ми дивимося саме на критерії чіткі постановки діагнозів. Це не читання думок, це не, до прикладу, дивитися тільки по тому, як людина щось мімікою робить. Це, звісно, важливо. І важливо дивитися на міміку, на те, з якою мімікою вона до нас говорить, що відбувається. І це може бути діагностичними критеріями. Але критерії діагностики є чіткі запитання, чіткі критерії скарг саме пацієнта, того, що він робить, як він поводиться в житті. Це можуть бути напівструктуровані інтерв'ю, які ми можемо задавати клієнту, до прикладу, для розладу дефіциту уваги і гіперактивності.
1: Напівструктуровані інтерв'ю, тобто як говорить лікар з пацієнтом, так?
0: Є певні напівструктуровані інтерв'ю, які створені спеціально для того, щоб запускати діагностичний процес. Тобто, насправді, лікар може адаптувати цей діагностичний процес, саме має виконувати напівструктуроване інтерв'ю спеціаліст, бо воно й тому і напівструктуроване, що воно має інтерпретуватися спеціалістом, немає відкритої інтерпретації його.
1: Якщо це прикласти на просту, доступну людську мову?
0: Коротше кажучи, є певні конкретні питання, які ми задаємо і дивимося, якщо А, то Б, якщо Б, то В. У нас є чіткі критерії. І немає такого, що ми з голови беремо, і людина щось не те зробила, і ми вже одразу ставимо якийсь діагноз. Ми не можемо поставити по лицю діагноз, по кольору волосся діагноз, по тому, що в неї є татуювання. Це все не працює. Функції цих речей бувають дуже різні.
1: Цікаво. А ще такий момент. От за останні роки, коли людям стає важко, коли люди виснажені, взагалі стало більше людей з психічними розладами чи ні? Чи це не впливає?
0: Саме відсотково, як ніби відсоток став один і той же в плані які приходять люди в терапію і приходять в психіатрію, але, звісно, їх більше в плані кількості. В плані мається на увазі, що кількості по запитам і зверненням. Є тут декілька варіантів чому. Перший варіант – це те, що люди перестають патологізувати саме систему охорони здоров'я психіатричну. Друге – це те, що...
1: Частіше звертаються, так?
0: Так, вони частіше звертаються. Друге – це те, що війна, і вона і так тих людей, які мають, до прикладу, певну структуру генетичну або певну тривожність, або ще щось, вона підсилась війною, і вони приходять за допомогою, бо, на жаль, це може бути причиною.
1: Слухайте, причини. А мені здається, що це круто, коли люди самі приходять за допомогою. Коли так. Вони вже не тянуть до такого, що вже все, депресія наступила, так. І людина лежить уже... Хай там уже все, що хочеш, стається, уже все, немає сил ні на що. Ну от, то виходить, що щоб, якщо люди допускають себе до такого стану, це їхня відповідальність, так?
0: Я не думаю, що це їхня відповідальність. Це відповідальність спільноти в цілому. Це відповідальність людей навколо, людей, які бачать іншу людину. Іноді в нас критичність падає при, до прикладу, психічних розладах. Іноді критичність падає до того, що ми не розуміємо, що з нами. І дуже важливо, що люди навколо, вони говорять про це, люди навколо, яким людина довіряє, або які люблять цю людину, або які цінують цю
1: людину. Якщо вони бачать, що вона вже така. А які симптоми, щоб зрозуміти, що достатньо вже самолікування, достатньо вже чаю-ромашка, чи достатньо вже там якогось заспокійливого на ніч, а потрібно вже іти і щоб підтримувати себе, щоб не... Я чому кажу про самовідповідальність, що... Дбати про своє здоров'я – це, ну, мабуть, все-таки відповідальність самої людини. В першу чергу, якщо вона може, так? Якщо це доросла, емоційно доросла, зріла людина, то вона так. А тут в мене так, і це нормально. Піти і сказати, слухайте, щось мене турбує взагалі, тиск, голова постійно болить, забуваю пам'яті, їм вночі, там ще щось і так далі. Там щось чик-чик-чик підкоригували якось, ну і нормально там далі, ти якось за цих обставин. То це я кажу про цю відповідальність. От як зрозуміти, коли оті симптоми, коли до лікаря?
0: Якщо ми бачимо, що є постійно знижений настрій, до прикладу, більше 2 тижнів, не просто один день, 2 дні, а саме знижений настрій більше 2 тижнів, знижена енергія, або, до прикладу, не подобається те, що подобалось раніше, або не приносить задоволення певний час, знову ж таки, більше 2 тижнів на постійній основі, або більшу частину часу. Ми помічаємо, що, до прикладу, концентрація впала, або з'являються самокритичні думки, їх більше, або, до прикладу, проблеми зі сном з'являються, знову ж таки, і вони з'являються не один день, а тижнями. І тривога збільшилась, напруга збільшилася, або з'явилися якісь ще саме емоційні коливання настрою, і агресія, яка з'являється, напруга з'являється, і не хочеться спілкуватися з людьми, і, можливо, агресія до людей, то сенс в тому, що ми бачимо, що щось не так уже по цим критеріям, правда, і ми можемо вже тоді піти за допомогою. І іноді допомога може бути, знову ж таки, як психотерапевтична, так і психіатрична. Не страшно, якщо ви підете до психіатра, перед тим, як пасти до психотерапевта, до психолога, це абсолютно окей. Психіатр може подивитися і не надати лікування. Саме в плані таблеток він може просто дати певні поради, дати рекомендації, які необхідно, і направити на психотерапію, сказати, яка підходить. Часто це
1: до психолога, бо психотерапія – це люди бояться оцього, знаєте, частинки псих. І вони думають, що це лікар. Ні. Психолог – це не лікар, психотерапевт – це не лікар, це інша історія.
0: Є лікар-психотерапевт, але є психотерапевт – не лікар.
1: Так, є таке. А от психіатр – це вже дійсно лікар. Можете почати з невропатолога. І мені, до речі, хтось психологів розповідав, ті, які працюють в компаніях з людьми, особливо зараз, бо ментальне здоров'я, ну, такі соціально відповідальні компанії, вони цим займаються в своїх компаніях. Вони кажуть, що ми замовляємо і працюємо з масажем, щоб масаж робили людям, щоб цього всього не було, бо це тоді і головний біль, і все інше.
0: Є класна методика, але людям важко її дотримуватись. Це прогресивна м'язова релаксація або парна м'язова релаксація, коли ми можемо... Масаж – це круто, і він має приносити задоволення, не тільки просто полегшення, але таке саме полегшення ми можемо зробити за допомогою прогресивної м'язової релаксації. Це саме напруження, парне напруження м'язів і
1: спорчене
0: тіло. Тобто, до прикладу, дві руки, кисті.
1: А, це ти у себе, там, я вже подумала, в парах. Ні.
0: І все тіло так. Ми просто беремо кожний м'яз. До прикладу, шиї, передні м'яз, задні м'яз. Я не пам'ятаю вже назви, вибачте. Але сенс в тому, що ми розслабляємо м'язи, напружуємо їх 15 секунд і розслабляємо, до прикладу, 10-15 секунд. І це
1: така вправа називається камінчик. Я вам скажу, бо я її використовую, коли ці тренінги з публічного виступу, і там як знімати стрес перед виступом. І от ця вправа, вона дуже така розповсюджена. Щось, якісь оці такі, реально. Та, але все-таки дбати і про своє тіло. Так,
0: та, і це про спорт, масажі, це про масажі, та. Це про саме прогулянки, це про те, щоб їсти 3-4 рази на добу, не брати якісь спеціальні дієти з інтернету, самі призначені.
1: ChatGPT там вона призначав і пішов. Все
0: їсти
1: накупив
0: достатньо
1: собі
0: білку та вуглеводів і жирів саме. І щоб
1: це теж має значення.
0: Та.
1: І це який раціон?
0: Дуже має значення. Саме в роботі психіки дуже важливо це їжа, бо нічого брати на нейромедіатори. Це сон. На жаль, іноді він збивається, так буває. І це саме фізичне навантаження, бо людина не має бути постійно в сидячому положенні. Насправді, те, що ми робимо, це не дуже окей. Нам треба рухатись, людина має рухатись, людина – це здобувач їжі, людина – це пошук, до прикладу, якихось ягід і так далі. Це постійний рух, це щось робити.
1: Тобто якусь все одно певну кількість кроків треба обов'язково в день проходити, та? Або якусь робити. Бо це тоді і вироблення серотоніну якогось теж, да, є таке приємне.
0: Це все. Це насправді
1: прогулянки.
0: Прогулянки, якісь спортивні заходи, буквально не кожен день, або через день, до прикладу, проста зарядка, або якісь прості фізичні навантаження, 15-25 хвилин, але вони вже змінюють багато чого у людини. І це окей, може регулювати її.
1: Давиде, на сам кінець, що б ви побажали і що б ви порадили глядачам і глядачкам? Я, до речі, хочу сказати, що в цій книжці купа крутих технік і вправ, і я навіть оце згадала, що на початках їх робила. І дарма я їх забула, треба робити. Особливо там, знаєте, коли нервуєш, там купа таких. І уявити собі білборд, на якому там туди винес свої думки. Уявити собі хмаринку, на якій це раз винесли. Там такі цікаві, знаєте, і прості якісь такі речі, дуже класні.
0: Знову ж таки, там дисклеймер, що це не убирає ці думки, вони є, ця хмаринка з вами, ці думки з вами, і це нормально. Але сенс в тому, що я би порадив би саме людям, це не боротися з собою. Тіло знає, як спати, ви насправді, якщо немає якихось органічних порушень, то тіло знає, як спати саме. Те, що ми робимо, часто призводить до боротьби і до страждань. І що варто зробити, це гігієна сну, зменшити ці страждання, навчитися бути з цими думками, навчитися бути з цими важкими відчуттями, які можуть з'являтися, навчитися помічати їх, розуміти їх. І дуже також важливо, що не намагатися позбавитись цього всього, намагатися дослухатись до цих відчуттів. І сказати собі, це окей, що я маю ці всі відчуття.
1: Я приймаю,
0: так? Та, можливо, дати простір їм, просто бути з ними, як це як гості, яких не звав, якісь дальні родичі, яких не хотів.
1: Ну це дощ, ось дощ такий, ось погода зараз така, ну приймаєш, і що? Що буде від того, що ти будеш на нього сваритися чи думати про
0: нього?
1: Ще
0: один лайфхак, який я собі використовую, це навіть коли я не сплю, до прикладу, що сталося, я не можу заснути, я... До прикладу, можу сказати собі, я все рівно відпочиваю. І я можу
1: я хоча б лежу.
0: Я хоча б лежу, і це альфа-ритм, насправді. Це щось по типу поверхневого сну, і це, якщо ми нічого не робимо, ще й не боремося з думками, то це відпочинок, насправді.
1: Клас.
0: І він може не бути таким глибоким, як дійсний сон, але це поверхневий сон. Це окей.
1: Дуже дякую вам. По-перше, я тепер зрозуміла, бо мені лікар дозволив те, що я сьогодні почула для себе, ті, знаєте, які стояли в мене перешкоди, про те, що можна встати, Бо я так крутилася, могла, знаєте, до 5 ранку, там, поки вже або п'єш таблеточки якісь чеснодійні, або отак от крутишся, що ні, треба ж лежати, боротьба. Отак все. Тепер я знаю, що можна встати, щось поробити, отак, супер, дякую, це мої особисті інсайти. Ви напишіть, будь ласка, те, що вас зачепило, що вам корисне було, що ви для себе взяли це. І ще... що ліжко, аби асоціювалося тільки от зі сном там чи сексом, так як ви сказали, ось таке. І що снодійні, це тимчасова історія, яка потім погано впливає. Да, да, да, да, таке.
0: Це
1: клас.
0: Має бути короткостроково, щоб не вплинуло погано.
1: Клас. Супер, дякую вам, спасибі велике. Дуже така потрібна, сенсовна і корисна була розмова. Особливо зараз, коли дійсно з цим сном біда-біда. Напишіть, що ви для себе взяли, наскільки була для вас корисна ця розмова. Підпишіться, будь ласка, обов'язково, хто цього ще не зробив, щоб не пропустити наші наступні корисні розмови. Можете також задонатити, підтримати цей ютуб-канал, якщо вам, по-перше, цікавий український ютуб. По-друге, якщо ви хочете більше на цьому розуміти, і вам цікава психологія від українських фахівців, то, будь ласка, підтримайте цей канал про українську менталку. Будемо вам дуже вдячні. В описі є, як це можна зробити. Ну і до наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Реклама на Київ-ФМ.
3: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Слухай,
2: Київ FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Військова історія – це, по суті, історія зіпсованого телефону. У 1914 році під Таненбергом російські генерали Самсонов і Раненкамф так любили один одного, що передавали накази по радіо відкритим текстом. Німці просто сиділи в навушниках, записували координати і спокійно оточували корпуси. Результат – катастрофа, тисячі полонених і ганьба на весь світ. Минуло понад століття, але база не змінилася. Сьогодні звичайний смартфон у кишені солдата – це та сама радіозаписка, тільки з GPS-координатами. Один дзвінок – «Алло, мам!» і через 3 хвилини на позицію летить пакет градів. Саме тому Україна вирішила піти ва-банк і створити те, що раніше вважалося прерогативою лише космічних держав – власного державного військового мобільного оператора. Ви запитаєте, навіщо город городити, якщо є цивільні вишки? Відповідь проста – безпека. Цивільна мережа – це ніжний організм. Підірвали одну вежу і цілий район поза зоною досяжності. До того ж, окупанти навчилися ставити фейкові базові станції. Ваш телефон бачить таку станцію, підключається до неї і вуаля! Ворог читає ваші месенджери та бачить, де ви стоїте з точністю до метра. Військовий оператор – це зовсім інша гра. Мова йде про використання спеціальних частот, які не бачать звичайні смартфони. Це як мати власну виділену смугу на забитому автобані, де немає заторів, а поліція – це ви самі. Це дозволить шифрувати трафік за стандартами НАТО, які ворожа розвідка знесилиться зламувати навіть за допомогою суперкомп'ютерів. А тепер головне новаторство. Навіщо нам цей оператор, крім дзвінків? Для мережоцентричної війни. Це коли ваш планшет із системою Дельта або Кропива працює швидше за ваш домашній Wi-Fi. Уявіть, розвідник бачить танк, клацає на планшеті точку, і за секунду ці координати з'являються у артилериста, який сидітиме за 20 кілометрів. І все це через захищений 4G або навіть 5G канал. Це створює єдину екосистему. де дрон, гаубиця і штаб бачать одну й ту саму картинку в реальному часі. Без затримок, без «не чую вас, повторіть!» Це дає швидкість прийняття рішень, яка в сучасному бою дорожча за будь-яку броню. Ми всі знаємо про Starlink. Це круто, це революційно, але це приватна компанія. А війна вимагає 100% автономності. Власний оператор – це страховка на випадок, якщо супутниковий зв'язок дасть збій або буде заглушений потужним ребом. Перспектива тут грандіозна. Інтеграція всього – від датчиків руху в лісах до роботизованих турелей і дронів-камікадзе, які керуються через цю мережу. Україна зараз – це гігантський полігон, де створюється зв'язок майбутнього. Якщо нам вдасться розгорнути таку мережу на фронті, український досвід будуть вивчати у Вестпойнті наступні півстоліття. Адже в сучасному світі перемагає не той, хто голосніше крикне, а той, чий цифровий шепіт ворог ніколи не зможе перехопити.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього. Слухай
2: «Київ.ФМ». Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це ну, дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б не було перемогу.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойове тестування українських дронів-перехоплювачів, ефективність антикорупційних органів в Україні, а також про смоляного горе-грабіжника у столиці. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі Сили оборони вразили 2 наземних ретранслятори на окупованій Херсонщині, а також 5 пунктів управління безпілотниками на Курщині та окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Далі про нашу обороноздатність. Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі проходять бойове тестування. Їх мета – знищувати реактивні шахеди. Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров, оприлюднивши відповідні кадри. До слова, нині Україна має одну із найсучасніших систем малої ППО у світі. Наш досвід вивчають інші армії. А тепер про ефективність антикорупційних органів. З початку року НАБУ і САП повернули у державний бюджет понад 2 мільярди гривень. Серед іншого йдеться про прямі відшкодування завданих державі збитків, кошти та майно, конфісковані за рішенням Вищого антикорупційного суду, а також кошти, які вдалося заощадити на закупівлі дронів. Через російські удари по портах Україна з початку серпня експортувала усього 590 тисяч тонн зерна. І це лише 30% від потреби. За даними Мінагрополітики, наразі завдяки альтернативним логістичним маршрутам цей показник потенційно можна збільшити до 50%. Однак це буде максимум за умови подальшого блокування портів Великої Одеси. І на сам кінець розповім про горе-крадія у столиці. Поліція затримала чоловіка, який занурився у бочку зі смолою, щоб у темряві непомітно обікрасти супермаркет. Чоловік проломив скляні двері магазину, устиг зібрати кілька пачок цигарок, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Зрештою, зловмисника затримали правоохоронці, які більше 5 годин відмивали чоловіка від смоли. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю всіх слухачів в ефірі Київ ФМ. Програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу після російського удару 11 серпня по промисловому майданчику Запоріжжя. Про це повідомили у компанії «Метінвест». Унаслідок удару пошкоджено енергетичну та виробничу інфраструктуру підприємств «Метінвесту» в Запоріжжі, зокрема потужності коксового та домінного виробництв. Інші підприємства Запорізького кластера компанії наразі працюють зі зниженою потужністю. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи, їхні терміни поки не називають. Зупинка комбінату матиме наслідки не лише для самого підприємства, адже «Запоріжсталь» є великим експортером металу. Через його зупинку Україна не отримуватиме частину валютної виручки на рівні 80-120 мільйонів доларів на місяць. Отже, що означає зупинка «Запоріжсталь» для української економіки, що буде з українською промисловістю, якщо російські атаки по ній триватимуть. І про це будемо говорити сьогодні у цій частині нашої програми. До нас долучається Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, експерт з економічних питань. Пане Олегу, вітаю вас.
4: Та я вас також вітаю щиро.
3: Почнемо спочатку із такої загальної, з такого загального питання. Наскільки взагалі серйозною, такою тривожною подією для української промисловості є повна зупинка «Запоріжсталі»? Яке місце цей комбінат сьогодні займає в українській металургії і загалом в економіці?
4: Слухайте, дивіться, ситуація взагалі з українською металургією вкрай важкою. Після початку активної фази бойових дій Україна втратила більше половини своїх металургійних потужностей. Ну, по суті, лишився там Криворізький, ArcelorMittal, от Криворізьксталь лишилася, Запоріжсталь лишилася. Але тут навіть питання не в цьому. Дивіться, ситуація з експортом української металургійної продукції різко погіршилася останні тижні після того, коли були заблоковані порти Чорного моря.
3: Тобто це така комплексна проблема, яка якраз останніми тижнями накопичується, так і блокується дедалі більше.
4: Це комплексна проблема. Ми вже побачили заяви гірничо-збагачувальних комбінатів, які припинили роботу в зв'язку з неможливістю експорту залізної руди через порти Чорного моря. Аналогічні проблеми є на сьогоднішній момент у наших металургійників, які не можуть експортувати метал. Тим більше є певні питання з квотами на постачання української металургійної продукції на європейський ринок. Європейці, по суті, повернулися до достатньо жорстких квот на український метал, що були до 2022 року в угоді про асоціацію. Ну, тобто, ситуація в дійсності є надзвичайно важкою, і все це, безперечно, достатньо серйозно б'є і по самих підприємствах, і по доходах державного бюджету, тому що податки не платяться, і відповідно по заробітних платах людям, тому що люди не мають можливості працювати повний робочий тиждень. Так що ті всі речі, вони пов'язані. Все це є наслідком війни, яка сьогодні йде в Україні, вже не перший рік, вже п'ятий рік пішов. І, власне, дійсно ворог зараз надзвичайно жорстко б'є по експортних можливостях, і от ми маємо з вами оті наслідки, про які зараз говоримо. Так що, в принципі, все це є наслідками війни, і Запоріжжя в даній ситуації страждає максимально, тому що Запоріжжя знаходиться максимально близько до зони бойових дій, і, відповідно, ми бачимо, що летить не тільки по промислових об'єктах, летить по мікрорайонах житлових, і гинуть люди, і, безперечно, ворог продовжує тиснути, і ми в дійсності робимо все для того, щоб боронити свою незалежність і свою країну.
3: Так, Запоріжжя надзвичайно потерпає, і там різноманітні атаки, і вони фактично щоденні, ось, і в тому числі, і ну, цивільні жителі, звісно, теж страждають, ось, і промислові підприємства, як ми вже сьогодні так з вами зазначили. Пане Олего, якщо через припинення роботи «Запоріжсталі» Україна може недоотримувати 80-120 мільйонів доларів, отакі от оцінки є попередні, чи вони фінальні, чи це справді та цифра, ну, така, можна сказати, стала, яку буде недоотримувати український бюджет, чи поки що рано оцінювати збитки?
4: Ну, я би все-таки оцінював всю металургійну галузь України, тому що в даній ситуації там конкретна робота одного підприємства, вона має ті самі проблеми, що і мають вся галузь в цілому. У нас з вами в дійсності не тільки металургія страждає і недоплачує бюджет, у нас з вами є величезні проблеми з аграрним сектором. Просто я хочу нагадати, що блокування портів Чорного моря призвело до того, що Україна, по суті, сьогодні лишилася з невиконаними експортними завданнями ще врожаю 25-го року. У нас з вами, ну, по суті, 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року не вивезено, а там мільярди доларів. І просто треба розуміти, що, дивіться, у нас з вами десь експортний потенціал 45-46 мільйонів тонн зерна, це експортний потенціал річний, ми 12 не вивезли, і зараз вже пішов врожай 26-го року.
3: Тобто буде ще більше накопичуватися, так?
4: Ну, безперечно, так. А власне, оце накопичення внутрішніх запасів продовольства – це негативний фактор в зв'язку з тим, що він достатньо сильно тисне на внутрішній ринок і зменшує фактичну ціну продукції аграрного сектору на внутрішньому ринку. Пам'ятаєте, та, що будь-яка ціна – це є співвідношення попиту і пропозиції. І коли ми з вами говоримо про попит, який більш-менш сталий, ну, українці їдять рівно стільки, скільки вони їдять, а пропозиція ж різко виросла, тому що заблокований експорт. І це зведе до того, що у нас на сьогоднішній момент у аграріїв сильно впали ціни на зерно в господарствах. Там вони 7-7,5 тисяч гривень вже тонна. Це набагато менше, ніж фактично собівартість, що призводить до того, що фінансові ресурси для аграрія зараз різко скоротилися, і уряд навіть пішов далі. Він же ж зараз запропонував долучитися аграріям до програми 5-7-9 дешевих кредитів, щоб вони мали кошти закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Тому що якщо аграрія не буде фінансового ресурсу це зробити, то ми по великому рахунку нормального врожаю 27-му року мати не будемо.
3: Так, це ж таки так, цілий виробничий ситуації цикл. Про це теж варто пам'ятати.
4: Тому, власне, коли ми з вами обговорюємо ті речі, просто треба розуміти, що сьогодні практично всі сектори української економіки дуже потужно, потерпають від блокування портів Чорного моря. І в дійсності ведуться активні перемовини зараз із нашими європейськими партнерами, щоб відновити транзитні коридори. Але сьогодні не 22-й рік, і Європа так швидко це вирішувати не буде, тим більше є певні політичні там нюанси в тій самій Польщі. Тому це значно ускладнює налагодження там транзитних коридорів для вивозу української продукції, зокрема металургійної. Тому всі ті речі, вони безперечно тиснуть на економіку і зменшують можливі поступлення до державного бюджету. Ну, просто треба розуміти, що Україна зараз знаходиться у війні на виснаження, і в дійсності те, що відбувається, воно, ну, відповідає тим формам війни на виснаження, про яку я зараз говорю. Ми, безперечно, маємо розуміти, що Україна взагалі з 22-го року воює в борг. І тільки дякуючи нашим партнерам, на сьогоднішній момент ми можемо покривати наші видатки. І, в принципі, там основна маса населення на сьогоднішній момент, яке живе, ну, трошки далі від зони бойових дій, живе по правилах мирного часу. Тобто у нас працюють магазини, які є повністю наповнені, у нас ресторани працюють, у нас, в принципі, заправні станції забезпечують пальним. Тобто, в принципі, ще раз говорю, уряд і українська влада намагаються сьогодні зберегти той порядок життя, який був, незважаючи на надзвичайно велику важкість тої війни, яку ми ведемо. Ще раз повторюю, все це відбувається дякуючи нашим партнерам, які, ну, от ми ж всі знаємо, та про 90 мільярдів євро, які Україна отримала і буде отримувати в 26-27 роках, і є і безпосередні там програми з Міжнародним валютним фондом. Тобто наші партнери активно допомагають Україні боронити свою незалежність і воювати з російськими агресором.
3: Тобто це фінансування, яке стабілізує ситуацію і якби стабілізує її вже тривалий час. І партнери України це розуміють, так що від цього багато чого залежить. Але от водночас, якщо заблоковані порти, наприклад, так, то чи можна тут переорієнтувати логістику і все ж таки цей процес зрушити з місця? І в чому основні проблеми на сьогоднішній день полягають? Адже ми пам'ятаємо, що в 22-му році Україна вже через подібну ситуацію проходила.
4: Ну, дивіться, я ж казав, та йдуться перемовини. Навіть з поляками зараз ведуться розмови з приводу транзиту до портів Гданська і Гдині. Ведуться перемовини з Молдовою, щоб зробити транзитний коридор до портів Констанці. Власне, більше того, Україна звернулася до Молдови з проханням на 50% знизити залізничний тариф для того, щоб дешевше було транзитувати грузи, вантажі, тобто мова йде не тільки там про зерно, а й про інші. Перемовини активно ведуться і розглядаються і варіанти транзиту там через Угорщину. Просто треба розуміти, що все не так швидко робиться. Це раз. По-друге, ми вже сьогодні маємо надзвичайно складну ситуацію із надлишковими запасами, ну, зокрема, продовольства. І в дійсності у нас з вами металургійні комбінати зменшують загальний обсяг виробництва, тому що нема де продукцію дівати, а експорт перекритий. Так що всі ті речі, безперечно, є життєво важливими для України з точки зору там знаходження шляхів транзиту. Перемовини ведуться, але просто треба розуміти, дивіться, загальний експорт України все-таки зосереджений на морський транспорт, і от коли ми беремо там аграрку суто, то 90% експорту йде портами Чорного моря, тільки 10% йде суходолом. В дійсності максимальний обсяг, якщо ми повертаємося там до зерна умовно, якщо будуть вдалими перемовини з приводу транзитних коридорів через Європу, ну, залізниця перетягне максимум 1 мільйон тонн в місяць. А хочу нагадати, ми не вивезли 10 мільйонів. Ну, тобто це точно набагато менше, ніж потрібно сьогодні Україні для того, щоб повністю сформувати фінансовий ресурс під врожай 27-го року. Так що ті всі речі, вони є надзвичайно складними. Просто ще раз хочу нагадати, що у нас же ширина колії різна. Європейська колія вузька, у нас
3: так,
4: колія
3: широка. Так, і це теж проблема, так.
4: Так, і ці теж проблеми, пов'язані з перекидкою колісних пар. Це теж є складні речі, які здорожчують достатньо серйозно загальний обсяг видатків на логістику. Тому ще раз, порти Чорного моря – це єдиний варіант був і є. На жаль, ситуація із портами дунайськими, вона зараз надзвичайно складна. Через обміління Дунаю дуже сильне. Аномальна спека привела до того, що Дунай дуже сильно обмілів. Там навіть вилазили на поверхню, там затонули судна ще часів Другої світової війни. Власне, питання полягає в тому, що коли ми з вами говоримо взагалі про шлях Дунайський, то він працював вже таким чином, що туди йшло зерно, там грузилося на баржі, баржі спускалися до портів румунських, зокрема Констанці, і там вже перегружалися сухогрузи в булкери. Зараз це неможливо, тому що дуже обмілів Дунай і не заходить навіть баржа туди. І це теж є питання. Так що, ну, бачите, маємо те, що маємо, і зараз активно уряд шукає можливості для налагодження роботи, в тому числі і по транзитних коридорах суходолу.
3: А якщо порти будуть і надалі заблоковані, пане Олегу, як ви вважаєте, до яких наслідків це призведе? Ну, а є, скажімо так, так, підстави вважати, що так воно і буде надалі, ну, якщо не буде при цьому якогось політичного, наприклад, вирішення, так? Ось, чи можливо, якщо на Росію не натиснуть, знову ж таки, якісь політичні гравці світові? Ось, то це питання для України виходить, що таке, ну, довгострокове для того, щоб вирішити і якось цю логістику налагодити?
4: Ну, дивіться, Туреччина вже звернулася до України і Росії з пропозицією зробити Чорне море зоною без бойових дій. Росія офіційно відмовилася. Так. Україна передала свої пропозиції через Сполучені Штати Америки, як ми бачимо припинення війни в Чорному морі і створення тут зони локального перемир'я. Росія, напевно, теж відмовиться. Причому російські аграрії потерпають не менше, ніж українські, тому що потужний обстріл Новоросійську на сьогоднішній момент повністю зупинив російську експортну торгівлю пшеницею. Я хочу нагадати, що Росія найбільший експортер пшениці в світі. Так що тут теж є ситуація вкрай важкою для росіян все рівно, але тим не менше російська влада і далі не хоче чути жодних аргументів і далі відмовляється від будь-яких пропозицій створення якихось локальних зон перемир'я. Подивимося, наскільки зараз після останнього удару по Новоросійську щось зміниться, але якщо ні, то Україна і далі буде шукати можливості примушувати Російську Федерацію до миру, тому що, ще раз, треба чітко розуміти, що альтернативи і морських портів немає. Ще раз, 90% експорту йде через порти Чорного моря. Та й не тільки експорт, мова і про імпорт також йде. Тому нам вкрай
3: це найдешевший логістичний відкриті. Шлях, так, наскільки я пам'ятаю.
4: Так, тому для нас вкрай важливим зберігти саме цей напрямок. Причому, ще раз говорю, всі гравці на Чорному морі категорично наполягають на, окрім Росії, категорично наполягають на створенні власне безпекової зони. Тим не менше, от маємо те, що маємо, і єдиний спосіб на сьогоднішній момент – це примусити Росію до миру, принаймні в цьому регіоні, через тиск на, скажімо, російську економіку. Іншого варіанту немає.
3: А хто може її примусити це зробити? І, до речі, чим можна пояснити ось таку сталу досить таки, да, позицію Росії, незважаючи на те, що її аграрна сфера теж страждає? Ось, чи вона, можливо, витягує за рахунок інших сфер, що можна і пожертвувати, наприклад, аграркою?
4: Ну, вперше, аграркою пожертвувати – це створити голод в країні. Тут теж ж така ситуація. Просто треба розуміти наступне. Коли ми з вами говоримо про країну з демократичним устроєм, там ситуація, ну, більш-менш зрозуміла. Тобто, якщо не виконується основний критерій ефективності економічної політики для правлячої політичної сили, а саме зростання доходів власного населення і бізнесу, то на наступних виборах до влади просто прийде інша політична сила з новою економічною програмою. Тобто, таким чином працює будь-яка демократична система, де, власне, через електоральні вибори йде зміна політичного і не тільки політично-економічного курсу. В тоталітарних країнах ситуація є абсолютно інакша. Тоталітарна країна підпорядковується не позиції населення, і навіть якщо формально там проводяться вибори без виборів, вони не міняють суті тоталітарної системи. Цілі, які ставить перед собою режим, вони, як правило, відрізняються від тих цілей, які могла би перед собою поставити демократична держава. Якщо ми пам'ятаємо заяви того ж самого Піскова, прес-секретаря Путіна, який заявив, що найвищим пріоритетом сьогодні російської політики є так зване їх СВО. Тобто оце вам відповідь на всі запитання. Тобто,
3: але ж для цього потрібно десь брати ресурси, правильно ж?
4: Ну, дивіться, знову ж таки, коли ми з вами говоримо про дефіцит російського бюджету, він сьогодні десь 6,5 трильйонів вже, так? Вони планували взагалі на рік 3,7. Ну, тобто значно перевищений. Вони на сьогоднішній момент скорочують соціальні програми, вони зменшують фінансову підтримку населення, вони різко збільшили податки на малий і середній бізнес, що практично привело цей бізнес до надзвичайно важких фінансових умов. І що це якимось чином впливає на позицію верхівки Кремля? Ні. Більше того, ми бачимо посилення воєнних настроїв, і, незважаючи на надзвичайно важкий стан, активно мусується думка про мобілізацію після проведення так званих виборів, фейкових виборів до Російської Думи.
3: Так, які відбудуться вже у вересні.
4: На жовтий місяць цього року. Ну, тобто, при тому, що економіка гине, при тому, що немає робочої сили, вони збираються проводити мобілізацію. Навіть достатньо авторитетні російські політики, російські економісти, заявляючи в російських засобах масової інформації позицію про необхідність збереження цивільної економіки, її ж ніхто не слухає по тій простій причині, що у верхівки Кремля є своє бачення, і їм абсолютно все одно, який стан у російського народу, як буде виглядати події далі. Тому от,
3: але ж ця історія, пане Олего, вона ж не може бути безкінечною. Правильно, який запас міцності при цьому є у Росії?
4: Ну, дивіться, значить, ситуація в Перській затоці і достатньо висока ціна на нафту
3: сприяє.
4: Збільшує, та, сприяє відтягненню остаточного колапсу російської економіки. Ну, тобто, світ, він же ж достатньо такий, я би сказав, мінливий, то з одного боку, а з другого, ну, подивіться, незважаючи на 21 пакет санкцій Європейського Союзу, там ще лишаються величезні шпарини для експорту російських енергоносіїв, для експорту інших видів російської продукції. Та? Коли ми з вами говоримо про санкційні обмеження, є величезна купа, в тому числі і європейські фірми, які допомагають росіянам обходити ті санкційні обмеження. Подивіться, будь ласка,
3: Китай. Навіть балістику допомагають робити, як ми пам'ятаємо.
4: Китай, який є виключно в власних фінансових інтересах. Тому, коли ви мене питаєте про скажімо, теоретичні резерви російської економіки, вони ж залежать в тому числі і від чіткості виконання санкційних обмежень і можливості їх обходу. Тобто, якщо країни допомагають Росії обходити санкційні обмеження, то у Російській Федерації значно розширюються можливості продовження війни.
3: Так. Дякую вам, пане Олего, за те, що змогли сьогодні до нас долучитися. Олег Пенсен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, експерт з економічних питань, був з нами на зв'язку, і ми встигли в цій частині нашої програми поговорити і про зупинку металургійного комбінату «Запоріжсталь», і про інші сфери української економіки, про заблоковані морські порти, що є великою проблемою наразі для України, а також про те, який запас міцності має і економіка ворога, російська економіка, і, власне, за рахунок чого вона зараз виживає, які має перспективи. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого повернемося до нашої програми і будемо обговорювати вже наступні теми. Залишайтеся з нами.
1: Здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
5: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про супи. Користь чи просто традиція? Що насправді відбувається з нашим організмом? У нашій культурі суп – це майже обов'язковий обідній ритуал. Багато хто впевнений, що без першого шлунок не запуститься або що треба щось

0: кількість на воді. Через 20-30 хвилин більшість людей знову відчуває голод, бо організм не отримав достатньо білка, складних вуглеводів, здорових жирів. І саме це може призвести до переїдання. Коли суп сприймається як основний обід, а не як частина комплексної страви, людина дуже швидко добирає щось ще. Це сприяє постійним перекусам, нестійкому рівню цукру, надлишку калорій протягом дня. Як результат – поступове збільшення ваги, але не через сам суп, а через відсутність поживної частини після нього. Суп сам по собі – неповноцінний прийом їжі. Більшість супів містить мало білка, майже немає клітковини та забезпечує мінімальну енергію. Тому вони не можуть бути основною частиною збалансованого харчування. Але це не означає, що суп поганий. Як зробити суп частиною здорового раціону? Якщо вам смакують супи, вони дають тепло, комфорт і задоволення, їжте на здоров'я. Просто важливо пам'ятати, після тарілки супу обов'язково додайте другу частину обіду – складні вуглеводи та джерело білка. Наприклад, гречка та рис, курка, риба, яйця, тофу, салат з бобовими, цільнозерновий хліб, сир чи інший білок. Так вечеря або обід будуть повноцінними, збалансованими і дають тривалу ситість. Тому суп – це не обов'язковість, а традиція. Він може бути частиною здорового раціону, якщо після нього є поживне друге. Суп створює швидке, але коротке відчуття ситості. І якщо не додати білок та складні вуглеводи, це може вести до переїдання протягом дня. Їжте суп, якщо любите. Просто робіть це правильно. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємося.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ!

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про наші далекобійні санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження «Новатек» у Стюлуха. Йдеться про виробничо-перевалочний комплекс для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Завод, серед іншого, працює на потреби окупаційної армії. Далі буде, наголосили у Генштабі. Далі звістка для водіїв у столиці. Дорожники частково обмежили рух південним мостом. Ремонтують асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді. Йдеться про крайню праву та частково другу смугу руху в напрямку з лівого на правий берег. Ремонт мають закінчити ввечері у понеділок, 17 вересня. А тепер про підтримку. Нова Зеландія приєднується до коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. З його слів, нині в коаліції вже більше півсотні членів. І на сам кінець. Вороже Міноборони вкотре погрожує Україні складною зимою. Зранку на сторінках відомства з'явився допис із зображенням шахедів у небі та підписом, мовляв, «Узимку буде вам замороження». У ЗСУ довго не чекали. Стратком виклав пост із зображенням палаючого нафтозаводу на Росії із підписом «Зігріємось вогнем російських НПЗ». А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам. Я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин?

0: Давайте розбиратися по суті.
1: В ефірі Києва ФМ триває програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися в актуальних на сьогодні темах. 13 серпня в Україну перевезли останки полковника Євгена Коновальця, першої особи в українських національно-визвольних змаганнях 20-го століття і командира січових стрільців, формування, яке називають одним із найбільш боєздатних і дисциплінованих підрозділів армії Української Народної Республіки. Євген Коновалець був співзасновником і керівником Української військової організації і Організації українських націоналістів ОУН. Керівник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров зазначив, що саме Коновалець одним із перших усвідомив просту і водночас фундаментальну істину. Україна не може існувати без власної держави і власної армії. Ці ідеї він присвятив усе своє життя. У 1938 році його вбив російський агент, адже для СРСР він був одним із найнебезпечніших ворогів. Отже, ким був Євген Коновалець, наскільки це масштабна постать і що варто про нього знати і пам'ятати українцям? Про це будемо говорити з гостем нашої програми, з нами на зв'язку Іван Хома, історик, автор численних праць, дослідник біографії та спадщини Євгена Коновальця. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Добрий день.
1: Постараємося озвучити сьогодні такі головні факти, адже я розумію, що про Євгена Коновальця можна говорити годинами, ось, але у нас не так багато часу, десь хвилин 20, і тому про найважливіші такі аспекти, що варто знати українцям і пам'ятати про Євгена Коновальця, ким він був взагалі для українського визвольного руху і чому його називають однією з ключових постатей.
2: Ну, в принципі, у вас в анонсі всі ключові такі біографічні його моменти життя і діяльності, вони правильно зазначені. Але коли ми, так би мовити, більш трошки деталізувати, то, власне, хто такий Євген Коновалець для українського суспільства? Ми, принаймні, для себе маємо розуміти. Перше, коли ми говоримо про його студентське життя, ми маємо, це є Галичина, це Австро-Угорщина, це події до 1914 року, або включно, ми маємо зрозуміти, що Коновалець став лідером українського молодіжного студентського активного руху в Галичині, в Австро-Угорщині. Там і, власне, ключовий його акцент уваги під час цієї активної студентської громадсько-політичної діяльності – це була боротьба за український університет у місті Львові. Там, тобто навколо цього він спромігся стати очевидним лідером та об'єднати десятки та небайдужних українських молодих людей. Друге, та, коли ми говоримо про Євгена Коновальця, це і Українська національна революція 1917-21 рік, ключові події, якої відбувалися в місті Києві, власне, де була відроджена Українська Народна Республіка. На жаль, ми її втратили остаточно в 1920-21 році. І коли ми говоримо про Євгена Коновальця, очевидним лідером номер один постаті цієї революції, це є Симон Петлюра, та, але, я б сказав так, в п'ятірку та найбільш активних, відомих постатей боротьби за відродження держави в 17-21 році спромігся стати Євген Коновалець. І завдяки тому, що він став потужною військово-політичною постаттю, власне, завдяки тому, що він сформував, ну, як на той період часу, дуже боєздатне, національно свідоме та військову формацію січових стрільців. Він з неї прийшов для участь у всіх ключових боях проти більшовиків, більшовицької Росії в боротьбі за українську національну революцію. І та третій момент, аспект його біографії, це, власне, є події після зліта 1920 року. І тут, звісно, коли ми вже говоримо про українські національно-визвольні змагання, то на чолі цих національно-визвольних змагань номер один – це є Коновалець. Так? Чому? Бо він став засновником, організатором цих національно-визвольних змагань. Тобто учасники революції не знали, що робити далі. Та, тобто розчаровані, деморалізовані, власне, і 20-й, 21-й, 22-й рік, власне, Коновалець спроміг організувати українське суспільство, переконав їх, та, щоб вони не розчаровувались, зібрались, та, і вони створили ту військово-політичну силу, яку ми називаємо Українська військова організація. І наступне, власне, це в 29-му році Коновалець спромігся об'єднати різні націоналістичні організації в структуру, яку ми називаємо Організація українських націоналістів, власне, яка вже довела українське суспільство до Другої світової війни. І, власне, саме ця ОУН, та, і її незламність, та, неможливість її там розколоти, та, завербувати, власне, оскільки там на чолі стояв Коновалець, власне, призвела до того, що в органи державної безпеки Радянського Союзу прийняли рішення, власне, розпочати процес фізичної ліквідації Коновальця. Це я б так сказав, от в цьому феномен Коновальця, та, знаєте, це, як ми говоримо в українській нації, серед відомих українських літераторів є Шевченко, Франко, Леся Українка, та, і коли ми говоримо про український національно-визвольний рух 20-го століття, то очевидно, що ключова постать – це Коновалець.
1: А, до речі, ми ще згадували про формування січових стрільців і про те, що воно було одне з найбільш дисциплінованих і взагалі найбільш успішних. Так? А в чому була запорука ось цього успіху? Тобто, чим це можна було пояснити свого часу?
2: Ну, нам загально відомо, та станом на 1917 рік тривала Перша світова війна, але українські землі перебували в складі двох імперій. Невеличка частина України, зокрема Галичина, вона перебувала в складі Австро-Угорщини, попри всі обставини, попри те, що та, але це була конституційна монархія, де не заборонене було українське громадське життя. Та, і відповідно, якраз непогано українське суспільство в цьому контексті підготовилося до важливих наступних історичних подій. Тобто воно було свідоме, та, воно було готове до пожертви. І це те, чого не було на українських землях, але в складі Росії. Та. І тому, коли важливі події розпочалися не у Львові в 17-му році, а саме в Києві, та, і опинилися, власне, тут в Києві підготовлена вже роками, десятиліттями значна частина української молоді, вона залюбки включилася в цей процес, і її не могла розкласти та деморалізувати російська пропаганда, особливо це вже більшовицька пропаганда, те, що вона робила з українцями армії УНР. Тому, власне, оце стало, так би мовити, цим феноменом січових стрільців, та, тобто повністю військова частина, власне, я б сказав, та, на 100% такі сурідні націоналісти та віддана українській державній ідеї. І, власне, потім вони заразили цією ідеєю та безкомпромісністю інші українські частини, в основі яких були українці, але які народилися на українських землях в складі Росії. Власне, тобто, я б сказав, знаєте, такий шлях встановлення національної свідомості ці українці отримали від оцих січових стрільців. Тому от в цьому, власне, якраз є такий своєрідний феномен Коновальця, власне, в тому, що він сформував це боєздатне, цю військову частину. Ну, направду, власне, яку більшовицька пропаганда та робітничо-селянська класова боротьба, вона, власне, там в цій частині військової частини просто не працювала.
1: І ви зазначили теж на початку нашої розмови про те, що після поразки Української революції Коновалець не відмовився, звісно ж, від боротьби за українську державність і тоді перейшов до створення Української військової організації. Я свого часу, пам'ятаю, робила колись цілу програму саме про цю організацію і, чесно кажучи, була вражена, наскільки це була така потужна структура. В чому її особливості? От давайте нагадаємо нашим слухачам, які теж не в темі, скажімо так.
2: Ну, дивіться, так, тобто є ситуація. Ми зараз дуже легко нам розуміти, та, бо ми, на жаль, є знову в війні. Та. Ми в війні, правда, яку ми вже виграли, цю війну за державу, бо Україна є, і от ми зараз з вами говоримо про ці проблеми, ви в Києві, я у Львові. Та, але це наша держава є спільна. А власне тоді ми програли державу в 20-му році, та і Української Народної Республіки немає на жодному метрі квадратного. Можемо собі уявити рівень деморалізації українського суспільства. Та? Я собі, ну, важко, рівень безнадійності, все втраченості, та зневіри. І, власне, от Коновалець в цьому питанні виявився, ну, просто феноменальною людиною, яка спромогла переконати, що ми програли в 20-му році тільки велику битву за Україну, та, але ми не війну. Війна не програна, та, вона війна довга і вона, власне, буде, вона продовжується, та, але треба знайти нові форми, методи діяльності. І, власне, він якраз почав створити... ну, вони почали творити це спочатку, обговорювали ці питання, що нам робити далі і як. Це Прага, Відень, потім це Львів. Та це дуже складно було, тому що, власне, певний вплив на цю структуру, українську військову організацію, мало таке, я б сказав, середовище Зумер, не хотіли монополізувати та, власне, цю структуру. Але Коновалець спромігся, так би мовити, її зробити загальнонаціональною структурою, плацдармом головним для її діяльності була, звісно, Галичина. Ну, бо як би там не було поляки, окупанти, але це точно не більшовики, терористи, злочинці, вбивці. Та. І в певній мірі з 22-го року, з кінця 22-го року, вивести організацію, українську військову організацію і за межі Галичини, тобто в еміграції, і поступово та надати, я б сказав, поступово надавати українській проблемі бездержавності українській і загальноєвропейського значення. Та. Тобто, щоб тогочасний світ знав, так, є українські землі, але вони перебувають під окупацією більшовицької Росії, тобто УСРР, це не те, це не є воля українського народу, та це окупація, це маніпуляція. Галичина, Волинь – це теж під окупацією польською, Буковина – під окупацією румунською. І от Чехословаччина – це не ворог, та це та держава, яка є на території Закарпаття, але це та держава, з якою можна в майбутньому буде вести дипломатичні переговори про повернення цих земель до відродженої української держави. І, власне, українська військова організація поступово стала важливою частиною української національно-визвольних змагань. Плюс те, що ми кажемо, власне, вдалося, знайшла ті методи діяльності актуалізації українського бездержавного життя, почала вдаватися до різних саботажних акцій та в тому числі до терористичних діяльностей. Але включно цей український тероризм застосовувався до тих, хто відповідальний за українську біль, та? За те, що українці страждають, та? Їх там катують і так далі, і тому подібне. Тобто, власне, це конкретно, вона стосувалася відповідальних, в даному випадку ми говоримо, чи це є поляків, чи це є представників Радянського Союзу.
1: Ну, ті, хто окупанти, власне, правильно ж, ми та, розуміємо.
2: Це, але мирне населення, та, власне, оце дуже важливо, щоб ми розуміли, бо це нас дуже в контексті, власне, тих дискусій, які нам сьогодні поляки та нас звинувачують, та, тобто мирне населення, та, польське, особливо тут в Галичині Волині, та, від, або цивільне, я не сказав мирне, цивільне населення, та, від української боротьби та, ну, майже не страждала або не відчувала, власне, от цієї болі, та яку нам польська еліта політично завдавала Україні.
1: Пане Іване, я там пам'ятаю, що окрема історія – це те, як Радянський Союз ліквідував Коновальця. І тут важливо теж зазначити, що ця спецоперація з його ліквідації була, ну, досить таки незвичайною і ретельно продуманою, спланованою. Розкажіть, будь ласка, в який спосіб це їм вдалося і з якої спроби?
2: Подивіться, ми маємо розуміти, що проти організації українських націоналістів, структури, яка мала в своєму, можливо, там, ну, я важко там точно чисельність сказати, та, можливо, там тисячу і трошки більше членів та активістів, та включилися проти неї потужна тоталітарна машина, та
1: з величезним ресурсом.
2: З величезним ресурсом, та власне, яка розуміла, та, що організація українських націоналістів – це єдина структура, яка зможе підняти, коли почнеться Друга світова війна, українське суспільство на спротив проти Радянського Союзу. Вона за довший період часу не змогла там розколоти, завербувати людей, та, власне, усунути коновальця, і розуміли, та, що власне єдина надія – це треба фізично його усунути. І я б сказав, що ця спецоперація приблизно тривала, вони вступили в розробку коновальця та проникнення в дуже, так би мовити, наближення до нього приблизно з 1933 року. І за цих 5 років та вони підготували фізичну ліквідацію коновальця та отримали важливий ключ до організації, тобто в подальшому таки досягнули того, що вони хотіли, розколоти саму організацію. Але я б сказав, що це не тільки власне тут конкретно в якісь людях, які були. Це дуже серйозна спецоперація. Вона була проводилася і на рівні служби зовнішньої розвідки тогочасного Радянського Союзу, в яку були включені безпосередньо і дипломати, ми це маємо розуміти, та тобто, які дискредитували український націоналіст Коновальця в Женеві, власне, Німеччині, в інших містах, і конкретно та ті люди, які були покликані або мали завдання фізично ліквідувати, тобто чи вистрілити, чи підірвати і тому подібне.
1: Так, а в який спосіб, розкажіть, бо це ж теж така історія, наскільки я пам'ятаю, то вона нетривіальна.
2: Так, бачите, все ж таки вдалося, та, тобто Коновальця витягнути цим людям, в даному випадку ми говоримо, нам відомо, та, зі сподів самого ж вбивці Судоплатова, що це він виконав, та це, що йому вдалося вийти з Коновальцем в спілкування один на один в травні 38-го року в Роттердамі, який до недавнього часу ще був найбільшим портом в світі, та і власне і радянський агент Судоплатов та прибув нібито на торговельному судні та в Роттердам і власне вийшов за день до зустрічі з Коновальцем на контакт. Коновалець був в Берліні, Коновалець приїхав. Власне, про що вони говорили яку інформацію Судоплатов складав проводу українських націоналістів, так? Я б сказав, що частково вони на це і повелися. Це, вони мали ресурсу, так? Не мали можливості розуміти, що насправді відбувається на території СРСР, так? Угу. Це те, що, так, є хороше тло на території УРСР, та українське суспільство чекає тільки старту, щоб розпочати повстання. І десь навколо цього, власне, відбувалися розмови. Коновалець довший період часу мав зрозуміти, чи це правда, чи це неправда. Та. Я думаю, що Коновалець зрозумів, що Судоплатов насправді є людина з УРСР, яка десь, напевно, пробує дезінформувати.
1: А вони були знайомі вже на той момент скільки років? Ці всі 5 років вони були знайомі чи ні?
2: Коновалець, принаймні, про нього вже знав 4 роки. І два рази, якщо я не помиляюся, 2 рази вже з ним мав зустріч навіть, мав спілкування. Тобто він знав, візуально знав, як виглядає Судоплатов, власне, що від нього хоче отримати провід українських націоналістів, так? А він хотів від них отримати розуміння, чи дійсності в УРСР є ресурс, можливості напередодні Другої світової війни, щоб відняти українське суспільство проти радянської влади.
1: І ось ця...
2: На жаль, але Коновалець не розумів.
1: Так, продовжуйте.
2: Коновалець думав, я думаю, що він розумів, що його, вони хочуть просто внести, інформацію, влити в провід, та? Хибну інформацію. Але мені здається, він не зрозумів, що насправді ці люди не тільки інформацію хибну хочуть ввести, та, дезінформувати, дезорганізувати ОУН, але насправді конкретно по ньому, по Коновальці, стоїть питання фізичної ліквідації. Отут, мені здається, власне, Коновалець не до кінця зрозумів. Чому не зрозумів? Є теж пояснення, власне. Коновалець був певний період часу в серйозних проблемах, які йому створили знову ж таки радянська дипломатія, та вона його просто затягала по судах, по прокуратурах, Женеви, та, власне, дискредитовуючи, акцентуючи увагу на тому, що він є терорист, і значну частину енергії, часу Коновалець втратив на судові, власне, різні засідання, відвідування прокурорів, та, даючи різні пояснення. І він от ці, оце, якби, знаєте, так все переплилося, і він не до кінця мав часу, та, емоційно, та, був трошки він суттєво радянською дипломатією дезорганізований. Десь не зібрав себе, щоб відчути, що таки від нього хочуть і тому подібне.
1: І, зрештою, Судоплатов приніс на зустріч коробку з цукерками, яка здетонувала.
2: Так, дивіться, цукерки – це теж Судоплатова інформація. Але я добре, ну, якби, досліджуючи Коновальця, ніколи не чув, що він любив щось солодке, знаєте. Ага. Те, що він курив, це точно, так? Він курив гарно, любив гарне папіроси, навіть не сигарети в сонячному дні, а це папіроси, так? Курити. І от в його архіві, який є в Канаді, в Вінніпезі, можна побачити, що от в нього від Судоплатова до сьогоднішнього дня збережені сигарети, папіроси, розумієте мене?
1: Угу.
2: Тому якихось натяків про цукорки, ну ніяких нема, розумієте? Є натяки про якусь літературу і про конкретно папірос. Тому є, мені важко, може він і цукорки йому приніс, але не треба, знову ж таки, ну... Ну, так Судоплатов сказав, що він дав коробку, ну, якийсь пакет з цукорками Коновальці. Uh-huh. Ну, от така є. Але так категорично стверджувати, що цукорки...
1: Що саме цукерки це були, ми не можемо, та, бо це тільки свідчення Судоплатова. Так, але вибух був, так, та, тобто детонація була. Тобто ось це є правдивою інформацією, правильно?
2: Абсолютно була, та й от недавно мені задавали питання, чи рознесло тіло. Ні, тіло, ну, дуже суттєво пошкоджені були внутрішні органи. Я думаю, від крововтечі просто помер Коновал.
1: Зрозуміло, від того, що не могли надати допомогу вчасно.
2: Різних засобів. Так, швидко, так.
1: І у нас буквально хвилинка залишається. Так, пане Іване, а взагалі ось цей процес перепоховання, яке значення має зараз для політики національної пам'яті України? От буквально хвилинка, просто резюме.
2: Я думаю, що ми в такий спосіб правильно вибудовуємо ієрархію, власне, тих людей, які творили національно-визвольні змагання. Тобто, от є нас Коновалець, є Мельник, та і власне це для того, щоб ми більше не сварилися навколо цього, та не роз'єднювалися. Та оце правильна ієрархія, та тобто не там хтось інший. Ось у нас є Петлюра, Коновалець, Мельник, та це ті постаті, які власне об'єднали все суспільство, та. І вони були авторитетними в цьому суспільстві, люди їм вірили, та і йшли на цю боротьбу.
1: І боролися за українську державність, що важливо. Дуже вам дякую, пане Іване. Дякую за таку цікаву розповідь. Іван Хома, історик і автор численних праць, дослідник біографії та спадщини Євгена Коновальця, власне, про постать якого ми і говорили з паном Іваном, і говорили про те, що він буде перепохований у Києві. І зараз ми йдемо на невеличку паузу. Ви слухаєте, нагадаю, про програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і після чого продовжимо наш ефір. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Мене часто запитують, як краще поводитись з колегами, дружити з ними чи тримати дистанцію. Насправді все залежить від культури компанії. Є команди, де відвертість і справжня підтримка допомагають працювати разом. А є інші, більш жорсткі, де будь-яка ваша слабкість може бути використана проти вас, навіть коли вам всі посміхаються. Я люблю використовувати в роботі теорію трьох світів. Її розробив німецький транзактний аналітик Бернд Шмідт. Існує три світи – приватний світ, сім'я, близькі стосунки, власний простір, організаційний світ – ви як власник, керівник чи співробітник компанії, і професійний світ, ваші знання, досвід, професійний розвиток, навчання. Я завжди рекомендую, ставте межі між вашим організаційним світом і приватним світом. Робота – це не родина і не друзі дитинства. Це простір професійної співпраці. Тут важливо чітко відрізняти особисте і робоче. Як це виглядає на практиці? Ви можете щиро спілкуватися, підтримувати одне одного у проєктах, навіть разом проводити час після роботи. Але не ділитися тим, що може поставити вас у вразливе становище. Наприклад, сімейними конфліктами чи фінансовими проблемами. До речі, саме в жіночих колективах виникає бажання поділитися власною історією і отримати взаєморозуміння. Будьте обережні з цим. Однак є компанії, які будують так звану сімейну корпоративну культуру. Там усі разом святкують, підтримують одне одного, ніби ви справді у великій родині. Це може бути дуже ресурсно. Але є і ризики. Іноді така близькість стирає кордони між приватним і робочим життям. І тоді ваш особистий простір стає вразливим. Якщо співробітник змушений йти з такої компанії, у нього часто є відчуття, що родина його зрадила. І цей біль ще довго не втихає. Будьте відкриті у співпраці, але обережні у відвертостях. Діліться тим, що підсилює професійні стосунки, але залишайте особисте для тих, хто справді є близькими людьми поза роботою. І тоді ви збережете і довіру, і безпеку, і власний внутрішній баланс. Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по Харкову та області, випалювання російської воєнної логістики, а також про те, як нищити ворожі НПЗ просто у смартфоні. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Шевченківський район Харкова. Постраждала одна людина. Крім того, у Балаклії рашисти завдали ракетного удару по навчальному закладу. Там горів дах будівлі. Люди цілі. Тим часом Сміла на Черкащині оговтується від нічних ударів росіян по житловій дев'ятиповерхівці. У місті постраждалих п'ятеро. Далі про роботу оборонців. Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України перерізають ворожу логістику. За останні місяці знищили чи уразили майже 2400 одиниць автомобільного транспорту, командно-штабних машин і спецтехніки. Системні удари по ворожій логістиці позбавляють ворога можливості забезпечувати свої підрозділи пальним, боєприпасами та особовим складом. Про військо. Більше мільйона дронів за рік отримали військові через Dogecoin Defense. Як кажуть у Міноборони, маркетплейс дає підрозділам змогу самостійно обирати безпілотники, боєприпаси до них, а також реп-системи під конкретні бойові завдання. Замість багатомісячного циклу закупівель, у середньому поставки відбуваються за 9 днів. Загалом нині системою користуються близько 500 підрозділів. У київському метро на станції Сирець запустили зонування платформ на випадок повітряних тривог. Там встановили наліпки для пасажирів із дітьми, маломобільних людей, пасажирів із тваринами та тих, кому потрібне місце для сидіння. Зонування має рекомендаційний характер і має зробити перебування на платформі комфортнішим, каже речниця столичного метрополітену Оксана Никифорчук.
1: Мається на меті покращити місце перебування на платформі. І, власне, тут хочу сказати, що такого контролю конкретного з боку працівників метро немає. Тобто люди приходять на станцію, вони дивляться, яке є розмежування і, власне, розміщуються. Тут же ж хочеться наголосити, що, власне, наш комфорт, ми повинні також про нього піклуватись, але піклуючись про власний комфорт, ми не повинні порушувати комфорт інших.
0: Додам, якщо проєкт буде успішним, такі позначки можуть з'явитись і на інших станціях. І на сам кінець. Тепер російські НПЗ можна нищити просто зі смартфона. Перший окремий центр СБС разом із платформою Deep State запустили гру Deep Strike Arcade. Гравці можуть наносити дронові далекобійні удари, оминаючи ворожу ППО та реп-системи. Серед цілей на вибір є аеродроми, арсенали та НПЗ. Усі локації реальні. Посилання на гру є на офіційних сторінках Сил безпілотних систем. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погода.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю, ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк, і у програмі «По суті» ми переходимо до наступної теми. Україну не запросили на найбільший в історії Польщі військовий парад, який відбудеться 15 серпня у Варшаві з нагоди Дня польської армії. Цей день відзначають на честь перемоги польських військ у Варшавській битві 1920 року над більшовицькою армією. Ця перемога стала одним із ключових епізодів польсько-радянської війни та зупинила просування більшовиків на захід Європи. У боях на боці Польщі брали участь і підрозділи армії Української Народної Республіки. А цьогоріч у параді, окрім польських військових, візьмуть участь представники союзних держав, серед них військовослужбовці США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших країн. А ось Україна не запрошена. Наскільки далеко вже зайшли непорозуміння у політичних відносинах між Польщею і Україною, чи є вихід із цієї ситуації, будемо говорити зараз про все по черзі з нашим гостем. Я вітаю в нашому ефірі Ігор Чаленко, політолог та експерт і керівник Центру аналізу та стратегії. Доброго дня, пане Ігоре.
6: Вітаю вас.
5: Як ви сприйняли цю новину, коли почули її?
6: Ну, це знову ж таки говорить про певну однобокість, яка йде з боку нинішньої офіційної Варшави в бік України, бо останнім часом ми бачимо багато спекуляцій на тему історії, особливо що стосується трактування подій Волинської трагедії, коли від України вимагають взяти на себе відповідальність за події 43-44 років, кажучи про смерті і вбивства виключно десятків тисяч поляків, і Навроський взагалі каже про 120 тисяч, повністю применшуючи іншу сторону етнічних чисток, де за різними оцінками загинуло там від 10 до 30 тисяч українців, причому українців обидва знаходилися, народи, етноси знаходилися на окупованій німцями території, це я теж підкреслюю в той момент, але і виходить ситуація, ну, тобто політично це зараз використовується, але коли ми говоримо про реальні події, ну, і відповідно про події 20-го року і підтримку армії УНР і пана Мурашка, наприклад, і на цей рахунок, і чомусь це не сприймається польськими організаторами відповідного параду як достатніми підставами для того, щоб запросити, ну, по суті, продовжувачів і теж УНР, запросити Сили оборони України для того, щоб взяти участь у цьому параді. Я нагадаю, що українські військові, наприклад, брали участь в минулому місяці в параді до Дня взяття Бастилії у Франції. Також активно ми беремо участь у різних і натівських навчаннях. І, до речі, в самій Польщі теж ми брали участь років, здається, з 9-го. Я можу помилитися, чи 17-й, чи 18-й рік. Тобто, навіть самі поляки запрошували українців.
5: Я бачила теж спогади. І так ретроспективно, хто із експертів теж, я бачила дописи на цю тему, хто дивився і, ну, перевіряв ці факти. Тобто, було таке? Ну, тобто, зараз це просто ось так.
6: Я чому, власне, от згадав одразу про Волинську трагедію? Тобто, виходить, ситуація доволі дивна. Коли є теми, де дійсно факти підтримки українців, поляків, і де дійсно є спільні результати, вагомі результати, які, як ми бачимо, відзначаються зараз в нинішній Польщі на державному рівні, вони чомусь применшують, як по суті, такими діями, а точніше без діяльністю, не запрошенням української сторони, все ж таки десь іде замовчування внеску саме українців, і не просто українців, а вже реально держави української на той момент УНР у відповідний здобуток. Ну, я маю надію, що все одно це такі тактичні зараз певні наші провали у двосторонніх відносинах. Зрозуміло, що вони мають стійку політтехнологічну основу, оскільки праві сили різні, від правоцентристів до праворадикалів, активно використовують українську тематику саме в токсичному ключі для того, щоб набирати собі дешевих електоральних балів, але закликаю просто отямитись до виборів до польського сейму ще понад рік. Вони будуть тільки восени 27-го року. Ну, не можна жити в стані перманентних виборів. Поляки ще не відійшли, по суті, від виборів президентських, і те, що ми чули на річницю президентства Навроцького, знову ж таки, про якісь незрозумілі бандерівські стяги, яких не має бути в Польщі і так далі. Ну, це великі питання. Чи це сучасна політика, чи це намагання формувати політику на основі міфів минувщини?
5: А для чого це Польщі? От таке питання до вас, пане Ігоре, як ви собі це пояснюєте? Тобто тут ми чули вже, звісно, різні думки, і вони в тому числі стосуються того, що це безкінечний якийсь виборчий процес, ну, але ж це дуже такі чутливі теми, і зараз у світі, ну, не те, щоб мирна ситуація, так, зараз Україна в такій війні, просто екзистенційній фактично, і тим більше, що, ну, мають же розуміти у Польщі, що Росія не зупиниться, наприклад, на Україні, якщо, ну, не дай Бог, так, але будуть якісь такі проблеми саме у бойових діях. Ось, тобто загрози ж набагато начебто серйозніші, аніж щоб сперечатися зараз і мати час для того, щоб сперечатися про якесь історичне минуле. Причому, що ж на офіційному рівні вже ж були начебто домовленості про те, що, ну, залишимо історію історикам, але ж ні. От для чого це Польщі і польській владі?
6: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що і польська влада розділена, і польське суспільство розділена. З точки зору якраз когнітивного виміру, з точки зору сприйняття. І навіть це показує соціологія. І навіть по українських питаннях ви бачите зазвичай, ну, там останнім часом багато песимістичних результатів, але вони здебільшого йдуть там 52%, 53% десь. Ну, зважаючи ще на похибку, ну, і загалом в методиці конкретного дослідження, ми розуміємо, що дійсно 50 на 50. І так само, як ми все більше маємо різних відеодоказів чи якихось матеріалів в засобах масової інформації про практику ксенофобії щодо українців. Водночас теж хочу подякувати великій когорті поляків, які виходять на мітинги, які закликають до тверезого розуму, до адекватності, до того, що, ну, не можна такого застосовувати. Тобто, все ж таки, певна протидія в польському суспільстві теж є. Але вона недостатня, на жаль. Недостатня для того, щоб зупинити оцей всей вал, який відбувається. Є тут, ну, з одного боку, внутрішньополітична мотивація. Я її вже, в принципі, озвучив якраз. Бо на цьому дуже легко грати і набирати бали. Тим паче є там, ну, зазвичай робиться ставка на там сільське населення, на фермерів, на інші когорти, які, ну, зазвичай дуже легко на них здійснювати певний такий вплив інформаційний. Але є, я думаю, що і зовнішній чинник, він полягає в тому, що десь Польща не хоче станом на зараз все ж таки мати Україну як рівноправного партнера в рамках саме Європейського Союзу. Хоча наші економіки насправді, ну їх важко порівняти по масштабах, тобто польська економіка в 5 разів потужніша по обсягу ВВП, але тим не менш, зараз ми прекрасно розуміємо, що ну, наприклад, та ж сама аграрка, є велике питання, бо Польща робить ставку на малі фермерства, у них це навіть прописано в Конституції, в Україні холдинги, вони бояться якоїсь конкуренції з боку України. І замість того, щоб все ж таки вкотре наголосити, українська влада насправді це робила неодноразово зі свого боку, що нам не потрібні якісь дотації з боку ЄС по таких напрямках, як сільське господарство. Але в Польщі, замість того, щоб зафіксувати додатково собі опцію якраз оцих дотацій для малих фермерів, щоб вони не втратили по обсягах, все одно продовжується, по суті, спекулювання на відповідних таких фантомних, ну, десь і болях, десь деформованих очікувань від того, що буде з Польщею, якщо ніби там Україна доєднається. Але відзначу від себе, навіть зараз українці, які знаходяться в Польщі, працюють, платять податки, насправді вони, ну, по-перше, щороку приносять з податками 15 мільярдів злотих.
5: Це на секундочку, так, до польської економіки.
6: Це дуже, та, це дуже серйозно. За різними оцінками, вклад українців в ВВП Польщі від 1,5% плюс ВВП до 2,7%. Тобто там, насправді, от в Польщі є велика проблема. Вона якраз полягає в ринку праці, бо 2 мільйони поляків виїхали і працюють. Франція, Німеччина, Великобританія, інші країни. І якраз українці, які заїхали, вони по багатьох напрямках якраз перекрили оцей дефіцит. Ну, але намагаються створити такі умови, щоб ледь не спонукати українців виїжджати. В принципі, до речі, є ж дані по зменшенню кількості українців, які знаходяться під відповідною програмою захисту ЄС, які в Польщі проживають, там мінус 5 тисяч. Але я б теж не казав, що це точно люди, які виїхали. Це може бути частина людей, які змінили просто програму. Там перейшли, наприклад, на якісь довгострокові, там, або, ну, наприклад, робоча віза там багаторічна, або ще якісь нюанси, або навіть подавалися вже там на громадянство. По-різному може бути. Але це просто показує, що все одно, саме якщо говорити про програму захисту українців, то в Польщі ми розуміємо, що поле ця тема буде згортатися, хоча і так вона зараз де-факто приведена до загальномігрантської політики, яку показує Польща, тому що раніше де все-таки українців були певні привілейовані умови, зараз їх по факту відкотили.
5: А те, як реагує на ці заяви і на ось такі події українська влада офіційно, наскільки це справді і з одного боку не загострює ситуацію, чи сприяє, чи не сприяє її вирішенню. Ось, і як, на вашу думку, мала би реагувати?
6: Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що, ну, вибачте за порівняння, от є ніж на столі, ножем можна відрізати хліба, а можна просто вбити людину. Ну, тобто, один і той же самий інструментарій, але абсолютно з різним призначенням. І ось те, що, наприклад, робиться українською владою, як на мене, абсолютно адекватно з точки зору укріплення національного духу в рамках створення пантеону наших героїв. От, наприклад, ми ж пам'ятаємо, Мельника перепоховали, зараз готується перепоховання пана Коновальця.
5: Так, якраз говорили про це у передній частині нашої програми.
6: Ну, суть в чому? А в Польщі, ну, додатково, звичайно, ми бачимо, наприклад, найменування центру Північ ССО Збройних сил України іменем якраз в честь героїв УПА. Те, що укріплює саме українську складову, нашу саме політичну націю. В Польщі це все розцінюється як удари по на їхніх історичних больових точках, що українці ведуть себе ледь не як продовжувачі там нацистів, ну і так далі, тому подібне. І це, відповідно, підкидає хмизу в багаття. Хоча, виходячи із все ж таки концепції, запропонованої ще свого часу Іоанном Павлом ІІ, папою римським, який родом з Польщі, і по факту перенесено в міждержавні відносини президентами якраз тоді ж Кучмою і Кваснєвським, от, пробачаємо і просимо вибачення. Оце формула єдина можлива з точки зору політичного і загальносуспільного трактування низки подій. І перенесення все ж таки необхідно цих тем на ґрунт роботи істориків. До речі, в Польщі теж серед деяких чиновників, причому мене абсолютно здивувало, в бік України звучали саме такі заклики, щоб, значить, залишити історію історикам. Ну так послухайте, це ж не ми точно починаємо.
5: Навпаки, для України зараз бачимо... це точно додаткові просто проблеми, не ті, що є наразі на часі. Так,
6: так в тому то й справа, хто аплодує цьому? Аплодують в Кремлі, аплодує Путін, розділяє, володарює. Оце ж, власне, воно і відбувається. Причому зверніть увагу, що робить Путін. Він у своїх виступах розказує, що йдуть сварки саме в правобережній частині України і з цим натяком до правих сил не лише Польщі, але там і Угорщини, там і Румунії, що давайте займайтеся там, умовно кажучи, територіальними питаннями, відгризайте і так далі. Ну, тобто це цілком планомірна робота ворога. Ну і, звичайно, об'єднання зусиль Польщі і України абсолютно не в інтересах кремлівського вождя, тому в такій ситуації, звичайно, ну, об'єктивно і Варшава, і Київ себе послаблюють. Як би мала себе поводити українська влада? Ну, звичайно, активізація роботи посольства. Я думаю, що організація теж і низки, і круглих столів, організація гуманітарних різних заходів. Я думаю, що насправді от те, що у нас в Гданську в червні місяці відбулася потужна, реально потужна, я це не приколююсь з цим словом, але ну реально величезний захід, конференція з відновлення. Вона насправді показала саме зацікавленість польського бізнесу в спільних проєктах, бо серед представників бізнесу третина була – це якраз польський бізнес на тому заході. Третина, зважаючи на те, що там кількість країн-учасників там сягала там ледь не до 50. Тому це якраз і показує, що ну треба знаходити спільні все ж таки інтереси. Я думаю, до речі, сфера ОПК цілком могла би бути якраз і таким спільним інтересом. І для прикладу, так, виробництво
5: тому,
6: тих самих
5: справа,
6: патріотів.
5: Тому знаєте, що начебто багато очевидних вигод від того, щоб співпрацювати Польщі і Україні, так? Знову ж таки, тут війна як така база, так, і що на фоні цього і безпекові виклики вирішувати потрібно. І от, як ви зазначили про цю конференцію, яка відбулася нещодавно, ну, тобто тут теж величезне поле для співпраці, але все одно ось ці історичні аспекти виникають. І, до речі, ми цього тижня теж згадували у наших ефірах, в тому числі, що в Росії ж досі насправді борються з Бандерою і з організацією українських націоналістів. Нещодавно було рішення Московського суду про те, щоб визнати там і Бандеру, і його брата, і ще низку українських діячів, і організацію українських націоналістів, посібниками начебто нацистів, так, і, ну, тобто це про що свідчить? Про те, що Росія досі якби цю тему експлуатує і використовує. І як ви вважаєте, пане Ігоре, тут все ж таки обходиться без російської пропаганди, чи не обходиться? Чи у Польщі достатньо от своїх, у таких спекуляторів, активних моментів стосовно України, що їм, в принципі, російська пропаганда тут не підігрує. Чи все ж таки це має вплив?
6: Знаєте, одразу ремарка, згадується пранк, жарт, коли в низці освітніх закладів Російської Федерації під приводом дня святкування, дня народження якраз Путіна, показували портрет Степана Бандери, і місцеві просто не побачили, що там інша людина, а не Владимир Владимирович. Ну, от це якраз власне, і показує рівень їх розуміння. Але стосовно Польщі, ну, ми маємо розуміти, що дуже сильна, все ж таки, поправа у них складова, тобто все одно вона дійсно вона присутня. Праворадикальна хвиля конфедерації не лише продовжують розвиватися, але є нюанс. Коли, от, для прикладу, пам'ятаєте, була низка акцій проти українського зерна, яке навіть йшло транзитом, а вскривали фури, вагони.
5: Так, так.
6: Там же ж учасники цієї конфедерації потім дивилися, проводили розслідування журналістські там, а виявлялося, що конкретні члени конфедерації мають стійкі зв'язки з Російською Федерацією. От. І там вплив цей він лишається насправді. Тобто Росія в Польщі є. Вважати, що вона домінує, я б не став. Тому що якраз є певні нішеві внутрішньопольські оці течії. Але Росія дуже вміло ними спекулює. Дуже вміло спекулює і, в принципі, ну, на жаль, чим довше триває війна, тим таких спекуляцій може бути більше. Хоча теж варто нагадати, що от зверніть увагу на реакцію знову ж таки тих же самих правих в Польщі, от коли залетіла російська ракета Х-101 і утворила кратер у Люблінському воєводстві. Більше було закидів в бік України, чого Україна не збила цю ракету.
5: Так.
6: Саме з цієї ніші. Ну, я не кажу про конкретно владу найвищі щаблі, але якщо ви якраз проаналізуєте польський сегмент, то от така абсурдна ситуація. І от якраз за рахунок ботів, за рахунок певної стимуляції в різних соціальних мережах, от Росія, вона по суті масштабує от такі деструктивні думки, їх поширення. І я, до речі, теж відзначу, є окрема програма саме от з боку російської пропаганди, є боти, які активно пишуть в коментарях польською мовою, підкреслю, саме польською мовою, під різними матеріалами, чи то відео на Ютубі, чи ще де-інде. Але вони повністю пишуть там якісь абсурдні заяви, що там України не існує, що там Москва переможе і так далі. Але все це робиться саме польською мовою, де у вас поруч є кнопочка перекласти, і кожна людина, ну, вважає, що ось це, знову ж таки, такий антиукраїнський випад, нібито з боку Польщі. Тобто тут Росія теж працює.
5: І десь ми це вже чули, так? Ось такі саме меседжі, на жаль. Тому так, і буквально 30 секунд, пане Ігоре, як ви вважаєте, ось ви самі сказали вже, і це відомо, що, ну, до виборів у Польщі ще більше, ніж рік, але тим не менше градус ось таких відносин, він накалюється. І як ви вважаєте, чи надалі буде зберігатися така тенденція?
6: Я думаю, на жаль, вона буде посилюватися. Будемо говорити об'єктивно. Для нас зараз точно не варіант якогось перезавантаження стосунків. Нам треба унормувати роботу польського посольства, ну і принаймні стримувати от найбільші такі випади в бік України, щоб це не виходило в якийсь катастрофічний стан. Тому що, ну, інакше це насправді, це проблема буде не лише України, це проблема буде і Польщі, і Європейського Союзу, і НАТО, коли подібне буде розгортатися в такій демократичній державі, як Польща.
5: Дякую вам, дякую за цікаву розмову і дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Ігор Чаленко, політолог та експерт, керівник Центру аналізу та стратегії, який був з нами на зв'язку. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз ми підемо на невеличку паузу, після чого продовжимо наш ефір. Залишайтеся з нами на Київ ФМ.
2: Слухає Київ.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Лакі, командир гармати.
8: Я командир гармати.

0: ховаються, в них страх, а ти до цього звик вже. Важкий день був, коли ми знаходились. Перший нас бойовий місяць був, нас відправили в Бахмут. Ми були от напрямок Бахмут-Солідар. Були прикомандировані до 30-ї бригади, і був дуже важкий день, коли 30-та бригада пішла в наступ. Була дуже інтенсивна робота. Ми за 12 годин з 5 ранку до 5 вечора зробили один постріл. Це просто без зупинки, снаряд за снарядом. Вигнати усі з наших територій, повернути наші території, щоб не було жодного тут орка цим розводи. Ну, все, що було нашим, щоб знову стало нашим. І люди були живі. Ну, єдине, що я можу сказати, у тих, хто не вірить у швидку перемогу, навіть так не думайте, ми робимо для цього все можливе. І вона буде, буде дуже швидко. Ми для цього працюємо.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід Магучих та Геращенко до фіналу Чемпіонату Європи, успішний старт Калініної на Цинциннатському тисячнику, а також старт третього туру УПЛ. І одразу про блискавичне. З трибунки у висоту Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли у фінал Чемпіонату Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі. Обидві українки з першої спроби взяли висоту 1 метр та 91 сантиметр. І це був кваліфікаційний норматив. Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться вже завтра. Магучих та Геращенко змагатимуться за медалі з представницями Німеччини, Сербії, Кіпру, Польщі, Бельгії, Швеції та інших країн. Далі про великий теніс. Ангеліна Калініна стартувала із вольової перемоги на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. Українка у першому колі за 2 години та 25 хвилин обіграла чешку Дар'ю Відманову. Рахунки у трьох сетах 4-6, 6-4 та 6-2. Поступившись у першому сеті, Калініна перехопила ініціативу та взяла наступні дві партії. У другому колі українка зіграє проти 25-ї сіяної американки Еми Наваро. Загалом в основній сітці турніру в Цинциннаті виступлять 7 українок. І до тем футбольних. Вже сьогодні стартує третій тур української прем'єр-ліги. Першими зіграють Епіцентр і Рівненський Верес. Матч розпочнеться о 18:00 у Кам'янці-Подільському. Завтра ж Кривба зустрінеться з Лівим Берегом, Кудрівка з Оболонью, а Карпати з Буковиною. У неділю зіграють Оленцей і Чорноморець, Харків та Шахтар, а Динамо прийматиме Колос. Завершить тур матч Полісся-Зоря у Житомирі. Зауважу, що після двох турів по 6 очок мають Карпати, Шахтар і Полісся. І на завершення про те, що київське «Динамо» завершило виступи в Єврокубках після поразки від азербайджанського «Карабаха». У Баку кияни програли у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду 0-2. Господарі відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Перший матч «Динамо» виграло 1-0, тож за підсумками двох зустрічей азербайджанці перемогли з рахунком 2-1. Таким чином команда Ігоря Костюка не пробилася до раунду плей-офф і завершила єврокубковий сезон. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
1: Новини спорту на Київ FM.
3: Слухай Київ.
1: Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.

0: української.
1: Соціальна реклама.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Дерусифікація Києва триває, і у Дніпровському районі перейменували вулицю Станюковича. Тепер вона носить ім'я Любові Малої, докторки медичних наук, однієї із засновників Академії медичних наук України. Однак зростала Любов Мала в непростих умовах. У 30-х роках 20-го століття батько Трохим Малий перевіз сім'ю в Харків, щоб врятувати від голоду і дати дітям освіту. Вищу освіту Любов Мала здобувала у Харківському медичному інституті. Отримавши фах терапевта, працювала у лікарні на Луганщині. А всю Другу світову Любов Мала була лікарем фронтових шпиталів. По завершенню війни Любов повернулась до викладацької діяльності в Харкові, захистила кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Основні наукові праці Любові Малої присвячені вивченню захворювань серцево-судинної системи, а також клінічної фармакології. Вона вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Перша в Україні у 70-х впровадила в практику систему поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда. У 1981 році заснувала в Харкові філіал Київського науково-дослідницького інституту кардіології, а 1993 року – Інститут терапії Академії медичних наук України. Любов Мала – автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографії, 50 патентів та винаходів, 38 методичних рекомендацій. Підготувала 35 докторів і 186 кандидатів медичних наук. Удостоєна звання «Людина року» Американським автобіографічним інститутом у 1996-му. Включена Міжнародним біографічним центром у видання 2000 видатних учених 20-го століття. Тепер же ім'ям Любові Малої названа одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
2: Назва має значення. Має значення. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви слухаєте Київ ФМ, триває наша програма «По суті». Мене звати Олена Батюк, і далі я розкажу про таку тему. Російська окупаційна влада буде судити жителя Криму за начебто державну зраду через те, що він спостерігав за російською системою ППО. Про це днями повідомила окупаційна прокуратура Криму. За її даними, 30-річний житель Красноперекопська, який виступає проти проведення спеціальної військової операції, так Росія називає повномасштабну війну проти України, налагодив контакти із представником Головного управління розвідки України. Він нібито здійснював візуальне спостереження за системою протиповітряної оборони та особовим складом Збройних сил Росії. Йдеться у цьому повідомленні. І в окупаційному відомстві додали, що всі дані, які кримчанин збирав, він відправив у месенджері представнику іноземної держави, тобто так вони називають Україну, власне. І раніше так про такі подібні справи було також відомо. Окупанти затримували 48-річного жителя Севастополя зовсім нещодавно та порушили проти нього кримінальну справу за начебто публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму, ось так називається ця стаття, за підтримку організації «Російський добровольчий корпус». І також нагадаємо, що в окупованому Криму за лише минулий тиждень стало відомо про нову кримінальну справу щодо Євгена Шведа за затримання та штрафи за коментарі у соцмережах. Також окупанти визнали небажаною організацією Краймен Татар Фаундейшн. І можемо сказати, що зараз на тлі того, як зростає кількість українських атак по інфраструктурі півострова, то таких справ теж дедалі більше. І також ми пам'ятаємо, що Росія зараз готується до проведення незаконних виборів на окупованих територіях України, зокрема і в Криму так само. Вибори до Російської Державної Думи триватимуть 3 дні з 18 по 20 вересня. І це будуть перші вибори до Думи після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У Криму і раніше вже такі подібні голосування проводилися. Ось і законність цих виборів, як ми пам'ятаємо, не визнавали ні в Україні, ні на Заході. І цього року до Державної Думи Росії від окупованого Криму висунуто понад 20 кандидатів. Ну, але пам'ятаємо, що Міністерство закордонних справ України закликало спостерігачів від СНД не їхати на окуповані території України. Під час виборів до Російської Держдуми Росія намагається використати це для визнання результатів незаконно організованого виборчого процесу, наголосили в українському відомстві. Також Росія планує масово фальсифікувати так звані вибори на окупованих територіях. Така заява лунала нещодавно від керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. І за його словами, адміністрація президента Росії ставить завдання забезпечити явку на окупованих територіях на рівні 65-70%, а також забезпечити єдиній Росії щонайменше 70% підтримки. І серед експертів лунають такі думки, що, власне, це оці сфальсифіковані результати – це єдине, що зараз Росія може показати своєму населенню, а також демонструвати назовні про те, що ось начебто є підтримка у них серед свого населення і серед жителів окупованої території. Але, як ми розуміємо, це зовсім не відповідає дійсності. Ви слухали програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Зустрінемося у наших наступних ефірах. Залишайтеся з нами, слухайте «Київ.ФМ» і слухайте наші подальші програми. До наступних зустрічей.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
0: з Юрія Глушка «Мови». Українського громадського і політичного діяча, одного із організаторів українського національно-культурного і громадського життя на Зеленому Клині. Українська революція початку ХХ століття – це не тільки боротьба за незалежність і соборність в Україні і на Кубані. Уже тоді численні поселення українців існували далеко за межами батьківщини, зокрема на Далекому Сході. Одним із провідників національно-визвольного руху в тому краї був Юрій Глушко Мова, прем'єр-міністр Української Далекосхідної Республіки. Юрій Космич Глушко народився 16 квітня 1882 року в селі Нова Басань Козалецького повіту Чернігівської губернії. Про його дитинство та юні роки інформації збереглось небагато. Відомо, що Юрій закінчив Жмеринське і Київське залізничні училища, але в 19 років вирішив круто змінити свою долю. Влаштувався машиністом на добровільний флот, який займався пасажирськими, вантажними та поштовими рейсами між Одесою і Владивостоком. Тоді Російська імперія здійснювала активну експансію на Далекому Сході, а з України до узбережжя Тихого океану вирушали десятки тисяч переселенців. Так виник Зелений Клин, Закитайщина або Зелена Україна. Область Преамур'я площею понад 1 мільйон квадратних кілометрів, де значну частину населення становили українці, які шукали тут кращої долі. Залишитись на Далекому Сході вирішив і Юрій Глушко. Працював на китайсько-східній залізниці в Маньчжурії, потім інженером і техніком на будівництві Владивостоцької фортеці. Водночас Юрій був активним учасником українського громадського культурного життя.
3: Виступав режисером і актором в українських театральних виставах, організатором Шевченківських свят. Писав поезії під псевдонімом «Мова». А 1918 року у Владивостоці вийшла друком його книга «Підручник актьоровий». Під час Першої світової війни Юрієві довелось перетнути всю Азію зі сходу на захід і у зворотньому напрямку. Він служив техніком на Кавказькому фронті, де російські війська вели бойові дії проти Османської імперії. Повернувся до Владивостока на початку 1918-го. За час його відсутності кардинально змінилось все. Не стало ні царя, ні тимчасового уряду, Російська імперія розпадалась, починалась громадянська війна між білими і червоними. В Україні постала Українська Народна Республіка. На Кубані за активного сприяння українців – Кубанська Народна Республіка. Державотворча діяльність захопила і українців Далекого Сходу, які проголосили Українську Далекосхідну Республіку. Юрія Глушка-Мову одразу обрали головою Українського товариства «Просвіта» у Владивостоці. У квітні 1918 року в Хабаровську відбувся третій Український Далекосхідний з'їзд, який ухвалив рішення про формування української армії на Далекому Сході під командуванням генерала Бориса Хрещатицького та про створення Краєвого секретаріату, керувати яким доручили Юрієві Глушку. Йшлося про те, щоб перетворити Зелений Клин на невіддільну частину колонії Української Народної Республіки. Восени 1918-го Юрій ініціював четвертий Український Далекосхідний з'їзд у Владивостоці, де його затвердили головою Українського Далекосхідного секретаріату, виконавчого органу Української Далекосхідної Краєвої Ради. Відтоді Глушко Мова став на чолі Українського національно-визвольного руху «Зеленого Клину». До повноцінного оформлення державності справа не дійшла через украй несприятливі військово-політичні обставини. Але маючи скромні фінансові можливості, уряд Глушка опублікував українські видання, газету «Щире слово», «Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході». Протягом певного часу існувала ідея політичного об'єднання з Українською Народною Республікою та повернення українців-переселенців на батьківщину. Але втілити їх у життя не вдалося. Але український визвольний рух на Далекому Сході, власне, як і в самій Україні, опинився між двох вогнів. До нього однаково вороже ставились як більшовики, так і білогвардійці. Вперше Юрія заарештували 1919 року білогвардійці. Та йому вдалося втекти і переховуватись до падіння режиму адмірала Колчака. Вдруге його заарештували вже більшовики в листопаді 1922-го. Цього разу за грати потрапили і найближчі співробітники Юрія. У січні 1924 року над підсудними влаштували показовий читинський процес. Юрій Глушко-Мова рішуче відкидає сфабриковані звинувачення, поводив себе впевнено і сміливо. Більшовицькі судді засудили Юрія Глушка до 5 років позбавлення волі, але після застосування амністії термін скоротили вдвічі. Після звільнення він працював у Читинській області і у Таджикистані, а 1930 року повернувся в Україну і оселився в Києві, вірогідно, під іншим прізвищем. Таке припущення постає тому, що Юрій зумів уникнути репресій в 1930-х, що було практично неможливо, враховуючи його попередню діяльність. У цей період він працював інженером будівельних організацій і, як казав пізніше, довелось усе життя ховатись, маскуватись під обивателя, щоб ніхто не догадувався, хто я такий. Більшість документів, які зберіглись в родині і могли стати компроматом, було спалено. Коли восени 1941 року нацисти окупували Київ, Юрій Глушко-Мова опинився без роботи та практично без засобів для існування. 28 жовтня 1942 року Юрій Глушко-Мова помер в окупованому Києві від голоду і виснаження. Поховали його на Лук'янівському цвинтарі. У грудні 2019-го на честь Юрія Глушка було перейменовано колишню вулицю Большовика Подвойського в Шевченківському районі столиці, місцевість Серець.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене. І з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається 98 FM.
1: Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Нещодавно прогриміла одразу дві новини, пов'язані з Північною Кореєю та її диктатором Кім Чен Ином. По-перше, ГУР повідомило, що під Воронежем РФ готує позиції для північнокорейського підрозділу. Перша партія – 40 ракет КН-23 і КН-24 – вже в руках замовника. Дві ракети КНДР уже вдарили по Вінниці. Остаточну угоду на решту арсеналу закриють на зустрічі верхівок наступного місяця. А по-друге, за інформацією Bloomberg Economics, війна Росії проти України стала для Кім Чен Ина золотою жилою. З 2022 по 2025 він отримав 22 мільярди доларів. Куди ідуть гроші? Стрімкий ядерний ривок, удосконалення власної балістики, два нові есмінці, найбільші в історії КНДР, та російські ППО «Панцер-М» за 20 мільйонів доларів на борту. Пхеньян не просто продає зброю. Він модернізує власну за гроші Китаю та Росії. І це відкриває Кім Чен Ину можливість знайти ще одне джерело доходу – покупців зброї за межами РФ. Але невже всі мільярди Україні, де зазвичай народ харчується травою та корою, йдуть тільки на зброю чи економіку? О, ні. Вони йдуть на розширення особистого вертепу Кім Чен Ина. Тож розберемо, чому північнокорейського диктатора називають кривавим садистом, ненаситним пухляшом і сексуальним збоченцем. І подивимось, які комплекси ним керують. Торгівля смертю. Для Кім Чен Ина смерть стала виграшем у лотерею. Понад 20 мільярдів доларів у твердій валюті, родовищах та технологіях. Для злиденної КНДР це космічні гроші. З погляду психології Кім отримав те, чого бажав найбільше – абсолютно безкарне підживлення свого патологічного нарцисизму. Він зрозумів, що його страшний потворний світ потрібен іншому воєнному злочинцю – Путіну. Але якщо ви думаєте, що 20 мільярдів змінять життя північнокорейців, ви помиляєтесь. Диктатори-перверти не інвестують у людей. Вони інвестують у власний гедонізм та контроль. Гіппимджо або загін задоволень. Коли Кім Чен Ина називають сексуальним збоченцем, це не лайка чи образа. Це чіткий діагноз. Парафілічні розлади, сексуальний садизм – це не лише про дивні сексуальні практики. Це про абсолютну об'єктивацію інших людей, коли жива людина зводиться до рівня іграшки чи шматка м'яса. Згадаймо лише кілька фактів про його побут. У КНДР роками функціонує система, де спеціальні служби відбирають молодих дівчат, часто 13-15 років, по всій країні. Дід Кім Чен Ина це робив. Батько Кім Чен Ина це робив. І Кім Чен Ин це робить. Це спадковий паттерн – поєднання сексуальної педофілії, зґвалтування та володіння людськими тілами. Політичний садизм. Для Кім Чен Ина влада, сексуальне збудження та садизм нерозривно пов'язані. Розстріляти дядька з зенітної установки на очах у сотні чиновників, отруїти зведеного брата нервово-паралітичним газом просто в аеропорту – це не звичайні репресії, а спосіб відчути себе Богом. Його публічні страти – це демонстративний психопатичний перформанс, яким він компенсує комплекс меншовартості. Впевненість у власній владі дається йому важко. Він виріс інфантильним, позбавленим життєвого досвіду вискочним, який отримав країну у спадок. Всередині нього живе параноїдальний страх, що оточення бачить його слабкість, надмірну вагу, незграбність, та нездатність керувати без залякування. Садизм для кімчанина – це психологічна стимуляція та терапія проти власної параної. Чим страшніша страта, тим спокійніше йому спиться вночі. Екстремальний гедонізм. Поки народ голодує, цей пухляш імпортує французькі коньяки на мільйони доларів, швейцарські сири, елітні яхти та влаштовує оргії. Обжерливість та алкоголізм до стану коми – це теж девіація, спроба заповнити внутрішню чорну діру. Що ж стоїть за цим фасадом зловісного, розгодованого пухляша? Ним керують три головні психічні сили. Перше – комплекс неповноцінності маленького хлопчика. Пам'ятаєте, де він навчався? У Швейцарії, під вигаданим ім'ям. Там він був звичайним огрядним підлітком у спортивному костюмі, над яким могли посміятися і який нічим не виділявся. У ньому живе глибоко травмована, закомплексована дитина, яка понад усе боїться, що її викриють і побачать її слабкість. Він фізично застряг у цьому стані. Про це свідчить навіть його обличчя. Обличчя дитини, як у немовляти. Тому сьогодні він змушує дорослих сивих генералів занотовувати кожне своє слово і плакати від щастя, коли він поруч. Друге – екзистенційний страх смерті та параноя. Кім Чен Ын катастрофічно боїться зради та вбивства. Саме параноїдальний страх змушує його знищувати будь-кого при найменшій підозрі. Всі його розпусні забави, оргії, надмірне вживання алкоголю та їжі – це класичний психологічний захист. Це спроба заглушити страх перед власною смертністю. Третє – садомазохістична концепція влади. Для нього влада – це єдиний еквівалент любові. Оскільки ніхто його не любить щиро, він замінив любов на страх. Збільшення статків на понад 20 мільярдів завдяки Росії дає йому відчуття, що його перверсивний світ переміг. Він сприймає війну в Україні як свій особистий тріумф, де він виступає ляльководом. Кривавий, зловісний пухляш на 22 мільярди доларів. Це не кумедний мем із інтернету. Це небезпечний, глибоко закомплексований індивід з вираженими деструктивними нарцисичними та психопатичними рисами та парафілічними розладами, у руках якого опинилася ядерна кнопка та мільярди кривавих російських доларів. І чим більше Росія купує його снарядів, тим більше цей монстр переконується у власній безкарності. Але чому в ньому стільки жорстокості? Що насправді ним керує? Відповідь коротка. Глибинний тваринний страх.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про енергетичну підготовку до зими, обмеження руху на Золотоустівській вулиці, а також про те, як в Італії знайшли три викрадені картини всесвітньо відомих художників. Перша звістка із Херсонщини. Один чоловік постраждав через дроновий наліт росіян по Нововоронцовці. У селищі спалахнула господарська споруда. Крім того, зранку у Дар'ївці безпілотник поцілив у цивільну автівку. Шестеро людей дістали поранення. Їм надають медичну допомогу. Додам, у Знам'янській громаді на Кіровоградщині сьогодні день жалоби за загиблим машиністом та його помічником. Їх росіяни убили вчора на Одещині. ДТЕК оновив 37 енергооб'єктів перед зимою. Це в півтора рази більше, ніж минулого року. Підготовку проводять у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики ремонтують лінії та обладнання, а також розчищають траси від дерев, щоб зменшити ризик аварій під час зимових навантажень. Скільки загалом компанія планує спрямувати грошей на відновлення та інші плани, почуємо від представниці ДТЕК.
1: Загалом цього року ДТЕК планує інвестувати в оновлення мереж понад 6,7 мільярда гривень. Це все частина великої підготовки енергетичних об'єктів до проходження зими. Енергетики також продовжують відновлювати теплоелектростанції після обстрілів та будувати нові потужності, щоб українці були зі світлом. Світло тримається.
0: А тепер звістка для водіїв у столиці. Найближчого понеділка, 17 серпня, дорожники частково обмежуватимуть рух Золотоустівською вулицею. Ремонтуватимуть асфальт від вулиці Павлівської до 14-го будинку. Впоратись з усім мають до 31 серпня. До уваги батьків. На порталі послуг Києва спростили переведення учнів між школами. Гарантійна довідка більше не потрібна. Освітні заклади комунікують між собою онлайн. Для батьків це означає менше поїздок, очікування та бюрократії. Додам, у планах також створити цифрову особову справу учня, аби повністю відмовитись від передачі документів між школами. А тим часом Росія оголосила у міжнародний розшук сина міністра охорони здоров'я США Конора Кеннеді. Відомо, що наприкінці 2022-го Конор долучився до Міжнародного легіону та воював проти росіян. Нині ж він закликає іноземців доєднуватись до українського війська. І на сам кінець, в Італії знайшли три викрадені картини всесвітньо відомих художників. Йдеться про натюрморт із вишнями Поля Сезанна, одаліска на терасі Анрі Матіса, а також риби П'єра Огюста Ренуара. Йдеться про полотна, які викрали з мистецького фонду в італійській провінції Парма, що у березні. Загальна ціна вкраденого перевищує 9 мільйонів євро. Розслідування карабінерів триває. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це, направду, програма «Говорить Київ. Підсумки». І ми теж не можемо мовчати. Будемо говорити про все найгарячіше і найважливіше. Зі мною в студії Катерина Рощук, політологиня, засновниця онлайн-видання «Букви». Вітаю.
3: Вітаю.
2: Я навіть не знаю, з чого почати. Цей тиждень був досить гарячим і все ще несеться і кипить в соціальних мережах. І здавалося б, ми в цій програмі, звісно ж, не обговорювали Олю Полякову, але так сталося, що вона зачепила дуже чутливу тему для українського суспільства, важливу для нашої обороноздатності. І, на мій подив, її наративи підтримало дуже багато людей. Ну, по моїй бульбашці, це дуже багато і притомних людей. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Може, десь ми не все розуміємо, не все бачимо. Давай спробуємо розібрати кейс чи синдром Полякової в суспільстві зараз. Я нагадаю, хто пропустив, вона там в останньому своєму інтерв'ю сказала про те, що Україна не вільна країна і стала схожою на концтабір. І про те, що ловлять на вулиці там ТЦК, дуже побіжно вона зачепила цю тему, але абревіатура токсична для українців прозвучала і понеслося. Що відбувається, на твою думку?
3: Згадаємо шлях Олі Полякової після анексії Криму. 2015 рік вона в Росії разом з Басковим, який вже підтримав анексію Криму, веде якийсь музичний фестиваль.
2: Муз-ТВ, щось таке там було.
3: Так. Потім, як вона зараз каже, героїчно відмовляється їздити в Росію, лише якісь приватні події. Дякуємо дуже, Олю, що ось такий зробила патріотичний крок. Далі. Але їздила ж кокошнику, не забуваємо. Це експлуатація ось такого образу. А далі в нас 19-й рік. Оля Полякова агітує напряму голосувати за Володимира Зеленського. Тому що от знову ж таки ті тези, війна, прості люди страждають, а от що значить у Володимира Зеленського немає досвіду? То ми Вову знаємо 20 років, він порядна людина, він відповідає за свої слова. За які слова відповідав Володимир Зеленський, що він обіцяв виборцю? Це мир з Росією, правильно? Щоб Полякова могла знову таки їздити в Росію, танцювати та співати в кокошнику та заробляти гроші.
2: Договориться посерединки, яка разниця?
3: Це влаштовувало багатьох.
2: Так чому ж Зеленський не зупинив війну? Хай Оля прямо спитає в того, кого вона приводила і підтримувала.
3: Йдемо далі. А Оля Полякова йде на Комітет Верховної Ради України, де коментує права людини, утиски прав людини в Україні під час війни. Вона це пояснює власним кейсом, як її не допустили до Євробачення, представляти Україну на Євробаченні, тому що вона у 15-му році була в Росії з Басковим, вела фестиваль з Басковим, який підтримав анексію Криму.
2: І що суспільне її не допустило?
3: Її не допустили. І це є порушенням її прав людини, і взагалі вона не хоче, щоб права людини в Україні були порушені. Це ж перший крок. Коли співачка приходить у комітет Верховної Ради, це вже певна політична заявка. Це не просто рілс записаний, розумієте, про несправедливість, як робить Лобода. Лобода в інтерв'ю у чисельних розповідає, що до неї ставляться несправедливо, бо багато хто зірок заробляв в Росії. Але ж вона не приходить на комітет Верховної Ради. Оля прийшла.
2: Тобто ми той, що Гончаренко проводив, так? Комітет.
3: Так.
2: І тоді відео було теж
3: так.
2: В соцмережах.
3: Ну,
2: вона,
3: і
2: до речі, теж це показувала, що от я йду, дивіться, я йду, я зараз дійду, потім вона там. Тобто це все вона робила для чого?
3: А це тоді вже трактувало, що порушення прав людини під час воєнного стану в Україні є. І хто хто має, оце, знаєте, таку болючу тему ТЦК, також про це писали, що от Оля Полякова прийшла, там казали щодо Євробачення, але ж вона це сказала комплексно щодо всіх людей. І от Оля дає інтерв'ю, в якому каже, що Україна – це концтабір, що в Україні хейтять зірок. Зірки не мають права щось сказати, стають об'єктами хейту. Що в нас ТЦК відловлює людей. І ось вона дуже детально описала, як в ТЦК відловлює людей. Що замість того, щоб захищати, люди стоять, просто дивляться або проходять повз. На що Раміна їй каже, ведуча інтерв'ю, що ну дивись, а ти всі відео, які ти бачила про це, бо Оля вживу не бачила, щоб когось відловлювали, Оля описує відео, які вона бачила. Ведуча питає, а ти до кінця всі відео дивилась? Оля каже, ні, але ж ти не можеш сказати, що цього нема. Ми знаємо, що це є. Ми знаємо, що ТЦК свої повноваження часто перевищують. І це не є нормою. У нас є омбудсмен, який про це кричить. До речі, призначений цією владою. І він набагато більш детальніше та ефективніше працює. Просто що, а Оля хайпує. Так от, що я тут бачу? Я бачу, що Оля Полякова після того, як втратила можливість заробляти в Росії, стрибаючи у кокошнику, шукає можливості заробити хоч якось. І це заявка на політичну якусь кар'єру в перспективі, де б вона була, наприклад, у першій десятці якоїсь партії «За мир». Ну, ми ж розуміємо, да, там ОПЗЖ, партія регіонів, це лишилися ці люди, які дадуть на це гроші, буде якийсь ребрендинг, вона така яскрава, в неї є аудиторія, зараз вона має підтримку навіть притомних людей. То чому, в принципі, ні? Бо всі ж нас готуються до виборів, як і влада, так і ті, хто хочуть стати владою.
2: Це її персональна, на твою думку, ініціатива, чи хтось її надихає з друзів?
3: Мені
2: з якими вона танцює?
3: Мені це невідомо, але я продивилась інтерв'ю трошки далі. І от трошки далі Оля присвятила багато часу, щоб прорекламувати свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Розумієш?
2: Я перепрошую. Це що, перше, все так погано, Волі?
3: Оля використала інтерв'ю, де вона каже, що в Україні порушуються права людини, де вона критикує ТЦК, а далі вона рекламує свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Оля при цьому не є лікаркою. Вона взагалі, як вона може брати на себе відповідальність, вчити людей схудненню? Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли ти не маєш такої освіти. То це шарлатанство, як не скажуть, да? В мемах у соцмережах. Ну, по суті, це шарлатанство. Це оце курси, курсів, марафони, марафонів. І от Оля Полякова, яка вона зараз уособлює, а як там писали, Оля, єдина має яйця в цій країні. І от Оля, яка має яйця, рекламує свій марафон схуднення за 2000 гривень. Так, може, Олі гроші просто потрібні? І вона дуже нормально відчуває настрої суспільства і просто на цьому хайпує. І приходячи потім в Верховну Раду на комітет, де жаліється, що її не пустили на Євробачення, вже входить у політичний спектр таким чином. Якщо у нас пів 95-го кварталу так чи інакше наблизилися до управління державою, якщо в нас призначили абсолютно некомпетентних людей керувати державою у війні на СБУ друга Зеленського Баканова, а Єрмак, який в нас, вибачте, найкраще, що він своєму, найпрофесійніше, що він в своєму житті робив, так, якщо подивитись, це, мабуть, був юристом, але ми не знаємо його якихось успішних кейсів, керував країною, то чому Оля Полякова не може себе бачити у статусі політикині десь у першій десятці, де вона може бачити корупційні зараз кейси на мільйони гривень, правильно, і думати, так отже ж, де я можу заробляти, навіщо мені продавати марафони по 2000 гривень жінкам? Якщо я можу увійти у Верховну Раду
2: і бути новим
3: бути
2: міндічем
3: на трибуні, вона, до речі, там жалілася, що світло було погане. Ну, світло їй поставлять, я думаю, ті, хто її туди можуть завести. І там просто бути зіркою, нарешті. Я бачу, це політична заявка. Чи їй вдасться, чи не вдасться. Ну, поки вона тригерить народ. І народ каже, коли я це критикую, я написала допис, де я критикувала її позицію, що вона порівнює Україну з концтаборами. Вибач, Олю, але ти не сидиш в підвалі у Маріуполі, або ти не сиділа у підвалі у Ягідному. Ти їздиш по всьому світу, ти співаєш, твої діти у безпеці. Ти не знаєш, що таке концтабір, і не маєш права взагалі про це навіть говорити. Ти навіть не приїздила на деокуповані території, мабуть, де люди сиділи у концтаборах. Оля каже, я допомагаю армії, а ніхто цього не бачить. У нас вся країна допомагає армії, і багато людей, які допомагають набагато більше, ніж Оля, навпаки, це приховують. Вони кажуть, я не хочу на цьому піаритися, бо це єдине, що я можу зробити. Особливо, якщо я не сиджу в окопі. Всі це роблять. Всі намагаються закрити збори. І от в тому ж інтерв'ю ведуча ставить Олі питання. Оля, а була ще одна в тебе проблема в кар'єрі? Ти співала на дні народження прокурора-корупціонера. На що Оля каже, та звідки взагалі я маю знати, у кого я співаю? Мені потрібно заробляти гроші. Ну так, із таким підходом до політики, в принципі, ну ми бачимо наслідки такого підходу зараз.
2: Ну, яка
3: тобто,
2: різниця?
3: Оля потім скаже, коли їй Росія дасть гроші на передвиборчу кампанію. Яка різниця? В кого я беру гроші? Я ж за права людей, яка вам різниця? Я ж доначу, правильно?
2: Ну, для мене немає нічого дивного, коли я це чую від Полякової, але оце багато заяв, що в неї є яйця, ну, мені здається, якщо в неї вони є, то вони в неї десь там в голові гніздяться. Мені реально дивно, що дуже багато українців зараз це підтримують і хапаються за це. Наче справді тут нікому не дають говорити, та будь ласка, ну, ми системно постійно говоримо про те, що треба організувати належним чином мобілізацію, підготовку. Ну, ми говоримо про це з початку війни, з 22-го року. А про до того ще ми говорили про загрозу російського вторгнення. Але хто цим всім людям заважав говорити? От реально зараз мене турбує величезна кількість. Ну, для мене вона особисто приблизно корелюється з тими відсотками, які обирали Зеленського. І просто мені здавалося, що за майже 5 років такого трешу в країні наше суспільство, ну, трішки подорослішало. І ми зрозуміли, що, ну, нема простих рішень. Коли нас вбивають, то, ну, простих рішень тут не може бути. То треба захищатися, якщо ми хочемо вижити. Ну, у нас же ж був цей опір, який спрацював. А виходить, що це зачепило дуже маленький відсоток людей.
3: Ти дуже оптимістично ставишся до стану українського суспільства. Оля Полякова закликала голосувати за Зеленського. І вона мала зараз, якщо вона вважає, що права українців порушуються під час воєнного стану, апелювати до президента Зеленського, а не просто до хейтерів, сказати, Володимире, як Вова, я тебе підтримувала на виборах. Я закликала українців за тебе голосувати, що ти надійний, що ти чесний, я тебе багато років знаю, ти відповідаєш за свої слова. Володимире Олександровичу, поясніть, будь ласка, чому права людей порушуються? Чому мене не пускають на Євробачення, хоча я, не лише одна я, співала в Росії. Ви також, до речі, були в Росії. Серіали продавали, пам'ятаєте? Але ж все нормально, правда? Вас же пускають в інші країни. Вам же не відмовляють в участі в Мюнхенській конференції, правильно? А чому ТЦК полює на людей за вашого президентства? Чому ви не змогли за 5 років налагодити та систему так, щоб українці себе не відчували об'єктами полювання? Оля ж не апелює до президента. Тобто вона безвідповідально розхитує суспільство, користуючись хайпом, але вона не називає першу причину, чому так, а вона за нього агітувала. І було б справедливо, що вона не понесла цю відповідальність. А так я бачу, що це просто насправді хайп. Чому суспільство так реагує? Ну тому що суспільству казали з 24 лютого 2-3 тижні всі мобілізувалися, вважаючи, що зараз Росія побачить, що бліцкрігу нема, українці не готові ставати росіянами добровільно і відступить. Далі українська влада обіцяла, що війна от-от закінчиться, бо контрнаступ. Це був 23-й рік. Не закінчилося. У 24-му очікували на перемогу Трампа, який от зараз як прийде, як надасть нам зброю, як натисне на Путіна і все. Ми дійдемо до просто до Кремля, наша армія. Як дав? Натис? Дійшли? Ні, пережили минулу зиму взагалі дивом якимось, просто ми її пережили. Не всі пережили, на жаль. І от зараз, на 5-му році війни, президент Зеленський продовжує казати, що ми можемо призупинити цю війну, якщо наші партнери будуть достатньо тиснути на Росію. Росія відверто каже, ми не збираємося війну закінчувати, призупиняти, ми навіть на Чорному морі, щоб забезпечити продовольчу безпеку у світі, не збираємося припиняти вогонь. Сьогодні Захарова сказала. Тобто, суспільство це чує, що от-от все закінчити. Чує. Ті, хто не хочуть воювати з чоловіків, вони ховаються.
2: Так ніхто не хоче воювати.
3: Живуть в напрузі. А Є розкол між військовими, які воюють, які також, вони, до речі, адекватно оцінюють ситуацію, вони кажуть, що це скоро не закінчиться, в найкращому випадку, 30-му році. Всі військові, з якими я спілкувалася, з різних спецслужб, які не слухають Полякову, так, і відео в тіктоці, а які реально займаються тим, щоб наша державність встояла. І от Оля Полякова зараз нас робить таку собі політичну заявку, щоб бути у першій десятці якоїсь партії за мир. Це політична стратегія, бо не було б її на комітеті Верховної Ради.
2: Зеленський, Усик, Полякова. Ну, нормально у нас вимальовується політичний ландшафт вподобання українців.
3: Зеленського можете, я думаю, що викреслювати, і не вірю в його перемогу, якщо вибори будуть в нас проходити за чинним законодавством. Нам потрібно буде змінювати закон про вибори, щоб десь нам хоча б 6 місяців дасть. Ну, нам потрібно 6 місяців, щоб порахувати, де наші люди, підготувати інфраструктуру. Нагадаю, виборчі дільниці в нас розташовані в школах, у різних установах, які Росія знищила масово.
2: До речі, ми поговоримо ще про ці рейтинги останні, де спостерігається падіння довіри до, власне, Зеленського. Але про Полякову ще хочу завершити. Зважаючи на цей весь кейс, який є і він ще несеться, але те, що є станом на зараз, який можеш зробити висновок щодо ситуації в суспільстві, настроїв? Я, до речі, теж мене постійно вибухаю, коли нам влада каже, що там до осені закінчиться, там до зими. Ну, це реально, люди хочуть в це вірити, люди вірять. І тоді для чого нам мобілізація, для чого нам якісь там страждання, обмеження? Ну, що війна ж закінчиться, для чого ж тоді нам тут щось думати, як нам обмежувати наше нормальне життя? І Полякова класно зіграла зараз на оці больовій точці українського суспільства, де не допрацювала влада по комунікації, бо Зеленський не озвучує ж практично цю тему. Який висновок можемо зробити, а щодо влади, б, щодо суспільства?
3: Ну, Володимиру Зеленському варто було б запросити Олю Полякову, вручити якийсь орден, і таким чином її зробити одним цілим з собою. Ну, це якщо політологічно, я хотіла її вибити з цієї опозиційної обойми, то я б це зробила. А я думаю, вона б погодилась, в принципі, враховуючи, що вона настільки зараз вимушена шукати гроші, що продає курси по схудненню за 2000 гривень.
2: І квитки в Одесу.
3: Да, тобто, от така порада Володимиру Зеленському, Ольчка, ну
2: дякую, ми що підтримала
3: 20
2: мене.
3: Років ми ж з тобою, ти ж знаєш, я нормальний, ти нормальна, ну давай. Тобто, ну, можна було, в принципі, так. Ну, це жарти, звісно. Але нам потрібно давно було всім зрозуміти, що перше, я вважаю, у 2019 році проголосувати за найнедосвідченішого кандидата з усіх 45, коли країна була у війні, а найбільшою проблемою українців було, як розмитнити євробляху, це було підписати собі вирок на війну. І для багатьох смертний вирок, кого вже з нами нема, через ці обіцянки влади, що війна закінчиться, а потім що 2-3 тижні, і до окупації Схід ніхто не готував. Багато міст просто залишилися повністю окупованими, зелених коридорів, за які в нас, до речі, відповідав Єрмак, не було нормальних. І люди просто, які очікували, що війни, по-перше, не буде, в нас шашлики будуть, їх кинули на призволяще. І от я вважаю, потрібно нести за це відповідальність. І Полякова також несе за це відповідальність, коли вона закликала голосувати за такого от кандидата, який не мав жодного досвіду щодо керування взагалі державою, державного управління, не займав жодних посад. От він так зараз і керує державою. Як може, він піклується про власні рейтинги.
2: Коли це починаєш людям пояснювати в соцмережах, ну, так складно вони не хочуть сприймати причинно-наслідкові зв'язки, там, що Оля відповідальна теж за тих, кого вона приводила у владу, використовуючи свою популярність і публічність, що вона зараз відповідає більше за свої слова, ніж люди з меншою аудиторією. І, ну, взагалі не сприймаються ці тези про відповідальність, про те, що ну не вийде іншими людьми перемогти чи повоювати. Люди все-таки хочуть тих самих простих рішень, за які вони голосували в 19-му році. Надо просто перестати стріляти. Давайте вже договарюватися. Давайте вже заканчувати це все. І зараз от Оля, ну, єдиний шлях в політику для Олі – це все одно, ну, заручитися підтримкою своїх русських друзів. Чи вона може бути самостійною? Тут?
3: Ну, в нас і українських достатньо. Де в нас Бойко і Юрій знаходиться? Нормально в Верховній Раді себе почуває? Чи буде він намагатися його політична сила та фінансові еліти, які він мав завжди? підтримку яких він завжди мав, бо чи вони будуть намагатися завести якусь політичну
2: нові
3: силу
2: ліца
3: у нову Верховну Раду? Звісно, будуть. Наприклад, в партію Усіка Оля нормально може вписатися, вона також медійна, а вона тут нас за права людей буде їздити по різним, пам'ятаєте, у нас багато хто з регіоналів також представляв права людей от за кордоном, казав, от, наприклад, що тут Бандера в нас був головною проблемою. Це часів Януковича, все це було. Тобто, я нічого нового в цьому не бачу. Якщо «Слуги народу» зайшли у Верховну Раду у 2019 році та утворили монобільшість, то чому цього не може, це не може повторитися? І для Росії, до речі, це буде абсолютно нормально. Олі самій і не потрібно брати гроші в Росії і з кимось домовлятися там.
2: Її просто будуть використовувати так, як Басков, ну так як Росія використовувала її з тризубом на лобі, підтверджуючи оцей свій міф про недалеких українців, коли вона стрибала з тризубом на сцені,
3: абсолютно,
2: дискредитуючи державну владу і символи державної влади на російській сцені.
3: Дивіться, інформаційний світ дуже змінився. Раніше, щоб тебе побачили, ти мав домовлятися з певним телеканалом, в ефір якого ти приходив, і тебе мали туди запросити. Зараз Оля може записати одне відео, і Росія, маючи широкі можливості в інтернеті, його просто поширить на мільярдні аудиторії. Це відео побачить, розумієте? А відео якогось більш притомного кандидата не побачить. Така сама технологія була з Зеленським. Я не готова взагалі казати, що Зеленський домовлявся якось з Росією про свою підтримку. Ні, жодним чином не готова. Але те, що він мав підтримку росіян, російських спікерів, що от він притомний, ми Вову знаємо, що весь інтернет, російські боти шерили заяви Зеленського проти Порошенка, все це було. Йому навіть не потрібно про це знати і давати свою згоду. Так тепер це працює. От ми з тобою про щось поговоримо, завтра наш Reels виріжуть частину, і це буде шеритися всюди. І ми з тобою не зможемо більше контролювати цю інформацію. Світ тепер працює по-іншому. І це, до речі, нам довела ще перемога Трампа у 2016 році, коли Росія робила ставку на найнекомпетентнішого кандидата в президенти Америки. Ми ж пам'ятаємо розслідування про ботоферми у Фейсбуці, які підтримували Трампа. Трамп теж переміг з невеликою тоді перевагою Хіларі Клінтон. Оці всі злами пошти демократів. Росія влізла в ті вибори американські. В наші українські, особливо, вона підтримувала своїми ресурсами, вона знецінювала

0: нав'язує українцям Росія.
1: Саме так. І з позиції саме ТЦК, от в трес просто неймовірна кількість ботів, коли ти пишеш щось про ТЦК, що ну історія вона ось така. І ТЦК мають працювати справедливо, а тобі боти просто нон-стоп пишуть відкрити кордони, щоб виїхали всі, хто не хоче помирати.
0: Так.
1: Розумієте? Ці наративи дуже
0: вбиваєте українців,
1: вбиваєте
0: до останнього українця.
1: До останнього українця Зеленський заробляє на війні. Ми все це вже чули з 17-го
0: так
1: року
0: от,
1: про Порошенка.
0: Оля це свідомо робить, чи просто вона ну бовкнула, не подумавши?
1: Не думаю, що вона не подумаючи прийшла на комітет Верховної Ради. От якби її не було на комітеті Верховної Ради, тоді б можна було сказати, що вона просто імпульсивно щось сказала. А так ні.
0: Ким може стати Оля Полякова, зважаючи на реалії на землі в українському суспільстві? Депутатом Верховної Ради, депутатом Київради, президентом України?
1: Залежно від того, коли і відбудуться вибори, дата нам невідома, ми не знаємо. Залежно від того, яким буде українське суспільство, які будуть домінувати тези, який буде запит до кандидата. Тобто запит на виборах 2019 року був покарати владу, яка нібито заробляла на війні. Володимир Зеленський сказав, я твій вирок, Петру Порошенко. Народ повірив. І багато хто людей досі виправдовується, що я голосував не за Зеленського, а проти Порошенка. Так от, чи зможе Оля стати вироком Зеленському? Сказати, Вова, я тебе знала, ти мене кинув. Щас опущу тебе. Ну, вона ж так себе поводить. І якщо їй народ повірить, наприклад, ну, президентом, ну, можливо. Але я б зараз розглядала, якщо це ж таки трошки реалістичніше, ну, в партію вона може увійти, якусь партію за мир, умовно, ОПЗЖ, чому світ змінився, вона має велику аудиторію. Давайте не забувати про її подругу Машу Єфросиніну, яка більш обережно агітувала за Зеленського, там зелене платтячко, і також вона, в принципі, її чоловік працював за часів Зеленського, займав нормальну посаду. Її чоловік зараз у війську, на відміну від чоловіка Олі Полякової, який лише інтерв'ю роздає. Тобто,
0: це, значить, наша помилка, що ми в своїй бульбашці, нам здавалося, ну, я зараз про себе кажу, що після того, що пережила і продовжує переживати Україна, ну, що вже була та точка неповернення до там проросійських наративів, там російської мови, російської культури, толерування в нас усередині, політики. А виходить, що це от теж самообман певний. Воно навіть, ну, попри вбивства, попри все, воно все одно буде в нашому суспільстві безкінечно. Оця п'ята колона, оці їхні намагання втрутитися, окрім ракет, і ще й сюди запхати свої пазурі культурно, ментально.
1: А намагання Росії будуть скористатися такими, як Полякова, щоб завести людей, які за мир будь-якою ціною у владу. Але українці це не сприймають як своє бажання підкоритися Росії. Вони просто, ті, хто зараз підтримують Полякову, вони зневірені в українській владі, вони розуміють небезпеку Росії, вони вже готові домовитися посередині, а 40% українців розглядають в тому чи іншому форматі територіальні поступки, щоб війна припинилася. Нормально, в принципі, 40% «Слуги народу» набрали десь приблизно скільки? 30, да, щоб стати монобільшістю. Приблизно так. Тобто, є запит на те, щоб все закінчилося. І з кожним роком цей запит буде лише зростати, тому що війна не закінчується. Тому тут є хороша така електоральна база, з якою можна працювати. І деякі політики вже з нею працюють. Тому ми, дивись, тут потрібно розділяти, що українці не хочуть капітулювати з Росією, але українці розуміють небезпеку Росії. І вважають, що якщо прийде людина, яка хоче, щоб війна закінчилась, і не буде на ній заробляти, бо зараз і знову таки говорять, що війна вигідна Зеленському, щоб на ній заробляти. А я людина, яка кричала у 2019 році, що за Зеленського війна лише посилиться, вимушена його ще й захищати. Тому що не він війну почав, не Порошенко почав.
0: І він легітимний президент, якого ми не можемо поміняти.
1: І також я захищати вимушена його легітимність, вибачте. Я людина, яка попереджала всіх тих його виборців, які зараз хочуть, його, щоб його більше тут не було, я вимушена його захищати. Тому що я розумію, що стається з Україною, коли втікають президенти, як не сталося з Януковичем, який кинув Україну на призволяче. У нас тут був повний хаос взагалі з цими структурами після Майдану. І Росія цим скористалася, анексувала Крим, почала війну на Донбасі. І ми тоді чудом взагалі дивом просто встояли.
0: Просто це опитування, давай іще поговоримо, тому що це теж скринінг суспільства, а це дуже важливо для нашої обороноздатності.

0: питання, як ми можемо встояти. От Соціс на цьому тижні оприлюднив, так, ці рейтинги. На першому, це рейтинги довіри до політиків. На першому місці Залужний тримається. У нас хто там на другому місці?
1: Федоров
0: тримається, бо поки є пікет. І,
1: трошки знову, тримається.
0: Цікавий теж момент. Він піднявся на своєму звільненні. Третій очільник Офісу Президента, здається, так?
1: Богдана.
0: Там є кілька рейтингів. В одному Зеленський входить в шістку, а в іншому він на четвертому чи п'ятому місці, так?
1: На четвертому, на п'ятому в нас...
0: Мер Харкова ще туди потрапляє в цей список. Буданов після Федорова. Тобто очільник Офісу Президента більше довіряють йому українці, ніж самому президенту. Зараз така картина. Ну і, по-моєму, це перший рейтинг, де довіра до Зеленського вже менша, ніж навіть до Порошенка, якому він там випалив взагалі довіру українців.
1: Випалює з 2018 року.
0: Ця ненависть, вона так тримається. Навіть зараз мені люди пишуть в коментарях, що це все порох. Він, коли питає, що порох? Пороха вже нема, вже президент Зеленський, вже там війну хто почав? Росіяни, чи, тобто в них порох дорівнює зло.
1: Так, тому що коли вже майже скільки 8 років проти Порошенка йде просто без зупину чорна кампанія. І люди, звісно, вони це читають постійно, вони в це вірять.
0: Відхоплюють.
1: І багато хто в ньому розчарувався, бо він також обіцяв, що, можливо, АТО закінчиться швидко тоді, так? Але коли Росія ввела регулярну армію, стало зрозуміло, що це вже не АТО, а це війна. І українська армія, яка тоді звільнила 70% окупованої території у 2014 році, просто не змогла, бо армія була розкрадена Януковичем. І все. І тому АТО не змогло завершитися, як це обіцяв Порошенко. Ну, там ще Липецька фабрика, яка там була у Рошен на той час в Росії, припинила роботу. Але ми все це знаємо, ми всі це тези знаємо. І от Зеленський, по суті ж, обіцяв мир, миру нема. Він втрачає потрохи довіру, попри те, що, в принципі, він ще має довіру, ну, доволі таки високу після всіх цих корупційних скандалів. Але я от у цьому списку, який дають, я не бачу опозицію йому. Там вже нема, окрім Порошенка, нікого, хто б був реальним йому опозиціонером. Це, по суті, всі люди, які з його команди, тим чи іншим чином. Залужний, так. Ну, звісно, що Залужний буде йому опонентом, тому що зараз просто не час розхитувати країну, тому Залужний в команді з президентом і працює послом. Але коли нам буде відома дата виборів, ми не знаємо, що відбудеться, які будуть настрої українців, хто буде мати який рейтинг, і саме це буде, ця дата буде точкою відліку, насправді. Але цього навіть нема зараз поки у перспективі.
0: А про що свідчать для тебе якісь нові висновки оці рейтинги? Те, що Зеленський втрачає довіру, ну, можна було б сказати, що він там ухвалює непопулярні рішення, але ж він дуже обережно, він навіть там не коментує взагалі мобілізацію, тому що він якраз має це робити. І з чим пов'язана втрата довіри? Що війна не зупиняється? От,
1: ну, те, що він не коментує зловживання з боку ТЦК, не означає, що їх нема. І саме тому теза Поляковою, що людей пакують...
0: Так вибухнуло.
1: Вибухнула, бо це правда. Бо дійсно права людей порушуються. Це дійсно правда. Знову ж таки, згадуємо омбудсмена, призначеного українською владою, який про це каже. Потрібно цю проблему вирішувати, бо це погано. Згадаємо звільнення Сирського і Федорова, як це було нам, в принципі, потім вже артикульовано, що потрібно більш серйозні підходи до мобілізації, у тому числі. Ці люди не впоралися з цими задачами. Тобто президент про це каже. Але народ вважає, що президент робить недостатньо, особливо на фоні корупційних скандалів. От, до речі, що ти кажеш, всі ненавидять от Порошенко. А виявилося, що є люди, які вважають Єрмака ефективним. От я опублікувала відео після того, як Єрмаку послабили запобіжний захід нещодавно. Ну, де кажу, що це людина, яка не мала жодного уявлення про те, як працювати в державі на державних посадах у Україні у війні. Зараз, яка проходить по корупційній справі, вона має привілеї. Її послаблюють запобіжний захід. І от мені пишуть у коментарях, а що ти зробила для країни? Єрмак – фаховий юрист, він тебе запхає за пояс. Хто ти взагалі така? Я кажу, а що, от, будь ласка, добре, прокоментуйте, будь ласка, що саме зробив Єрмак для країни, як фаховий юрист? відповідав за мир, вів перемовини з Росією через Козака, щоб не було повномасштабної війни. Не впорався. Зелені коридори. Не впорався. Мирний трек. Не впорався. Що він робив? Будував маєтки, да? Якось там, ми ще не знаємо до вироку суду, але ми точно знаємо, що він є учасником корупційних схем, і що він робив все, що хоче президент Зеленський, просто не пояснюючи, можливо, ризики тих чи інших кадрових рішень, бо він сам нічого в цьому не розуміє. І от є навіть якась, це, можливо, фан-база Зеленського, яка підтримує досі Єрмака, яка підтримує президента. І отак от воно все виходить, що суспільство втрачає довіру до влади. Це дуже погано, коли ми у війні. І от нас зараз кому більш довіряють? Війську, правильно? Потім, мабуть, інститут президента все ж таки залишається, потім церква. Тобто в нас приблизно завжди воно було так. Угу. І війську в нас довіряють. І я, до речі, от зараз Зеленський призначив Євгена Хмару. І я скажу, що якщо наші успіхи ми будемо продовжувати успішно бити по Росії, то у Хмари також рейтинг піде вгору.
0: Хмара зараз виконує обов'язки міністра виконує.
1: Я думаю, що Верховна Рада наступного тижня проголосує за його призначення.
0: Тобто ти не допускаєш, що на наступному тижні Федорова може Зеленський, так виходить в нас, що Зеленський це вирішує, хоча має Верховна Рада вирішувати. Повернення Федорова ти не допускаєш, бо сьогодні знову у нас мітинг, там планується хода, і люди продовжують вимагати від президента повернення Федорова на посаду міністра оборони.
1: 1% зі 100. Якщо я помилюсь, значить я визнаю свою помилку. Ні, президент має йти до кінця. Якщо він прийняв рішення, значить він має нести за нього відповідальність. Якщо зараз люди з картонками будуть диктувати, що робити президенту під час воєнного стану, то він втратить суб'єктність. Йому Оля Полякова картонки буде будь-які виводити під офіс кожного дня. Розумієте? І тут, просто він не мав звільняти Федорова. Давайте почнемо спочатку і не створювати самому собі проблеми. Угу. Але він вже прийняв це рішення, Євген Хмара вже виходить з публічними певними комунікаціями. Тут питання зараз, чи він буде звільнений з війська, бо це цивільна посада міністра оборони, чи під нього будуть міняти закон, питання в цьому. Але я не думаю, що президент відступить від свого рішення. Він не та людина, яку можна брати на понт, як зробив це, по суті, Федоров. Федоров пішов ва-банк. Президент жодного поганого слова проти нього, в принципі, не сказав. Він сказав, у моїй зоні компетентності приймати рішення щодо міністра оборони. І я прийняв рішення, що міністра треба змінити. Все, я рішення прийняв. Федоров сказав, я не погоджуюся, і я готовий повернутися. Зеленський йому пропонував інші різні посади. Федоров сказав, ні, лише міністр оборони. Подивимось, в яких рейтингах Федоров буде за півроку, якщо Зеленський його не поверне, а він його, я думаю, не поверне.
0: Справа в тому, що Федоров почав там розказувати про корупцію, яку він бачив своїми очима так. У оборонці. Ясно, що він не міг її не бачити, і, скоріш за все, йому доводилося навіть бути частиною її на цій позиції. Але він не називає зараз ніякі прізвища. І багато хто каже, що якщо він залишає за собою іще сподівання, що Зеленський може його повернути, а якщо ні, то що може розказати Федоров чи зробити?
1: Він може розказати, що завгодно. Це, звісно, якщо він буде напряму звинувачувати президента у корупції, а це послабить рейтинг довіри до президента, тому що люди не готові навіть факти очікувати, бо вони і так, якщо втратили довіру до президента, то вони її втратили. Але в мене є питання. Якщо ти стикався з корупцією, чому ти не діяв у той час, коли ти її бачив? Чому не писав заяву у правоохоронні органи? Чому не артикулював це суспільству, яке б могло тоді вже вийти з картонками, коли ти був на посаді, і допомогти тобі побороти цю корупцію, бо нам потрібно виживати, правильно? Чому ти про це почав говорити, коли тебе звільнили? Я не ставлю під сумнів його досягнення, бо його брифінг був переконливий і для мене. І прослухавши його брифінг, я вважала, що Зеленський зробив помилку. Я досі так вважаю. Але якщо була корупція, потрібно було щось робити, а не зараз, коли тебе звільнили. Добре, якщо є звинувачення, пиши заяву правоохоронні органи, які мають розслідувати. Веди справу до кінця. А якщо ти просто щось сказав, на спів тік-току щось говорять. Тобто, якщо ти готов бути вироком Зеленському, роби наступний крок. А Федоров каже, я частина команди президента, я от хочу працювати в команді. Ну.
0: Незрозуміла така позиція, що буде далі. Тобто, твій прогноз такий, що хмару призначать на наступному тижні. Але нас іще немає міністра закордонних справ і посла в Америці.
1: Да, міністра закордонних справ в нас нема, посла в США в нас нема, коли нам потрібні ракети для Patriot. Посла звільнили перед тим, як їй антикорупційні органи вручили підозру, ну хоч встигли. Дякуємо, дуже дякуємо, що, не,
0: вчасно
1: що НАБУ та САП не полетіли у Вашингтон, щоб вручити Олі зі Стефанішині підозру. Була б дуже рада російська пропаганда, хоча вона і так радіє, в принципі. Можна ж казати, що нікого в Україні не знайшлося, щоб відправити послом у США, хто б не проходив по корупційній справі, бо справа ж була тоді, коли її призначав Зеленським послом. Це ще одна помилка президента. Тож, нібито хотіли екс-прем'єрку відправити послом у США, але вона не погодилася. Вона хоче жити в Україні, Ілля Свертенко хоче жити в Україні, вона не хоче жити в іншій країні. І вона відстояла свою позицію і відмовилася. Можливо, будуть тепер при Зеленській шукати якесь їй нове кадрове призначення, вже кажуть про те, що вона може очолити «Нафтогаз». Тобто у нас є такого кадрового хаосу і взагалі такого кадрової деградації, не пам'ятаю. Ну, за 30 років всієї нашої незалежності ніколи такого не було, щоб прем'єр-міністр, вже людина, яка обіймала посаду прем'єр-міністра, йшла кудись вниз. Якщо людина працювала прем'єр-міністром, вона просто після звільнення вона виходила з політики або йшла далі вже балотуватися зі своєю партією, бо в нас прем'єр-міністри, в принципі, мали за собою політичні сили завжди.
0: Угу.
1: Ти пам'ятаєш,
0: бо хоч... там більш-менш були суб'єктними, а
1: вони
0: тут
1: були
0: ж...
1: суб'єктними.
0: Ну, Свириденко, ну, вона навіть не імітувала якусь суб'єктність.
1: Ні,
0: вона
1: навпаки
0: демонструвала повну відданість Зеленському.
1: Так. На відміну, наприклад, від Володимира Гройсмана, який був в одній партії з Петром Порошенком, але коли став прем'єр-міністром, там було багато також конфліктів, і вони мали домовлятися. Гройсман мав суб'єктність.
0: І він тепер має свою політичну силу і свою позицію, і свою суб'єктність продовжує у Вінниці.
1: Так, і він не став очолювати, ну не знаю, якусь обласну раду, правда ж?
0: Ну, тобто це просто прилаштували її кудись на зарплату.
1: Так, ну згадаємо нашого взагалі першого прем'єр-міністра України з часів Зеленського, Олексія Гончарука, на самокаті їздив.
0: Точно.
1: Був такий в нас.
0: Я його нещодавно бачила в Києві. Хотілося спитати, де ваш самокат.
1: Може,
0: просто... Ну, реально, з епопея зі Шмигалем, це вже, ну, мем ходячий.
1: У нас вся політика з 2019 року виглядає як мем під час війни. І це жахливо, тому що гинуть люди, руйнуються долі. І ми з тобою зараз знаходимося в цій студії, у нас український прапор над головою. І це велика ціна, яку віддали не такі, як Оля Полякова, а наші захисники та захисниці. І от ми маємо про це думати, серйозно ставитися до цього, а не просто, знаєш, лайкати, хайпувати і щось там собі думати, що скоро це закінчиться. Це не закінчиться. Якщо Росія, яка прийшла тебе вбивати, каже тобі, що я буду продовжувати тебе вбивати, я маю для цього ракети, військових, то, може, варто все ж таки їй вірити? І захищатися, вбивати росіян, які хочуть вбивати нас, атакувати їх у відповідь, ми це робимо. Але з суспільством цивільним потрібно говорити давно по-дорослому і чесно, що це буде продовжуватися. Зеленський має це сказати, що в нас є проблеми, їх потрібно вирішувати. Я шукаю, як їх вирішити. Відповідати, де наші ракети. Ну, він сказав, в принципі, але це знову ж таки його прес-служба нормально навіть не прокомунікувала, що є компанія «Firepoint», яка над цим працює, є ще одна державна компанія, яка над цим працює, яку він не буде називати з міркувань безпеки. Але меседжі домінують Олі Поляковою, а не президента Зеленського. Ось так.
0: Так. Як ти думаєш, чому українці, ну, велика частина, думають, що зараз можна якось припинити війну і Росія готова домовлятися? Ну, з чого це? Чому в нас є такі настрої?
1: Тому що люди шукають простих рішень. У нас більшість усвідомила, що в нас війна у 22-му році. І що в нас війна зараз 5 років триває. Мало хто взагалі усвідомлював, окрім постраждалих на Донбасі і у Криму, що війна зараз йде 12 років. І саме тому люди, які у 2019 році це розуміли, вони попереджали про ризики, що потрібно голосувати за більш досвідчених кандидатів. Не обов'язково там, не знаю, за Порошенка в нас були інші кандидати у списку. Бо ми у війні. Але люди казали, ой, та віддамо той Донбас. Сам Донбас хотів тієї війни. В чому взагалі проблема? Потрібно це закінчувати. Ми не хочемо. Ну, от зараз ми живемо, як живемо. Як сказала Оля Полякова, у концтаборі, правильно? Хоча я з цим не погоджуюся абсолютно. Хоча я, мабуть, знаходжуся і ти за наші політичні позиції, за те, що ми собі дозволяємо критикувати владу, під більшим тиском, ніж Оля Полякова. Насправді.
0: Так, і в людей така полярність, коли ти починаєш щось говорити, якийсь конструктив, ти або порохобот, або вже зеленобот.
1: Я зеленобот зараз.
0: І мене, я вже теж, та, тому що я почала апелювати цим Оліним спічем примітивним. І ну, треба ж не просто говорити, що ТЦК людолови, це ж російські наративи. Треба говорити, Зеленський, якого ти підтримувала, зроби нормальну мобілізацію.
1: Абсолютно. Я написала допис про те, що Оля, виступаючи в Росії, легітимізувала Росію в Україні, показуючи, що Росія нормальна країна, можна туди їздити. Тобто люди підсвідомо проводять цю паралель, що ну, оскільки Росія нормальна, Оля туди їздить, то значить проблема десь в Україні, це Україна якось
0: ми
1: там.
0: Не хочемо домовлятися, Путін хоче хочемо. Миру.
1: Бо або вони американці закачали Майдан, чи ще щось, Сорос, мене вже тут в Соросята записали. І от коли я пишу, що не Путін, не Зеленський почав війну, не Порошенко почав війну, але Оля голосувала, підтримувала Зеленського, оце причинно-наслідковий зв'язок. І що коли тепер Оля не може заробляти гроші в Росії, вона намагається тут розхитати суспільство. То мені кажуть, а Зеленський також виступав в Росії. Я кажу, та я ж знаю, я може краще за вас знаю, що він в Росії робив, бо я це досліджувала покроково. Але я не за це, я за те, що причиною війни є Росія, не Зеленський, і не Порошенко, і не Турчинов, і не американці, і не Майдан. Росія, яка 91-й рік відновлення української незалежності розглядала як тимчасову прикрість. І Росія – наш ворог, ви маєте це запам'ятати. З вбивцями не домовляються. Їх або вбивають, або роблять так, щоб вбивця не мав інструментів вбити тебе. От і все. Люди не хочуть цього чути.
0: Так,
1: знову не хочуть.
0: Бо росіяни не пропонують миру, вони пропонують нашу капітуляцію.
1: Так.
0: І вона не завершиться просто від'єднанням якихось територій. Вони підуть далі після Запорізької області, яку вони вже собі записали, буде там далі Харківська, Сумська і, ну, і далі. Вони не зупиняться.
1: Потім
0: це
1: Київська
0: факт.
1: Та Львовська.
0: І все. Ну, не буде такого, що все буде як раніше, вони просто заберуть собі Донбас. Ні, це неможливо, ми ж це вже проходили. А Зеленський – це не причина війни, так, а це причина поганої нашої підготовки до війни. Нерозуміння, що війна вже була, і треба було готуватися тоді, не згортати ракетну програму в 2019 році. І
1: не будувати,
0: будувати дороги.
1: Будувати
0: а будувати ракети, якими зараз би ми рятували свої життя. А не тільки зараз, на п'ятому році війни, ми думаємо, а де ж наші ракети? Зробить нам той фаєрпойнт ракети чи не зробить?
1: Як там Мінідіш взагалі, да?
0: Який де,
1: в нас
0: де
1: про ракети домовлявся? Ну, так, це вибір українського народу.
0: Який теж, до речі, його дружина там торгувала в ЦУМі, так, чи те, що, ну, це ж, оці зв'язки, вони просто скрізь. Оце наше бажання бути одною дупою на двох стільцях. Тут трошки в Україні заробляти, а тут трошки із московської еліти бить. І це ж проблема, до речі, не тільки цього століття, на жаль.
1: Ну, Мінідіш був доволі тісно інтегрований в російські еліти. Його теща кривала московським ЦУМом, була доволі впливовою, спілкувалася з усією елітою. Ну, вона вже померла, тобто там все було нормально. Давай згадаємо заяви 2019 року представників Офісу Президента, той же Разумков, який зараз в нас в опозиції, вони російською мовою давали інтерв'ю і говорили про те, що тут є необхідність все ж таки натиснути на російськомовних людей, що потрібно з Росією розмовляти. Все це було. І це робив не лише Єрмак. Це була стратегія команди Зеленського. Просто вони зараз, коли їх викинув Зеленський, бо вони йому більше не потрібні. Почали його
0: різко
1: правдорубами, так, і конкурують одне з одним за те, хто більше буде правдорубом проти Зеленського. А Зеленський в нас зараз, як і кожен український президент, який не до кінця, можливо, розуміє президентом країни, якої країни хоче стати, У нас, по суті, виконує те, що робив Порошенко, армія, мова, віра, підсилюючи українську церкву, тому що присутність тут московського патріархату – це просто ворожі такі ж воєнні суб'єкти. Українську мову, бо це наш захист, при цьому ніхто не скасовує російську мову як мову спілкування у побуті. Це нормально. Я з багатьма людьми спілкуюся російською мовою, якщо потрібно, якщо вони так говорять. Я русифікована українка, і для мене, я розумію, що не треба примусом людей примушувати спілкуватися українською мовою, бо тоді ця мова буде в них викликати лише відторгнення. Але освіта має бути українською мовою, а не як у мене у Маріуполі у 90-ті – російською. А держпосадовці мають знати українську мову. Людина, яка хоче отримати українське громадянство, має здавати тести на українську мову. Все інше в побуті та якою завгодно.
0: До речі, про громадянство. Я коли дивлюсь на оцих українських зв'язд, а-ля там Потап, який там зараз теж підтримав Полякова, ну мені вони вже абсолютно не цікаві, але ж вони щось бовкають, що стосується України. І ну я б, наприклад, звісно, це суперечить там нормам демократії, але ну в коли в нас є війна, нас вбивають росіяни, я просто забрала громадянство от таких от Потапів, які просто втекли звідси і ще використовують, юзають отих свою аудиторію українську, розповсюджуючи знову ж таки оці наративи про російські і там співаючи пиріжки по пиріжки у нас все пучком у Юрмалі. Ну, для мене це підриває взагалі ну, обороноздатність країни, тому що розмивається справді реальність. Ну, може, вже не така й війна, якщо можна співати по пиріжкам українцям, людям з українським громадянством. Як ти думаєш?
1: Ну, забирати громадянство можна, якщо лише це ну, за процедурою, за законом. Те, що зараз у нас президент собі дозволяє когось забирати громадянство, є такі в нас кейси, а не дуже законним шляхом, це також ненормально. Ми все ж таки демократична країна і маємо діяти за законом. А як ми можемо обмежити Потапа? Ну, якщо є скринінг того, що він робить, якщо він закликає до повалення там влади державної, ставить під сумнів легітимність українських інституцій, чи він там підіграє Росії, тобто це ж все аналізується Службою безпеки України, то тоді відповідно до нього застосовуються заходи, чи то санкції, чи то кримінальне провадження, і ми можемо його пробувати екстрадитувати. Ми маємо діяти лише за законом, тому що ми ж не Росія, щоб, знаєш, новічком намазати там десь двірну ручку і забути про Потапа. Ну, це є виклики так, демократії.
0: Так, і наслідок, не чекай, зворотній бік демократії так. Є і те, що кожна Оля зараз може відкривати тут рота, називаючи концтабором, але насправді вільно говорячи все, що хочеш. Так. Навіть в країні, яка от величезну ціну платить і кров
1: за те, щоб
0: за
1: Оля
0: кордон.
1: Могла спокійно переміщатися країною, виїздити за кордон, заробляти гроші. І
0: тут її хата була.
1: Так, і щоб її чоловік ходив до кордону на інтерв'ю, щоб Оля все ж таки заробляла, продавала свої курси для схуднення. Ну, тобто, вона має свободи, яких не мають люди в Росії, навіть, які б отак от могли собі дозволити поставити під сумнів СВО. В Росії людей за лайки в соцмережах проти СВО саджають до тюрми. І тут, якщо хтось щось каже проти війни, СВО, то це або контрольована історія, або ця людина потім просто має наслідки. І от, до речі, вчора вийшов матеріал в американських медіа про реальні концтабори російські, в які потрапляли жінки з українських окупованих територіях. І от якщо там почитати, то це дійсно жахливі історії, а не те, у чому вимушена жити зараз Оля Полякова.
0: Друзі, дякую, що дивитесь, слухаєте. Катерина Рошук у мене в студії, засновниця онлайн-видання «Букви», політологиня. Мене звуть Анна Валевська, ця програма «Говорить Київ. Підсумки». Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухає Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про евакуацію цивільних з Донеччини та Харківщини, черговий випадок із влучанням дрона в Румунії, а також про те, який штат США офіційно відзначатиме День Незалежності України. Спершу про евакуацію. Минулої доби з лінії фронту на Донеччині евакуювали 624 людини, зокрема 90 дітей. Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині за добу прийняв 325 цивільних. Додам, у зоні бойових дій за кілька кілометрів від фронту є цивільні, які часто відмовляються від евакуації. Однак, попри російські удари, наші військові ризикують життям, аби їх врятувати, заявив начальник управління безпілотних систем ФАТУМ 60-ї бригади 3-го армійського корпусу Ілля Краш.
4: Як правило, це люди похилого віку, і вони мотивуються тим, що немає куди їхати, не хочеться кидати житло, не хочеться кидати все, що нажили. І це може бути навіть просто від будинка залишитись паркан, і все одно їм важко це кидати. Але тут треба зауважити, що навіть ті люди, які кажуть, що їм не хочеться кидати, або вони своє віджили, таке теж буває, кажуть, що я нічого не боюсь. Всі ці люди, як правило, коли стається пригода, вони все одно всі просять допомоги, і ми не можемо собі дозволити їм не допомагати.
3: У Запоріжжі завершують будувати ще 9 підземних шкіл, а також перші 3 дитячі підземні садочки. На сьогодні в Запоріжжі працюють 19 підземних шкіл. Разом із новими закладами загалом у безпеці зможуть навчатись близько 10 тисяч дітей. Загалом же більшість освітніх закладів Запоріжжя уже мають укриття. Далі про підтримку. Українські рятувальники отримали від Японії спеціалізовану техніку для розмінування. Підрозділам ДСНС передали спеціально обладнання автівки для занять із протимінної безпеки, пересувні майстерні для ремонту машин, механізованого розмінування та систему для дистанційного обстеження територій і виявлення вибухонебезпечних предметів. А тепер до новин з-за кордону. Сьогодні в Румунії знову розбився безпілотник. Це сталося за 5 кілометрів від кордону з Україною. Як повідомили в румунському Міноборони, дрон розбився у лісистій місцевості. Інформації про жертву чи збитки не було. І на сам кінець про солідарність. Штат Нью-Джерсі офіційно відзначатиме 24 серпня як День Незалежності України. У документі американці також наголосили, що визнають мужність Сил оборони України, які захищають Україну, Європу, а також своїх союзників від подальшої російської агресії. Додам, раніше губернатор американського штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер офіційно проголосив серпень місяцем незалежності України. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
6: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Сьогодні розповідатимемо про День війська польського, який 15 серпня відзначатимуть військовим парадом у Варшаві та морським парадом у Гданській Затоці. Поговоримо про масштабну модернізацію польської армії, створення сервісного центру для американських вертольотів «Апач», а також про новий фрегат ОРП «Віхер» – найбільший бойовий корабель в історії Польщі. Ну, а ще про програму «Мечник». І не тільки. Тож залишайтеся з нами. 15 серпня Польща відзначатиме День війська польського. У Варшаві та Гданській Затоці одночасно відбудуться військові і морські паради за участю кількох тисяч військовослужбовців, сотень одиниць техніки та представників армій країн-союзників Польщі. На тлі святкування Польща демонструє не лише військову міць, а й масштабну модернізацію Збройних сил від винищувачів F-35 до вертольотів «Апач» до нових фрегатів військово-морських сил. Як заявив після генеральної репетиції параду у Варшаві начальник генерального штабу генерал В'єслав Кукула, 15 серпня для військовослужбовців це час особливого святкування, але водночас і звичайної щоденної служби.
7: 10 тисяч жовнірів буде заангажованих як щодень в охорони польського неба операція.
8: 10 тисяч військовослужбовців, які щодня будуть залучені до захисту польського неба. Операції ЗОЖа і Сентри, і надалі триває операція «Безпечне Підляще». Тобто пам'ятайте про те, що військо польське, попри цей святковий особливий день, коли ми будемо вшановувати наших попередників із Варшавської битви. Шановні пані і панове, також проведе цей день як звичайний день на службі. Дбаючи про безпеку Польщі та її громадян.
7: Безпечество Польщі і її обивателі.
6: Під час параду можна буде побачити найсучаснішу військову техніку польської армії. Серед іншого бойові машини піхоти «Борсук», бронетранспортери «Росомак», танки «Леопард», «К-2» та «Абрамс», самохідні гаубиці «Краб», міномети «Рак», безпілотники «Гладіус», системи «Попрат», «Хаймарс» і «Петріот». У небі спостерігатимуть за літаками та вертольотами Збройних сил Польщі. Ну, а напередодні, 11 серпня, в Гданській Затоці відбула також генеральна репетиція морського параду. Разом із польськими військово-морськими силами в параді візьмуть участь кораблі союзників із Балтійського регіону. Над Гданською затокою також пролетять літаки і вертольоти військово-морських сил. Заступник міністра національної оборони Павел Бейде розповів, які саме судна будуть у колоні параду.
8: Це будуть фрегати, це будуть корвети, це будуть гідрографічні кораблі, тральщики. Участь братимуть наші союзники з Естонії, Литви, а також Швеції. Звісно, польські військово-морські сили. Також будуть літальні апарати. Тож це буде дуже видовищний морський парад. Можна сказати, що загальна довжина строю всіх кораблів, які братимуть участь у ньому, становитиме близько 8 кілометрів.
7: Тих всіх окрентів, які будуть учасничали цей парад.
6: Найкраще спостерігати за парадом буде зі сквера Костюшка в Гдині, де на час святкувань також працюватиме військова зона із демонстрацією техніки та польової кухні для відвідувачів. Свято єдності військовослужбовців із народом і чіткий сигнал для Росії. Це за словами заступника міністра національної оборони Павла Залєвського. Головні послання Дня війська польського. Заступник очільника Міністерства національної оборони підкреслив в ефірі Польського радіо 24, що ці заходи є особливо важливими з огляду на напружену міжнародну ситуацію.
9: Військо Польське є таким найважливішим елементом народу, який забезпечує безпеку кожного поляка. Це перше послання – єдність народу і війська. Але друге послання є дуже важливим, особливо в наш час – послання щодо Росії. Це послання стримування, демонстрація того, що ми маємо збройні сили, які модернізуються і здатні відбити російську атаку.
6: Водночас віце-міністр національної оборони Павло Бейда підкреслив, що цьогорічні урочистості матимуть особливий характер і дозволять краще популяризувати військо польське. За його словами, присутність союзницьких військ також демонструє важливість сильних союзів для безпеки Польщі. Павло Бейда теж розповів, що глядачі побачать найновіші придбання польської армії.
10: І на параді морській, але również і на дефіле
9: і на морському параді, але й також на дефіле на Віслостраді відбудеться проліт повітряних суден. Звісно, будуть F-35. Нагадаю, це наше найновіше придбання. Наразі в Польщі є і 3 такі літаки. До кінця року їх має бути 14, але будуть також інші літаки: FA-50, F-16, наші яструби, будуть і гріпени, будуть рафалі, біліки, орлики. Техніки буде дуже багато.
6: Серед представлених новинок також будуть компоненти протиповітряної оборони, ракетно-артилерійська система «Піліца» у межах програми «Піліца Плюс», а також американські системи боротьби з дронами. День війська польського, нагадаємо, відзначають 15 серпня, річницю переможної Варшавської битви 1920 року, яка відбулася під час польсько-більшовицької війни. У 1992 році цей день офіційно встановили як державне свято. Варто також не забувати, що у Варшавській битві та польсько-більшовицькій війні на боці Польщі брали участь українські військовослужбовці. Зокрема, важливу роль відіграла армія Української Народної Республіки, яка була союзником Польщі у боротьбі проти більшовицької Росії. На тлі святкування Дня війська польського польська армія продовжує активно модернізуватися та впроваджувати проєкти, спрямовані на посилення обороноздатності країни. Один з таких напрямів – створення в Лодзі Європейського сервісного центру для ударних вертольотів «Апачі», який використовуватиме технології, привезені зі Сполучених Штатів. Уряд Польщі підписав з цього приводу 2 офсетні угоди. І Польща придбала 96 таких машин. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це інвестиція, яка означає підвищення безпеки, розвиток оборонної промисловості та технологічний стрибок.
9: Те, що став можливим офсет, це те, що стало можливим створення такого сервісного центру, який обслуговуватиме не лише наші «Апачі», але й відіграватиме ключову роль для всіх союзників тут, на нашому континенті. Це і є справжній стрибок. Ще раз хочу це підкреслити.
6: Підписані виконавчі угоди – це найбільші контракти зі США та зміна покоління для війська польського, підкреслив віце-міністр національної оборони Цезарий Томчик. Він оцінив, що контракти значно посилять оборонні спроможності Польщі та польську економіку. Водночас посол Сполучених Штатів у Польщі Том Роуз зазначив, що завдяки підписаним угодам Польща зміцнює свою безпеку. І додав, що нікому тут не потрібно нагадувати про ризик, з яким ви стикаєтесь щодня. Американський вертольот, на думку Роуза, є поєднанням технологій, досвіду та спеціалізованих знань.
9: Це неймовірні машини, найкращі ударні вертольоти у світі, які незабаром обслуговуватимуть, пілотуватимуть і ремонтуватимуть найкращі пілоти, найкращі інженери і найкращі механіки у світі, саме тут, у Польщі. Польща розбудовує ці спроможності, аби обслуговувати ці вертольоти, ремонтувати їх і мати можливість користуватися ними протягом десятиліть.
6: Угоди передбачають передачу технологій і ноу-хау, а також компетенцій у проведенні технічних оглядів та капітального ремонту вертольотів. Вартість – близько 440 мільйонів злотих. Сервісний центр для «Апачі», який створять у Лодзі, має стати найбільшим у Європі. Він зможе обслуговувати понад 90 вертольотів. Ну а в Гдині відбулася церемонія хрещення найбільшого в історії Польщі бойового корабля ОРП «Віхер». українською «Вихор». Першого з трьох багатоцільових фрегатів програми «Мечник». Його спустили на воду 13 серпня, а введення до складу військово-морських сил заплановане на кінець 2029 року. Два інші кораблі «Буря» та «Ураган» перебувають на етапі будівництва. Завершення всієї програми заплановане до кінця 2031 року. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав День Хрещення ключовим для безпеки Польщі і заявив:
11: «Балтик є польським морем.
9: Балтійське море є польським морем, а Польща стає морською державою на Балтійському морі, країною, яка визначатиме майбутнє не лише своє, а й усього регіону та Європи у співпраці із союзниками. Сьогодні ми особливо вдячні за чудову співпрацю та кооперацію нашим британським друзям, а також іншим союзникам тут у регіоні Балтійського моря.
11: З іншими союзниками тут з регіону Морза Балтійського».
6: Туск зазначив, що таке інвестиція є наслідком необхідності захисту польської інфраструктури на Балтійському морі.
9: Те, що Польща знову стає такою балтійською потугою, також випливає з абсолютної необхідності захищати те, що є польським на Балтійському морі. Це порти, атомна електростанція, це офшорна енергетика, десятки великих вітрових турбін і, по суті, потужна електростанція на воді, флот, який відроджується. Усе це змушує нас розглядати Балтійське море як наше польське море, яке також потребує захисту. Саме для цього ми будуємо ці кораблі. Не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам.
6: Фрегат «Вихор» буде найсучаснішою одиницею на Балтійському морі, оцінив в етері Польського радіо 24 командор Томаш Віткевич із Центру морських операцій командування морського компонента. Введення фрегата до складу військово-морських сил Польщі заплановане на кінець 2029 року. І, за словами Віткевича, корабель матиме сучасні сенсори та радіолокаційні станції з дальністю дії понад 500 кілометрів.
9: Коли він уже буде готовий, оснащений відповідно до проєкту, це буде одиниця, яка стане новою якістю не лише у нас, але й на Балтійському морі. Оскільки можу без перебільшення сказати, що це буде найсучасніший корабель в регіоні Балтійського моря. Це досить велика одиниця, яка матиме передовсім дуже потужні і, я б сказав, дуже сучасні сенсори. Я говорю про радіолокаційні станції. Їхня дальність дії становить понад 500 кілометрів.
12: Сенсори, мовлю, о станціях едукаційних. І засіб такий, то є понад 50 кілометрів.
6: Водночас колишній керівник агентства розвідки полковник Анджей Дерлятка називає одним із головних завдань нового фрегата захист критичної інфраструктури Польщі та участь у союзницьких операціях НАТО.
9: З'являються нові об'єкти, нові порти, там розміщуються потужні інвестиції, і ця інфраструктура, яка є критично важливою для держави, має бути належним чином захищена. Це перше основне завдання, яке стосується безпеки польської держави. Крім того, це, звісно, питання нашої участі в Північно-Атлантичному альянсі, і кораблі такого класу будуть дуже значним посиленням.
6: «Вихор» має боротися з підводними човнами, посилювати протиповітряну оборону, а також брати участь у операціях у Балтійському морі та за його межами. Це буде один із найважливіших засобів захисту польського узбережжя, наголосив Дональд Туск. Прем'єр зазначив, що польські військово-морські сили послідовно модернізуються.
11: Товариші, тому сатисфакція з великого програму «Мечник».
9: Це супроводжується задоволенням від великої програми «Мечник». Три фрегати за 5 мільярдів, але також і від усього оточення цього проєкту. Як ми пам'ятаємо, «Орка», тобто найсучасніші підводні човни. Сьогодні ми говоримо вже не про вступ, а про дуже практичні кроки, які призведуть до того, що ми матимемо найсучасніші засоби оборони польського узбережжя та польського моря.
6: Очільник польського уряду додав, що нинішні оборонні інвестиції в Польщі є одними з найбільших у Європі на сьогодні. А більш детально про програму будівництва нових польських фрегатів «Мечник» та про можливості ОРП «Віхер» далі у програмі розповість Вікторія Машталер. Її слово.
13: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталар. Польща повертає собі спроможність будувати великі бойові кораблі, водночас посилює флот на тлі зростання російської загрози в Балтійському регіоні. 12 серпня у Гдині відбулася урочиста церемонія хрещення багатоцільового фрегата «Вихор», а вже сьогодні, 13 серпня, корабель за планом спустили на воду. «Вихор» – перший з трьох фрегатів програми «Мечник», які будують на польській верфі в Гдині. За цим проектом масштабне відновлення польської військово-морської промисловості, тисячі робочих місць, сучасні технології та мільярдні інвестиції. Вартість усієї програми «Мечник» становить 15 мільярдів злотих. Після «Вихру» на воду мають вийти ще два фрегати «Буря» та «Ураган». Прем'єр-міністр Дональд Туск називає цей проект технологічним стрибком для польської суднобудівної промисловості.
14: Ми із задоволенням говоримо про ці інвестиції, про цей технологічний стрибок, але найважливіше – це мета, яка виправдовує такі великі витрати і такі масштабні інвестиції – безпека Балтійського моря. Ми будуємо ці кораблі не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам. Нам ще потрібен певний час, аби оснастити «Віхор» з усією його інфраструктурою. Можливо, саме цей останній етап оснащення корабля – стане найбільшим технологічним і логістичним викликом. Але корабели та конструктори запевнили мене, що впораються, так само, як впоралися з його будівництвом, впораються із оснащенням. Тож це справді день, коли ми всі маємо підстави для гордості. Нам знадобилося понад 10 років, але фінал настав.
13: Багатоцільові фрегати типу «Мечник» будуються на базі британського проекту Arrowhead 140 компанії Babcock International. Перший з них «Вихор» отримав ім'я на честь славетного польського есмінця, введеного до складу флоту у 1930 році та знищеного під час Другої світової війни. Нові ж фрегати матимуть водотонажність до 7 тисяч тонн та екіпаж від 100 до 180 осіб. Нові фрегати будуть оснащені сучасними бойовими системами, включаючи зенітні та протиракетні комплекси, керовані ракети, а також протикорабельні торпеди. На борту також передбачена корабельна авіація. Ці кораблі призначені для виконання бойових завдань у Балтійському та Північному морях, а також для операцій у складі об'єднаних військово-морських сил НАТО. У ВМС Польщі мечники стануть найбільшими бойовими кораблями та мають замінити застарілі фрегати, отримані Польщею від США понад два десятиліття тому, сформувавши основу сучасних надводних сил польського флоту, говорить керівник правління ПГЗ «Сточна воєнна» Мартін Ренгвельський.
15: Дійсніший пришлий окрент. То новочасний спрент військовий.
14: Майбутній корабель, який ми бачимо сьогодні, це сучасна військова техніка. І я сподіваюся, що йому ніколи не доведеться брати участь у бойових діях, і він слугуватиме лише для стримування потенційного противника. Його довжина 140 метрів, ширина 20 метрів, водотонажність становитиме майже 6,5 тисячі тонн. Корабель матиме електричну систему, яка складатиметься із понад 700 кілометрів кабелів. Якби прокласти їх один за одним, вони б сягнули Кракова. На кораблі нестимуть службу 140 моряків та офіцерів, а під час бойових дій екіпаж може налічувати до 180 осіб. А коли кораблі доведеться розігнатися майже до 30 вузлів, миттєва витрата пального становитиме понад 20 тонн на годину. Ми встановили понад 3 тисячі конструкцій, використали 100 тонн зварювальних матеріалів і 50 тисяч літрів фарби. Автомобіль преміум-класу складається із 30 тисяч деталей, а цей корабель матиме понад мільйон деталей.
15: Складає się з 30 тисяч частин. А цей окрент буде się складав з понад мільйона частин.
13: Польща будує багатоцільові фрегати за британським проектом, але водночас використовує цю програму, щоб відновлювати власні суднобудівні спроможності. Співпраця з британськими партнерами дає польським підприємствам доступ до сучасних технологій і досвіду, а наступним кроком має стати дедалі більша частка польських компаній та виготовлених у Польщі компонентів у таких масштабних проектах. Саме розвиток цього local content нині є одним із пріоритетів польського уряду як основи для зміни промисловості, економічної незалежності та безпеки країни. Міністр державних активів Войцех Бальчун говорить про це як про довгостроковий процес.
16: Маємо дуже добре міжнародне порозуміння.
9: Ми маємо налагоджену та ефективну міжнародну співпрацю. У нас є британські партнери, є технології, є рішення, які дозволяють нам розвивати власні компетенції, а водночас створювати основу для формування власних спроможностей в майбутньому. Ми відновлюємо те, що колись здавалося неможливим, польську суднобудівну промисловість, яка могла зникнути, а разом з нею і виробництво військових кораблів для військово-морського флоту. Рішення, ухвалені у 2013-2014 роках, дали нам шанс. Потім розпочалася естафета, яка триває зараз, а її результати ми бачимо перед собою. Ми пройшли етап формування компетенцій, навчання, співпраці з іноземними партнерами, а тепер наступні етапи означають дедалі більшу частку local content, локального місцевого виробництва, продукції та компонентів, виготовлених у Польщі. Це наша найбільша програма, ініціатива, яка стає фундаментом польської економіки. Місцеве виробництво – це створення міцного фундаменту для розвитку польської економіки на найближчі десятиліття.
16: Розвитку польської господарки на найближчі декади.
13: Польща збільшує інвестиції в усі галузі економіки, а оборонна промисловість нині отримує рекордні кошти. Сьогодні Польща є шостою економікою Європейського Союзу, але, як наголошує міністр державних активів Войцех Бальчун, Польща має плани протягом найближчого часу увійти до трійки найбільших економік ЄС.
16: Маємо до чинення з найбільшими інвестиціями в історії Польщі.
9: Ми маємо справу з найбільшими інвестиціями в історії Польщі в усіх галузях економіки, зокрема й в оборонній промисловості. Але видатки на оборонну промисловість є рекордними. Польська група озброєння несе найбільше навантаження, коли йдеться про ці видатки та про реалізацію програми SAFE. Я глибоко переконаний, що зараз ми бачимо доказ того, що здатні реалізовувати масштабні проєкти. Адже цей корабель коштує 5 мільярдів злотих, а три такі кораблі – 15 мільярдів. Ми здатні реалізовувати ці проєкти вчасно, відповідно до плану, і навіть дивувати наших іноземних партнерів інноваціями вже на тому етапі, який ми зараз бачимо перед собою.
16: Інноваціями на поземі ще тим вступним, який обсервуємо за собою.
13: На верфі ПГЗ «Сточна воєнна» одночасно реалізують кілька великих кораблебудівних проєктів, а польські державні та приватні компанії активніше долучаються до їхнього виробництва. Фрегат «Вихор», за словами президента правління польської групи озброєння Адама Лешкевича, це конкретний результат спільної роботи.
16: ОРП «Вихор» – то довод на то, що польський
9: багатоцільовий фрегат ОРП «Віхар» є доказом того, що польська промисловість має необхідні спроможності, компетенції та потенціал, які дозволяють нам реалізовувати такі масштабні і важливі проєкти. Від імені консорціуму ПГЗ «Сточня воєнна» ми дякуємо всім, хто підтримує цей проєкт і співпрацює з нами та агентством озброєння у будівництві цього корабля, а також у реалізації всієї програми «Мечник». Польська збройна група «Сточня воєнна» нині будує 4 великі кораблі. Ми беремо на себе зобов'язання завершити цю роботу до кінця 2031 року. Польська промисловість, і державна, і приватна, спільними зусиллями створює безпеку Польщі.
16: Тен приватний спільні разом продукує польське безпечество.
13: Будівництво нових фрегатів для Польщі – це частина значно ширшої перебудови безпеки Балтійського регіону. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море дедалі частіше називають внутрішнім морем НАТО або навіть озером НАТО. Але таке визначення може створювати хибне відчуття повної безпеки. Росія зберігає військову присутність у Кролевецькій області та у Фінській затоці, а отже Балтійське море залишається зоною потенційного протистояння. Водночас країни НАТО посилюють оборону регіону. Фінляндія та Швеція приєдналися до Альянсу. У німецькому Ростоку створено нове командування НАТО, а для захисту Балтійського моря започатковано місію НАТО Sentry. Більшість країн регіону також збільшили оборонні бюджети. Польща також робить ставку на тіснішу військову та політичну співпрацю із союзниками, говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
9: Наша нова стратегія, нова доктрина полягає в максимально тісній військовій і політичній співпраці з такими державами, як Швеція, Норвегія, Фінляндія, країни Балтії, Данія та Німеччина. Ці союзники сьогодні є нашими партнерами в дуже практичних діях. Великий проєкт захисту польського кордону, Східний щит і контроль над Балтійським морем країнами НАТО за значної участі Польщі – це те, що необхідно, аби Польща справді була у безпеці.
17: То, що є незбędне, аби Польща дійсно була безпечна.
13: Спуск фрегату «Вихор» на воду – лише початок. Після сьогоднішньої церемонії корабель повернеться на верф, де його ще мають оснастити озброєнням та ключовими системами. Якщо все відбуватиметься за планом, у 2029 році «Вихор» передадуть польському військово-морському флоту. Тож, напередодні 15 серпня, Дня війська польського, Варшава демонструє не лише новий корабель, а й масштабні плани відновлення своїх військово-морських спроможностей. «Вихор», «Бура» та «Ураган» мають стати символами цього повернення Польщі до статусу сильної морської держави на Балтійському морі. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
2: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. «На прицілі». Слухай Київ.

0: які варто подивитися на вихідних.
1: І сьогодні в нас довгоочікувана новинка. Дівчина, яка має дуже суперечливий характер та надприродні сили. Неймовірний пес та пригоди космічного масштабу. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про фільм «Супергерл». Тож час вирушити до нової космічної пригоди. «Супергерл» – другий фільм нового кіновсесвіту DC від Джеймса Гана, який вийшов влітку 2026 року. Це перша сольна історія Кари за багато років. І DC свідомо пішли на ризик, зробивши стрічку про Кару Зор-Ел похмурішою за фільм про Супермена. То про що новий фільм? Кара Зор-Ел напередодні свого 23-го дня народження живе доволі безтурботно. Розважається серед зірок, п'є на планетах із червоним сонцем, де її стійкість до алкоголю різко падає, і мандрує в компанії Крипто. Усе змінюється, коли космічний злочинець нападає на її корабель і смертельно отруює песика. Аби врятувати друга, вона має знайти протиотруту, яку приховує лиходій. У цій пригоді вона неохоче об'єднується з юною войовницею, батька якої вбила та сама людина. Попереду на неї чекають неймовірні битви, несподівані союзники, а на нас – справжній супергеройський екшен. Тож обов'язково варто переглянути фільм «Супергерл». Звучить цікаво, а тепер час перейти до цікавих фактів. І почнемо з кастингу. У 2024 році продюсери Джеймс Ган та Пітер Сафран особисто влаштували кастинг-проби двом фіналісткам – Міллі Алкотт і Меган Донеллі. До речі, Донеллі на той момент уже озвучувала Супергерл в анімаційних проєктах DC, тож мала непоганий досвід із персонажем. Але зрештою обрали Алкотт. За словами акторки, дізнавшись про те, що її затвердили, спочатку вона сумнівалася. Чи є вона правильним вибором на цю роль? Проте саме в ній Джеймс Ган побачив ідеальне втілення персонажа. Таким, яким бачили його автори коміксів. До речі, він запропонував цю роль їй за рік до кастингу. Вона також відверто розповідала, що фактично вмовила саму себе погодитися на цю роль на тлі втоми від багаторічної участі в «Домі дракона». Але бажання спробувати щось нове перемогло. Несподіванкою для фанатів стала поява Джейсон Момоа. Він грає не Аквамена, а найманця Лобо. І Момоа тут абсолютно не впізнаваний. Чорно-білий панк грим, який стилістично порівнювали з зовнішністю музикантів Кіс, це геть інший образ, ніж його Аквамен. І що цікаво, режисер Крейг Гілеспі дав акторам чимало свободи для імпровізації на майданчику. Тож Лоба у Момоа вийшов доволі живим і непередбачуваним. Момоа сам був здивований, скільки з його спонтанних несценарних реплік і рухів у результаті залишилось у фінальному монтажі. Цікаво також те, що фільм заснований на коміксах, проте натхненням для фільму став також вестерн братів Коенів. У 2023 році Ган і Сафран представили перші проєкти зі списку DCU, серед яких була адаптація серії коміксів «Супердівчина. Жінка завтрашнього дня», що виходили у 2021-2022 роках. За кілька днів після анонсу комікси були розпродані на Амазон, а також у багатьох інших видавництвах і магазинах коміксів. Але режисер Гілеспі зазначив, що «Жінка завтрашнього дня» була натхненна фільмом «Справжня мужність». Також на історію вплинули стрічки Логан та Джон Вік. Так, ми всі пам'ятаємо, з чого почалася серія фільмів про Джона Віка. Не варто ображати песиків. І якщо ми згадали про чотирилапих, то ж час поговорити про Крипто. Звісно, куди без нього. Адже за опитуванням глядачів Супермена, третина вказали на нього як на улюбленого героя. Якщо не брати до уваги самого Супермена. Тому, звісно, він мав бути тут. До того ж, це пес Кари. І хоча це повністю цифровий персонаж, прототип в нього досить реальний. Це пес Джеймса Гана, якого він взяв з притулку. Кажуть, що свого часу той чотирилапий злочинець встиг пожувати господарський ноутбук вартістю близько 8 тисяч доларів. І ця історія стала одним із жартівливих джерел натхнення для образу суперпса. Творці хотіли зробити неймовірне кіно. Тому «Супергерл» пройшла понад 10 тестових показів. Це рекордна кількість для студійного фільму останніх років. У картині було 3 різні фінали. І навіть композитора змінювали двічі. Перш ніж зупинилися на фінальній версії. За якихось півроку фільм схуд приблизно на 25 хвилин. Із 2 годин 5 хвилин до фінальних 108 хвилин. Тобто те, що ми бачимо в прокаті, це результат дуже довгого пошуку правильного тону історії. Тож запрошую всіх обов'язково переглянути фільм «Супергерл» і інші фільми Всесвіту DC на Світ ТВ. І, звісно, насолодитись переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог».

0: Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Реклама на Київ-ФМ.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
5: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як Росія впливає на дітей в окупації. В цій студії сьогодні психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Ну, тут ще насправді от ще питання до дитячої такої психології, я думаю, можна звернутися, тому що хочу запитати вас про думки, про те, що думають діти, які там зараз живуть на окупованій території. Що я маю на увазі? До певного віку різні частини мозку, вони формуються. Підлітки, є навіть, я знаю історії, коли підлітки формують такі підпільні навіть організації в підтримку України там на окупованих територіях, ну, максимально таємно. І зрозуміло, що для підлітків це вже більш такий дорослий мозок, скажімо так, а от дитячі, коли вони залишаються на самоті, коли вони залишаються своїми цінностями, можливо, думками про Україну, там, якщо хтось розповідав, або спогадами навіть. Скажіть, як це може вплинути на них, наскільки це може стояти таким, я не знаю, парканом від тої російської пропаганди, оці думки, які в дітей залишаються?
6: Тут важливо розуміти, що в нас, на жаль, немає жодної інформації про те, в якому стані знаходяться діти там. Росія не допускає нікого, ні міжнародні інституції для того, щоб можна було поспілкуватися з дітьми і зробити оцінку, який їх психологічний стан, що відбувається з ними в школах, де вони отримують найбільшу якраз ось цю дозу пропаганди. Та? Якщо говорити про підлітків, це, скоріше, підлітки зараз, це ті діти, які ще пам'ятають Україну, в яких є якийсь певний зв'язок з нею. І тут момент в підлітковому віці, це якраз коли відбувається самоідентифікація, коли відбувається пошук себе. І дуже часто це про важливість відстоювати власну точку зору, мати власну позицію, тому це може цьому сприяти. В більш молодшому віці трохи інші пріоритети, і по-іншому воно відбувається. Тому тут більше молодший вік він буде сприймати те, що говорять йому дорослі, батьки. Що важливо, в нас всі гуртки, які діти там відвідують, вони також мають ось цю національну пропаганду. Да? Тому альтернативи, де ти, в принципі, міг би стикнутися з іншим, її не існує. Ти маєш іти на державне свято і танцювати танець, і цей танець буде в національному костюмі. Да? Якщо вірш, то він теж буде мати. Тобто дитинство, воно повністю просочено тільки цією ідеєю.
5: А якщо говорити, от я знаю, що «Голоси дітей», у вас є багато історій повернення дітей, які в повнолітньому віці, так і дітей-дітей. А коли ви з ними спілкувалися, чи можна визначити, от який рівень у них психологічного стану після повернення? Ну, тобто там, де ми зараз оминаємо якраз оцей різницю там бути в окупації і повернення сюди, а от саме як вони, можливо, розповідали, як вони відчували себе там в окупації?
6: В залежності, знову ж таки, від віку дуже по-різному. І якщо більш молодший вік, вони могли повторювати ті наративи, які вони знали від Росії. І важливо не сприймати це, якщо що нам потрібно заперечити або переконати дитину. Бо ось цей момент втрати довіри до дорослих, він залишається дуже важливою складовою. Коли дорослий, це не про безпеку. дорослі це може бути навпаки про покарання. Тому так важливо бути якраз тими дорослими, які не будуть сперечатися і засуджувати дитину. І тоді вона може подивитися і сформувати якісь певні питання. Коли ти даєш їй дозвіл, що ти можеш говорити будь-яку думку, це нормально. Ти можеш задавати мені будь-які питання, це теж нормально. І ти при цьому не даєш їй оцінку і не засуджуєш, тоді дитина може почати десь по-іншому сприймати. Але, знову ж таки, момент, коли вони повертаються, це один стан. І часто це ще емоційна замороженість, коли немає того відчуття, що фух, я можу вже тут щось інакше. Їй ще треба зрозуміти, де вона, і що вона тут може, і як те, що вона думала про цей світ, да, співпадає з тим, де вона опинилася. Тому цей стан, він буде розкриватися і змінюватися, і, можливо, усвідомлення того, що, блін, да, я був зовсім не в тих умовах, як я думав, і те все було не ок, воно прийде пізніше. І тоді ми будемо з цим далі працювати.
5: І тут тоді я хочу якраз таки плавно перейти до адаптації, тих дітей, які повернулися сюди. Як вона взагалі відбувається? Тому що от зараз вас почув і розумію, наскільки дитина тими наративами продовжує говорити, наскільки вона боїться і дорослих людей. Але, ну, з часом зрозуміло, що для кожної дитини індивідуально, тут навіть не за віком, а різна ситуація у кожної дитини була. По-різному треба по часу адаптуватися, та й різними методами, скоріш всього. Як це відбувається сьогодні в Україні, коли діти повертаються?
6: Наразі, з того, що я знаю, за останній рік почали активно впроваджувати, багато організацій в цьому приймають участь по створенню моделі реінтеграції, в якому будуть задіяні не тільки психологи, бо важливо розуміти, що дитину оточує середовище, так, і як саме середовище буде її сприймати, на неї реагувати, і більшу частину часу вона проводить в шкільному середовищі, тому так важливо працювати, щоб в школі дитина також відчувала підтримку, щоб не було такої клейма на дитину, коли при всіх можуть повідомити, що ця дитина, вона мала такий певний досвід, і тоді взагалі ми можемо так сформувати таку позицію, коли з тою дитиною будуть боятися спілкуватися. Бо цей процес адаптації дитини в шкільному середовищі, він насправді дуже складний. І один з самих складних моментів зараз залишається – це освітні втрати, які дуже сильно заважають тому, щоб дитина могла вільно налагодити комунікацію зі своїми однолітками. Коли я не знаю мову, я не можу нею спілкуватися, бо я не розумію контекст, про який говорять в школі. І це той момент, в якому ще дуже багато треба насправді чого зробити нам, щоб максимально допомогти адаптуватися в цьому процесі і зробити його якомога легшим.
7: Я б сказала, що це, напевно, ще і про якусь загальне бачення і політику реінтеграції на державному рівні, що стосується і дітей, і взагалі людей, які повертаються з окупації. Тому що ось це середовище, про яке згадує Юлія, воно формується, власне, дійсно, досить широким оточенням. І для того, щоб це оточення було безпечним і комфортним для повернення, воно має розуміти, власне, яка ситуація була на окупованій території. І не конкретно, що там мова не тільки про якісь індивідуальні випадки з кожною дитиною, що відбувалося, а і загалом про ось те все, про що ми зараз говоримо, повинно бути розуміння, що ось це відбувається, що це дійсно не власні переконання, ось такі тверді цієї дитини, а те, що їй було нав'язано. І до цього потрібно поставитися з розумінням, дати ось цей простір, адаптуватися до вільної інформації, адаптуватися до того, що вона зараз знаходиться в інших умовах, де вона може обирати, вільно говорити і користуватися ширшим спектром інформації. Це має бути ширша комунікація держави з суспільством, розуміння, що відбувається в окупації і як, відповідно, ми маємо давати ось цей простір для тих, хто повертається.
5: Ну, тут ще треба не забувати про момент, чи дитина одна повертається, чи з братами, з сестрами, а чи з батьками повертається. І коли дитина повертається без тої підтримки, яку вона мала на окупації, то це так само от інше питання. По-перше, чи вона буде ходити в звичайну школу, наприклад, чи це буде вже школа при інтернаті. От, можливо, можете розказати про це більше, наскільки тут є різниця.
6: Тут ще важливий момент, який нам треба всім враховувати, що діти не мають попереднього життєвого досвіду, який мають дорослі, на які вони можуть спиратися. Тому діти так багато чого нормалізують і сприймають як норму того, що насправді тою нормою не є. Да? І суспільство у нас зараз дуже вимагає толерантності по відношенню до чужого досвіду. коли ми не даємо оцінку і не даємо якихось порад про те, що тобі треба було робити так, або ти мав відповідати певним чином. Тому що насправді ми ніколи не знаємо, що пережила інша людина, в яких умовах вона перебувала, а діти тим паче не несуть відповідальності за те, в якому середовищі формувалися їхні погляди і ідентичність.
5: Ну і насправді Росія дуже багато використовує дітей і саме для своєї пропаганди. І знову ж таки, можливо, трохи повертаючись до попереднього запитання, коли діти повертаються, йдуть в звичайну школу, і певні діти не хочуть говорити з дитиною, коли дізнаються про те, що вона була на окупованій території. Але наскільки ця дитина, скажімо так, давайте так тонко я назву, безпечна для оточуючих інших дітей, які навчаються в цьому ж класі з цією дитиною, яка повернулася з окупації, коли дитини, наприклад, залишаються певні ідеї пропаганди, певні ідеї руського міра, наскільки це є безпечним сьогодні? Чи потрібна якась, я не знаю, якісь методи роботи ще з дітьми, які от повністю отримали оцю пропаганду?
6: Наразі не чула про жодну дитину, яка, повернувшись з окупації, намагалася в шкільному середовищі якось просувати ідеї пропаганди, бо в неї є, в принципі, такий страх комунікації з однолітками, бо це страх відкидання, і дуже важливим для дитини є відчути, що я нормальний, що мене сприймають, і я маю взагалі з ким я можу спілкуватися. Тому так важливо зараз в школах те, що цю модель впроваджують, мати дорослого, безпечного дорослого, який може допомогти дитині в цьому набутті нового досвіду, як себе поводити, як взагалі можна висловлювати свою думку, як будувати комунікацію з іншими дітьми. Бо якщо ми будемо брати шкільне середовище на окупованих територіях і наші, це зовсім різні моделі. Та? І для дитини ця модель може бути дуже незрозумілою, незнайомою.
7: Я би тут, напевно, додала, що, в принципі, Російська Федерація використовує дітей в пропаганді набагато ширше, ніж нам в тому числі і здається. Що ми, наприклад, бачили з нашого дослідження, коли ми дивилися, власне, і на участь білорусів в процесі переміщення українських дітей і ось цієї індоктринації, мілітаризації. Це те, що навмисно Російська Федерація відбирає певні дитячі історії, відбирає певних дітей для того, щоб, власне, маніпулювати цими історіями без, звичайно, будь-якої інформованої, свідомої згоди цієї дитини, тому що вона не може на таке надати згоду. Це і певні сюжети на телебаченні про те, що відбулося, і перекручування фактів, наприклад, неодноразово ми бачили це з багатьма випадками. Але це в тому числі і ось те, з чого ми починали. Ось ця система покарань і при цьому заохочень, якщо ти долучаєшся до певних гуртків, дуже добре себе показуєш в навчанні і так далі, то для тебе бонусом іде подальша ще додаткова індоктринація і мілітаризація, і тебе потім ставлять в приклад. Навіть от з того, що ми бачили в ось цих поїздках в Білорусь для українських дітей, яких, по суті, примусово переміщували, це те, що в цих групах нерідко була принаймні одна кілька людей, які були учасниками юнармії, чи руху движення перших, так званого, і так далі, які були таким певним ніби як прикладом того, як має себе вести дитина в окупації, для того, щоб на неї, по суті, рівнялися. І це, про що казала Юля, коли ми говоримо про менших дітей, це про вчителів, це про батьків. Коли ми говоримо про підлітків, там насправді дуже великий вплив однолітків. Рівнятися на однолітків, бути прийнятим однолітками. І в тому числі діти в тому також мають амбіції. Вони хочуть себе показати, вони хочуть добре вчитися, і вони хочуть отримувати за це визнання. І ось цим якраз бажанням Російська Федерація дуже маніпулює, в тому числі в пропаганді. Тому що саме цих дітей потім відправляють в ось ці поїздки, в екскурсії в Москву, в Пітер, і на різні конкурси, де вони потім розповідають вірші Пушкіна і так далі.
5: А як, до речі, от ми потім працюємо з цими дітьми, які залишаються, ну, все одно ж в свідомості дитини залишаються оці згадки про путіністів, про оці гуртки Пушкіна, так само мілітаризовану цю молодіжну армію. Наскільки, ну, знаєте, тут знову ж таки вже говорили про страхи, що дитина все-таки боїться про це згадувати, але все одно підсвідомо цей страх залишається, чи можна його якось витіснити взагалі уже
6: Може бути не тільки страх, тут може бути такий момент, коли, повернувшись сюди, буде така внутрішня криза про нерозуміння взагалі, хто я і що насправді відповідає моїм цінностям. Тому що коли в нас таке тунельне бачення відбувається, і всесвіт тільки з одної сторони подається, то тут це ширше відбувається. І тоді дуже важливо підтримати в тому, що ти можеш зараз по-іншому переоцінити. І це не про провину, яку нам треба в дитині формувати, що як же ти міг, або про те, що дитина має вибачатися за це. Це допомогти дитині інтегрувати той досвід, який був, в частину її життєвої історії. Так, це було, але ти можеш зараз змінювати свій погляд на світ, на те, як ти себе в ньому взагалі відчуваєш, на своє бачення його. Бо в тебе зараз є можливість, ти можеш обирати, ти можеш думати по-різному і можеш вивчати різні джерела.
5: А для чого взагалі от Росія намагається, ну це на вашу думку, я не знаю, можливо, робили певні дослідження, чому Росія намагається нав'язувати пропаганду дітям, але разом з тим намагаються зберегти населення на території Росії? Ну, тобто це ж, коли діти виїжджають сюди, це ж не просто, це не дуже легкий шлях. Тобто це за підтримки або міжнародних партнерів, або ну вже перемовин. То вони не виїжджають, але вони максимально намагаються все одно нав'язувати пропаганду.
7: Мені здається, це дуже взаємопов'язані речі. Я б сказала, що виїзд – це дуже нелегкий спосіб. З багатьох причин, в тому числі для дітей, і як сім'ями, і якщо це вони роблять індивідуально після досягнення повноліття. Це важкий вибір в дуже багатьох питаннях. І фінансово, і логістично, і в розумінні свого майбутнього. І коли ми говоримо про те, що робить, власне, Російська Федерація, то це дуже така свідома система того, чого вони хочуть досягнути. І ці моделі примусового переміщення депортації, і індоктринації, мілітаризації, те, що відбувається в школі, те, що відбувається з цими всіма гуртками, з мілітаризованими молодіжними організаціями, воно спрямовано на певну ціль. І фактично, і ментально, максимально з українських громадян на окупованій території зробити російських громадян. І абсолютний акцент з цим робиться, в тому числі на дітях, якраз тому, що ну така дуже клішована фраза «діти – це майбутнє». Це, власне, ті, хто в майбутньому будуть жити, будуть працювати, будуть розвиватися і підтримувати ту чи іншу думку. І тому саме така концентрація, власне, на дітях, і, знову ж таки, як ми з самого початку говорили, з дуже юного віку. Для того, щоб дійсно от позбавити ось цього вибору альтернативних думок. Коли до тебе там ще в садочку приходять з цими розговорами аважним, про те, як Росія мала право на агресію, про те, що це все, власне, російські території України їх незаконно окупували і так далі. Ну, тобто створюється якась просто альтернативна реальність, яка нав'язується дітям, і вона повторюється з кожним класом в школі, вона повторюється, вони додаються з ось цими позашкільними гуртками і так далі. І це все спрямовано, знову ж таки, на одну дуже конкретну ціль. Для того, щоб Російська Федерація в майбутньому могла використати цих людей як власних громадян. І тому всі ці аспекти працюють на ось цю єдину ціль системно, як єдина політика. І, на жаль, от в чому ми не можемо так звинуватити Російську Федерацію, це в тому, що вони дуже продумано, на жаль, і дуже системно над цим працюють. Питання нашої відповіді на це.
5: Ну, і тут ще, насправді, щодо, якщо говорити далі про пропаганду, і тут можна ще розділити певні, такі, знаєте, шкільну програму, тому що історія у Росії своя, і вони її по-іншому подають, і, тобто, дитина, коли вивчає там історію, вона взагалі світ розуміє по-іншому. Але, вибачте, там і інші предмети, і країнознавство, наприклад, так само є у нас своє в Росії своє. Як тут, ну, це просто, це вже навіть не думки, не якісь такі напливи просто на дитину, а це реально факти, це шкільні знання, які от залишаються в нас, ну, я не знаю, на все життя. Ну, в більшості все одно ми там згадуємо і фізику, і біологію там в своєму житті. А як тут в дитині або підлітку, ну, дивлячись, в якому віці, зрозуміти, що ота історія, яка тепер засіла в пам'яті, це неправильна історія. Наскільки це реально змінити?
6: Перш за все, дати можливість дитині задати питання, так, щоб вони, в принципі, в неї з'явилися. Бо момент, коли закладається розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке взагалі нормально, що ненормально, в ці моменти в дитини немає альтернативної реальності. В неї є тільки одна єдина реальність. Тому в неї формуються такі уявлення. Але, я вже казала, мозок пластичен, і це не означає, що ці переконання на всі життя. І тому важливо якраз створити середовище, в якому ми створюємо умови для того, щоб це критичне мислення в дитини активно формувалося, активно розвивалося, і при цьому не було покарання за це. Бо коли тебе заохочують за ненормальні речі, з нашої точки зору, да, з якоїсь такої морально-етичної позиції, вони для тебе стають нормальними, бо ти отримуєш за них класну оцінку, або ти отримуєш за них подарунок, або якісь бонуси у вигляді навчання додатково, так, то, звичайно, ти будеш прагнути цього. Дитина не буде якось собі інакше це сприймати. В неї не було можливості навіть уявити, що це можна сприймати інакше.
5: Ну, тут питання просто, щоб дитина потім не думала до кінця життя, живучи в Україні, що Ленін придумав Україну. Те, що
6: в Україні в неї точно є можливість отримати різну інформацію, сформувати свій власний погляд. Але якщо цю дитину будуть постійно засуджувати за те, що ти мала такий досвід, що твої батьки щось не так зробили, то ми поставимо цю дитину і людину, і дорослу також. Ми поставимо її тільки в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовувати взагалі те, що вона робила. Хоча покласти відповідальність за те, як поводилася себе людина, живучи в окупації, маючи загрозу життя тільки на неї, мені здається, це дуже неправильно.
5: Ну, тут ще таке маленьке, знову ж таки, питання уточнення, наскільки позитивно може вплинути. Наприклад, от ми поговорили, наскільки там батьки, сім'я, школа, вони впливають на дітей. Але, наприклад, після повернення вже з часом поїхати, наприклад, зайнятися патріотичним вихованням. Наприклад, та ж сама організація «Пласт», яка виховує дуже багато патріотизму в українських дітей. Наскільки цій дитині буде, по-перше, корисно, по-друге, цікаво, і наскільки це не буде їй шкодити?
6: Думаю, тут має бути момент такого поступової інтеграції, коли це не обрушується одразу на дитину. Це повернення до якихось традицій, святкування Різдва, якихось інших, можливо, релігійних свят, в якому українська культура і мова не будуть нести для неї ніякого тиску і загрози. Бо якщо ми будемо робити повернення до патріотизму через такі самі методи, ми не дуже будемо відрізнятися від Росії.
5: Ну, і вже на завершення у нас залишається декілька хвилин, буквально. Можливо, давайте як висновок, так будемо підбивати. Можливо, як знову ж таки поради для дітей. Все ж таки, я вірю, що хоч шматочок нашої розмови потрапить на окуповані території, і більше людей зможе їх почути. Можливо, якісь поради саме дітям, підліткам, ну, різного віку, щодо того, як бути, як жити там в окупації, так, щоб це було безпечно для них, і разом з тим не втрачати зв'язок з Україною, з тою надією, що або разом з живучи на тій тимчасово окупованій території вони повернуться, або навіть зможуть виїхати просто з окупованої території.
6: Думаю, що якщо вони зустрічають десь інформацію про те, що є можливості повернення, є можливості подальшого навчання і майбутнього, це може стати дуже сильним внутрішнім ресурсом, на який можна спиратися для того, щоб йти далі. Інколи дитина змушена чекати повноліття для того, щоб виїхати. Це різні життєві обставини. А дати пораду в такому випадку дуже складно. Я би сказала, робіть все, щоб вижити, бо перш за все важливо зберегти життя.
7: Абсолютно, це була моя основна думка. Це те, що перше можна порадити, це ваше основне завдання, це вижити і зберегти власне здоров'я і власний спокій. Тому що ці діти, ці дорослі, вони перебувають в виключних обставинах примусу, і їхнє основне – це дійсно убезпечити себе. А вдалі мені б дуже хотілося, щоб ми якомога більше могли показати те, що їх тут чекають, їх тут хочуть бачити, і якщо ця інформація до них доходить, то ми б дуже хотіли, щоб вони залишалися з нами.
5: Так, дякую вам, особливо за останні слова, тому що, я думаю, це дуже спонукаючі такі слова для тих, хто можливо, втрачає надію про те, чи про них пам'ятають, чи їх чекають, так, звісно, ми їх чекаємо. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І, нагадаю, сьогодні в гостях у нас були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
0: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98.
8: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про головні теми сьогоднішньої ставки Верховного Головнокомандувача, незаконну мобілізацію українців на окупованій Херсонщині, а також про те, які закордонні музеї першими отримують від України знищену техніку рашистів. Спершу про плани ворога. Українська розвідка з'ясувала, що готують у Кремлі. Наразі сили оборони вже готують протидію та контрзаходи. Про це за підсумками ставки повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, визначили основні дефіцити і потреби для розвитку зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. На окупованій Херсонщині рашисти поставили на військовий облік щонайменше 2700 українців. Частину з них уже мобілізували. За даними слідства, до організації примусової мобілізації причетні шестеро представників окупаційної влади. Більше про це почуємо з офіційного повідомлення Офісу Генерального прокурора.
9: Керує цим так званий губернатор. За його наказами створено псевдовійськомати та запущено мобілізаційну машину ворога. Людей змушують проходити призовні процедури під жорстоким тиском, погрозами катувань, ув'язнення, репресій та заборони виїзду. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. За цей злочин прокурори повідомили про підозру псевдогубернатору, чотирьом військовим комісарам та окупаційному посадовцю. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а останньому – додатково колабораційну діяльність.
8: Уряд спрямує більше 40 мільйонів гривень на облаштування освітнього середовища та резервне живлення освітніх закладів у прифронтових регіонах. Кошти зібрали через платформу «Юнайтед-24». Більшість суми піде на придбання комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та меблів для дошкільної освіти Запорізької, Одеської та Харківської областей. Про символізм. Хоругви бойових підрозділів 1-го корпусу Національної гвардії Азов урочисто освятили біля труни полковника Євгена Коновальця. Вшанувавши легендарного українця, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом. Нагадаю, нині прах Коновальця у Києві в Патріаршому соборі УГКЦ. Невдовзі полковника армії УНР з почестями перепоховають на Національному меморіальному кладовищі. А тепер про транспорт у столиці. Цими вихідними через сезонні ярмарки низка автобусів і тролейбусів курсуватиме інакше. Завтра зміни охоплять 39, 98 та 110 автобуси, а також тролейбус номер 34. Крім того, у неділю в об'їзд їхатимуть автобуси номер 31, 110 та 112. Пасажирів закликають врахувати це під час планування поїздок. Усі деталі є на офіційному порталі Києва. І на сам кінець Україна передасть трофейну російську техніку закордонним музеям. Перші експонати, а саме підбиті танки, повезуть у Литву, Латвію, Естонію, Данію та Нідерланди. Українські посадовці кажуть, такі виставки допоможуть показати світу реальні докази російської агресії та розповідати правду про війну. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Київ FM.
8: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
10: Дорожня хроніка.
11: Друзі, 18 година 5 хвилин на студійному. Всім вітання. Звати мене Володимир Бузько. Розпочинаємо і картину дня, і, власне, дорожню хроніку. Бачите, так склалося, що 17-й нас не було, нас не втиснули, нас не було часу. Таймінг такий, що тільки новини, на новини вистачало часу. Я-то був тут, але хотів увірватися, але не було часу, на жаль. Інколи в нас таке трапляється, тому, бачите, посунули ми, от, але загалом ми тут були з Оленою. Олена Клопотюк навпроти, Олена Вострова теж поряд, так що всі на місці. Давайте дивитися, що зараз відбувається на столичних шляхах. Маєте можливість писати на студійний вайбер. Він у нас відкритий 098-009-98-98. Сьогодні зранку прийшов запит на те, що одна з дорожніх хронік була сумною, тому що була тільки ситуація на дорогах. І бачите, наскільки ви вже звикли до того, що в ситуації на дорогах має бути ще або якась історія, або те, що пов'язано з нашою роботою, або ще якийсь мемчик має бути. Тому вже розбалували ми вас, і, відповідно, просто сухої дорожньої хроніки вам не вистачає. Ну окей, запит прийнято. Погнали, друзі, до столичних шляхів. Дивимося тут перед Північним мостом. Невеликі ускладнення є напрост. Проспект Степана Бандери. І потім по Північному мосту, Подільсько-Воскресенський мостовий, наче норм, немає якихось труднощів. На Контрактовій площі, друзі, є певні труднощі на під'їзді до мосту. І також у нас зараз якась диверсія намічається в студії. От коли Олена Клопотюк, знаєте, так тишком-нишком підкралася до дверей, а потім зробила таке пік. Натиснула на кнопку, і в студії залунав певний звук. Це ознака того, що увімкнувся кондиціонер. Так? Чи вимкнувся? Ти вимкнула? 1 градус. Та, в нас на цьому тижні війна за градус називається. Така войнушка, я б сказав, тому що важко це назвати війною, тому що в нас війна єдина на фронті, а це те, що ми тут дозволяємо собі, бачите, спробувати. Але насправді в нас суперкомфортно, порівнюючи з ранковим етером, коли у нас сусіди намагаються, не знаю, чи вижити нас, чи що. От, наскільки вони шумні бувають. От на другій каві сьогодні я співчуваю колезі, наша колега Юлія Матвієва, мені здається, стресово мала пережити. Сподіваюся, що все добре. Я просто на тижні так тиск скакав, що мені шкода її було, що вона ще наступні 2 години проводила саме у такому стресі, тобто спікер, а зверху в тебе над головою хтось перфоратором працює, і відповідно ти переймаєшся, щоб в етері було добре все, і загалом тобі не дуже комфортно. Тому, друзі, ну виходимо з ситуації, слава Богу, ввечері вже такого немає. Повертаємося до столичних шляхів. На мосту метро певні ускладнення є якраз уже на лівому фланзі, туди ближче до від Лівобережки до Дарниці, потім до Чернігівської. Міст Патона норм, невеликий ускладнення до Старонаводницької є, але загалом доволі непогана ситуація, якщо чесно. І давайте подивимося, що там на Дарницькому мосту. Дарницький міст, під'їзд до нього на Дніпрянському шосе, невеликі ускладнення є. Потім на лівому уже є на Дніпровській набережні тягнучка, така від епіцентру, вона впродовж тижня тут мало що змінюється в вечірній час, особливо в 18 годині, до 19 так точно, і до Анни Ахматової будете тягнутися. Потім в напрямку Микола Бажана є теж певний нюанс, але загалом Бажана їде добре до Харківської, навіть трішки далі до Вирлиці, от від Вирлиці до Бориспільської трішки доведеться потягнутися до кільця. Потім Бориспільська траса гарно проїзною виглядає. Давайте подивимося в напрямок з виїзду з міста. Пам'ятаємо, що п'ятниця – день звільнення Києва. То в напрямку Житомира, тут є нюанси, зараз подивимося, з якої точки починається. Від Київської школи економіки до Житомирської раз, потім трішки легше, але знов від вулиці Зв'язківців і до стоянки тягнемося. Без дорожньо-транспортних пригод є маршрут, пропонують нам об'їхати, але не сильно ти виграєш через те, що у нас дорожньо-транспортна пригода біля Курбаса якраз на кільці, біля Колібріса, і тому може бути складно на найближчим часом. Подивимося, будемо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах надалі. Залишайтеся на хвилі Києва.ФМ.
10: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
12: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
2: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
15: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
18: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
11: Друзі, 18.11, Олена Востро, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас в п'ятницю ввечері.
19: Вітаємо, друзі. П'ятниця, дійсно, підсумковий день. Запрошуємо вас також долучатися до нашого етеру. Його студійний вайбер, незмінний номер 098-009-9898. Сюди нам пишіть все, що вас хвилювало впродовж цього тижня. Будемо обговорювати.
11: Ти знаєш, сьогодні хочеться почати з того, що нарешті, насправді, відхилили пропозицію України про Чорноморське перемир'я.
19: Боже, яка дивина.
11: Так, і, власне, їхній цей конь, голова МЗС РФ Лавров, сказав, що Москва не має наміру припиняти бойові дії на поточній лінії зіткнення. Тобто, вони прямо говорять, що вони не зацікавлені в цьому, тобто вони далі продовжують, як там вони кажуть, це свої цілі, там, не знаючи, мабуть, не розуміючи, які насправді їхні цілі, хоча, ні, насправді розуміють цілі знищити Україну.
19: Цілі, так.
11: От, але загалом завуалювали це під цілі про денацифікацію і демілітаризацію ще на початку в 22-му році. Там таким шляхом йдуть. Тому невиправні... Да, я зараз хотів щось погане сказати.
19: Да. Власне, російське Міноборони пригрозило українцям заморозкою взимку, опублікувавши фото шахедів. Вочевидь, шутка юмора стосується дискусії про можливу заморозку війни восени. Я не знаю, хто веде такі дискусії, якщо чесно. Але от їхня ответочка була така, як сніг на голову, і такі шахеди летять на фотки, і внизу підпис «Зимою вам буде заморозка». Ну, тобто, я не знаю, хто цей наратив розповсюджує про те, що восени якась буде заморозка, може Вітьок і Зятьок, які там їздять Вітков і Кушнер Трампа.
11: Є наша відповідь. В Міноборони відповіли на російські погрози, і тут теж гарна картинка і підпис «В холод птах». Птахи летять у горящі краї. От, і наші, власне, пташки, наші дрони, там, де горить, а там буде горіти, і наші будуть туди продовжувати літати. Тому, друзі, все це буде, і подобається те, як зараз і президент говорить про те, що удари будуть асиметричними для розуміння. країна величезна у них, ми не можемо відповідати так само, нам треба бити асиметрично, тобто точково в іншому руслі. Якщо росіяни можуть собі дозволити там пуляти балістику будь-куди, насправді, по цивільних об'єктах, по байдуже, по чому, насправді, може в підземний перехід на Лук'янівці, може в якийсь гуртожиток, а може дійсно в якийсь військовий об'єкт поцілити. Але загалом...
19: І не попасти.
11: І не попасти, та. От, ми не можемо собі цього дозволити, тому коли в нас будуть балістичні ракети, ми їх теж будемо використовувати, насправді, точково. Або якщо б в нас була така опція, знаєш, там, сотні балістичних ракет, тоді б, можливо, ми б говорили по-іншому.
19: Ну, Штілерман вже восени говорить, буде до нас балістична ракета, перше випробування якісь там проводяться, але це знову такі балачки. Штілерман, я так думаю, ну, виконує таку роль, місія у нього така заговорювати зуби всім. Але подивимось. Ну, тим часом от, на суднах своїх росіяни почали ставити мангали. Тобто вони вже захищають кораблі свого тіньового флота на своїх танкерах. Прямо можна бачити, як ці сітки стоять протидронові. І це вже такий серйозний підхід для захисту. То вони тоді почали на полі бою танки такими мангалами захищати. І ми сміялися спочатку.
11: Ні, насправді, будьмо чесними, ми теж це робимо, тому що мені трапилось на цьому тижні відео. Пам'ятаєш, спартани ті свого часу, на які збирав фонд притули, а такі вони можуть слугувати, власне, для того, щоб доставляти поранених, наприклад, або якусь провізію. Був підпис «Спартан Їжачок». Він повністю був, він винирював так з пагорба, він весь був ось такий, він дійсно був схожий на їжачка. Він пересував все такі повністю, там арматури такі всі різні, нашарування, і ти такий думаєш, а як по-іншому? І ще згадалося те, що на цьому тижні, пам'ятаєш, в Одесі безпосередньо в цей локомотив, коли потрапив шахет, зараз теж для локомотивів теж роблять захист, особливо в тих районах, де це може статися. От, тому це реалії війни, тому взагалі нічого не дивуюся. І нам треба якомога більше захищати. І дороги, які обладнані сітками, їх теж палять насправді. Один раз там один шахет влучає, потім туди ще один пропалює, треба замінювати. Є небезпечні міста прифронтові, зокрема там Херсон, Запоріжжя, Суми теж, все це потрібно захищати, тому нам теж і є до чого готуватися, і треба робити цей захист.
19: Ну, а те, що ГУР повідомили, що вразили північно-корейську, я так розумію,
11: о, це шикарне повідомлення.
19: Балістику, так, вантажі. Ну, це прям, да, дуже хороша новина, як на мене.
11: Я додам, просто це сталося за 6 тисяч кілометрів звідси. Це операція, про яку сьогодні стало відомо. Ну, і знаєш, це один з військових, пан Сазонов, Кирило, повідомив, а от за його даними, він там посилався на ГУР, от, нема такого, щоб ГУР вийшов і відрапортував поки що. Можливо, президент скаже про це в зведенні, бо, наприклад, про атаку в Новоросійську було від президента нам на днях, що там вперше така номенклатура полетіла, ми на тижні її розбирали, просто, здається, все компоненти і авіа, і повітряний, і водний, і дрони, і ракети, все, що було, знаєш, ти дивишся, там номенклатури штук 20 просто, і ти перелічуєш загалом, і ти пишаєшся тим, і, відповідно, хочеться, щоб це масштабувалося і по інших об'єктах, то тут за 6 тисяч кілометрів, коли, власне, руйнується мостова інфраструктура, і, відповідно, ешелони знищуються і детонують ці ракети, це ж прекрасно, вони, ознака того, що вони не доїдуть до пускових, і, відповідно, вони не полетять до нас, а враховуючи те, як КН ці 23-24 літали по Україні, дійсно, з великою похибкою, але літали, і це балістична траєкторія, тому в нас не було чим захищати. Тому це чудова новина.
19: І те, як Кім Чен Ын отримав 22 мільярди доларів від Путіна і зараз вкладає їх в розробку ядерних технологій, удосконалення своїх балістичних програм, ну і свій особистий вертеп, це теж доволі цікава історія. Я досліджувала, до речі, Кім Чен Ына і його життя, і чому його називають садистом кривавим, і чому він сексуальний збочинець, і чому він не нажера, який має такий апетит, який ніяк ніхто не може задовільнити. Дуже цікавий він персонаж. До речі, на моєму каналі є це розслідування, але те, що зараз ці величезні гроші він вкладає саме в озброєння і вже хоче вийти на рівень продажу свого озброєння, не тільки Російській Федерації, а взагалі пропонувати на збройний ринок вийти, це теж достатньо тривожний сигнал.
11: А ти знаєш, я ще хотів два кейси розібрати, вони мене так сьогодні потішили, тому, мабуть, поговоримо про них, бо коли ми про це поговоримо, як не зараз, зрештою. А дивись, це історія про цього Горе-Крадія, мене він так сьогодні потішив, бо я не знаю. Тут,
19: може, а це той, що обмазався чумазою.
11: Можливо, ти поясниш, як психолог, що з ним не так? От уявіть собі, друзі, людина вирішила пограбувати супермаркет.
19: Ти розкажи, що він хотів пограбувати.
11: Так я розкажу, насправді, що ж він набрав. Дивіться, він забіг в цей супермаркет з мішком білим. От,
19: білим,
11: забрав...
19: сам чорний з білим мішком.
11: Ні, чекай, він тоді, коли крав, ще був не чорний. А. Є вже відео з камер спостереження, де він безпосередньо працює в цьому магазині. Працює в лапках зараз.
19: А, тобто, яка цікава історія.
11: Є, то він потім замазався. Зараз розкажу.
19: Давай тоді по порядку.
11: Дивіться, спочатку, власне, він в супермаркеті набрав в цей мішок цигарки, солодощі, фрукти, сік, там фрукти, мандарин, цей апельсина і грейпфрути.
19: Боже, сладкоїжка, апельсинки набрав. І серветки, да, вологі.
11: І серветки, да. І символічно вологі серветки, як вказується. Від охоронця він втік, тобто йому вдалося втекти, а дорогою додому почав жбурляти каміння у вікна ліцею, власне. І коли він на це виходив, наскільки я зрозумів, то він там десь в бочку з смолою заліз, щоб злитися з темрявою. Тобто він подумав, що він буде чорним, і його
19: в темряві не побачить білі поліції.
11: Його не помітять. І ти, коли дивишся на це, тобі і смішно, і ти думаєш, а кам, от, ну, враховуючи переліку, ти запитала, який перелік всього, що він поцупив, от що відбувається в голові в цієї людини, коли ти крадеш цигарки, апельсину і грейпфрут, вологі серветки, щоб повитирати. Тобто за гігієною стежить. Покурити чистюнька. Хотів. Мабуть, мав стрес, хотів покурити
19: заїсти.
11: От є якесь пояснення, коли людина, ну, маючи всю палітру, тобто від, не знаю, від туалетного паперу до елітного алкоголю, але він бере сигарети, грейпфрут, апельсинку і вологі серветки. От можеш якось пояснити
19: профіль,
11: його,
19: да,
11: поведінку?
19: Так, друзі, ну що, він працює в цьому магазині, тобто знає, де що лежить, давно приглядається, любить солодощі, сладкоїжка, хотів, напевно, стрес заїсти і покурити, хотів руки потім витрати, ну, напевно, чистоту трошки полюбляє. Ну що сказати, ну це, мені здається, треба його все таки перевірити, відвести до психотерапевта для того, щоб там діагностували йому. Або може бути якийсь дійсно нервовий розлад і якась компульсивна поведінка. Або, ну, він якийсь, ну, абсолютно, ну, не такий прям злий
11: злочинець. Так, це справа.
19: Вже крадіжка така якась, ну, абсолютно
11: мілка. А чому ще
19: мілка?
11: Бити камінням потім вікна ліцею?
19: Ну, злий, напевно, на цей ліцей. Може, навчався. Може, мстив, я не знаю.
11: Може, хтось двійку поставив колись?
19: Може. Слухай, ну, якийсь синдром такий, та, обіженки.
11: Як там, проблеми всі з дитинства, та?
19: Та, але стрибнути і обмазатися в чорне, то вже хочеш злитися з темрявою, друзі. Ну, це такий інфантилізм, ну, вибачте.
11: Ну, п'ятнична, класна новина, мені здається. Ну, вона класна. Я для того, щоб поговорити. І тут ще цікавий факт, що власне в поліції, що відбулося, щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронці знадобилося 5 годин. 5 годин його мили. Для цього витратили 12 літрів олії, 4 літри мийного засобу та щітки для взуття.
19: Це було дорожче його вимити, ніж те, що він нацупив.
11: Так сам прикол, що його ж притягнуть до відповідальності, тому,
19: ну,
11: що йому, власне, повідомлено підозру в грабежі та хуліганстві. Тобто грабіж і хуліганство. Якщо по хуліганці це адмінка може бути, то грабіж це буде кримінальна відповідальність, скоріш за все. Тому, тому є нюанси. От наче він заподіяв невелику шкоду, от, але, ну, і зробив це такою кумедною, здається, нівелюючи саме цей злочин загалом. Ну, типу, ну, для мене він, якщо перевірити його на психічний стан, можливо, дійсно з кукухою не все в порядку, але от загалом те, що він зробив, мені якось те, що далі, оця смола, це якось воно, Ну, типу, як якась розвага в його випадку було. Але, слухай, в нас в законодавстві немає такого, що ти робиш цей грабіж, потім робиш якийсь вчинок, який прикрашає, скажімо, це все, і, ну, це я так перебільшую, і воно не дорівнює, все одно буде відповідальність.
19: Я, ти знаєш, згадую пані Стефанішину, за яку нарешті внесли 6 мільйонів гривень, і потім згадую всі ці розслідування з оборонкою і Мінічгейтом. І теж, знаєш, у мене теж порівняння, хто що робить і кого за що саджають і затримують.
11: Ти знаєш...
19: Але, да.
11: З приводу відповідальності, пам'ятаєш інцидент у Львові, коли, власне, оця юрба зібралася, тоді десь 200 людей, молодики. Я ж казав, що людей будуть з цих головних, їх ідентифікують і будуть притягати до відповідальності. Ідентифікували і тих, хто шарпав, тих, хто вдарив працівника ТЦК, і тих, хто стрибав на машину, намагався і пошкодив цю машину, намагався її там перекинути, що вони там хотіли зробити. Всіх цих людей ідентифікували, і, власне, кожен з них буде відповідати. Тому я про те, що зараз в час, коли все фільмується, все це може бути доказом на суді, це просто якийсь треш, коли ти це робиш, а тебе знімає там 200 мобільних телефонів, і воно через 10 секунд опиниться в мережі.
19: Так.
11: Все, а воно далі вже не видаляється, скажімо так. Ти потім можеш видаляти, але файл завантажився, інший хтось вже, і воно буде в мережі. Вже багато, пам'ятаєш, різних спроб, коли якийсь контент потрапляє в мережу, і це комусь цікаво, щоб його не стало. Вони намагаються прибрати його, та вливають, наприклад, певні кошти, щоб це зробили, але воно ж розлітається, і вже ну ти не встежиш. Зараз просто в час технологій те, що залито в мережу, з неї забрати потім надзвичайно складно.
19: Так, да, почистити важко, але це люди в стані афекту, коли вони в натовпі, і натовп створює цю афективну хвилю, то люди це підхоплюють і навіть потім ну, усвідомлюють і не думають про наслідки. В цей час побудова причинно-наслідкових зв'язків, вона просто блокується афектом, блокується злістю, гнівом. Це ті емоції, ну це не жарти, це науковий факт, що такі емоції сильні, вони блокують оці долі лобні, які відповідають за тормозіння цих от афективних станів. І тоді в афекті людина може зробити казна що, потім усвідомлювати, потім шкодувати або ні, ну, тобто вже усвідомлювати після цього. Але що цікаво, то це те, що в жодному разі, коли ви в натовпі, не ведіться. І будьте обережні, тому що натовп і затоптати може,
11: 100%.
19: І втягнути може в різні дії. Ви просто як за течією потім будете пливти і не керувати своїм життям і не керувати собою, і навіть своїми емоціями в такий момент не можна керувати.
11: Ти знаєш, ще один кейс хотів розібрати з тобою, це... Людина, яку на болотах звинуватили в допомозі Україні, а при тому сам цей, ну, назву його псевдокиянином, та, тому що він громадянин Сполучених Штатів українського походження, мова про людину, яка мешкала в Україні, та це про Кіф Стонера. От він місяць тому, знаєш, такого реп-виконавця?
19: Я не знаю, я не слухаю Кіф Стонера. Я знаю, що він реп-виконавець, але ніколи не була прихильницею.
11: Я теж не був поміщений в тому, щоб слухати його твори. Я про те, що він, мені трапився в мережі відеоролик про те, що його починають на Росії пресувати, що він, мовляв, організував доставку дронів в Подмосков'ї. На болотах почали накидувати на нього, що він проспонсорував ці удари. А це, знаєш, схоже на те, що свого часу, як наші гарно потролили там Ані Лорак, та? Коли запускали певну кількість дронів і писали там «Спасибо Ані Лорак за помощь».
19: Від Ані Лорак, так?
11: Так, від Ані Лорак. І це ж класно, тобто таким чином людину заплямували в допомозі. І все, і вона там на болотах така «Я ж не помагаю».
19: Ще Павалі треба на паляниці написати «Спасибо Павалі».
11: Так от, його це місяць тому в цьому звинуватили, і він казав, що все все там за мною оголосили полювання. І от в Польщі, власне, планували вбивство Київстонера. Ймовірного кілера було затримано. Про це повідомляє RMFFM, таке видання. І, власне, що сталося? За завданням російських спецслужб, польські правоохоронці спільно з внутрішньою безпекою затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство ось цього, власне, Київстонера. Тому, друзі, бачите, можливо, чийсь жарт, а можливо, все ж таки, я не знаю, щось у ньому заграло, бо він жив же в цій країні, а в Україні, і в Києві він жив. Чому я кажу на Троєщині? Бо він і на Троєщині жив. Насправді, він ж, типу, себе позиціонував як ровний пацан, знаєш, типу, що він такий, по поняттям, типу, хлопець жив тут.
19: Ну, репер же ж, да.
11: Да, але, ну, і завжди говорив про те, що в нього є ще й американське громадянство. От, тому, коли прийшла війна, 22-му для нього, в його голову, та, то він звідси поїхав як громадянин Сполучених Штатів. Тому там паспорт України, який в нього, скоріш за все, теж був, він десь так припрятав, от, а поїхав за американським. І виїхав, і жив, і в Америці, звісно, а тут останнім часом в Європі жив. І на Росії, починаючи з 14-го року, він, ну, як Оля Полякова, знаєш, ця концерти давала, а цей тусив з Бастою, брав участь в різних проєктах, тому, типу, він намагався там бути своїм. Але, звісно ж, його ніколи ніхто за свого не приймав, тому це, що зараз сталося, типу, його почали ж свої, скажімо так, підгризати і звинувачувати в допомозі, бачиш, у що виливається, у замах на вбивство.
19: Так він допоміг чи не допоміг? Це, в чому питання?
11: Це тайна, тому що він, звісно, говорив місяць тому, що він нічого не давав. Він, звісно, він ніяких грошей не скидував на дрони, і дрони він не направляв, ну, на Подмосков'я.
19: Да, тоді цікаво, який же репер з ним там, можливо, в якусь конкуренцію увійшов, і хто його вирішив замовити.
11: Я не думаю, що в нього взагалі зараз є щось в плані творчості, ніяких успіхів. Він і до того не був особливо успішним в цьому плані. Ну, основним його доробком був оцей шматок, де він брав участь у цьому гурті, який називався оцей Mushrooms, Гриби.
19: А,

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про роботу оборонців. Бійці Центру спецоперацій Альфа СБУ перерізають ворожу логістику. За останній місяць знищили чи уразили майже 2400 одиниць автотранспорту, командно-штабних машин та спецтехніки. Такі системні удари по ворожій логістиці позбавляють ворога можливості підвозити своїм підрозділам пальне, боєприпаси або ж підкріплення. Далі про підтримку. Нова Зеландія приєднується до коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив очільник вітчизняного міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. З його слів, нині в коаліції вже більше півсотні членів. А тепер до новин з-за кордону. Іспанія та Марокко зміцнюють кордон в районі північноафриканського анклаву Суета через побоювання нового масштабного напливу мігрантів. Вірусні публікації у соцмережах закликають повторити прорив завтра, коли в Іспанії святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці. Уряди Іспанії та Марокко нині координують спільні дії. І на сам кінець про горе крадія у столиці. Поліція затримала чоловіка, який занурився у бочку зі смолою, щоб у темряві непомітно обікрасти супермаркет. Чоловік проломив скляні двері магазину, устиг зібрати кілька пачок цигарок, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Зрештою, зловмисника затримали правоохоронці, які більше 5 годин відмивали чоловіка від смоли. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:33, бачите, ми не домовлялися з Кирилом, він теж цю новину зачитав. І що цікаво, мені дуже подобається наш формат, враховуючи те, що в нас з Оленою є можливість прикрашати, рефлексувати. Знаєте, свого часу я з новин пішов через те, що сухий формат мені вже був, ну, мені було скучно, як кажуть, та, мені було сумно просто видати новину. А я от люблю по, ну, от, порефлексувати, по трішки погратися з цією новиною, ну це ж класно. От, і тут наші слухачі теж надсилали повідомлення, цю фотографію. І пан Богдан пише, головне, капітан Нацполіції щасливий. Це якраз капітан стоїть біля цього хлопаки, який в смолі, і тримає, і показує пальцем типу на нього. От, і пан Богдан пише, що щодня б такі затримання. Це дійсно ті затримання, про які можна ось так поговорити, потішитись, тому що так він розбив вікна потім в ліцеї. Звісно, він це компенсує. Ці цигарки, грейпфрут і вологі серветки, це просто, ну, це смішно виглядає в цьому комплекті. Сподіваюся, там буде ця психологічна чи психічна, як вона, експертиза, і цікаво буде послухати в продовження, тому що, слава Богу, не наробив якоїсь біди, там не травмував людину, всі живі, от, а вітрина поставиться, все компенсується, і вікна в ліцеї теж будуть. А нам такий матеріал, ну, бачите, в п'ятницю ввечері нас він потішив. Ну, впродовж дня він нас тішив, якщо що. Я не думаю, що Кирило вперше це вам подав, тому я думаю, це вже чули, але загалом разом відрефлексували. Швиденько до столичних доріг. Давайте дивитися, що там на Берестейському шосе, на Берестейському проспекті. Яка ситуація? Берестейський проспект від станції метро Берестейська до Житомирської тягнеться. Потім трішки видихаємо, але від Ставків знову будемо тягнутися в напрямку Стоянки і далі туди ближче Мегамаркету, дорожньо-транспортна пригода. Впливає на трафік, будьте здорові, хто б чихає зараз в цей момент. Дивимося, що у нас відбувається на напрямку до Борщагівки. Маю сказати, що добре їде у нас вулиця Борщагівська, удалі Гузара і Курбаса. Невеликі ускладнення тільки ближче туди до Героїв Космосу і безпосередньо до Лейпцига. А потім далі норм до кільцевої дороги. Можна їхати, невеликі ускладнення від бульвару Жуля Верна і до заїзду на Кільцево. Біля шпалерного ринку традиційно ввечері теж невеликі ускладнення можливі, так що зважайте, будь ласка. Ну і давайте подивимося, чи змінилася ситуація в напрямку Вишгорода. Та ми з понеділка взяли цей маршрут теж собі в скарбничку. І маю вам сказати, що і Богатирська їде, і туди далі до Водогону, норм, і поворот, і вниз потім спуск. Доволі непогано все це складається. Вулиця Дніпроводська і далі набережна вулиця. Ось на набережній трішки можуть бути певні ускладнення. Це вже, друзі,

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, продовжуємо. 18 година 37 хвилин на студійному годиннику. У нас є слухачі, які кажуть, слухали вже пана Олега кілька годин тому на Суспільному. Тому, каже, ви вже нас не здивуєте. А ми спробуємо. Олег Китков, головний редактор військового порталу Defense Express. Олеже, вітаємо. Слава Україні!
4: Ярослава, дякую за запрошення.
3: Дивіться, хотів тоді би розпочати з приводу загрози реактивних дронів. На цьому тижні, здається, ситуація більше стає, набуває якогось розголосу, та починають говорити різні видання. Тому, власне, давайте і ми про небезпеку поговоримо. І в сьогоднішньому повідомленні від Юрія Ігната було про те, що він просить, власне, ці формулювання вважати такими, як позиція повітряних сил, трактую. І загалом, от що відбувається? Він каже, що під час деяких атак реактивні БПЛА становлять до 2/3 від загальної кількості застосованих дронів. А ви, як спеціаліст, можете трішки нам допомогти розібратися так тезисно про різницю і про протидію цих реактивних шахедів, враховуючи їхню швидкість в порівнянні з попередніми варіантами?
4: Абсолютно. Тобто ми говоримо про доволі насправді важливий момент. Він полягає в тому, що ми підійшли до того етапу, коли різниця насправді між шахедом, умовним реактивним шахедом, і крилатою ракетою вже стає максимально якоюсь ефемірною. І через використання різних назв з'являються от додаткові питання, що нам робити, що працює, що буде працювати, які контрзаходи і все те інше. Тим паче, що дійсно для деяких виробів можливо, що використання там фраз реактивні дрони, наприклад, як Герань-4. Тобто Герань-4 – це фактично дуже схожий конструктивно шахет, тобто те саме дельтаподібне літаюче крило, але вже з реактивним двигуном. І, наприклад, є Герань-5, яка просто є іранською крилатою ракетою Карар. І все. Тобто вона фактично крилата ракета. Є бандероль, яку також намагаються назвати реактивним дроном, але вона є крилатою ракетою. Тому, щоб було простіше і зрозуміліше, все, що дозволяє збивати крилаті ракети, дозволяє збивати реактивні дрони, які можна називати там мініатюрними крилатими ракетами, якщо хтось хоче. У питанні тому, що не буде настільки ефективним, то, звісно, мобільні вогневі групи, які використовують кулеметне озброєння, не будуть ефективні проти крилатих ракет. І так, це нормально, тому що вони можуть ефективно працювати проти гвинтових шахедів, які зараз ворог використовує менше, але це не зовсім означає те, що він вже не буде їх використовувати. В принципі, до цього також трохи пізніше повернемось. Зенітні дрони. Зенітні дрони в класичному вигляді, як от ми їх бачимо, то вони мають обмежену ефективність. Є моделі, які можуть наздоганяти деякі моделі реактивних там шахедів, тих самих, наприклад, Герань-3 або там Герань-4, коли вони на маршовій ділянці. Тобто, коли воно летить не зі швидкістю там під там 400-450 кілометрів, а коли на крейсерській 300 кілометрів на годину, от тоді можуть перехопити. Що зараз відбувається? З боку України відбувається створення зенітних дронів як дешевого засобу знищення повітряних цілей, які можуть наздогнати такий клас цілей. Це черговий виток тих технологічних перегонів, які відбуваються у нас вже з 22-го року. Щось придумує ворог, ми знаходимо контрзаходи. Ворог дивиться наші контрзаходи, придумує контрзаходи на наші контрзаходи, ми придумуємо контрзаходи на інші, і так далі. І так, це такі гвитки один за одним. Тобто ворог почав взагалі робити для того, щоб продавлювати нашу протиповітряну оборону, змовити використання дорогих ракет на шахеди, ми почали масово їх почав виробляти. Чим ми відповіли? Тим, що ми почали розгортати мобільні вогневі групи, які згодом озброїлись, ну, це були кулемети, після цього там відповідні там зенітні установки. На піку вони отримали зенітні дрони. Ворог побачив всю ефективність, як воно працює. Зокрема, був епізод, коли наприкінці травня, мені здається, протягом доби була просто безперервна фактична атака, коли було запущено понад 1400 дронів різних типів. І українська протиповітряна оборона абсолютно це, ну, прожувала, виплюнула і збила там далеко понад 90%. Тобто показали стандартну ефективність. І можна лише зрозуміти, от просто для порівняння, ми так говоримо про це, а тепер без уявлення, насправді, наскільки це було знову з боку наших сил оборони, ну, дійсно унікальне, тому що от згадаємо, як Польща там відбувалася від відцисти пінопластових гербер, як Румунія ганяється за реактивним дроном на чотирьох винищувачах і не може його збити. Як по Польщі черговий раз там прилітає крилата ракета, і за нею також ганяються декілька винищувачів, а поляки говорять, ну ми її не збили, але от якби вона там трохи ще полетіла, то от тоді б збили. Ну, не українське зерно, можна зрозуміти. А тепер уявимо, що летить умовно по Польщі 1400 дронів. І що від Польщі залишається, поки за ними ганяються там винищувачі, які спочатку мають ідентифікувати те, що це дрон, ще й спитати по радіо, а ти дрон чи не дрон, дізнатися, а що там він хоче, і лише після цього отримати від вищого командування дозвіл на збиття, його збити. І скільки вони їх можуть взагалі збити в принципі? 1400 дронів. Ми збиваємо понад 90%, тому що, не помиляюсь, 94 було чи 95. І після цього дійсно РФ різко скорочує використання гвинтових шахедів. Але, що момент, вже там є інформація, що дійсно є накопичення гвинтових шахедів, які РФ не використовує. І якщо подивитися статистику за 23, 24, 25 рік, літом завжди ворог знижував використання шахедів, тому що літом короткі ночі, вони світлі, якісна погода з високою видимістю. Але як тільки наступають вже осінньо-зимовий період, коли ночі довші, коли є хмарність, там ще низька хмарність, дощ, туман, все інше, от тоді ефективність мобільних вогневих груп скорочується, тому що віддимість погана, ефективність дронів зенітних скорочується, тому що погодні умови погані, і тоді от ворог починає використовувати той запас. Та сама ситуація була знов таки і у 23-му, і у 24-му, і у 25-му році.
3: Пане Олеже, і тоді ще запитаю, на цьому тижні там стало відомо про те, що повітряні сили більше не публікуватимуть, ну, принаймні наразі, та кількість запущених ракет росіянцями в перший день пан Ігнат коментував, що, мовляв, просив медіа не говорити про те, що не збито жодної ракети, звертався до медіа і до адміністраторів телеграм-каналів, а потім загалом це припинилося, тобто вже не публікується кількість ракет узка. Казали, що будуть давати узагальнену статистику. Скоріше за все, мова йде про те, що ми говоримо там за липень стільки, за серпень стільки. Але я, коли на початку тижня говорив з експертами, то я побоявся одного, що буде наступна масова атака, наприклад, і буде летіти з двадцяток або ж, можливо, більше там балістичних ракет, і буде черпатися десь з інших джерел, і будуть люди один одному передавати, що летіло 50, 100, 100-500, от, і, власне, це буде тільки розганятися. Як ви вважаєте, наскільки це був правильний крок з боку повітряних сил?
4: З одного боку, тут насправді дійсно немає такої от унікальної відповіді, яка була би правильна. Тому що, по-перше, ми вже давно звикли до того, що Сили оборони України, вони комунікують зі суспільством, і в нас, мені здається, між суспільством і Силами оборони України доросла дискусія. І всі все розуміють, і це не та ситуація, коли ну, можна ховати будь-яку інформацію, і там суспільство говорить окей. Чому, можливо, які причини були відносно цього рішення? Тому що як тільки з'являється інформація про те, що перехопили, одразу з'явиться, що Україна отримала ракету до Петріота.
3: Так.
4: Це ж логічно.
3: Так, логічно.
4: І тут одразу питання, а навіщо ворогу про це говорити? Ну, тому що він також може зайти на Фейсбук, чи Телеграм повітряних сил, і побачити, ага, так, вони пишуть, там, запустили, там, вони прохували, що до них долетіло, то стільки. Ще важливий момент, який насправді також може бути пов'язаний. Зараз РФ почала використання північно-корейських ракет. І не всі з них долітають. Можливо, дійсно не варто інформувати про ворога, скільки до нас реально долетіло. Хай цим займаються самі рашисти своїми власними радіолокаційними засобами, відслідковують свої ракети і як вони там в них розсипаються і все інше. Наступний момент. Як тільки ми ж говоримо про те, повітряні сили сказали про те, що збили, одразу можна банально порахувати, а скільки ж то ракет Україна використала. Ну, тому що Росія знає, куди вона запускає. І, наприклад, запустили вони по Києву 20 ракет. Повітряні сили відповіли, збили там 10. Ну, значить, від тих запасів, які отримала Україна, від тих ракет, які Україна отримала, мінус 10. Скільки ви там могла отримати, напевно, можна паралельно дізнатися якимись там розвідувальними каналами у європейських країнах. Ну і просто зводити математику. Це не те, що таке рішення точно правильне і точно унеможливить там потуги ворога і все те інше. Але хоча б, мені здається, ну, хоч змусить рашистів хоч трохи попрацювати, а не отримувати всю інформацію на будучку.
3: Окей, хай працюють. А з приводу того, що говорив президент, просто пролунали оце число 10% американського запасу ракет для Петріот дозволять Україні збивати всю російську балістику. Тут було сказано всю російську балістику, знаєте, і 10%. Я хотів вас запитати, наскільки ми з вами часто говоримо про запаси, та наскільки це можливо дізнатися там з відкритих джерел, але наскільки релевантними є ці цифри, на вашу думку?
4: Тут важко говорити, скільки, от, тому що проценти це дуже важко, і, мовляв, 10% вистачить. 10% дійсно від чого? Можливо, можна згадати попередню його фразу відносно того, що от коли була зустріч у Білому домі, мовляв, Україна просила 300 проти балістичних ракет до Петріота на зиму. По 100 одиниць на кожний місяць. І попри те, що у Білому домі говорять, мовляв, в нас цих ракет просто завелись, всі ці розмови про те, що ми їх багато відстріляли, взагалі в нас склади вже дно показали, все це фейки, і говорять це от вороги народу. Ну, попри це, от після цього Трамп сказав, що, мовляв, їм ракети самим потрібні. Щодо кількості, то 2700 у них було на початок року. За підрахунком ЦИС, це дуже авторитетний американський безпековий інститут. Зараз він вважає те, що у США залишилось 800 ракет ПАК-3 і також приблизно 200 ракет ПАК-2. Тобто, якщо рахувати, ну, всі разом, то, ну, 10% із них – це 100 ракет. Можливо, враховуючи те, що є інші постачання, є, зокрема, механізм Pearl, який, коли ракети закуповуються, це ще по, ну, 50-60 на місяць тих ракет США виробляє, частина з них може йти до України, плюс запаси ракет, які є все ж таки у деяких інших країнах, там вже почали говорити, мовляв, у Польщі там щось є, зрештою є Греція та Іспанія, які володіють ракетами ПАК-2, вони гірше перехоплюють балістику, але тим не менш. Ну, можливо, за рахунок, що от Грецію вдасться якось мотивувати, тому що Греція дуже дистанціюється від війни з РФ України і, ну, скажімо так, знаходить найкращі умови для того, щоб за своє не дуже нове озброєння отримувати максимальний зиск. Вони свого часу обмінювали БМП-1 на мардери один до одного. От. Тому, якщо на Грецію якось Євросоюз ще зможе там тиснути, плюс до поляків, то якусь частину ракет, ну, можливо, та й отримати. Але об'єктивно, чесно, я би не дуже би шукав у словах українського президента, які сказані для американських видань, ну, точні числа, тому що важливо сказати, ну, типу, Україна не просить все, Україна не просить там всі ракети, які є. Ми просимо от християнську десятинку. Будь ласка, от ми душимо, нам потрібно.
3: Мені здається, пане Олеже, вибачте, проб'ю, якраз тут закладено оце було, це звернення, що всього лише 10%. А просиш більше, отримаєш менше, все одно тут навіть якщо 5%. Це такий посил правильний і такий людський, скажімо так, спрацювати би мало, але...
4: Так, але, ну, і знов-таки, я доволі песимістично відношусь зараз до запасів ракет до Петріота, тому що, ну, те, що відбувається, відбулося у війні США проти Ірану, вони назвали операцію Epic Fury, це вийшов Epic Fail. І те, що в них не вистачає ракет і все те інше, не вистачає, при цьому не лише проти ракет до Петріота, не вистачає томагавків, не вистачає атакамсів, не вистачає ПРСМ, не вистачає JASSM, тобто, ну, всіх абсолютно ракет, тому що вони багато чого вистрілили безрезультатно. В принципі, без результату. Тому що зараз вони, якщо спочатку говорилось про те, що Іран там має ядерну програму припинити, і цей збагачений уран віддати, і протоку розблокувати, і все те інше, і взагалі там має статися зміна влади, то тепер говорять, ну давайте хоч протоку відкриємо.
3: Це правда. А скажіть мені, зараз уточню по ПАК-2, далі підемо про атакамси, поговоримо, ще маємо 6 хвилин. А про ПАК-2 у цій війні, чи є, можливо, якщо пам'ятаєте, та, наскільки він був дієвим. Ми говоримо про те, що він гірше справляється, але чи є розуміння, наскільки гірше він, і чи ми його застосовували під час цієї війни?
4: Його застосовували, є фотографії, є згадки про нього. Є, більш того, ми отримували не лише ракети, через США ми мали отримати з Ізраїлю Patriot PAC-2, які вони були на озброєнні Ізраїлі, він зняв з експлуатації, через США їх викупили і мали передати нам, можливо, навіть не обгрейджені до PAC-3. Тому ми точно використовували PAC-2. І ракети, і навіть, можливо, комплекси. Щодо ефективності, неефективності, то насправді є у публічному доступі наукова праця від повітряних сил, від Харківського університету повітряних сил, і в ньому вказані ефективності. Ця інформація публічна, вона легко навіть гуглиться, кому цікаво. Вважається те, що ПАК-3 МСІ, тобто той комплекс, то ті ракети, які ми використовуємо максимально активно і просимо, тому що вони довели свою максимальну ефективність. Їхня ефективність проти балістичної рак-цілі визначена як до 0,8-0,9, тобто 80-90% на те, що одна ракета прихоплить одну балістичну ціль. Там вказано ще й дальності, я їх вже називати не буду, але знов таки інформація публічна. Але ПАК-2 має вирогідність приблизно 0,5-0,6 і дальність вдвічі-втричі меншою. Більше того, головна різниця між ними в те, що ПАК-2 він не перехоплює балістичну ціль шляхом кінетичного знищення. Тобто, коли ПАК-3 просто влітає і знищує балістичну ракету разом з бойовою частиною, що є у повітрі. ПАК-2 уражає уламками, близьким підривом, і після цього балістична ракета лише зможе змінити траєкторію свого польоту і впасти не у ціль. Якщо захищається, наприклад, аеродром військовий, чи військова частина, яка стоїть там у голому полі, все працює, все ідеально. Коли мова йде про те, що ціллю є місто, вже виникають аспекти. І саме про це свого часу там навіть у командуванні повітряних сил, коли там одна народна депутатка показувала в прямому ефірі вирву від російської балістики, знімаючи, куди саме вона прилетіла, то от повітряні сили мали вийти на таку комунікацію і пояснити, як працюють різні варіанти Патріота.
3: Олеже, ще є 3 хвилини десь. Давайте про ці атакамси, які Україна отримає від Туреччини. Там оця історія була, коли на вихідних спрацювала новина, що, мовляв, ми у турків купуємо, ну, не напряму, але через американців, і мова про Pearl, знову ж таки, та, бо турки, в принципі, в цій війні будуть і туди працювати, це вже зрозуміло. Що варто розуміти про ті атакамси, які до нас звідти прийдуть? Бо давненько ми про атакамси взагалі не говорили. Свого часу, пам'ятаєте, про ці аеродроми, які на відстані досяжності, скажімо так, до 300 кілометрів, ми часто говорили, росіянці там перелітали, перебазовувалися. І потім якось все про атакамси знову мовчанка. Що варто в цій ситуації розуміти?
4: Я не впевнений, що через Pearl там участь США в тому, що це необхідно отримати дозвіл на реекспорт. Це американські ракети і будь-яке американське озброєння, як і будь-яке озброєння, яке було виконано третьою країною, при експорті необхідно отримати дозвіл на цю процедуру від виробника. І відносно США це 100%, тобто це без цього взагалі ніяке американське зброя нікуди ніколи не поїде. Тому там скоріше за це прямий продаж, тобто Україна просто закупить у Туреччині, але США мають дати такий дозвіл. Відносно цих атакамсів, то вони були закуплені Туреччиною ще у 90-х роках. Ракети не молоді, тому Туреччина знов-таки їх і продає, тому що строк їх експлуатації вже вибігає, ну чи наблизився до кінця. Тобто, ну, це знов-таки не нові ракети будуть, і це перша версія атакамсів. Ракети атакамс, які просто позначаються як М-39 або блок МГМ-140 і блок ВАН. І це версія, яка має дальність 165 кілометрів і несе касетну бойову частину на 950 елементів. Тобто це ті самі версії атакамсів, які ми першими отримали від США ще там у 23-му році, мені так щось пам'ять підказує, да, 23-му, осінь 23-го року. От саме такі, що вони можуть, тобто вони касетні, тобто це ідеальний засіб для ураження таких цілей, як аеродроми, але є про цим певна проблема. Русня перед тим, як американці, там вже було, напевно, у 23-му році була дуже така довга дискусія, що ми потребуємо атакамси, нам їх хто давали, то не давали, це обговорювалось. І поки це публічно обговорювалось, Русня просто вивела свої літаки на відстань понад 165 кілометрів. Навіть не літаки, а більше вертольоти. І у зоні 165 кілометрів об'єктивно, ну, зараз от від нуля, так, навіть так, без відступу, то РФ не тримає літаки. І вертольотодроми також вже не тримає. Але побудувала у зоні якраз ураження, причому адекватні, тобто ми відступаємо від лінії фронту, умовні там 50 кілометрів глиб, і з 50 кілометрів здійснюємо пуск оцих атакамсів, які летять на 165. І у цій зоні вже є цілий ряд так званих дронопортів, з яких Русня запускає свої шахеди. В тому числі і на поки окупованій території Донецької області, прямо з Донецького аеропорту, у Воронівській області, Белгородській області. І вони якраз от і потрапляють у зону ураження. І знов-таки через те, що якби через просто США опублікували цей дозвіл, і Русня точно знає, які атакамси є у Туреччині, яка там далі, які бойова частина, я б очікував, що вони приймуть якісь на відповідні заходи. Що ще можна цими атакамсами робити?
3: Можна 30 секунд, Олеже, ще маємо.
4: Да, вони дуже чудово підходять для знищення позиції протиповітряної оборони. Ну і також це дуже ризиковано, але можливо спробувати попрацювати проти пускових, але це вимагатиме, ну, просто вищого пілотажу з точки зору часу, який буде необхідний для знаходження цілі, її передачі координат і запуску вже атакамсу.
3: Олеже, дуже дякую. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. І ми знову не встигли поговорити про оці інтернет-супутники «Рассвіт» і про протидію. Минулого тижня ми відклали на цей тиждень. Цього тижня ми відкладемо на наступний. Ну що ж, в принципі, поки вони не є такими дієвими, тому можемо собі це дозволити. Олегу, дуже дякуємо і почуємося наступного тижня, друзі, традиційно в нашому форматі. А зараз підемо на блок новин. Залишайтеся, будь ласка, на хвилі Київ FM.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про випробування новітніх дронів-перехоплювачів України, ефективність антикорупційних органів, а також про те, як нищити ворожі НПЗ просто у власному смартфоні. Спершу про нашу обороноздатність. Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі проходять бойове тестування. Їх мета – знищувати реактивні шахеди. Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров, оприлюднивши відповідні кадри. Крім того, після успішних випробувань військо почало офіційно закуповувати українську керовану авіабомбу-вирівнювач. Разом із цим в Україні розробляють близько 10 зразків високоточного авіаційного озброєння, щоб зменшити перевагу Росії у використанні керованих авіабомб. Тим часом на Сумщині напнуть ще більше антидронових сіток. Уряд виділив на це 70 мільйонів гривень. Від безпілотників захищатимуть логістичні маршрути. Загалом охопити збираються ще 37 кілометрів шляхів. Антидронові сітки також зводять у Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А тепер про ефективність антикорупційних органів. З початку року НАБУ і САП повернули у державний бюджет понад 2 мільярди гривень. Серед іншого йдеться про прямі відшкодування завданих державі збитків, кошти та майно, конфісковані за рішенням Вищого антикорупційного суду, а також кошти, які вдалося заощадити на закупівлях дронів. Звістка для водіїв у столиці. Найближчого понеділка, 17 серпня, дорожники частково обмежуватимуть рух Золотоустівською вулицею. Ремонтуватимуть асфальт від вулиці Павлівської до 14-го будинку. Впоратись з усім мають до 31 серпня. А тепер до уваги батьків. На порталі послуг Києва спростили переведення учнів між школами. Гарантійна довідка більше не потрібна. Освітні заклади комунікують між собою онлайн. Для батьків це означає менше поїздок, очікування та бюрократії. Додам, у планах також створити цифрову особову справу учня, аби повністю відмовитись від передачі документів між школами. І на сам кінець. Тепер російські нафтопереробні заводи можна нищити просто зі смартфона. Перший окремий центр СБС разом із платформою Deep State запустили гру Deep Strike Arcade. Гравці можуть наносити дронові далекобійні удари, оминаючи ворожу ППО та РЕП-системи. Серед цілей на вибір є аеродроми, арсенали та НПЗ. Усі локації реальні. Посилання на гру є на офіційних сторінках Сил безпілотних систем. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година 4 хвилини. Дякуємо Кирилові. І ми рухаємося по столичних шляхах. Сподіваємося, рухаємося. А здається, сьогодні ввечері не було якихось критичних прям напрямків, де просто, знаєте, так, з розумінням того, що ви там до 9 будете стояти. От північний міст, наприклад, ну, гарно проїзним виглядає, ну, трішки доведеться, ну, хвилин 15 додатково там на мосту постояти. А Подільсько-Воскресенський взагалі не будете мати ніяких труднощів. Просто поїдете і буде вам щастя. вийдете собі туди вже на проспект Романа Шухевича, потім на Онре де Бальзака і поїдете на свою любу Троєщину, будете насолоджуватися життям в цьому мікрорайоні, будете привіти нам передавати з Троєщини, от там, де я не жив взагалом в Києві, не знаю, чи хотів би жити. Зараз, враховуючи мій графік, точно би не хотів жити на Троєщині, тому що мені б доводилося зранку приїжджати і ввечері їхати, бо додому я би не ризикував їздити на Троєщину, ну, сенсу не було би, просто жити в дорозі, ну, його, чесно кажучи, я вже живучи за 40 хвилин від роботи, теж вже відчув ці переваги за півтора роки, і зараз, коли опція змінилася, я розумію, що от за ті два місяці, коли я вже не живу на відстані 40 хвилин від роботи, і мені не треба їхати туди-сюди, власне, я отримав певну перевагу, організм відновлюється краще, організм менше стресує. Я не знаю, що робить колега, але щось дуже шумно. Не, я бачу, що вона робить, але питання, для чого саме зараз, коли ефір працює, коли ми в ефірі, не знаю, що відбувається. От інколи ти отак дивишся на колегу і не розумієш. От прям для чого. От, як казав сьогодні, ну, щоправда, немає в тебе поряд нікого, як казав сьогодні Євген Воронков, коли ми з Ніною, от Сашко наш був в ефірі, близнюк, а ми з Ніною так пошепки перемовлялися, він такий: зараз розсажу зараз. От так ми жартували сьогодні зраночку. Пам'ятаєте, сьогодні для тих, хто не був зранку, то сьогодні наш Олександр Близнюк, ведучий ранкового шоу «Київ Монінг», якраз сказав, що у його дітей сьогодні що? День народження, та? І виходило, що в них двоє, і вони близнюки, і, власне, мем і цікаві ситуації, що у близнюка близнюки. Я так посміявся, він видав, і сьогодні я почув, знаєте, що я люблю? Коли людина має можливість видавати імпровізацію. Я пишаюся колегами, які можуть собі це дозволити. Так відкривається справжня середина, справжня сутність ведучого, ведучої. Просто коли ти працюєш по заготовленому, ти боїся якихось певних моментів, ти боїся там відхилитися, а цього не треба боятися. Ти маєш це вміти робити і бути в цьому плані як риба у воді. Ну що ж, друзі, от, власне, ми з вами рухаємося далі. Сподіваюся, ви сьогодні доїдете і все буде добре. Дорожня хроніка повернеться вже в понеділок зранечку, обов'язково вмикайтеся о 8:05. Ми рухаємося далі, картина дня триває.
7: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
10: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Чому Федоров не на протестах? Боїться взяти на себе відповідальність? Не готовий до кар'єри політика? Капітулював перед Зеленським і зрадив картонковий Майдан? Або взяв тактичну паузу і готується до свого головного ходу? У яку гру грає головний технократ країни? Хто грає проти нього? І що буде далі? Давайте розберемось. Чого боїться Федоров? Вперте небажання Федорова хоча б вийти до людей на протести його імені стало для нього токсичним. Тому він пішов на стрім-інтерв'ю до свого екс-радника в Міноборони і популярного блогера Сергія Стерненка, де він волів би пояснити свою поведінку, тобто вперте уникання будь-якої критики особисто Зеленського і уникання виходу до протестувальників, що досить дивно, коли тисячі людей по всій країні скандують саме його прізвище. Отже, Федоров хотів показати, що за спокійним обличчям цифрового технократа приховуються прораховані та цілком раціональні побоювання. Мовляв, це не панічний страх зробити рішучий крок і порвати зі своїм вчорашнім патроном, а чіткий аналіз загроз. Перша загроза – силовий пресинг. Посада міністра оборони під час війни – це щоденний підпис документів на мільярди гривень. Федоров чудово розуміє, якщо він перейде у відкриту опозицію до президента, Банкова миттєво активізує силовиків, які знайдуть документ, щоб відкрити проти Федорова кримінальне провадження. Та й за роки спільної роботи, вочевидь, і Зеленському, і Федорову є що розказати один про одного. А ризикувати і починати відкриту опозиційну діяльність проти вчорашнього шефа він явно не готовий. Може, й правильно, враховуючи війну. Однак варто розуміти, що політика – це про здатність ризикувати. Як ризикував сам Зеленський у 2018-му, коли пішов у президенти. Федоров поки що ризикувати не хоче, а значить не готовий бути самостійною політичною фігурою. Друга загроза – демонтаж і зачистка команди. Головний фантомний біль Федорова – знищення того, що він будував роками. У Мінцифрі та у Мінобороні та навколо них працює понад десятки залучених ним спеціалістів. Прямий відкритий конфлікт із Банковою автоматично запускає внутрішньосистемні зачистки. А ключові проекти від закупівлі дронів до балістичної програми ризикують бути заблокованими. Третя загроза – втрата суб'єктності та перетворення на ширму. Психотип Федорова – архітектор процесів, а не фасадна фігура. Він відмовляє Зеленському з його пропозиціями бутафорних посад, бо втратити суб'єктність і залишитися ширмою, якою прикривають чужі корупційні схеми, для Федорова гірше за повну відставку. Тим більше, що він чудово розуміє – посаду з реальними повноваженнями та важелями впливу Зеленський вже ніколи йому не дасть. Адже не для того затівалася вся ця дурнувата комбінація з відставкою всього Кабміну, тоді як основною метою було усунення саме його, Федорова. Як тільки Зеленський побачив його прізвище у політичних рейтингах. Мотиви та амбіції. Незамінність як головна зброя. Через інтерв'ю у Стерненка Федоров намагається показати суспільству, що він діє не як емоційний політик, а як системний гравець. Що його мотивація базується на двох фундаментальних амбіціях. Перша – монополія на візію технологічної війни. Його мета – зафіксувати за собою статус єдиного архітектора технологічної війни. Він доводить, що застаріла бюрократія без його системи просто неефективна. Він незамінний. Друга амбіція – капіталізація довіри. Свідомо відмовляючись від агресивних випадів, Федоров підтримує свій чистий образ перед суспільством, ЗСУ та міжнародними партнерами. Після відставки довіра до нього зросла в рази. Це капітал, який робить його занадто великою фігурою для швидкого списання. Тож він намагається не здаватися самостійним політиком і всім видом показує, що він вище за суто політичні міркування. Картонковий протест. Зрада чи тактична пауза? Але все це аж ніяк не знімає питання його готовності брати на себе відповідальність. Бо коли тисячі людей виходять на вулиці із закликами повернути Федорова, виникає головне питання – чому він сам не очолить ці акції? Це капітуляція? Це страх? З точки зору профайлінгу, це математично розрахована тактична пауза і класичний маневр дистанціювання. Федоров розуміє, що як тільки він очолить колони, ОПМ миттєво обрушить на нього весь медійний ресурс, назвавши це замовним політичним перформансом ображеного чиновника. Він не засуджує людей, а навпаки, дякує їм. Підкреслює, що це прояв живої української демократії. Він фіксує свій зв'язок із вулицею, але показує, що відмовляється використовувати людей як важіль тиску. Його стратегія – зачекати виходу парламенту з канікул після 18 серпня. Він відмовляється від декоративних посадових подачок Зеленського та утримує паузу. Так він вичікує моментів кадрової та політичної кризи системи, яка неминуче настане. І ось через що. Інтимна вертикаль Зеленського. Або хто грає проти Федорова? Згідно з розслідуваннями «Української правди», проти Федорова грає конгломерат із трьох ключових сил. Група Єрмака Арахамії. Керують кадровими конфігураціями та парламентським голосуванням. Мають персональну зацікавленість у збереженні контролю над оборонкою. Керуються страхом появи неконтрольованого альтернативного центру сили з високим рейтингом, який загрожує монополії на владу і на оборонний сектор, де сконцентровано найбільше грошей. Їхня мета – його ліквідувати. Фігуранти Міндічгейту. Впливові неформальні гравці, які, як свідчать плівки НАБУ, на зустрічах у квартирах обговорювали діяльність конкретних оборонних компаній, зокрема «Файрпойнт». Колишній міністр оборони Рустем Умєров, за даними плівок розслідувачів, був тісно інтегрований у коло Міндіча і Штілермана. Старе оборонне лобі. Компанії та бізнесмени, чиї пропозиції та тендери блокувалися за каденції Федорова через запровадження прозорих процедур. Після його відставки вони повертаються. Ну і комфортні виконавці. Зеленський хоче бачити на посаді Міноборони зручного менеджера, який не ставитиме питань, ультиматумів і реалізовуватиме вказівки без власних амбіцій. Прогноз. Що буде далі? Вочевидь, Зеленський не зупиниться ні перед чим, аби нейтралізувати Федорова як потенційного конкурента, який відкушує саме його електорат. Щоправда, добивати Федорова у розпал протестів президент все ж не ризикне, щоб не дати вулиці нового дихання. Тому, судячи з усього, стратегія Зеленського така. Етап перший. Серпневий тест. Банкова планує затвердити в парламенті контрольовану чи нейтральну фігуру, остаточно закрити тему повернення Федорова та збити протестну хвилю. Етап другий. Удушення Федорова кримінальними справами проти нього та його оточення. Етап третій. Пропозиція компромісу, де Федорову можуть знову запропонувати якусь посаду без реального впливу, щоб сказати: «Ну ось, бачите, ніякого конфлікту немає, а Міша – гарний менеджер епохи Зеленського, просто трошки загрався, а тепер повертається до стіла на своє завжди третє місце». Однак проти цього сценарію може зіграти дуже ймовірне осіннє загострення. Без жорсткої системи контролю та прозорих тендерів можуть загостритися проблеми із закупівлями БПЛА, протибалістичним захистом та постачанням. Дефіцит ефективності системи знову стане очевидним. І ось тоді Федоров, який прагне залишатися у статусі головного технологічного резерву країни, може отримати шанс на перемогу у цій війні з Зеленським. Адже він явно вичікує час для свого головного ходу. Тож, якщо криза оборонного управління поглибиться, Банковій доведеться шукати з ним діалог. Реальний, а не той, який вона хоче. І тоді Федоров зможе розмовляти із Зеленським вже із зовсім інших позицій. Але побачимо, як будуть розгортатися події. І що переможе? Страх, жадоба до влади чи бажання дійсно щось змінити?
11: Жести, рішення, емоції, Усе має значення.
12: Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
13: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
10: Ну що ж, друзі, продовжуємо «Картину дня». Володимир Бузько, Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопотюк. І з нами на зв'язку вже є Володимир Омелян, політик, дипломат, майор Збройних сил України у відставці. Пане Володимире, вітаємо, слава Україні!
14: Вітаю, студія. Героям слава, добрий вечір.
10: Дякую, пане Володимире, що ви сьогодні до нас приєдналися. Хочу поговорити з вами і про внутрішню політику, і про зовнішню. Хочу розпочати з того, що рівно місяць, як тривають протести після відставки Федорова. За місяць президент так і не дав ніяких переконливих пояснень, чому він звільнив ефективного міністра оборони. І головне, хто тепер буде міністром, тому що виконувач обов'язків Хмара, виконувач обов'язки. І наступного тижня Рада буде повертатися до роботи, і президент має внести кандидатуру в Києві. Сьогодні буде протест на площі Івана Франка. В неділю знову заплановано протестну ходу за діалог і відповідальність. Як ви оцінюєте стратегію комунікації президента з людьми?
14: Ну, дивіться, відверто, я завжди підтримував Федорова, тому що я вважав, що він є найкращим серед найгірших, або одним із найкращих серед найгірших. Але, тим не менше, він є членом команди президента. І він це ніколи не відкидав, він ніколи це думку не змінював. Більше того, навіть в своєму прощальному брифінгу він підкреслив, що він 7 років вірою і правдою служив президенту. Не українському, не а саме йому. Тому я не знаю, хто чим керується. Я вважаю, що великим досягненням мітингу є те, що насправді в нас відбулася заміна головкома. І Драпатий, на мою думку, зможе продемонструвати абсолютно іншу якість і планування, і підходу до ведення війни з українського боку. А щодо міністра оборони, ну, дасться чути. Відверто кажучи, те, що Федоров був 6 місяців міністром оборони, не дає йому права говорити, що він найкращий міністр оборони за всі ці часи, і він може бути тільки міністром оборони. По-друге, ну, якщо ми будемо виходити з того, що ми будемо міністрів оборони призначати на Майдані, то давайте ми тоді просто вже повернемося до того, що поміняємо президента на Майдані, і далі, можливо, у нас будуть якісні кадрові призначення в усіх сферах, а не лише в Міністерстві оборони.
10: Да, ось така пропозиція радикальна. Цікаво, що на сайті ОП відмовилися зареєструвати петицію за продовження реформ в оборонній сфері. От, власне, за що і стоять люди. У них от в свідомості Федорова асоціюється саме з реформерами і ламанням тих схем, введенням прозорих конкурсів, конкуренції прозорої. І ось зараз ця петиція мала назву «Припиніть ігнорувати народ», і її відмовляються реєструвати.
14: Ну, знову ж таки, дасться чути, тому що за часів каденції Федорова і на посаді міністра діджиталізації, потім віце-прем'єр-міністра, потім міністра оборони, були різні історії, які пов'язують його прізвищем. Десь, як кажуть, боровся з корупцією, десь не так успішно боровся з нею. Про великий жаль, я так не почув від нього прізвищ і конкретних схем, які він подолав. І з яким чиїм важким спадком він боровся? Шмигаля, Умєрова, Тарана, Резнікова. Ну, треба було трошки піти далі, бо навіть такі абстрактні додатки коти, які б'ються з вітряками, безіменними, ну, це трошки не та історія. І плюс, все-таки, якщо він хотів перейти в політику і стати політиком вже за своїм покликанням, а не просто за посадою, то для цього недостатньо змінити просто плашку у Фейсбуці. Треба було вийти до людей і з ними поговорити. І знову ж таки, якщо в час війни він вважає там якісь громадські збурення недоречними, тоді правильно, що він мав зробити. Його звільнили, як він вважає, несправедливо. Його звільнили за результати позитивні, а не за те, що він був корумпантом так само. Ну тоді прошу дуже вступати до лав Збройних сил України. І тоді ми можемо говорити про нормальну політичну кар'єру. Бо, на превеликий жаль, жодного звільненого чиновника Зеленського ми досі в війську так і не побачили за всі 7 років.
15: Пане Володимире, що ви бачите, відбувається взагалі в Міністерстві оборони? Тому що люди вимагають реформ, люди вимагають, щоб не крали на зброї, люди хочуть, щоб у нас було достатньо коштів на озброєння і розвиток нашого ВПК, щоб це були конкурентні умови, щоб найкращі вигравали, щоб ми могли технологічну війну виграти з Росією, бо інакше нам не виграти, бо по кількості вони переважають, нам потрібна якість. І от, власне, люди ж стоять за все це, Федоров як символ став, то його там взяли на ці плакати і повернення вимагають. Але, в принципі, якщо в корінь проблеми дивитися, то як ще інакше спонукати владу до змін саме такого порядку?
14: Дивіться, говорити правду. Одна з наших найболючіших зараз точок – це відсутність антибалістики і відсутність української балістики. Бо я наголошую завжди, що проблема не лише в ППО, а проблема в тому, що в нас немає наступальних видів озброєння, проти яких росіяни теж будуть безсилі. Повірте мені, російські ППО проти балістики будуть працювати набагато краще, ніж українські ППО. І якщо ми маємо доступ до найсучасніших західних технологій, нехай не вистачає ракет, так, то російські технології, ми бачимо, як вони працюють проти дронів. Лише максимальна насиченість дозволяє стримати наступ українських дронів на Москву чи в Санкт-Петербург, і то не зовсім дало завжди. А от якщо б десятки і сотні українських балістичних ракет полетіли в напрямку Москви, я думаю, що російські ППО б пролилися повністю. Але в нас їх немає. І це теж те, що я очікував від Федорова, що він відверто вийде і пояснить, що відбувається з компанією Firepoint, в яку вбухали мільярди доларів коштів українських платників податків і наших союзників. І нас вже 3 роки поспіль годують казками про українську балістику, про українську антибалістику, про українські крилаті ракети, про те, що буде збивати російські супутники, які поки що ж, слава Богу, запускаються на великих кількостях, про якісь там ППОшні щити Європи. Врешті-решт, Штілерман, от він вже там займається зміною конституційного ладу в Україні, там подає поради в усіх сферах, скоро буде Стопатенко борщ готувати. Тобто він буде займатися чим завгодно, крім того, на що йому дали гроші. Оцю позицію Федорова я би хотів від нього почути хоча б в цьому конкретному аспекті. Бог з тим, там якісь там дрібні виробники дронів, там комусь додали, комусь не додали. Поясни, що відбувається з ракетами, чоловіче. Нічого, тиша. Більше того, він десь заявляє, що в останній мого звільнення я побачив, що українська балістика тестово полетіла і враз на ціль. Ну добре, і де вони? Крилаті ракети українські, балістичні ракети. Чому у нас якесь продюсерське бюро з купою красивих дівчат займається виконанням ракет, коли у нас для цього було і конструкторське бюро КВ «Південне», і працював «Південмаш», виготовляв «Сатану» міжконтинентальні балістичні ракети, КБ «Луч», ну, купа була напрацювань, «Гром», «Самсан». Де це все зникло? Чому займаються люди, які малюють ракети на серветках в ресторані витягують якісь старі радянські розробки з засекречених архівів СБУ?
15: Так, да, це взагалі дивна історія, яка взагалі таке ніким не помічена.
14: І Федоров жодного слова це не прокоментував. Тобто таке враження, що це просто не він був міністром оборони. Але ж ми пам'ятаємо всі ці діалоги Умєрова з Штілеманом.
15: Угу.
14: Так, з Федором ці діалоги не велися, чи він про це не знає, чи він просто от займався виключно містрайками, був міністром по містрайках. Ну, окей, тоді так і скажи, я хочу стати міністром по містрайках.
15: Ви ж хоче стати міністром оборони. До речі, Штілерман сьогодні говорив, що наші балістичні ракети вже восени будуть летіти на Москву.
14: Ну, не знаю, що Штілерман буде летіти, побачимо. Бо якщо в нього не полетить, то треба, щоб він кудись полетів. Моя думка.
15: Щодо Жумаділова, тут керівник АОС, найближчим часом може залишити посаду, доопрацьовує останні тижні, повідомила Тетяна Ніколаєнко. Що там відбувається взагалі в Міністерстві оборони з приходом Хмари, який зараз виконувач обов'язків міністра оборони?
14: Не готовий прокоментувати, чесно кажучи, бо я пам'ятаю, настільки було спершу хвалебних пісень на адресу Умєрова, які теж назвали найкращим міністром оборони. Потім чомусь він став раптом суперкорумпований, і як це не догледіли, для мене теж великі відкриті питання. З АОЗом, ну, найкраща позиція, я розумію, що в час війни вона не може бути максимально публічною, але я сподіваюся, що Жумаділов, якщо правда, що він йде у відставку, все-таки прокоментує те, що йому закидають в контексті недобросовісного виконання службових обов'язків, ну або цим займеться все-таки НАБУ. Бо це чиновник категорії А, який, на якого точно впливали інші чиновники категорії А. Це ми маємо підтвердження в плівках Мініча, так званого. І хотілося б, щоб у нас таки антикорупційна вертикаль, яку ми теж відстояли минулого року і святкували недавно їхній рік незалежності черговий, ну, продемонстрували результати суспільству. Бо оці всі посадки і справи в стилі Рано Діскавері, що піймали, страфували, відпустили, ну, хлопці, це не серйозно під час війни. Ну, дивіться, знову ж таки, всі великі чиновники, яких начебто було піймано, вийшли під заставу. Звідки ці гроші з застави бралися, взагалі нікого не цікавить чомусь, хоча це все йшло з злодійського общака. Далі ми маємо ситуацію, що, ну, окей, якщо до Єрмака є претензії за будинок і квартиру, ну, так, вибачте, тоді його треба поновлювати на його попередньому місці роботи. Бо ми ж розповідали всі, що Єрмак

0: керуванням суспільства, хто чим займався, а не емоціями безконечними.
1: Пане Володимире, залишайтеся з нами на зв'язку, будь ласка. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Володимир Омелян, політик, дипломат, майор Збройних сил України у відставці. Сьогодні з нами в цій годині. Зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які своє життя віддали за нас з вами і за нашу країну. А потім ми продовжимо нашу розмову з паном Володимиром. Залишайтеся з нами.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Він навчався на кухаря-кондитера, а от позивний отримав художник. Морпіг, старший матрос Павло Малофеєнко, вражав усіх своєю харизмою, а ще сміливістю і добротою. Хлопець народився і виріс на Одещині, захоплювався грою на гітарі, спортом і мав багато планів на майбутнє. Але на його землю прийшла повномасштабна війна, стояти осторонь якої він не міг. Павло одразу приєднався до військово-морських сил ЗСУ. Згодом, як бойовий медик, долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти та вступив у бій з російськими окупантами на Донецькому напрямку. 30 січня 23-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Водяне на Донеччині Павло загинув від поранень, несумісних із життям. Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Павлу Малофеєнку посмертно присвоєно звання Героя України. Павла поховали в рідному селі Іванівка. Вічна слава герою!
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам. Я йду вас знов.
6: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. З нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, дипломат, майор Збройних сил України у відставці. Пане Володимире, хочу поговорити зараз про перерозподіл сфер впливу у силовому блоці. Це такий глобальний перерозподіл відбувається. Що ви можете сказати з цього приводу?
0: Ну, я б не сказав, що це якийсь глобальний перерозподіл. Оскільки вертикаль президента, вона єдина. Так, всередині цієї вертикалі на мінус першому, мінус другому рівні резуться чергові чиновники за якийсь ресурсний потік, або фінансовий потік, або те і інше разом взяти. От і це ми спостерігаємо ззовні, як це все виглядає. Щоб це означало якусь кардинальну зміну, чи нову якість, чи нові підходи, ну, точно справа не про це. І це дуже сумно, бо ми черговий раз втрачаємо час на незрозумілих людей, які просто добивають державну систему управління. І ми теж робимо вигляд, що це все окей. Знаєте, коли свого часу, так минулого року, пройшов згадував, виходили всі за незалежність антикорупційної інфраструктури, і мене щиро дивувало, що людей влаштовує повна залежність Генеральної прокуратури від президента. Що, до речі, суперечить закону, але то не менше, там 100% людина президента. І це всім ок. Чи залежність всіх судів ручне управління, чи залежність ДБР, чи там залежність СБУ, товариство. Ну, ми так ніколи не збудуємо ефективну державу. Коли буде одна людина, яка одноосібно буде визначати, що йому можна робити, а що йому не можна робити, і фактично в повсякденному житті впроваджувати правило французьких королів, що держава – це я.
1: Угу. От зараз Зеленський віддав СБУ фактично під одноосібний контроль поклада. Є така думка.
0: Знову ж таки, насправді це все одноосібний контроль Зеленського. Поклади, Татарови, Єрмаки, всі інші, вони працюють в тому форматі, в тій критинці, куди їх посадив Зеленський, дозволив їм щось робити або не робити. Чи вони при цьому обдурюють Зеленського, чи вони йому брешуть, чи вони займаються збагаченням, ну, мабуть, що так. Але це всіх влаштовує, зокрема і Зеленського. Бо якби його це не влаштовувало, він би набрав фахових людей, які можливо було б.

0: не суперкомфортними, але були ефективними для країни і для нього особисто. Бо потім президенту України було б легко звітувати своєму народу, що товариство, ось ми всі гуртом думали, зробили, щось вийшло, щось не вийшло. А так виходить, що просто є група людей, які безбожно крадуть і брешуть. І потім, коли це вже набуває обрисів величезного скандалу, президент виходить публічно, розводить руками, каже, ну я не знав, що ця людина, я ж їй довіряв, це ж був мій друг, а він, виявляється, мене дурив і крав за моєю спиною. Ну це ж було не раз, не тільки з Міндіча так відбувалося.
1: Да, про Міндіча президент взагалі мовчав.
0: Ну, якось так забулося, бачите, зараз ніхто особливо там Міндіча не пам'ятає. Я думаю, що він супер щаслива зараз людина, живе себе спокійно в Ізраїлі, накладені гроші, і він не один такий. І це знову ж таки питання до НАБУ. Як вони дозволили йому виїхати? Людина, яка була під постійним спостереженням, під НСРД, кожну секунду пересування якого вони контролювали, і раптом хоп, спокійно виїхав. І це ж не один випадок так само. Ну, тому я ж кажу, що нас це все виглядає дуже сумно, бо державна система управління повністю знищена, і абсолютно всі на 99% займаються імітацією роботи, окрім Збройних сил. За рахунок цього держава ще існує.
1: От щодо Збройних сил, генерал Хмара викликає там величезну повагу і у військовому середовищі, і у цивільних. У нього дуже хороша репутація. Він був виконувачем обов'язків, да, голови СБУ. Зараз його ставлять на місце виконувача обов'язків міністра оборони. Таке враження, що людиною просто затикають репутаційні дири і не тільки репутаційні. Як от ви ставитесь до таких маніпуляцій такою людиною з таким авторитетом?
0: Ну, дивіться, а як ми ставимося до маніпуляцій, що Шмигаль нас і прем'єр-міністр, і міністр оборони, і міністр енергетики, і там невідомо чого. Чи Свириденко в нас прем'єр-міністр, посол в США, зараз вже стає НАК «Нафтогаз України» керівником. Ну, насправді, це яскраве свідчення того, що кадровий резерв президента нульовий. Тобто він дійшов з призначенням лояльних собі вже до ручки. Бо лояльних стає все менше. І призначати нема кого. Тому не ротують отак, от весь час затикають дірки. Це теж не від доброго життя. Бо він не хоче нормальних людей в себе в команді. І виходить з того, з тих людей, які там умовно вписуються в його бачення. Хмара, мабуть, як і так само і Паліса, і там низка інших людей, які є з так званого військового блоку в оточенні президента, вони є вояками. Так? Тобто да. Президент розуміє, що він який жодного дня не служив у війську, і попри всі крикуваті заяви, що якби не було, не був він би президентом, він виступив до лав ТРО, він би ясно річ, як ТРО не пішов би. І в нього, можливо, ці люди викликають якусь певну повагу чи певний сентимент, коли він не розуміє, чим вони займаються, але вони, на його думку, займаються цим ефективно. От і по всьому, тобто весь феномен. Тобто, ну, я можу бажати тільки новому міністру оборони триматися. Бо Міністерство оборони, воно мега складне. Мабуть, не є суперскладніше від СБУ, де були теж два крила, одне воювало, інше крало. Але, тим не менше, в Міністерстві оборони ще треба думати, як війну не програти.
1: Це цей феномен, коли одна частина воює, інша краде, як ви кажете, вона ж і не тільки в СБУ, вона в Міністерстві оборони є. Тобто зараз Хмару ставлять на те, крило там ставили, на те воювала, і тут ставлять на те, яке воює.
0: Ну, на превеликий жаль, цей поділ існує в нашому суспільстві. Більше того, не тільки в українському суспільстві, а в кожній державі. Коли наступають важкі часи, хтось іде і жертвує всім заради країни, а хтось займається виключно собою. Тому тут СБУ в цьому не є унікальна, та чи багато хто інший.
1: А чи зможе Хмара ефективно виконувати свої обов'язки, якщо він так і далі буде виконувачем обов'язки? Чи він буде складати, та, ну, відмовлятися від своєї військової кар'єри?
0: Ну, дивіться, чи став ефективним керівником офісу президента Буданов?
1: Цікаве питання.
0: Як ви вважаєте? Правда? Mm-hmm. Так, та сама буде і з Хмарою. Політика управління державою Зеленським – це система, коли призначають когось за серіальним сценарієм, але все інше залишається незмінним. І заступники, і методи управління, і підходи, і схеми. От, знаєте, там немає нічого супергеніального. Все дуже просто міняється в секунду. От, просто немає бажання це міняти. І, на жаль, правоохоронні органи, в тому числі моє улюблене НАБУ, замість того, щоб позакриватися ці схеми, яких можна порахувати на пальцях двох рук поза ключовими напрямками, просто там бореться з окремими фігурантами. Мінніч виїхав, хай живе новий Мінніч. Бек-офіси ж працюють.
1: Ну, цікаво ще про Татарова. У нього ж до нього у Зеленського накопичилось там обурення і претензії, що там гучні скандали. Але парадоксальним чином Татаров зараз таке враження тільки зростає у своєму впливі ще після того, як Нацполіцію очолив його давній земляк і товариш. І от, власне, що з Татаровим? Чи наважиться Зеленський його позбутися?
0: Ну, Татаров. Йому просто, я вважаю, мега пощастило, бо немає реальної інтелектуальної конкуренції. Навіть в силовому блоці. Він намагається максимально не афішувати публічному середовищі. Ви ж бачите, що насправді він є нечастим об'єктом публічної критики, навіть з таких боку антикорупційних активістів, які його згадують, але так дуже побіжно.
1: А чому?
0: От мені теж цікаво, чому. Бо здавалося, якщо ми за правду, то ми за правду і про Татарова. Але виявляється, що ми десь тут за правду, а тут трошки не за правду. Тим не менше, він зміг вибудувати цю систему, яка Зеленського задовольняє. Наскільки вона ефективна є, ну, для мене велике питання. Бо повноцінну охорону чи повноцінну недоторканність він забезпечити не зміг. Тобто ідоли падуть. Але вони, знову ж таки, не падуть в тому вигляді, якби мало це відбуватися. Тобто ми бачимо, що ключових осіб оточення Зеленського, яких вибили з публічного політичного життя, насправді нічого страшного їм не загрожує. Тобто оці всі справи, які там проти Чернишова, проти Єрмака, проти низки інших відомих публічних фігурантів, повірте мені, в такому форматі, як вони зараз відбуваються, не закінчиться нічим через декілька років. Так буде соромно, можливо, якщо їм притаманне почуття сорому. Так буде некомфортно, але в підсумку вони всі будуть мільярдерами і чхали на високі дзвіниці там з якихось своїх заморських територій і віл. От і все.
1: А що зі Стефанішиною? Хто вніс за неї ці 6 мільярдів? Ой, мільйонів, перепрошую, гривень.
0: Якщо в державі керують злодії, то відповідно є злодійський общак. Я вважаю, що з цього общака воно все і пішло. Але менше це точно стосується Чернишова, це точно стосується фігурантів справи Мінніча. Як прокоментувала сама Стефанішина, до речі, я до неї ставлюся в принципі більш-менш нормально, бо вона як фахівець на посаді і посла України в Сполучених Штатах, і віце-прем'єра по євроінтеграції продемонструвала непогані якості і, в принципі, багато речей зробила позитивно. Це точно є індульгенцією щодо інших питань, які досліджуються зараз НАБУ. Але вона вважає, що там їй допомогли там бізнесмени з колишньої там місць там роботи. Ну, можливо, і так. Насправді, в випадку там неї там 6 мільйонів гривень допускає, що вона могла мати друзів, які знає ці внесли. Таких друзів не міг мати Чернишов. Але то не менше 140 мільйонів на нього знайшлися. І там на Ярмака там під 200 мільйонів, так? Mm-hmm. От тут питання велике. Але це те, чому суспільство якось так не дуже хвилює. Ну, от є підозра в корупції, є оголошена застава. Чувак, який там розповідає, що я тут взагалі живу на одну зарплату і нічого не маю, раптом спокійно виявляється 200 мільйонів гривень, носить ці застави. Ну, типу, окей. Ну, якщо всім окей, ну, значить окей.
1: Тобто вони зараз продовжують функціонувати. Єрмак там періодично вигулькує в медіа, то він там до Сирського з'їздить, то ще там щось. Ну і, власне, і вони живуть і собі абсолютно вільно у суспільстві. Я правильно розумію? Там, чи
0: ну,
1: якісь на суди
0: вважаю,
1: вони
0: що...
1: ходять?
0: Я вважаю, що Андрій Борисович взагалі супер пощастило, бо, в принципі, зараз в нього всі взятки лапки. Та? Тобто питати ні за що. Він вже не чиновник. Він ні за що формально не відповідає. Хоча як голова офісу, він формально відповідав за дуже обмежене коло питань, просто неформальний вплив був дуже великий за вказівки президента. І, в принципі, він може жити зараз своє краще життя. Так, є певні незручності там чи судовими рішеннями, з браслетом, всім іншим, ну, але, типу, хлопці, все, будь ласка, от живіть без Єрмака, краще вам стало жити. Ну, от мене відкрите це питання, тому що я не бачу яскравої зміни роботи Офісу Президента. Тобто, що з Єрмаком, що без Єрмака, ну, якихось зустрічі стало більше. Але чи стала краща робота? Ні, не стала. І от питання, ну і що? Щоб що?
1: Ну, от зараз новий очільник офісу Кирило Буданов подейкують, навіть говорив Зеленському, що звільниться, якщо поклад буде призначений головою СБУ, і ми розуміємо, що між ними існує певна ворожнеча між Будановим і покладом. А що от...
0: І що? І звільнився Буданов?
1: Ні, ну поклада ще ж не призначили.
0: Ну, ми ж всі розуміємо, що реально він може бути навіть і не призначений, але він буде ВО керівника СБУ. Бо він абсолютно влаштовує президента України. Одне, що можна спостерігати по Буданову, що його рейтинг впав. І от як ви використали дуже гарний зворот, як кажуть, так? От як кажуть, що можливо ця вся історія з Федором, це теж було промасування ґрунту. Українці ж хочуть вище з нового. От давайте, Буданов не пролазить, давайте запомнимо вам Федорова. Причому кандидатура Федорова дуже потенційно цікава для президента Зеленського. Він чітко розуміє, що він вибори вже не виграє в будь-якому варіанті.
1: Да, він на шостий місце скотився після Федорова цієї звільнення.
0: Але, ну і він, тобто в нього чим далі, тим буде гірше, за будь-якого розкладу, навіть якщо ми переможемо в війні. Але він розуміє чітко, що йому потрібен наступник, який його доганяти не буде. Так от я вас запевняю з вірогідністю 99,9%, що Федоров ніколи не дасть вказівки, або навіть не створить умов для неупередженого розслідування діяльності президента України Зеленського в той період, коли він був президентом. Цього просто не буде. Оце буде такий Леонід Данилович Кучма, тільки Володимир Олександрович Зеленський, який буде жити на Сардині, який там СНН зараз заявив, що він хоче просто після завершення війни, після перемоги, як він вважає, поїхати на море і відпочити. От з Петром йому ці умови точно створить. Він буде черговий, там буде можна зробити такий острий український президент в Сардині, та? Там Кучма, Зеленський, там ще когось там запросити. Може, Янукович до них захоче приїхати, там багато спільних тем поговорити, так, якщо візу дадуть.
1: Пане Володимир, на жаль, закінчився час, але дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами. Як завжди, цікаво поговорили про все. Багато тем встигла б говорити. Друзі, Володимир Омелян був з нами, політик, дипломат, майор Збройних сил України у відставці. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу цей тиждень. З вами працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клапатюк. Слухайте Стритком, бережіть себе і почуємося вже в понеділок. Всім па-па.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: 13 серпня та в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці важливих військових цілей противника. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Так, уражено два наземних ретранслятори для управління ударними БПЛА типу «Герань» «Гербера» у районі Залізного порту Херсонської області. Як відомо, наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв'язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування. Окрім того, уражено 5 пунктів управління БПЛА противника у районах Часів-Яр Донецької області, Лугове Запорізької області, Залізний порт Херсонської області, Вольфінський та Гордіївка у Курській області РФ. Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії. У ніч на 14 серпня противник атакував Україну, запустивши 112 ударних БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивні «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито та подавлено 90 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, також падіння уламків на 6. У районах є поранені, зокрема діти, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 222 бойових зіткнення. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 4 ворожі штурми. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. На Куп'янському напрямку ворог атакував один раз. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 10 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 17 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Ризніківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русного Яру та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у районах Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Донбасу, Ганівки, Шевченка, Новогришиного, Васильівки, Мирного, Удачного та Муравки. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 7 атак. На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 12 разів. На Оріхівському наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника і 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Підбили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 448 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
4: Військові підрозділи, які діють на лінії бойового зіткнення, тепер будуть гарантовано отримувати наземні роботизовані комплекси та важкі ударні дрони. Це передбачено другим етапом проєкту Міністерства оборони, який гарантує підрозділам на лінії бойового зіткнення регулярне постачання найбільш затребуваних засобів. Як пояснили в міністерстві, НРК отримують безпосередньо підрозділи, що тримають смугу оборони, а важкі мідл-страйк-дрони надійдуть у корпуси для розподілу між підрозділами з підготовленими екіпажами та досвідом ефективного застосування. Нагадаємо, проєкт «Базовий рівень забезпечення війська» стартував у червні. Перший етап передбачав закриття мінімальних потреб підрозділів в FPV-дронах на радіозв'язку та оптоволокні, мавіках, бомберах, крил розвідників та легких мідл-страйк. Підрозділи отримали можливість самостійно обирати запропоновані державою моделі БПЛА. Якщо потрібного типу дрона тимчасово немає в наявності, підрозділ отримає інший із такими самими або близькими тактико-технічними характеристиками. Постачання відбувається щомісяця за сталою формулою. Основна частина дронів рівномірна, але з урахуванням інтенсивності та характеру бойових дій надходитиме безпосередньо до бойових підрозділів. Також певний фіксований відсоток і всі надлишки після розподілу між угрупованнями військ, корпусами та військовими частинами направляються в резерв Головнокомандувача Збройних сил України. Кабінет міністрів України підтримав створення механізму для передачі музеям іноземних держав визначених зразків знищеної російської техніки, повідомили в Міноборони. Йдеться про трофейну військову техніку, захоплену або отриману під час відсічі та стримування збройної агресії РФ. Її передаватимуть безоплатно для використання як музейних предметів або організації виставок. Передача знищених зразків трофейної техніки іноземним музеям сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії проти України. Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримають зразки трофейних танків Т-72 у своє розпорядження для організації виставок. Ворожа техніка втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів та може бути показана відвідувачам за кордоном. Такі експозиції за кордоном допоможуть доносити об'єктивну інформацію про перебіг боротьби України за незалежність і демонструвати міжнародній спільноті реальні свідчення війни, зазначили в Міноборони.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: година.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Бажаю урожаю, слава нації, смерть ворогам. Це «Воїни слова», мене звати Сергій Смельчук, і сьогодні будемо говорити про совок, про концтабори, про вату в головах, про воду на російський млин, ну і інші неприємні речі. Моєю гостею сьогодні буде Анжеліка Рудницька, співачка, мисткиня, легендарна, я не знаю, засновниця, авторка, співзасновниця території А, легендарної, знову ж таки. Вітаю тебе, Анжеліко, радий надзвичайно бачити. Доброго дня, слава Україні.
3: Героям слава.
2: Я от сьогодні думав, знаєш, от подумалось, що ти, ну, окрім того, що там дуже багато проявляєш себе в творчості, твоє ім'я для мене особисто, зокрема, асоціюється і, власне, з боротьбою постійною за незалежність України, за права, знову ж таки, українських громадян, україномовних громадян, починаючи, власне, з тих часів, і ми з тобою їх пам'ятаємо, дійсно, часи Совка. Совка, який дійсно для багатьох був для багатьох в прямому сенсі концтабором. В тебе ця боротьба, наскільки я пам'ятаю, почалась з революції на граніті. Я вже доєднався пізніше на помаранчевій революції, але це, ну, все ж постійно було от, власне, боротьбою. Вже помаранчева революція і так само революція гідності, це ж було за те, щоб, власне, не повертатись в той совок, в той концтабір. Сьогодні
3: так.
2: І ти сьогодні... почуваєшся в концтаборі?
3: Ні, звичайно. Зараз, напередодні 35-ї річниці Незалежності, звісно, хотілося б говорити не про концтабори, а про те, скільки сил українські, патріоти. Я знаю, що це слово замилили, замулили, перетворили його на якесь іронічно жартівливе, але я до нього ставлюся саме так, як воно означає в словниковому розумінні. То знову українські патріоти, одні загинули, інші займаються допомогою армії, і їх мало видно десь в телевізійних ефірах, у них нема можливості підбити підсумки того, що зроблено для країни, наскільки важливі ці речі в історичному контексті. А ми знову заходимо на чергове коло обговорення людей, які завжди заважали нам будувати країну нормально, демократично, цивілізовано, своєю поведінкою, тим, що вони, ну, завжди між працею, навіть не боротьбою, а працею на свою країну і грошима, які допомагають особисто тобі вирішувати питання, вибирали гроші. І мені прикро, бо кожен український митець, ти знаєш це, ти спілкуєшся з багатьма, які хоче творити, він не може повною мірою реалізуватися, тому що він постійно витрачає сили на боротьбу, не на заробляння грошей, а на виживання і боротьбу за те, щоб Україна була, ну, омріяною нами країною, щоб вона була наповнений українськими сенсами, щоб українці міряли своє життя українською міркою, а не совковою, постсовковою, російською, завуальованою під щось. І для мене це велика прикрість. І я всім, хто, з ким в мене є можливість говорити, хто впливає якось на політику, я кажу, будь ласка, давайте зараз концентруємося на тому, коли ви будете вручати нагороди, грамоти, припиніть їх вручати людині за те, що вона з російської перейшла на українську. Нарешті сконцентруйте свою увагу на тих людях, які все життя билися, працювали, творили заради України. Поки ми не змістимо акценти, нічого не зміниться. Ми постійно обговорюємо те, що мало би, що ми мали би закінцелити, закреслити, забути і дати йому припасти пилом. Чого добуваються люди, які створюють ці кола, видають тригерні фрази, кидаються фразами, за які вони не хочуть відповідати. Саме для того, щоб ми про них говорили. І ми це робимо. Тобто ми йдемо в них на поводу. Я не хочу це робити.
2: Давай я поясню нашим глядачам, слухачам, власне, про що йдеться. Ну, скажімо, що стало підставою для мене, от саме в такому ключі сформулювати сьогодні і тему розмови, і напрямок розмови. Підставою для, от, власне, цього ефіру стало інтерв'ю співачки Олі Полякової, однієї з відомих блогерок, мільйонниць, вже 1,5 мільйонниць. Інтерв'ю там про різне, направду, традиційно понад дві години, майже 2,5, там 2 години 20 хвилин, про різне, традиційно, про ліхі 90-ті, про чоловіка Вадіка, про подружку Машу, про перше аб'юзивне кохання, але от... Я особисто не можу порадити дивитись всі 2 години 20 хвилин. Я передивився це інтерв'ю на швидкості X3, щоб просто так виокремити для себе основні тези. І там виявилось, що, направду, основне те, що зараз всі обговорюють, Оля Полякова, співачка, власне, висловила в перших буквально там 20 хвилинах, а якщо прибрати рекламу зубних щіток, там якихось б'юті-примочок, то буквально там 10 хвилин вистачило Олі, щоб спровокувати оце обговорення. Мені теж прикро, що ми з вами мусимо по цьому топтатися, тому що, ну, направду, не мало б так бути в Україні, не мали б ми говорити на 5-му році великої повномасштабної війни. Я вже не нагадую, з якого року іде в нас війна, починається
3: в окупації. 13-й рік іде війна.
0: Всі повинні говорити тільки про Олю. Цілими днями у трецах, інстаграмах, фейсбуках захищать її, обстрать її. Але головне, щоб кожен день, кожна людина в цій країні казала ім'я Олі Полякової. Це була така ціль. Вже всі, як в концлагері. Вже це... Україна вже не вільна країна за те, що ми стільки років боремося за те, щоб бути вільними, які ми вільні. Подивіться на цих звірок, які бояться бляхамуха клюв відкрити. Щось десь скажеш, ти все повинен озиратися, ти повинен все время боятися. Десь щось не так, комусь не так сказав, не з тим сфотографувався, не тому поспівав, не те сказав в інтерв'ю, не так повівся. Десь там бляхамуха не заплакав, де надо було, засміявся, де не надо було. Та вашу мать, ми що, в концлагері? Давайте ходити, типу, струнки струйно. Партія сказала ні, не можна, партія сказала да. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь совку? Люди мають право жити, працювати, не оглядаючись. І люди мають право на помилки. Я нікому нічого не винна. Я не повинна бути такою патріоткою, як ви собі рішили. Угу. Я собі вирішила сама, якою мені патріоткою бути. І я це доказую кожен день своїми вчинками. Тим, що я тут живу, тим, що я найперша з усіх зірок переклала всю свою програму українською, яка зробила розкішну воєнну програму з воєнними піснями, яка об'їхала всю Україну вже по 4 рази. І 4 роки ця програма викликає сльози у глядача. Я підтримую армію, я підтримую військових, я підтримую збори, я роблю багато благодійної роботи. Я собі сама визначу, де я винна, а де я не винна. І наскільки я патріотка. А оцінювати мене якимось людям, які не мають до мене ніякого відношення, йдіть ви нахуй.
2: Ну і тут, знаєш, можна буде повернути ще до питання там виступів деяких твоїх колег. Не знаю, мабуть, недоречно так називати там і в Криму після 14-го. Ну, але, власне, от Оля там наговорила, що? Оля наговорила, що ми живемо, ну, в тоталітарній, по суті, країні, в совку, в концтаборі, чи як в концтаборі, поправив мене її продюсер, коли я йому вказав, бо він намагався довести, що не було такого, не говорили ми про це, ми говорили тільки про совок. Ну, от... ти, я не знаю, там наскільки ти от в цій темі, просто хочеться почути твою думку, бо все одно, ну знаєш, ми все медійна сфера, там культурна сфера, шоу-бізнесова, це десь ну дотичні дуже галузі, і ну хочеться все ж зрозуміти, так, хто що думає.
3: По-перше, це моя принципова позиція – дотримуватися інформаційної гігієни. Звісно, коли мені потрібно щось там подивитися, я це дивлюся, але я не підписана на людину, про яку ти щойно згадав, а також на тих, які виступають по юрмалах, тих, хто повтікали і таке інше. Я вважаю, і це моя внутрішня політика, що чим менше цього всього в моєму житті, тим краще. У мене є безліч талановитих друзів, про яких би хотілося говорити. Але, звісно, цей маленький рілз про те, що все як в концтаборі, я почула, бо його не почути було неможливо, його розширили там, не знаю, сотні разів. І говорити такі, скидатися такими словами в той момент, коли йде геноцидальна війна, в той момент, коли величезна кількість українських і цивільних, і військових побували в полоні, саме в концтаборах російських, коли в концтаборах живцем спалюють українців. Кидатись такими фразами – це аморально, в першу чергу. Зараз ми не говоримо, да, про закони, бо Оля підкреслювала нещодавно в Верховній Раді, виступала, що я дуже законослухняна, я дуже, забороніть мені це, і я це не буду говорити. Але вона не знає, що у вільній країні не забороняють говорити. Свобода людини – це не безвідповідальність. Це не свобода не дорівнює безвідповідальності. Свобода вимагає від кожного з нас особистої соціальної відповідальності. І якщо ти публічна людина, ти повинна думати, якими фразами ти кидаєшся. Але, знову ж таки, повернусь до тези, яку я вже висловлювалася. Це було зроблено спеціально, тому що, якби вона сказала спокійно, врівноважено, як зараз ми з тобою говоримо, це ніхто не буде дивитися. Треба битись в ефірі, треба говорити якусь бредоту, треба говорити якісь контроверсійні речі, треба говорити щось те, що на голову не налазить, щоб люди це поширювали. Це перше. Друге, якщо вже ти хочеш звинуватити країну, ну це не країну, а державу, правильно? Тому що держава регулює взаємини суспільні. Ну, то називай прізвище людей, які влаштовують це. У нас президент керує, це друг Олі Полякової, вона з ним працювала. Якщо тебе не влаштовує, звернись безпосередньо до нього, в тебе є така можливість, на відміну від багатьох українців, і скажи, що ти думаєш, вислови свою позицію. В тебе є така можливість, але ж ні, кидається просто якась фраза, яку туди-сюди, всі ж розуміють цю фразу по-своєму, але я би ніколи не наважилася говорити подібне з поваги до тих людей, які пройшли полон і концтабори, до їхніх родин, а їх дуже багато. І це означає, що людина окрім себе не думає про ні про кого. Я думаю, в першу чергу, про тих, хто прожив набагато страшніші моменти життя, аніж кожен із тих, хто живе цивільним життям в тилу. Тому, якщо ми говоримо про якусь інклюзію, взаємоповагу в суспільстві, то треба почати з себе. І треба себе навчити не говорити дурниць і не говорити того, що може зробити боляче іншим людям. А не просто Сергію, це робиться навмисно.
2: Навмисно для чого? От я не можу зрозуміти кінцеву мету. Бо це або дуже багато думок. Звісно, не погоджуюся, вибач, дарую, я просто хочу, мені справді хочеться подискутувати, бо, мені здається, це проблема, як не крути, в Олі Полякової величезна аудиторія в цій країні, от, власне, на яку аудиторію
3: вони... В нашій
2: країні, так. Але от Я говорив просто навіть з Михайлом Ясинським неодноразово. Він теж був гостем програми «Воїни слова» рік тому. І ми підіймали питання про Оліну, там дерусифікацію і про поїздки в Крим, знову ж таки, після 2014 року, чим їй постійно дорікають. Але суть в тому, ну от що... В неї дійсно велика аудиторія, каже Михайло, ми постійно працюємо, йдемо за інтересами своєї аудиторії. То тут що первинне, курка чи яйце? Бо якщо придивитись, то вони йдуть за інтересами своєї аудиторії. Так, вони там зараз кон'юнктура така, що вони там дерусифікувались, винесли на знамена все переклад там своїх пісень українською, шльопки там в них тепер летіли, орки там і так далі. А з іншого боку, якщо завтра аудиторія, яка слухає їх же, яка слухає про концтабір і підтримує, яка буде кричати «Так, ми живемо в концтаборі, так давайте же вийдемо із цього концлагеря туди, де хорошо, де нам предоставлять там теплий чай і що там ще».
3: Так не кажуть, як, ну, знову ж таки, в багатьох є можливість виїхати в ту країну, де їм було хорошо, але вони ж чомусь лишились тут, тому що тут їм легше заробляти гроші.
2: Я про аудиторію, Анжеліка.
3: Дивися, тут її голос, тут чутно. І коли вона виїде, вона загубиться, бо вона буде одна із сотень подібних в Росії. Ну, вона нібито ж намагається в Європі робити кар'єру, побачимо, що з цього вийде. Ну, Олі тісно в тих межах, в яких вона зараз знаходиться, навіть при великій аудиторії, їй постійно здається, що мало їй уваги приділяють, щось вона не може десь там себе реалізувати, і вона компенсує це якимись такими словесними виходками, намагаючись провокувати суспільство. Ну, і якщо розпитати тих людей, які... Я тебе підтримую на 100%. Ну, що саме підтримуєш? Що саме? Якщо починати уточнювати, людина починає... І хоч і коли вона починає висловлювати свою думку, це взагалі інша думка, ніж та, яку я почула в Рілсі. Може, там в контекстуально воно якесь інше. Слухай, ну взагалі важко коментувати інтерв'ю, яке ти не слухав, а я його принципово не дивлюсь, не слухаю і не збираюсь слухати. Але ще раз кажу, що говорити про Україну як концтабір абсолютно безглуздо, тому що всі, хто не знає, що таке не свобода слова, коротше, якщо щоб було зрозуміліше людям, які не жили в тоталітарному суспільстві, після такого виступу будь-якої людини в тоталітарному режимі, її б взагалі вона б зникла з поля зору. Вона просто зникла, її не було б не тільки в інформаційному полі, її просто б не було. Вона не вперше говорить такі речі, і не вперше все їй сходить з рук. Вона знає, що ніякої відповідальності за те, що вона скаже, немає. І вона продовжує говорити те, що вона хоче говорити. Ось і все. У нас немає... ну, в нас є закони, але їх не дотримуються. У нас не карають багатьох злочинців. У нас сходить з рук будь-які вислови проти країни. Ну, це очевидно, це є. Оскільки держава це погано регулює, погано карає, то суспільство намагається поставити на місце ту чи іншу людину. Бо ти кажеш про тих, хто підтримує, а я кажу про тих, хто не підтримує. Їх теж дуже багато. І вони теж втомлюються відстоювати свою думку, тому що вони, це переважно люди інтелігентні, інтелектуальні. І вони ніколи не будуть в режимі там хайпу коментувати подібні вислови чи цієї людини, чи будь-якої іншої людини.
2: Ти знаєш, я, ну, теж, ми ж просто, знову ж таки, всі в одній бульбашці, в одній сфері десь крутились і крутимось роками, і от я, ну, мене теж, ну, я, на жаль, не зміг залишитись осторонь як журналіст, просто, ну, тема актуальна.
3: Ні, ну, це твоя робота, звісно, так. Я тебе розумію.
2: І так, і я от, ну, роблю зараз великий матеріал, там він, напевно, буде прости господи, намагатимся скоротити, але десь до години, може і далі, бо багато дуже матеріалу, багато спогадів про якісь старі контакти з тією ж, з тим же Михайлом Ясинським, з Лободою, яку він теж колись інформаційно супроводжував під час її виступу на Євробаченні в Москві. Там про Настю Приходько багато буде там цікавої інформації всякої. І я ж, власне, на основі цієї інформації хочу просто про, ну, так само і проанонсувати нашим глядачам, слухачам мій канал в Ютубі «Суб'єктивний Смальчук». Там буде це велике розслідування, чи не знаю, якщо апелювати до класика подерев'янського дослідження Калу, даруйте, то заходьте, підписуйтесь, коментуйте. Анжеліко, я от хочу, не можу зрозуміти, от власне, звідки в них це почалось, звідки це пішло, чому, поясню. Тому що от ми коли з Михайлом говорили про ці мовні трансформації, він каже, так, ми відмовились там, бо для мене все одно це пов'язано і з мовою, і от, власне, з тією мовою, якою ти думаєш, бо й думки відповідні, мені здається. Мені видається, я можу помилятися, але все ж таки честь і хвала всім людям, включно з Олею Поляковою, з Михайлом Ясинським, які переходять на українську мову, але, ну, що думають, вони поки що все ж... не завжди рідною.
3: Так,
2: рідною
3: для нас. Вони на українську мову, але залишилися в інформаційному полі російському. І їм важко відмовлятися від тих ідей, від тих наративів, від тих можливостей, які давала їм російська мова, російська музика, кокошники і весь русський мір, який вони пхали в Україну з усіх сил. Тобто вони не тільки заробляли гроші поза Україною, але всіма силами намагалися українців русифікувати. А зараз, ну, кажуть, повинно бути все всім зрозуміло, що і до чого, в якомусь інтерв'ю сказала Оля. А я не чую її позиції. Її позиція не українська, вона не бореться за Україну, вона просто її намагається обізвати, затоптати, розказати, як тут все погано, як тут все не так, чому. Що, реально немає нічого хорошого? Україна нічого Олі не винна. А Оля трохи Україні винна, бо вона завдяки українцям і Україні зробила собі ім'я і дуже непогано себе в Україні почуває, навіть під час таких складних, тієї складної ситуації, в якій ми всі зараз знаходимося, під час такої жорсткої російської агресії. Вона продовжує вишукувати хороших русських, показувати нам їх, знімати з ними відео, проводити з ними на Лазурном берегу аукціони. І вона потім привозить, ну, вона каже, що вона потім привозить ці гроші в Україну.
2: І коли Аміль Назіров, курганний агрегат гурт, зробив зауваження, то той таки Михайло Ясинський, продюсер, він сказав, от, ну, типу, через це таке знецінення, мовляв, ти знецінив всіх інших артистів, які от на початку повномасштабної війни, саме на, не там після, а от якось так там сказано, допомагали. Але я навіть, от не про це, знаєш, я, ти так багато зараз якихось асоціацій в мене викликала і оце, що там в тому інтерв'ю Оля прямо каже от цю фразу: «Я нікому нічого не винна». Каже, може мені ще вибачити за те, що я так сказала, що я постійно маю, але це «я нікому нічого не винна». І я нагадаю, цю фразу вже колись, ця фраза лунала в публічному просторі: «Я вам нічого не должен, кроме своїх родителей». Коли писали, питали,
3: це знаєш, дуже багато. От як не дивно, але дуже багато фраз, які звучать з Оліних уст. Вони звучать із уст, наприклад, Сніжани Єгорової або Панченка, які її звуть
2: Діани
3: Панченка. Тобто Оля свідомо ставить себе в ряд до цих осіб. Навіщо вона це робить? Може, вона працює не на Україну? Може, вона заробляє гроші не українські? Може, вона отримує якісь завдання, щоб кидати в український інформаційний простір певні тригерні фрази, щоб перевірити, як суспільство реагує на ті чи інші речі. Дивись, ми живемо в війні. І це, коли ми говоримо гібридна війна, то це не означає, що там не слухати російську музику, це означає не думати не тільки російською мовою, але російськими ідеями. Вміти фільтрувати це. В мене, я вже в декількох інтерв'ю останнім часом казала, що в мене є чітке відчуття оцього процесів, які відбувалися наприкінці 90-х, коли, знаєш, був такий величезний в 90-х величезний спалах патріотизму, розвивалося шаленими темпами все українське, була свобода в творчості, в виявленні людей. Були матеріальних дуже багато проблем, але оцей відчуття свободи, патріотизму, того, що ми переживаємо ці труднощі і вийдемо переможцями і так далі. І потім вкотили російські гроші з російськими наративами, які за ці гроші виголошували в наших ефірах. І ми перейшли в ці гламурні зросійщені нульові. Оцей реваншистський такий крок, я зараз його відчуваю не лише в цьому інтерв'ю, а
2: відібрали правильні шльопки для цього шляху.
3: Те, що ці люди поки що говорять українською мовою, мене не заспокоює. Я просто розумію, що поки вони говорять українською, це означає, що сила іще на нашому боці. Але вони українською мовою намагаються послабити нашу країну, розхитати її, примусити свою аудиторію сумніватися в тому, що ми вільна і сильна країна. Дивися, чому для людей, які підтримали Олю, вони асоціюють країни, чому вони сказали, що не згодні з тим, що це концтабір? Тому що вони сидять в хаті і ховаються від ТЦК. Бо вони не хочуть іти воювати. Їм краще сидіти на своєму дивані, товстіти, нічого не бачити, не чути, але не захищати свою країну і не бути їм корисною, їй корисними. Але люди, які йдуть на війну, розуміють, що мобілізація буде стосуватись, напевно, кожного і не тільки чоловіка, у них немає таких проблем. І я тобі можу про це розповісти з досвіду нашого родинного. От 2 тижні тому мобілізували мого племінника. Також його зупинили, він показав свої документи, йому сказали, що його черга настала. Він пояснив, що він зараз їде на роботу, і якщо він не доїде, туди не довезе все, що потрібно, він дуже підведе інших людей. Його супроводжували, він зробив все, що йому потрібно, і поїхав оформляти документи в ЦЦК. Він не втікав, не ображав нікого, не матюкався, не викручувався, не бився. І тому не було ніяких проблем.
2: В мене, вибач, будь ласка, просто такий маленький ліричний теж відступ в цей бік. Я говорив про це так само в мене не так давно. Виявилось знов при перевірці на блокпосту, що в мене було порушення там в документах в резерві. Угу. Зупинили все так само, дуже вічливо, всі в машину, до поліцейських, вперше в патрульній машині їхав на задньому сидінні, не в бусику. Все красиво в Коростені, дорогою на Волиню. Там потім інша була проблема, бо дійсно проблеми з ТЦК є. Я потім не міг потрапити, вони мене, по суті, викрали і перевели в Коростенський. І я просто, щоб вернутися в свій Ірпінський, я тут штурмував 3 місяці військомат, мене не пускали. Тобто, я дивлюсь людей в буси, я думаю, хай би вже зупинили, в бусику привезли, щоб якось я це там виправив, цю історію. Але виправив, там в результаті пройшов ВЛК, там з цим в мене було, там протермінував просто цю історію. Питання ж, є проблеми, те, про що каже Оля, ТЦК там є, ми всі про це знаємо. Але ну тобто виносити це на знамена.
3: Але почекай, це була твоя проблема, тому що ти не зробив це вчасно. Тобто я тебе зараз не звинувачу, але ти сам сказав
2: 100%. Я сплатив штраф.
3: Вчасно. Що, наприклад, люди в ЦСК такі ж самі люди, як ми. Вони так само живуть під бомбами, так само не сплять. Вони так само знервовані. У них нервова робота. Вони що, такі щасливі, що їм доводиться це робити? Просто коли ми всі законослухняні і всі поводимося згідно правил, тоді всі питання вирішуються набагато простіше. І це стосується і одних, і других. Ну, тут немає такого, що ті хороші, ті погані. Ні, є проблеми у нас всіх. Іноді, знаєш, ти приходиш і теж щось там не тим тоном якійсь людині відповісиш і думаєш, Боже, це ж моя втома, яку я вивалив на якусь іншу людину. Можна було це сказати інакше, це б зовсім інакше сприйнялося. Ти поміть, яким тоном ще розмовляє Оля. Вона ж робить правильні акценти, знаєш, як проповідник.
2: Вона талановита артистка, слухай, тут не забереш.
3: Так, вона відіграє якусь свою роль, яка для неї важлива, робить це з пристрастю, вона ефектно одягнута в яскравому, щоб точно звернули на неї увагу, з оголеними довгими ногами, які не можна відірвати від них очей, навіть дівчині, не те, що чоловікові. І вони всі впливає.
2: Ми з тобою маємо трішки відношення там, ну, до творчості, власне, до виступів на сцені. Там є дуже чітко момент, причому він дуже там читається, коли вона періодично виголошуючи, розставляючи якісь ці акценти.

0: що вона це робить, а щоб про неї не забували, бо треба постійно про себе нагадувати. Б, вона заявляла про свої політичні амбіції. Я виступала на одному великому жіночому форумі, і мені кажуть, тут буде така несподіванка, тут буде такий сюрприз, тут буде такий сюрприз. І тут в панелі також сідає Оля Полякова, яка починає розказувати про те, що вона буде створювати свою політичну силу. Може, вона вирішила повернутись до цього. Ти ж бачиш, що то в Верховну Раду йдемо, то боремося, типу, за права людей, які їздили в Росію, ну вони хочуть представляти десь Україну. Ну, я думаю, що після цього виступу взагалі нереально говорити про те, щоб Оля хоч де-небудь представляла Україну. І в мене було таке, знаєш, я не дивилася Юрмалу, чи як там Лайма Фест, як він там називає, ну, коротше, фестиваль, який влаштовувала Лайма Вайкола, але в мене було бажання звернутися до Лайми Вайкола, щоб вона радилася з українцями, хто має представляти нашу країну. Вона таку постсовєтський, знаєш, фестиваль, де всі дружать, всі такі класні, і вона там кого знає, того запрошує. Але ми не хочемо, щоб нас ці люди представляли. Чому вони нас представляють? Ми не можемо вказувати Лаймі, але ми можемо їй рекомендувати, ми можемо їй запропонувати цікавіших, яскравіших, молодих. Хай відкриває для себе Латвія і всі глядачі цього фестивалю іншу Україну. З новими голосами, не з перевзуванцями, які як флюгер повертаються, куди б не подув вітер, а з тими, хто реально може говорити від імені українського народу в такий важливий час. Ой,
1: ну, бо,
0: Сергій,
1: слухай,
0: ти взяв це, знаєш, за таку страшну,
1: знаєш,
0: тему.
1: Я говорив з Ігорем Кондратюком, так само,
0: так.
1: От коли була, ну, теж зачіпали теми Юрмали в ефірі «Київ-24», я так само, я в нього питаю, кажу, ну, для мене це не українці, це там якісь хохли, малороси, манкурти, я маю на увазі, от там Потапа, Настю, ну, даруй, Оля Полякова теж була в цій компанії з хорошими руськими, якими вона каже, а я не знала, хто ето, ну, я не знаю, знову ж таки, п'ятий рік війни, просто покладатись на те, що Лайма там когось запросила, в мене теж до Лайми Вайколе, ну, таке питання підвішене в повітрі, чого, за яким принципом він вибирає, вона вибирає. З іншого боку, я тобі нагадаю, що колись в тій такій Юрмалі виступала прекрасна гумористична команда з України, де розповідала про те, що Україна – це країна повія, яку ми ж пам'ятаємо всі цей
0: і
1: момент,
0: теж ніхто
1: тобто
0: не
1: це про перевірливість.
0: Перед Україною.
1: І Потап, до речі, він підтримав же ж Полякову. Знаєш, в чому прикіл? Він же ж і там в Юрмалі, ну вони там просто зганьбились, даруйте, ну я не можу, це не про ганьбу, це даруйте про слово українське народне обісрались. Ну це було соромно абсолютно дивитись. Там він... Вони там ходили, щось розказують, якісь гроші, там Пугачову якось тролили, тупо там по-іджиськи, якось щось менше з тим. Все одно, там ці хороші русські і так далі. І це, я нагадаю, знову ж таки, ти на початку згадувала, це заслужений артист України. Я в Ігоря Кондратюка питав, кажу, так кого вони представляли? Кондратюк каже, та ні, в тому то й справа, що виходить, що Україну. І, ну,
0: до речі, очищення цих списків народних артистів, ну, їх треба якось теж нарешті почати, тому що ну, якусь частину вже позбавили звань цих артистів, зрадників, а якусь частину ні. Треба продовжити цей список очищати від, ну, це ж людина ще, як раптом він повернеться в Україну, він ще якісь пільги матиме. Ну, правда, тільки на державній роботі.
1: Ще можливо Анжелічко й УБД, тому що пам'ятаєш, він же ж розказував, що він заочно він був в ТРО, та от, а зараз бач заочно на інших колчаковських
0: фронтах. До речі, це теж дуже класна тема, яку ти підняв. Це не до нашої сьогоднішньої персони, яку ми обговорюємо, але це дуже важлива тема. Можливо, ти захочеш окремо про неї поговорити, про велику кількість людей, які мають статус учасника війни. Це не учасник бойових дій, це інший статус, Але цей статус, зокрема,

0: Отримали величезну кількість артистів, які їздили виступати в прифронтові зони, можливо, навіть і на фронт. Вони збирали якісь там подяки, ознаки, фотографувалися де треба. Ну, ми теж таке робили, ми теж фотографувалися, коли їздили, бо це твої спогади, це неймовірно, неймовірні емоції, які ти переживаєш, коли ти на фронті виступаєш. Але з усієї команди, з якою я працюю, ніхто, ну, навіть нікому в голову не прийшло оформляти учасника війни, бо ми вважали, що це, ну як, це недостойно, це негідно. Але я тобі кажу, величезна кількість людей, які отримали цей статус, і вони також мають пільги, вони безкоштовно їздять в міському транспорті, вони мають пільги на комунальні послуги, там, ну, якась серія пільг, я всі, можливо, не знаю, бо в мене немає цього статусу, але мені дуже прикро, там, я знаю бухгалтерів, які мають такий статус, які ніколи там не були. Просто якихось менеджерів, знаєш, які керували процесом виїзду, якісь бумажки підписували. Будь ласка, це теж жахлива маніпуляція. Взагалі все, що з нами відбувається, і все, що ми з тобою говоримо, це маніпуляції свідомістю. І що менше люди будуть читати, вдосконалювати свою логіку, цікавитися реальними речами, вчити історію, то більше вони будуть піддаватися на маніпуляцію. Люди, які перевзулись, для мене, чим вони небезпечні? Не тим, що вони перевзуваються, а тим, що їхня українська історія починається, наприклад, 4, 3, 2 роки. Попередню історію своєї української в них нема. Українську історію справжню вони не знають. У них немає тяглості з українськими героями, з українськими традиціями. Розумієш? Тобто вони починають вибудовувати свою українськість на якомусь піску, в якій вони постійно провалюються. І я не знаю, чи це просто недостача інформації, там, досвіду, сили внутрішньої, чи це справді замовні виступи, за які платить наш ворог, для того, щоб розкачувати суспільство, для того, щоб сіяти зневіру, для того, щоб ми всі між собою колотилися, сварилися. Це абсолютно можливо. Це війна, і тут всі методи працюють.
1: Стосовно там посвідчень учасників бойових дій, знаєш, от я
0: війни.
1: Війни, або я якраз про бойових дій, от я хочу заакцентувати, просто от ми то часто підіймаю так само в ефірі програми «Воєнне слово» питання мови в окопах.
0: Угу.
1: Ну і тоді ж одразу прилітає, от ти пайді скажи, ну і наступне питання, почому ти не на фронті, почому ти не в окопі, що ти типу в'якаєш. Я в цьому своєму розслідуванні трішечки досліджені от феномену Олі Полякової, я там багато моментів зачіпаю, зокрема, чого я перестав спілкуватися з мером Ірпіня Маркушиним, який керував Ірпінською ДФТГ, тобто був фактично моїм безпосереднім керівником в лютому березні 2022 року, бо я був в складі штурмового загону «Монах», штурмових з мене, зрозуміло, так собі, м'яко кажучи, але там є про що розповісти. Так от, власне, я до чого? Я відмовився, небагато було, ще кілька людей відмовились від статусу учасника, від посвідчення учасника бойових дій, тому що я вважаю, що я не зробив достатньо для того, щоб мати це посвідчення, щоб мати цей статус. Це може підтвердити, власне, мій тодішній командир.
0: Ти не втрачаєш гідність, але величезна кількість людей, я тобі кажу, я з цим стикнулася на своїй державній роботі, коли люди, які не є учасниками війни, мають такий статус, користуються всіма пільгами, і ще й насміхаються з нашої країни.
1: Власне, я просто от хочу передати зараз вітання монаху Ростику Чорнобровому, це бойовий офіцер, командир, офіцер полку спеціального призначення поліції Києва. Він постійно теж на війні, але людина, яка, звісно, я думаю, він початково питомо російськомовний. І звісно, знаєш, я думаю, що він коли треба давати команду оборонятися, захищати своє життя чи навпаки вбивати ворога, то ти потім подумаєш, якою мовою, поки треба, зрозуміло. Але він в побуті, от він приїжджає, і мене так тішить. Як ми на Великдень зустрічались, мене так тішить, що він реально спілкується українською, і він у нього класно це виходить. Тому, пане монах, пане командире, дякую тобі. Анжеліко, але от вже на завершення.
0: Ми всім, дивися, українці дуже толерантна нація. Ми всім даємо шанс. Ми там приїхав Максим Покровський, якого ми всі забули. Все, вже українці дякують за підтримку. Вони би так своїм дякували за підтримку. Вони ж нічого про нас не знають. Вони нами не цікавляться, бо ми ходимо одними вулицями з ними для того, щоб вони нами цікавились. Ми повинні бути загадочні зв'язки. Тобто ти можеш розриватися, відстоювати цих людей, їхні інтереси, а вони все одно, як тільки з'явиться і щось чужоземне, вони будуть йому там кланятись, дякувати і таке інше. Але коли їм потрібна допомога безпосередньо, то вони кажуть: ну ти ж волонтер, ну давай щось роби, чого, що таке, ну ти ж волонтер. Ну ми кажемо: ну ви ставайте волонтерами і будете разом з нами щось робити. А чого це? Я хожу на роботу, і ми ходимо на роботу. Ну це від людської лінії розумової, від того, що люди не розвивають свій інтелект, від того, що вони інформацію отримують з тіктоків, а не з якихось аналітичних статей. Ну і тут ми зараз знову будемо повертатися до глобальніших питань про те, чи читає наша нація, чи отримує вона достатньо якісної інформації справжніх медіа, які пишуть справжні журналісти, а не просто блогери, в яких немає досвіду, в яких немає освіти, які не розуміють, що таке перевірка інформації, які не розуміють, як вибудовується ідеологія державна і так далі. Ну, перед державою стоїть тисячу і мільйон задач і суперзадач. Але дивися, ми хочемо, щоб за 35 років країна пройшла шлях, який має розтягнутися хто знає на скільки років. Тобто підліток чи там спочатку ти можеш бути дитиною, потім підлітком, потім юнаком, потім молодим і потім вже досвідченою людиною. А ми хочемо так. Вчора ми були дітьми, які тільки усвідомили себе українцями, а сьогодні, щоб він уже був досвідченою людиною, яка приймає зважені рішення, відповідальність, значить, відповідальність і таке інше. А воно не виходить так. Кожен проходить оцей шлях, 1, 2, 3, 4, 5. І для того, щоб його пришвидшити, треба більше класного українського контенту, більше класних інформаційних проєктів, більше ініціатив, які гуртують людей, більше отих зірок, називайте, як хочете, але це все одно публічних людей, українських, з правильними позиціями, давати їм голос, давати їм можливість говорити і менше крутитися довкола от всього того, що ми просто повинні забути, викинути з свого життя, воно має заіржавіти від непотрібності. Все.
1: І нехай це буде от таким, знаєте, настановою для всіх нас, для нашої боротьби, власне, з тими негативними явищами. Я дякую тобі. Анжеліка Рудницька була сьогодні гостею програми «Воїни слова».
0: Вибачте, без скандалу.
1: 100%. Цивілізовані ж люди, не кацапи якісь. Анжеліка Рудницька, співачка, художниця, мисткиня, борчиня, моя людина, яку я маю честь звати.
0: І зараз я очолюю Державну агенцію промоції культури України, і хоча в нас немає ніяких можливостей, але ми з малесенькою командою намагаємося підтримувати ті українські паростки, які і митців, і дітей, які живуть в війні, і людей внутрішньо переміщених, і військових, щоб всі ми починали думати інакше. І робимо це з величезною любов'ю.
1: Я дякую тобі за все, що ти робиш, бо робиш ти дійсно багато. Борімося, поборемо, друзі. На завершення, ну, справді, скажу єдине, колись мені Богдан Сільвестрович Ступка, до якого теж різне ставлення і в зв'язку з зйомками його в тих чи інших фільмах, колись він те саме мені сказав, що Анжеліка, приїхавши з якогось фестивалю, де був він, Роберт Де Ніро, і він каже, так прикро, що от і я отримав нагороду, і Де Ніро, але от про Де Ніро написали, а про мене навіть в Україні ні. Цінуємо свої друзі.
0: Так. Ти знаєш, стільки всього зроблено, стільки всього, ну, неймовірно.
1: Є, маємо чим пишатися, але, так, на жаль, є часом чим і ганьбитися. Давайте будемо намагатися робити так, щоб ганьби було менше.
0: І давай придумувати такі скандальні теми, які будуть просувати українську ідею. Раз це людям сам підхід заходить, значить треба їм пропонувати різноманітні варіації просування української ідеї. Нехай це буде і такими методами, і інтелігентними, і скандальними будь-якими.
1: Погоджуюсь з собою. Ми з тобою, в принципі, це і намагаємося час від часу робити, десь перетинатись. Я своєю чергою, друзі, на завершення ще раз проанонсую, ну, таке розслідування, дослідження от цієї всієї історії, цього всього скандалу, щоб нівелювати максимально наслідки. На моєму каналі «Суб'єктивний Смальчук» дивіться, підписуйтесь обов'язково, там точно буде що подивитись, послухати, повірте, там будуть факти, яких ви ще не чули.
0: До речі, підписуйтесь поширюйте, розказуйте з іншим людям, нехай цей контент буде більш популярним. І, друзі, ще треба обов'язково все лайкати і коментувати. Людям треба розказати. Сергію, ти думаєш, от ми з собою медійники, ми думаємо, що всі все знають, насправді люди не знають. І треба в кожному ефірі казати, що коли ви слухаєтесь або дивитеся російський контент, ви вкладаєте гроші в російські ракети. Так працює монетизація, так працюють податки. І тому кожен раз, коли ви дивитесь щось російське, це ви посилаєте, в тому числі вкладаєте гроші в ракети, які посилають на наші і ваші голови.
1: Так, і я постійно теж наголошую, і це теж про це теж буде незабаром в окремому матеріалі на моєму ютуб-каналі «Суб'єктивний Смельчук». Це були воєнні слова, друзі. Дякую вам, тримайтесь, бережіть. Слава нації, смерть ворогам.
0: Смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая різниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98FM. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 21 година.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви дивитесь мій ютуб-канал, це «Точки опори», де ми говоримо з психологами, психотерапевтами і навіть психіатрами. Так, дякую всім, хто підписується, хто цього не зробив зразу, це зробіть, будь ласочка, і передайте іншим, тому що тут дуже важливі теми. Сьогодні ми будемо говорити про сон, який поламаний зараз у багатьох українців в Україні, про наслідки цього, що нас очікує, як цим боротися, і, зокрема, і про тривожність теж, нашу внутрішню тривогу. А говорити я буду сьогодні, до речі, от якраз із психіатром, бо ви інколи мені пишете, одні психологи, де психіатри? Ось, люди потребують психіатрів. Супер. Давид Сибенко, лікар, психіатр і психотерапевт. Я знаю, що у вас там ще якась філософічна є підґрунтя в вашому навчанні чи в вашій освіті, то про це можемо поговорити також в процесі. Давиде, цей сон поламався, біда, зруйнувався. Що відбувається? Що зараз зі сном у українців? І в якому ми зараз стані? І куди ми йдемо в такому стані? Що нас очікує?
3: І це я би просто хотів би говорити тут не тільки як психіатр чи психотерапевт, а як і просто людина, яка також має свої проблеми, і розповісти про це також, я маю на увазі, про сон.
2: Ви теж не спите?
3: Я не те, щоб не сплю, але це також впливає, насправді, обстріли і те, як впливає на роботу, і, звісно, допомагають певні речі, які не є чарівною паличкою, але вони можуть скоригувати сон, яких я притримую, щоб допомогти собі, до прикладу, бо це не тільки про те, щоб казати людям, що робити, це про те, щоб адаптувати всі ці навички для себе також, щоб жити наповнене життя і гарне життя, навіть в умовах, коли є ненормальні події, які відбуваються.
2: Слухайте, ви ж психотерапевт, ви психіатр, ви ж, мабуть, щось собі таке робите, що вам від цього раз, і ви заснули, я не знаю, медитацію якусь, дихальні практики, там, я не знаю, як якийсь там колись цей шпіон один там був такий, він собі сказав заснути і заснув. Ви так вмієте? Ви так робите?
3: Ні, я так не роблю. Але є певні практики, які можуть допомогти заснути швидше. І є певні речі, як гігієна сну, до прикладу, якої важко дотримуватись у війну, знову ж таки. І якщо ми будемо говорити зараз про гігієну сну чи про деякі практики, то важливо підмітити, що всі ці практики були створені не в постійних умовах війни. Mm-hmm. Не в постійних умовах війни, яка в Європі, так би мовити, Western World, не була вже дуже давно. І всі ці практики створені були саме в умовах спокою, в умовах того, що ми не відчуваємо загрози для життя. Людина, яка зараз може хронічно не спати, вона відчуває загрозу для життя. Вона не є поламаною, вона не є якоюсь неправильною чи ще щось, але вона має постійну загрозу для життя. І її мозок, навіть коли немає обстрілів у деяких людей, може моніторити небезпеки і постійно шукати небезпеки. До прикладу, шукати в тиші саме сирени. І багато людей, особливо після року війни, другого року війни, вони скаржились на фантомні сирени, які з'являлися в голові.
2: Слухайте, вони зараз, знаєте, от є, оце буває, ти ляжеш і чуєш, що сирена. Включив, подивився, немає. Вікна відкрив, немає. Лягаєш, сирена.
3: Да.
2: Що це?
3: Це Це абсолютно нормально. Це мозок шукає небезпеки. Знову ж таки, він адаптує будь-які звуки під небезпеку.
2: А навіщо він шукає небезпеки? Нащо він оце нас так напружує?
3: Це питання виживання, а не питання просто якогось комфорту. Угу. Мозку дуже важливо, щоб ми вижили. І в нього налаштовано все на адаптацію і виживання. І це не про те, щоб процвітати, коли є війна, коли є умови небезпеки. Його важлива функція – це вижити. Це тому саме людство, як вид, воно стало домінувати на землі. Кіт, до прикладу, не думає про це, що в нього потрапить ракета. Він не починає мислити по типу, що «а що, якщо в мене потрапить ракета, а я не вдягнутий?» або ще щось. Типу
2: слухайте, згадала цей мемчик, вибачте, на цю тему теж. Картинка є така, десь в соцмережах бачила, що магазин і жінка підходить, і їй вже так зразу продавчиня каже, вибачте, білизна для після прильотів ось там-то. Ну, тобто, знаєте, у всіх же ж таке, що так, ага, оце проїде там Кличко, да? Постійно на оці всі прильоти проїде там ще хтось там, я не знаю, де СНС, а я тут отак от лежу негарно, то я маю тепер гарно бути, гарно лежати. Ну, такий чорний гумор з'явився у українців.
3: Да. І це нормально, що наш мозок постійно прокручує факти. А що буде після моєї смерті? Або що якщо ракета влетить, а має підготуватися? Що якщо вона влетить, а я виживу, але в мене згорять всі гроші, чи якісь там просто припаси, чи ще щось? А що якщо і так далі, і так далі, і так далі? Це постійно крутиться в голові.
2: Якась кавомолка така, якийсь блендер такий з цих думок.
3: І важко заснути, коли є купа цих думок, і важко заснути, коли є багато-багато всередині важких відчуттів по типу тривоги або страху, що щось станеться. І дуже важко заснути, коли є обстріли, правда? І це небезпечно засинати. І тут нормально, що ми не спимо, і слава Богу, якщо ми не спимо, бо це просто небезпечно. Але якщо ми говоримо про те, що час являється без обстрілів, і збитий графік, і все не працює, і в нас є безсоння, то насправді в світі безсоння є дуже розповсюдженою проблемою.
2: Навіть там, де немає війни?
3: Так, навіть там, де немає війни.
2: Немає прильотів, немає сирен, а їм чого не спиться?
3: Чому їм? Я думаю, з приводу того, що це нормально, це як головна біль. До прикладу, головний біль у нас з'являється чи не у кожної людини періодично. І навіть ті люди, які кажуть, що в них ніколи не боліла голова, у них все рівно колись та й боліла голова, вони просто не ідентифікували ці болі. Але сенс в тому, що ми так чи інакше, кожен із нас, чи ви можете просто запитати в себе, чи у вас бувало ночі безсоння, коли все було б окей лягати спати, але не можу. Я думаю, що це бувало у кожного, і це нормально. Проблема не в тому, що тіло не знає, як спати. Проблема саме в цьому, коли з'являється багато думок, переживань або якась важлива тема на завтрашній день.
2: Як щось їх відпустити, вибачте? От що з цим робити? Раніше радили рахувати там, я не знаю, слоненят там, чи що там таке, щось таке. Ось. А що зараз? Як зараз? Як себе втихомирити?
3: Перш за все, вимкнути думки неможливо. Це перше. Це те, що є погана новина, правда? Але хороша новина, що ми можемо справитись з ними іншим чином. Не виключаючи це радіо, яке гуляє в голові, яке ну, неможливо виключити, бо це так створено. Людство створилося таким чином, еволюція не думала про комфорт, вона думала про безпеку і виживання. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми можемо робити, це перш за все не прості практики, бо ми до них підійдемо, але це гігієна сну. Перш за все, це вставати в один той самий час, якщо особливо у вас є порушення зі сном, особливо, якщо вони хронічні і тривають більше, там, до прикладу,
2: чотирьох. Вставати 4. В один і той самий час. Слухайте, а якщо ти засинаєш о 5-й, або вставати все одно о 8-й?
3: Так. Це якраз і є ця причина. Так, ви не виспитись, і в цьому є сенс. Сенс в тому, що ми встаємо в один той самий час і не досипаємо в день, бо це зменшує оцей драйв сну, це зменшує... не дуже науковий термін, але субстанція сну. Тобто це купа-купа нейромедіаторів, хімічних речовин, які накоплюються саме в процесі дня для того, щоб спрацював драйв сну, для того, щоб ми захотіли спати. спати. І якщо цього немає, якщо ми поспали в день або доспали, звісно, це збиває циркадний ритм. Циркадний ритм відповідає за ритм сну. І у кожної людини він різний, але ми можемо встановити такі, які би нам був би зручний. І один із варіантів того, що ми можемо вставати в один той самий час, і це буде таким якорем, де мозок може прокинутись. Для нього дуже важлива послідовність.
2: Вибачте, Давид, а як же потім в день себе от працювати, якщо робота потребує концентрації, так, навчання, робота, лікарі, не знаю, там водії, так, це ж теж все концентрація, а ти не виспався?
3: Перш за все, перед тим, як ми перейдемо знову до обговорення гігієни сну, ми можемо зробити просту практику зараз не для того, щоб...
2: Це та, яка є в вашій книжці цій?
3: Да,
2: я, до речі,
3: більше.
2: Зразу, нарешті, я до цього дійду, так, я захопилася і слухаю. Ця книжка Давид Сибенко, от наш гість і Костянтин Коробов, журналіст і редактор. Я маю таку книжку, мені колись присилали, відгук просили. Да. Так, тому я маю. І цю книжку ми розіграємо, я в кінці розкажу, як глядачам. І є ще одна ваша книжка, ця новенька, я з задоволенням її почитаю.
3: Дякую.
2: Ви кажете, що вони є в книгарнях.
3: Так.
2: Якщо треба, ми можемо залишити лінк в кінці, де їх, як знайти, щоб людям було зручно.
3: Та, в більшості книгарні є, здається, Sense також. Точно вони
2: супер.
3: Є.
2: Тут є практики.
3: Так.
2: Ок, що можемо зробити, давайте.
3: Окей, це проста практика, але я би хотів зробити такий певний дисклеймер. Все, що ми будемо робити, це не для того, щоб позбавити вас тривоги, бо це, знову ж таки, неможливо, це переходить в боротьбу, і це збільшує тривогу. І це те саме, що ми робимо, коли хочемо заснути, мусимо спати і так далі, а воно не спиться, бо сон не любить тиску, сон не любить оцього змушування. Змушуючи себе заснути, ми як ніби намагаємося зробити контроверсійну річ, ми якраз таки не даємо собі заснути. І практика полягає в тому, щоб просто зараз трохи побути в моменті, як ніби. І що би я попросив би вас, це просто сісти зручніше і рівніше, як ніби помітити підлогу під ногами, помітити, як ви дихаєте тут і зараз. І помітити зараз навколишній світ, помітити, де ми є, помітити речі навколо. Можливо, є якісь предмети, можливо, є присмак в роті, можливо, є запах студії тут. Ви можете помітити що-небудь. І помітьте всередині себе, які відчуття є. Помітьте присутність інших людей, можливо, нас з вами. І знову помітьте дихання. І помітьте, що зараз ми в моменті з вами разом. І як вам це було зараз? Це дуже коротка практика, вона зайняла менше хвилини.
2: Ну, заспокоює. Мені так захотілося, знаєте, як дзен якийсь такий отримати.
3: І ми можемо продовжувати і крутити її саме. Тут є декілька речей, які відбуваються. Це саме помітити внутрішній досвід, думки, відчуття, помітити своє тіло, іноді навіть порухати тілом, помітити світ навколо. І якщо це вночі, до прикладу, то можна навіть з закритими очима помітити, як ми лежимо на ліжку, помітити сенсорні відчуття, помітити дихання саме. Те, що дійсно важливо в цей момент. Знову, не для того, щоб позбавитись тривоги, не для того, щоб тільки розслабитись. Це побічний ефект і гарний. Але основна мета цієї практики – для того, щоб ви перейшли тут і зараз. Бо коли багато думок, ми часто знаходимося в... не тут і зараз. Ми часто в минулому, в майбутньому, як я буду невиспаним, що буде на роботі, як я буду концентруватись, яка дистрофізація.
2: А колега сьогодні сказав отаке... Треба було йому відповісти таке, я тепер це о другій ночі придумала.
3: І це приходить до нас, і згадки про минуле, і майбутнє. І ми чи не єдиний вид на Землі, який може переноситись в майбутнє або минуле, і відчувати, що буде в майбутньому, чи відчувати, що ми пережили в минулому, як ніби тут і зараз це відчуваємо. І це, з одного боку, крута фіча, як ніби, але з іншого боку, це і певний баг, бо... ми відчуваємо багато тривоги з-за цього страху і суму навіть, і невпевненості.
2: Що тоді робити? Вибачте, от ти лежиш, ти не можеш заснути, ти вже себе посварив, ти вже розслабився, ти вже те, все і так далі, а в тебе як от якийсь такий стан. І що тоді, встати і якось зробити якусь вправу, тряску якусь, да, оце все скинути, я не знаю, що, піти поперити ноги, бо мені, до речі, колись і таке теж радили. І є в цьому сенс, так?
3: Розберемося зараз. Є сенс як ритуал сну. Парити ноги, якщо це підходить вам, якщо це вам подобається, або просто якась певна ванна, чи душ, чи просто навіть запалити свічку з запахом, це може стати ритуал сну. Знову, мозок любить постійність, що буде вказувати, як безумовно... Сонце – безумовна дія, безумовний певний рефлекс, що ми засинаємо. Умовний стимул, який ми можемо пов'язати з безумовним, це якісь ритуали сну, до прикладу, які будуть говорити, так, ми тут засинаємо, це безпечно зараз, і це може працювати. І, грубо кажучи, парити ноги може стати просто умовним стимулом для безумовної реакції заснути. Для підготовки до неї. Але якщо ми говоримо про те, що людина не може заснути, і це триває більше 40 хвилин, 60 хвилин.
2: Тобто, якщо все нормально, то людина здорова, як це сказати, людина, у якої здоровий сон, та вона має заснути протягом 30 хвилин, так?
3: Раніше вважалось 20-30 хвилин, зараз норма трошки подвинулась, і це 40-60 хвилин. Тобто
2: ти ще годину соваєшся, поки заснеш, і це нормально.
3: Так, це може бути абсолютно нормально, бо якщо ми дуже швидко висипаємося, це більша ознака виснаження, знову ж таки, або при певних ознаках апноє сну може бути безсоння, або навпаки дуже швидкий сон, і людина дуже швидко відрубається. І це, знову ж таки, ознака чогось не того. Тобто нам треба певний час, щоб заснути, тілу треба певний час розслабитись, і мозок має відчути, що ми в безпеці. Мозок навіть в умовній безпеці, навіть коли ми знаємо, що може бути сирена чи ще щось, але ми маємо чути, що в нас є умовна безпека. Ми зараз в ліжку і ми можемо розслабитись. Але
2: до другої ночі
3: можемо,
2: я можу поспати, да?
3: Так.
2: Даю собі таку установку, швиденько хоп-хоп і так далі. Цікаво.
3: Але якщо ви не можете заснути 40-60 хвилин, ви маєте встати. Встати з ліжка. Чому? Тому що якщо ви продовжуєте не спати в ліжку, крутитися,
2: мучитись,
3: думати про все та мучитись, то це виходить, що ви створюєте рефлекс з ліжком. Ліжко дорівнює безсоння, або ліжко дорівнює те, що ви маєте мучитись, чи боротися зі сном, чи бути взагалі в такому збудженому стані. Бо коли ми ворочаємося, то ми зазвичай в тривозі, або якісь певні відчуття злості з'являються, до прикладу, до тривоги. Я не можу заснути, чому, що зі мною не так. І оці всі речі. І що важливо, щоб ми встали і зайнялись чимось, до прикладу, чимось простим, і що не викликає дуже сильного збудження.
2: Наприклад?
3: Почитати якусь книгу, але не захопитися нею, щоб не дочитати до ранку її. Або, до прикладу, зробити щось, що не буде збуджувати і при цьому не буде таким чимось дуже цікавим з одного боку, але це рутинне. До прикладу, щось легеньке, помити посуд або скласти його в посудомийку. Або, до прикладу, взяти, якщо ви самі, ніхто не буде вас за це кричати, якщо у вас є якась електрогітара або ще щось, взяти пограти на цьому, але, знову ж таки, тихо і за допомогою навушників. Або просто якісь, знаєте, малювання, до прикладу, якісь розукрашки або ще щось. Тобто ми можемо створити якісь дії, які будуть певною мірою монотонні, але при цьому, коли ми помічаємо, що нам стає сонливо, ми маємо йти в ліжко і спробувати далі заснути. Знову, якщо ми не заснули протягом 40-60 хвилин, ми повертаємося, встаємо, робимо щось знову. І так, доки ми не заснемо. Щоб не було рефлексу, сон, збудження, тобто ліжко збудження.
2: Mm-hmm.
3: І ми маємо зробити рефлекс ліжко, ліжко сон дорівнює. І що це означає, що, повертаючись до гігієни сну, якщо у вас є проблеми зі сном, то я би дуже радив не робити нічого в ліжку, крім сну і сексу. Більше нічого. Все інше неможливо.
2: Це щоб були якісь асоціації, так, так. З цим, що це ось, а якщо там їси, читаєш, дивишся,
3: це таке,
2: робоче місце.
3: Робоче місце, да. Багато хто каже, це моє робоче місце.
2: А що, тільки прокинувся, ноут дістав, тик-тик-тик, да. Все, прибрав, ліг спати.
3: І класно, якщо сон працює добре. Будь ласка, якщо це працює функціонально для вас, то супер. А якщо це не працює, якщо ви помічаєте погіршення сну, не тільки саме, що ви можете не засинати, а погіршення в плані відчуття, до прикладу, виспаності, або відчуття, що сон дає гарну якусь відновлення гарне, то, напевно, треба щось зробити з цим, з гігієною. Це один із варіантів того, що може допомогти із багатьох варіантів, насправді.
2: А які, до речі, вибачте, наслідки для організму, для нашого мозку, який довго не спить, не висипається, або тривожно дуже спить поверхнево?
3: Перш за все, якщо це один день, до прикладу, були вибухи, прильоти, і ви не спали один день, наслідків ніяких не буде. Тобто, люди можуть не спати, до прикладу, добу або спати мало, і при цьому так концентрація падає, так сили менше, але все рівно людина може це витримати, і це не спричиняє проблем довгостроковій перспективі, якщо людина далі спить, відпочиває періодично, навіть якщо вона працювала, повертається до сну, можливо, якщо вона може лягти спати раніше, або створити такий графік, щоб поспати хоч трошки до приходу шахедів, а ми знаємо, що вони часто бувають от 12-2 ночі, то ми можемо лягти раніше, якщо при цьому ви можете заснути, бо це часто не працює в плані того, щоб лягти раніше при хронічному безсонні, це буде тільки погіршувати стан. То якщо це одноразові акції, то ми можемо доспати або в день, як ніби, або вночі раніше лягти. Але якщо це хронічно, якщо це постійно, відбувається з нами, і, до прикладу, ми не можемо заснути взагалі, і ніякі практики не допомагають, ми постійно в тривозі, то це є ознака, перше, неорганічного безсоння, саме неорганічного розладу сну, яке не має під собою, до прикладу, органічних порушень. Або органічного розладу сну, що я маю на увазі, це, до прикладу, апноє сну, синдром безпокійних ніг, і вони потребують більшої діагностики, і це можна виявити, лікар, психіатр, невролог може це виявити, до прикладу, по певним відмінностям в тому, що розповідає людина. До прикладу, задишка, або хропіння, або, до прикладу, дружина, або чоловік каже, що людина, яка поряд, вона як ніби може дуже хропіти і не дихати певний час, або дуже дергається сильно, то нам слід задуматись взагалі, що відбувається, і, можливо, це більш до проблем, пов'язаних з апноє, або неврологічних проблем.
2: Слухаю вас і хочу уточнити. Такий момент. З приводу таблеточок, чи варто пити снодійне? Раз. Друге, в яких випадках, бо ви сказали, що там звертатися до лікаря і так далі, от в яких випадках розуміти собі, що пора йти? І до кого? Знаєте, ну є стигма, ще хтось боїться йти до психіатра, хоча мені здається, що зараз уже навпаки собі покращиш, якщо підеш і чимось відкоригуєш там якось, а не будеш мучитися, нервувати, а потім за кермо сідати там і під ще куча людей буде під загрозою. Почати з кого? З терапевта, з невропатолога, з психолога, з психотерапевта, з психіатра, бо це все різні люди.
3: Так, да, так. Да. І я думаю, що дуже важливо, перш за все, почати з немедикаментозних речей. До прикладу, якщо ми помічаємо, що ми вже хронічно не спимо і довгий час, то ми можемо почати з немедикаментозних. Знову, це те, що я говорив, гігієна сну. Це, можливо, купити маску, блекаут-штори, без блекауту на вулиці, якщо, то блекаут-штори, будь ласка, щоб виключити всі оці, це саме світлове забруднення, яке може також зменшувати вироблення ендогенного мелатоніну, внутрішнього мелатоніну всередині нас, який також відповідає за сон. Я би виключив різні кофеїн-місні напої, якщо є проблема.
2: Взагалі?
3: На ранок можна, але якщо прямо є проблеми зі сном, то я би виключив їх повністю взагалі. Особливо, якщо вони викликають тривожність на цей час, поки людина не має сну. Знову ж таки, я дозволяю, до прикладу, для клієнтів, які приходять зранку випити каву, але знову, або чаю, або ще щось, але пам'ятати, що будь-які газовані напої, вони можуть мати кофеїн, будь-які, до прикладу, кава, чай, вони можуть бути тонізуючими занадто і не давати заснути. Для деяких людей, звісно, їм пощастило, на мене іноді так діє кава, не знаю чому.
2: Можливо, які засинають від цього?
3: Да, які засинають.
2: Та, я теж знаю, мені так дивно, да, це завжди.
3: Це окей, є певний механізм, чому так відбувається, але... І це нормально, тоді можна використати каву, якщо вона допомагає, але тоді ці люди і так знають про це, і це і лайфхак використовують.
2: Дехто каже, що не можу заснути, щоб хоча б трошечки не поїсти щось вдома.
3: Я би не радив їсти перед сном, бо це трошки навантажує. І зараз гайдлайни, і сам протокол терапії, до прикладу, КПТ, він не радить їсти перед сном. Раніше вважалось, що ми можемо їсти, до прикладу, невеличку якусь кількість їжі перед сном, щоб заснути. Це дає змогу заснути. Та, і це правда, бо це збільшує комфорт. Це збільшує комфорт саме, і відчуття парасимпатичної нервової системи збільшується. Тобто, що ми... це, що називається rest and digest, тобто відпочиваємо і переварюємо. Mm-hmm. Але зараз вважається, що це не дуже гарно з точки зору здоров'я. З іншого боку,
2: про снодійні ще скажіть, будь ласка. Про снодійні,
3: снодійні,
2: про таблетки.
3: Так. І якщо ми приходимо до психіатра, до прикладу, ми можемо вибрати, знову ж таки, ми можемо піти до психолога, до прикладу, спочатку, і це можна не медикаментозно проходити, особливо, якщо це, до прикладу, доказові терапії при розладах сну.
2: Навіщо нам психолог? Чим нам може допомогти психолог?
3: А психотерапевт, психолог, тут мало зараз різних різниці, бо всі користуються психотерапією, всі дають саме психотерапію, але, до прикладу, КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, або АКТ, Acceptance and Commitment Therapy, терапія прийняття і зобов'язання.
2: Це ви працюєте в цьому?
3: Так, і вони працюють зі сном, і вони є доказовими в роботі сну і використовуються як немедикаментозна допомога доказова при сну, і вони є взагалі першої лінії допомоги з точки зору терапії. І що вони роблять? Вони налагоджують гігієну сну, циркадний ритм, працюють з тривогою, працюють з думками, від'єднанням від думок або когнітивною реструктуризацією, зміною думок. І це допомагає в довгостроковій перспективі саме справитись зі сном і не мати рецидиви в майбутньому, бо це дає навички, дійсно навички, як справлятися в таких ситуаціях. Якщо ж це не допомагає, або є більші проблеми, до прикладу, відчувається дуже сильна тривога, дуже сильне виснаження, знижений настрій постійно, mm-hmm. або відчуття зниженої уваги, і це важливо для людини.
2: Пам'ять, так. Забуваєш щось уже.
3: Відчуття постійного тиску, відчуття постійної напруги.
2: Виснаженості такої, або роздратованості. Yeah. Я думаю, що багатьом зараз відгукується те, про що я теж відчуваю і кажу.
3: Часто при тривозі є болі в спині, шиї, плечах, голові. Це один із симптомів.
2: Да?
3: Так, це постійна напруга, цей каркас м'язовий. Ми тоді йдемо до психіатра, але... Знову ж таки, доказовими препаратами, які б могли довгостроково допомагати, все ж таки є антидепресанти саме в лікуванні саме проблем. До прикладу, тривоги, яка спричиняє саме неорганічне безсоння, або, до прикладу, депресії, або інших розладів, які можуть бути. Але якщо ми приймаємо снодійні, то це дуже короткостроково ми маємо приймати, дуже невеликими порціями короткостроково під наглядом лікаря, і при цьому ми маємо мати ще щось, бо це як ніби такий невеличкий костиль до основної терапії, щоб людина виспалась, щоб прикрити, до прикладу, побічні ефекти, які бувають на початку лікування антидепресантами, бо вони проходять, але можуть бути побічні ефекти, на жаль, при підвищенні тривожності, до прикладу, і це погіршує сон. Але в довгостроковій перспективі антидепресанти покращують сон і покращують структуру сна. В той час, як снодійні, вони погіршують структуру сна, тобто вони збивають цей ритм сну, і людина спить, але це не той сон, який буває без снодійних. Тобто глибина сну, або поверхневий сон, або швидкий сон, до прикладу, REM-фаза, вони збиваються по ритму, збиваються по тому, як саме структура сна має бути, і це є проблема, насправді, бо більшість снодійних і препаратів неснодійної, ну, тобто бензодіазепінів, до прикладу, або не бензодіазепінових препаратів, вони погіршують, насправді, у довгостроковій перспективі сон. Не всім підходять антидепресанти, не всім підходять снодійні, і це ризиковано зробити ще гірше для себе, для свого здоров'я. Плюс до того є певні навички, гайдлайни і протоколи, як саме справлятися з антидепресантами, які побічні ефекти можуть бути. І ми дивимося за людиною, ми дивимося за її настроєм, як вона реагує на антидепресанти, і чи підходить їй цей препарат, чи ні. І я би не ризикував би без медичної освіти робити подібні речі. І навіть якщо ви медик, я би все ж таки пішов би до іншого лікаря, якому ви довіряєте, щоб він призначив і подивився об'єктивно на саму картину того, що відбувається, бо об'єктив спадає, коли ми лікуємо самих себе.
2: А тепер ще скажіть такий момент, які можуть бути наслідки антидепресантів? Що треба розповідати і питати у лікаря, коли ви прийшли і сказали, ну, мене вже криє, а треба якось виживати? І він вам бере, там щось прописує. А потім через рік ви бачите, що у вас плюс 5 КГ чи плюс 7 КГ. Або там, не знаю, кажуть, на лібідо впливає і уже все. Нічого не хочеться в цьому житті. Зато ти такий ходиш.
3: Правильне призначення антидепресантів призводить до того, що людина не відчуває себе зомбі. Вона не змінюється характерологічно, вона робить все те саме, що робила, але її тривожність знижується і, до прикладу, настрій покращується, стає більш стабільнішим, немає емоційної дисрегуляції, коливається настрій, покращується сон, покращується енергія, фізична активність і концентрація уваги. Чому саме так? Тому що правильний підбір антидепресанту, він має на меті не мати побічних ефектів. Тобто, якщо у вас є побічні ефекти, швидкий набір маси ваги, до прикладу, більше 3-4-5 кілограм, це не окей. Якщо у вас є проблеми, пов'язані з тим, що ви не можете їсти або забагато їсте, і це, знову ж таки, хронічно відбувається, тобто це може бути перші декілька тижнів побічних ефектів, але якщо це хронічно відбувається, це не окей. Якщо, до прикладу, це порушує сон або погіршує

0: вони можуть призначатися людям, навіть якщо з розумом підійти, і це перевищує, до прикладу, побічні ефекти навіть вагітним жінкам, якщо це необхідно. До прикладу, сертралін, він проводилось дослідження і показано було, що вагітним жінкам не впливає на плід. І це
1: але
0: круто.
1: Знову ж таки, бо зараз, знаєте, люди собі запишуть, потім підуть і куплять,
0: не можна,
1: і так далі. Ні.
0: Треба з розумом. В деяких випадках
1: там ж можуть бути якісь нюанси, бо це може впливати на тиск, наприклад,
0: да.
1: А в когось там, не знаю, винозна недостатні, ще якісь речі, і це все-все-все має значення.
0: Тиск може збільшуватись, до прикладу, і це може призводити до преекламсії.
1: В широкому спектрі якраз всю картину бачити, так. Для того, щоб зрозуміти, що тому дуже уважно до цього підходити. Є таке. Для тих, хто боїться піти до психіатра. Вони щось собі, знаєте, придумують. Я думаю, що ви ці міфи теж можете розповісти, з чим приходять до вас пацієнти, клієнти. Бо ви і лікар, і психотерапевт, то відповідно і те, і те. І що люди бояться? Як це відбувається?
0: Угу.
1: От прийшли, і як визначає там, наприклад, психіатр, що підібрати? Бо люди бояться, знаєте, що... Зараз якось буде дивитися, як я рухаюсь,
0: да.
1: Чи що я роблю, чи що я кажу. І зараз мене в якийсь список внесуть, я просто чула такі історії, і потім я буду в якійсь базі даних.
0: Так, всі будуть знати про це.
1: Да, або зараз я оце приходжу, і зараз тепер всі знають, до психіатра пішла.
0: Насправді, навіть... Інші лікарі, інші психіатри не можуть бачити призначення психіатра або діагноз психіатричний без згоди самого клієнта, без згоди пацієнта. Так, і навіть в базі, до прикладу, типу Хелсі, електронної системи охорони здоров'я, треба спеціальний доступ, який надає сам клієнт, сам пацієнт, за допомогою, до прикладу, коду, який надходить на його телефон.
1: Uh-huh.
0: До прикладу, таким чином, або може пацієнт дати виписку.
1: Тобто навіть в базі клініки це не побачить, так? Навіть
0: так.
1: Всі є... інші там і так далі.
0: І треба, щоб був доступ.
1: І от приходить людина, і ну трішки розвійте, заспокойте. І що? Як відбувається
0: так.
1: Ось оце перше...
0: Перш за все, це те, що ми дивимося критеріально. Що відбувається? Ми дивимося саме на критерії чіткі постановки діагнозів. Це не читання думок, це не, до прикладу, дивитися тільки по тому, як людина щось мімікою робить. Це, звісно, важливо. І важливо дивитися на міміку, на те, з якою мімікою вона до нас говорить, що відбувається. І це може бути діагностичними критеріями. Але критерії діагностики є чіткі запитання, чіткі критерії скарг саме пацієнта, того, що він робить, як він поводиться в житті. Це можуть бути напівструктуровані інтерв'ю, які ми можемо задавати клієнту, до прикладу, для розладу дефіциту уваги і гіперактивності.
1: Напівструктуровані інтерв'ю, тобто як говорить лікар з пацієнтом, так?
0: Є певні напівструктуровані інтерв'ю, які створені спеціально для того, щоб запускати діагностичний процес. Тобто, насправді, лікар може адаптувати цей діагностичний процес, саме має виконувати напівструктуроване інтерв'ю спеціаліст, бо воно й тому і напівструктуроване, що воно має інтерпретуватися спеціалістом, немає відкритої інтерпретації його.
1: Якщо це прикласти на просту, доступну людську мову?
0: Коротше кажучи, є певні конкретні критерії, питання, які ми задаємо і дивимося, якщо А, то Б, якщо Б, то В. У нас є чіткі критерії. І немає такого, що ми з голови беремо, і людина щось не те зробила, і ми вже одразу ставимо якийсь діагноз. Ми не можемо поставити по лицю діагноз, по кольору волосся діагноз, по тому, що в неї є татуювання. Це все не працює. Функції цих речей бувають дуже різні.
1: Цікаво. А ще такий момент. От за останні роки, коли людям стає важко, коли люди виснажені, взагалі стало більше людей з психічними розладами чи ні? Чи це не впливає?
0: Саме відсотково, як ніби відсоток став один і той же в плані які приходять люди в терапію і приходять в психіатрію. Але, звісно, їх більше в плані кількості. В плані мається на увазі, що кількості по запитам і зверненням. Є тут декілька варіантів чому. Перший варіант – це те, що люди перестають патологізувати саме систему охорони здоров'я психіатричну. Друге – це те, що...
1: Частіше звертаються, так?
0: Да, вони частіше звертаються. Друге – це те, що війна, і вона і так тих людей, які мають, до прикладу, певну

0: структуру генетичну або певну тривожність, або ще щось, вона підсилась війною, і вони приходять за допомогою, бо, на жаль, це може бути причиною.
1: Слухайте, а мені здається, що це круто, коли люди самі приходять за допомогою. Коли так. вони вже не тянуть до такого, що вже все, депресія наступила, так. і людина лежить, уже хай там уже все, що хочеш, стається, уже все, немає сил ні на що. Ну от, то виходить, що щоб, якщо люди допускають себе до такого стану, це їхня відповідальність, так?
0: Я не думаю, що це їхня відповідальність. Це відповідальність спільноти в цілому. Це відповідальність людей навколо, людей, які бачать іншу людину. Іноді в нас критичність падає при, до прикладу, психічних розладах. Іноді критичність падає до того, що ми не розуміємо, що з нами. І дуже важливо, що люди навколо, вони говорять про це, люди навколо, яким людина довіряє, або які люблять цю людину, або які цінують цю
1: людину. Якщо вони бачать, що вона вже така-така-така, а які симптоми, щоб зрозуміти, що достатньо вже самолікування, достатньо вже чаю-ромашка, чи достатньо вже там якогось заспокійливого на ніч, а потрібно вже іти і щоб підтримувати себе, щоб не... Я чому кажу про самовідповідальність, що... Дбати про своє здоров'я – це, ну, мабуть, все-таки відповідальність самої людини. В першу чергу, якщо вона може, так? Якщо це доросла, емоційно доросла, зріла людина, то вона так, а тут в мене так, і це нормально. Піти і сказати, слухайте, щось мене турбує взагалі, тиск, голова постійно болить, забуваю пам'яті, їм вночі, там ще щось і так далі. Там щось чик-чик-чик підкоригували якось, ну і нормально там далі, ти якось за цих обставин, то це я кажу про цю відповідальність. От як зрозуміти, коли оті симптоми, коли до лікаря?
0: Якщо ми бачимо, що є постійно знижений настрій, до прикладу, більше 2 тижнів, не просто один день, 2 дні, а саме знижений настрій більше 2 тижнів, знижена енергія, або, до прикладу, не подобається те, що подобалося раніше, або не приносить задоволення певний час, знову ж таки, більше 2 тижнів на постійній основі, або більшу частину часу, ми помічаємо, що, до прикладу, концентрація впала, або з'являються самокритичні думки, їх більше, або, до прикладу, проблеми зі сном з'являються, знову ж таки, і вони з'являються не один день, а тижнями, і тривога збільшилась, напруга збільшилася, або з'явилися якісь ще саме емоційні коливання настрою, і агресія, яка з'являється, напруга з'являється, і не хочеться спілкуватися з людьми, і, можливо, агресія до людей, то сенс в тому, що ми бачимо, що щось не так уже по цим критеріям, правда, і ми можемо вже тоді піти за допомогою. І іноді допомога може бути, знову ж таки, як психотерапевтична, так і психіатрична. Не страшно, якщо ви підете до психіатра, перед тим, як пасти до психотерапевта, до психолога, це абсолютно окей. Психіатр може подивитися і не надати лікування. Саме в плані таблеток він може просто дати певні поради, дати рекомендації, які необхідно, і направити на психотерапію, сказати, яка підходить. Часто це
1: до психолога, бо психотерапія – це люди бояться оцього, знаєте, частинки псих, і вони думають, що це лікар. Ні, психолог – це не лікар, психотерапевт – це не лікар, це інша історія.
0: Є лікар-психотерапевт, але є психотерапевт – не лікар.
1: Так, є таке. А от психіатр – це вже дійсно лікар. Можете почати з невропатолога. І мені, до речі, хтось психологів розповідав, ті, які працюють в компаніях з людьми, особливо зараз, бо ментальне здоров'я, ну, такі соціально відповідальні компанії, вони цим займаються в своїх компаніях. Вони кажуть, що ми замовляємо і працюємо з масажем, щоб масаж робили людям, щоб цього всього не було, бо це тоді і головний біль, і все інше.
0: Класна методика, але людям важко її дотримуватись. Це прогресивна м'язова релаксація або парна м'язова релаксація, коли ми можемо... Масаж – це круто, і він має приносити задоволення, не тільки просто полегшення, але таке саме полегшення ми можемо зробити за допомогою прогресивної м'язової релаксації. Це саме напруження, парне напруження м'язів. І
1: що значить парне?
0: Тілу. Тобто, до прикладу, 2 руки, кисті.
1: А, це ти у себе, там я вже подумала в парах. Ні.
0: І все тіло так. Ми просто беремо кожний м'яз. До прикладу, шиї, передній м'яз, задній м'яз. Я не пам'ятаю вже назви, вибачте. Але сенс в тому, що ми розслабляємо м'язи, напружуємо їх 15 секунд і розслабляємо, до прикладу, 10-15 секунд. І Це
1: така вправа
0: тренує.
1: Називається камінчик. Я вам скажу, бо я її використовую, коли ці тренінги з публічного виступу, і там як знімати стрес перед виступом. І от ця вправа, вона дуже така розповсюджена. Щось, якісь оці такі реально, та, але все-таки дбати і про своє тіло. Так,
0: та, і це про спорт, масажі, це про масажі, та. Це про саме прогулянки, це про те, щоб їсти 3-4 рази на добу, не брати якісь спеціальні дієти з інтернету, самі призначені.
1: ChatGPT там вона призначав і пішов. Все накупив собі.
0: Їсти достатньо білку та вуглеводів і жирів саме. І щоб
1: це теж має значення.
0: Та.
1: І це який раціон?
0: Дуже має значення. Саме в роботі психіки дуже важливо це їжа, бо нічого брати нейромедіатори. Це сон. На жаль, іноді він збивається, так буває. І це саме фізичне навантаження, бо людина не має бути постійно в сидячому положенні. Насправді, те, що ми робимо, це не дуже окей. Нам треба рухатись, людина має рухатись, людина – це здобувач їжі, людина – це пошук, до прикладу, якихось ягід і так далі. Це постійний рух, це щось робити.
1: Тобто якусь все одно певну кількість кроків, та, треба обов'язково в день проходити, та, або якусь робити. Бо це тоді вироблення серотоніну якогось теж, да, є таке приємне.
0: Це все. Це насправді
1: прогулянки.
0: Прогулянки, якісь спортивні заходи, буквально не кожен день, або через день, до прикладу, проста зарядка, або якісь прості фізичні навантаження, 15-25 хвилин, але вони вже змінюють багато чого у людини. І це може регулювати її.
1: Давиде, на сам кінець, що б ви побажали і що б ви порадили глядачам і глядачкам? Я, до речі, хочу сказати, що в цій книжці купа крутих технік і вправ, і я навіть оце згадала, що я на початках їх робила. І дарма я їх забула, треба робити. Особливо там, знаєте, коли нервуєш, там купа таких. І уявити собі білборд, на якому там туди винес свої думки. Уявити собі хмаринку, на якій це раз винесли. Там такі цікаві, знаєте, і прості якісь такі речі, дуже класні.
0: Знову ж таки, там дисклеймер, що це не убирає ці думки, вони є, ця хмаринка з вами, ці думки з вами, і це нормально. Але сенс в тому, що я би порадив би саме людям, це не боротися з собою. Тіло знає, як спати, ви насправді, якщо немає якихось органічних порушень, то тіло знає, як спати саме. Те, що ми робимо, часто призводить до боротьби і до страждань. І що варто зробити, це гігієна сну, зменшити ці страждання, навчитися бути з цими думками, навчитися бути з цими важкими відчуттями, які можуть з'являтися, навчитися помічати їх, розуміти їх. І дуже також важливо, що не намагатися позбавитись цього всього, намагатися дослухатись до цих відчуттів. І сказати собі, це окей, що я маю ці всі відчуття.
1: Я приймаю,
0: так? Та, можливо, дати простір їм, просто бути з ними, як це як гості, яких не звав, якісь дальні родичі, яких не хотів.
1: Це дощ, ось дощ такий, ось погода зараз така, ну приймаєш, і що? Що буде від того, що ти будеш на нього сваритися чи думати про
0: нього?
1: Ще
0: один лайфхак, який я собі використовую, це навіть коли я не сплю, до прикладу, щось сталося, я не можу заснути, я, до прикладу, можу сказати собі, я все рівно відпочиваю. І я можу
1: заснути. Я хоча б лежу.
0: І це альфа-ритм, насправді. Це щось по типу поверхневого сну. І це, якщо ми нічого не робимо, ще й не боремося з думками, то це відпочинок, насправді.
1: Клас.
0: І він може не бути таким глибоким, як дійсний сон, але це поверхневий сон. Це окей.
1: Дуже дякую вам. По-перше, я тепер зрозуміла, бо мені лікар дозволив те, що я сьогодні почула для себе, ті, знаєте, які стояли в мене перешкоди, про те, що можна встати, бо я так крутилася, могла, знаєте, до 5 ранку, там поки вже або п'єш таблеточки якісь чеснодійні, або отак от крутишся, що ні, треба ж лежати. Отак все. Тепер я знаю, що можна встати, щось поробити, отак супер, дякую, це мої особисті інсайти. Ви напишіть, будь ласка, те, що вас зачепило, що вам корисне було, що ви для себе взяли це. І ще, що ліжко, аби асоціювалося тільки от зі сном там, чи сексом, так як ви сказали, ось таке. І що снодійні, це тимчасова історія, яка потім погано впливає. Да, да, да, да, таке.
0: Це
1: клас.
0: Має бути короткостроково, щоб не вплинуло погано.
1: Клас. Супер, дякую вам. Дякую пасибі вам. Велике. Дуже така потрібна, сенсовна і корисна була розмова. Особливо зараз, коли дійсно з цим сном біда-біда. Напишіть, що ви для себе взяли, наскільки була для вас корисна ця розмова. Підпишіться, будь ласка, обов'язково, хто цього ще не зробив, щоб не пропустити наші наступні корисні розмови. Можете також задонатити, підтримати цей YouTube-канал, якщо вам, по-перше, цікавий український YouTube. По-друге, якщо ви хочете більше на цьому розумітися і вам цікава психологія від українських фахівців, то, будь ласка, підтримайте цей канал про українську менталку. Будемо вам дуже вдячні. В описі є, як це можна зробити. Ну і до наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це, направду, програма «Говорить Київ. Підсумки». І ми теж не можемо мовчати. Будемо говорити про все найгарячіше і найважливіше. Зі мною в студії Катерина Рошук, політологиня, засновниця онлайн-видання «Букви». Вітаю.
3: Вітаю.
2: А я навіть не знаю, з чого почати. Цей тиждень був досить гарячим і все ще несеться і кипить в соціальних мережах. І здавалося б, ми в цій програмі, звісно ж, не обговорювали Олю Полякову, але так сталося, що вона зачепила дуже чутливу тему для українського суспільства, важливу для нашої обороноздатності. І, на мій подив, її наративи підтримало дуже багато людей. Ну, по моїй бульбашці, це дуже багато і притомних людей. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Може, десь ми не все розуміємо, не все бачимо. Давай спробуємо розібрати кейс чи синдром Полякової в суспільстві зараз. Я нагадаю, хто пропустив, вона там в останньому своєму інтерв'ю сказала про те, що Україна не вільна країна, стала схожою на концтабір. І про те, що ловлять на вулиці там ТЦК, ну, дуже побіжно вона зачепила цю тему, але абревіатура токсична для українців прозвучала і понеслося. Що відбувається, на твою думку?
3: Згадаємо шлях Олі Полякової після анексії Криму. 2015 рік вона в Росії разом з Басковим, який вже підтримав анексію Криму, веде якийсь музичний фестиваль.
2: Муз-ТВ, щось таке там було.
3: Так. Потім, як вона зараз каже, героїчно відмовляється їздити в Росію, лише якісь приватні події. Дякуємо дуже, Олю, що ось такий зробила патріотичний крок. Далі. Але їздила ж кокошнику, не забуваємо. Це експлуатація ось такого образу. Далі в нас 19-й рік. Оля Полякова агітує напряму голосувати за Володимира Зеленського. Тому що, от, знову ж таки, тези, війна, прості люди страждають, а от що значить, у Володимира Зеленського немає досвіду? То ми Вову знаємо 20 років, він порядна людина, він відповідає за свої слова. За які слова відповідав Володимир Зеленський, що він обіцяв виборцю? Це мир з Росією, правильно? Щоб Полякова могла знову-таки їздити в Росію, танцювати та співати в кокошнику та заробляти гроші.
2: Договориться посерединке, яка різниця?
3: Це влаштовувала багатьох.
2: Так чому ж Зеленський не зупинив війну? Хай Оля прямо спитає в того, кого вона приводила і підтримувала.
3: Йдемо далі. А Оля Полякова йде на Комітет Верховної Ради України, де коментує права людини, утиски прав людини в Україні під час війни. Вона це пояснює власним кейсом, як її не допустили до Євробачення, представляти Україну на Євробаченні, тому що вона у 15-му році була в Росії з Басковим, була фестиваль з Басковим, який підтримав анексію Криму.
2: І що це суспільне її не допустило?
3: Так, її не допустили. І це є порушенням її прав людини, і взагалі вона не хоче, щоб права людини в Україні були порушені. Це ж перший крок. Коли співачка приходить у комітет Верховної Ради, це вже певна політична заявка. Це не просто Рілс записаний, розумієте, про несправедливість, як робить Лобода. Лобода в інтерв'ю у чисельних розповідає, що до неї ставляться несправедливо, бо багато хто зірок заробляв в Росії, але ж вона не приходить на комітет Верховної Ради. Оля прийшла.
2: Тобто ми той, що Гончаренко проводив, так? Комітет.
3: Так.
2: І тоді відео було теж в соцмережах. Ну, вона, до речі, теж це показувала, що от я йду, дивіться, я йду, я зараз дійду, потім вона там. Тобто це все вона робила для чого?
3: А це тоді вже трактували, що порушення прав людини під час воєнного стану в Україні є. І хто хто має, оце, знаєте, таку болючу тему ТЦК, також про це писали, що от Оля Полякова прийшла, там казали щодо Євробачення, але ж вона це сказала комплексно, щодо всіх людей. І от Оля дає інтерв'ю, в якому каже, що Україна – це концтабір, що в Україні хейтять зірок. Зірки не мають права щось сказати, стають об'єктами хейту. Що в нас ТЦК відловлює людей. І ось вона дуже детально описала, як в ТЦК відловлює людей. Що замість того, щоб захищати, люди стоять, просто дивляться або проходять повз. На що Раміна їй каже, ведуча інтерв'ю, що ну дивись, а ти всі відео, які ти бачила про це, бо Оля вживу не бачила, щоб когось відловлювали. Оля описує відео, які вона бачила. Ведуча питає, а ти до кінця всі відео дивилась? Оля каже, ні, але ж ти не можеш сказати, що цього нема. Ми знаємо, що це є. Ми знаємо, що ТЦК свої повноваження часто перевищують. І це не є нормою. У нас є омбудсмен, який про це кричить. До речі, призначений цією владою. І він набагато більш детальніше та ефективніше працює. Просто що, а Оля хайпує. Так от, що я тут бачу? Я бачу, що Оля Полякова після того, як втратила можливість заробляти в Росії, стрибаючи у кокошнику, шукає можливості заробити хоч якось. І це заявка на політичну якусь кар'єру в перспективі, де б вона була, наприклад, у першій десятці якоїсь партії «За мир». Ну, ми ж розуміємо, да, там ОПЗЖ, партія регіонів, залишилися ці люди, які дадуть на це гроші, буде якийсь ребрендинг, вона така яскрава, в неї є аудиторія, зараз вона має підтримку навіть притомних людей. То чому, в принципі, ні? Бо всі ж нас готуються до виборів, як і влада, так і ті, хто хочуть стати владою.
2: Це її персональна, на твою думку, ініціатива, чи хтось її надихає з друзів, мені з якими вона танцює?
3: Мені це невідомо, але я продивилась інтерв'ю трошки далі. І от трошки далі Оля присвятила багато часу, щоб прорекламувати свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Розумієш?
2: Я перепрошую. Це що, перше, все так погано, Волі?
3: Оля використала інтерв'ю, де вона каже, що в Україні порушуються права людини, де вона критикує ТЦК, а далі вона рекламує свій марафон схуднення, який коштує 2000 гривень. Оля при цьому не є лікаркою. Вона взагалі, як вона може брати на себе відповідальність вчити людей схудненню? Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли ти не маєш такої освіти. То це шарлатанство, як вони скажуть, да? В мемах у соцмережах. Ну, по суті, це шарлатанство. Це оце курсів, марафони, марафонів. І от Оля Полякова, яка вона зараз уособлює, а як там писали, Оля, єдина має яйця
2: народ
3: в цій країні. І от Оля, яка має яйця, рекламує свій марафон схуднення за 2000 гривень. Так, може, Олі гроші просто потрібні? І вона дуже нормально відчуває настрої суспільства і просто на цьому хайпує, і приходячи потім в Верховну Раду на комітет, де жаліється, що її не пустили на Євробачення, вже входить у політичний спектр таким чином. Якщо у нас пів 95-го кварталу так чи інакше наблизилися до управління державою, якщо в нас призначили абсолютно некомпетентних людей керувати державою у війні, на СБУ друга Зеленського Баканова, а Єрмак, який в нас, вибачте, найпрофесійніше, що він в своєму житті робив, так, якщо подивитися, це, мабуть, був юристом, але ми не знаємо його якихось успішних кейсів, керував країною, то чому Оля Полякова не може себе бачити у статусі політикині десь у першій десятці, де вона може бачити корупційні зараз кейси на мільйони гривень, правильно, і думати, так от же ж, де я можу заробляти, навіщо мені продавати марафони по 2000 гривень жінкам? Якщо я можу увійти у Верховну Раду
2: і бути новим міндічем
3: на трибуні, вона, до речі, там жалілася, що світло було погане. Ну, світло її поставлять, я думаю, ті, хто її туди можуть завести. І там просто бути зіркою, нарешті. Я бачу, це політична заявка. Чи їй вдасться, чи не вдасться. Ну, поки вона тригерить народ. І народ каже, коли я це критикую, я написала допис, де я критикувала її позицію, що вона порівнює Україну з концтаборами. Вибач, Олю, але ти не сидиш в підвалі у Маріуполі, або ти не сиділа у підвалі у Ягідному. Ти їздиш по всьому світу. Ти співаєш, твої діти у безпеці. Ти не знаєш, що таке концтабір. І не маєш права взагалі про це навіть говорити. Ти навіть не приїздила на деокуповані території, мабуть, де люди сиділи у концтаборах. Оля каже, я допомагаю армії, а ніхто цього не бачить. У нас вся країна допомагає армії, і багато людей, які допомагають багато більше, ніж Оля. Навпаки, це приховують. Вони кажуть, я не хочу на цьому піаритися, бо це єдине, що я можу зробити. Особливо, якщо я не сиджу в окопі. Всі це роблять. Всі намагаються закрити збори. І от в тому ж інтерв'ю ведуча ставить Олі питання. Оля, а була ще одна в тебе проблема в кар'єрі? Ти співала на дні народження прокурора-корупціонера. На що Оля каже, та звідки взагалі я маю знати, у кого я співаю? Мені потрібно заробляти гроші. Ну так, із таким підходом до політики, в принципі, ну ми бачимо наслідки такого підходу зараз.
2: Ну, яка
3: різниця? Оля потім скаже, коли їй Росія дасть гроші на передвиборчу кампанію. Яка різниця? В кого я беру гроші? Я ж за права людей, яка вам різниця? Я ж доначу, правильно?
2: Ну, для мене немає нічого дивного, коли я це чую від Полякової, але оце багато заяв, що в неї є яйця, ну, мені здається, що в неї вони є, то вони в неї десь там в голові гніздяться. Мені реально дивно, що дуже багато українців зараз за це підтримують і хапаються за це. Наче справді тут нікому не дають говорити, та будь ласка. Ну, ми системно постійно говоримо про те, що треба організувати належним чином мобілізацію, підготовку. Ну, ми говоримо про це з початку війни, з 22-го року. А про до того ще ми говорили про загрозу російського вторгнення. Але хто цим всім людям заважав говорити? От реально зараз мене турбує величезна кількість. Ну, для мене вона особисто приблизно корелюється з тими відсотками, які обирали Зеленського. І просто мені здавалося, що за майже 5 років такого трешу в країні наше суспільство ну трішки подорослішало. І ми зрозуміли, що ну нема простих рішень. Коли нас вбивають, то ну простих рішень тут не може бути. То треба захищатися, якщо ми хочемо вижити. Ну, у нас же ж був цей опір, який спрацював. А виходить, що це зачепило дуже маленький відсоток людей.
3: Ти дуже оптимістично ставишся до стану українського суспільства. Оля Полякова закликала голосувати за Зеленського. І вона мала зараз, якщо вона вважає, що права українців порушуються під час воєнного стану, апелювати до президента Зеленського, а не просто до хейтерів, сказати, Володимире, як Вова, я тебе підтримувала на виборах. Я закликала українців за тебе голосувати. Що ти надійний, що ти чесний, я тебе багато років знаю, ти відповідаєш за свої слова. Володимире Олександровичу, поясніть, будь ласка, чому права людей порушуються? Чому мене не пускають на Євробачення? Хоча я, не лише одна я, співала в Росії. Ви також, до речі, були в Росії, серіали продавали, пам'ятаєте? Але ж все нормально, правда? Вас же пускають в інші країни. Вам же не відмовляють в участі в Мюнхенській конференції, правильно? А чому ТЦК полює на людей за вашого президентства? Чому ви не змогли за 5 років налагодити систему так, щоб українці себе не відчували об'єктами полювання? Оля ж не апелює до президента. Тобто вона безвідповідально розхитує суспільство, користуючись хайпом, але вона не називає першу причину, чому так, а вона за нього агітувала. І було б справедливо, що вона не понесла цю відповідальність. А так я бачу, що це просто насправді хайп. Чому суспільство так реагує? Ну, тому що суспільству казали з 24 лютого 2-3 тижні всі мобілізувалися, вважаючи, що зараз Росія побачить, що бліцкрігу нема, українці не готові ставати росіянами добровільно і відступить. Далі українська влада обіцяла, що війна от-от закінчиться, бо контрнаступ. Це був 23-й рік. Не закінчилося. У 24-му очікували на перемогу Трампа, який от зараз як прийде, як надасть нам зброю, як натисне на Путіна і все. Ми дійдемо до просто до Кремля, наша армія. Як дав? Натис? Дійшли? Ні. Пережили минулу зиму взагалі дивом якимось. Просто ми її пережили. Не всі пережили, на жаль. І от зараз, на 5-му році війни, президент Зеленський продовжує казати, що ми можемо призупинити цю війну, якщо наші партнери будуть достатньо тиснути на Росію. Росія відверто каже, ми не збираємося війну закінчувати, призупиняти. Ми навіть на Чорному морі, щоб забезпечити продовольчу безпеку у світі, не збираємося припиняти вогонь. Сьогодні Захарова сказала. Тобто суспільство це чує, що от-от все закінчити. Чує. Ті, хто не хочуть воювати з чоловіків, вони ховаються.
2: Так ніхто не хоче воювати.
3: Живуть в напрузі. Є розкол між військовими, які воюють, які також... Вони, до речі, адекватно оцінюють ситуацію. Вони кажуть, що це скоро не закінчиться. В найкращому випадку 30-му році. Всі військові, з якими я спілкувалася, з різних спецслужб, які не слухають Полякову так, і відео в тіктоці, а які реально займаються тим, щоб наша державність встояла. І от Оля Полякова зараз нас робить таку собі політичну заявку, щоб бути у першій десятці якоїсь партії «За мир». Це політична стратегія, бо не було б її на комітеті Верховної Ради.
2: Зеленський, Усик, Полякова. Ну, нормально в нас вимальовується політичний ландшафт вподобання українців.
3: Зеленського можете, я думаю, що викреслювати, і не вірю в його перемогу, якщо вибори будуть в нас проходити за чинним законодавством. Нам потрібно буде змінювати закон про вибори, щоб десь нам хоча б 6 місяців дасть. Ну, нам потрібно 6 місяців, щоб порахувати, де наші люди, підготувати інфраструктуру. Нагадаю, виборчі дільниці в нас розташовані в школах, у різних установах, які Росія знищила масово.
2: До речі, ми поговоримо ще про ці рейтинги останні, де спостерігається падіння довіри до, власне, Зеленського. Але про Полякову ще хочу завершити. Зважаючи на цей весь кейс, який є, і він ще несеться, але те, що є станом на зараз, який можеш зробити висновок щодо ситуації в суспільстві, настроїв? Я, до речі, теж мене постійно вибухаю, коли нам влада каже, що там до осені закінчиться, там до зими. Ну, це реально, люди хочуть в це вірити, люди вірять. І тоді для чого нам мобілізація, для чого нам якісь там страждання, обмеження? Ну, що війна ж закінчиться, для чого ж тоді нам тут щось думати, як нам обмежувати наше нормальне життя? І Полякова класно зіграла зараз на оцій, ну, больовій точці українського суспільства, де не допрацювала влада по комунікації, бо Зеленський не озвучує ж практично цю тему. Який висновок можемо зробити, а щодо влади, б, щодо суспільства?
3: Ну, Володимиру Зеленському варто було б запросити Олю Полякову, вручити їй якийсь орден, і таким чином її зробити одним цілим з собою. Ну, це якщо політологічно, я хотіла її вибити з цієї опозиційної обойми, то я б це зробила. А я думаю, вона б погодилась, в принципі, враховуючи, що вона настільки зараз вимушена шукати гроші, що продає курси по схудненню за 2000 гривень.
2: І квитки в Одесу.
3: Да, тобто, от така порада Володимиру Зеленському, Олечка, ну
2: дякую, ми що підтримала
3: 20
2: мене.
3: Років ми ж з тобою, ти ж знаєш, я нормальний, ти нормальна, ну давай. Тобто, ну, можна було б, в принципі, так. Ну, це жарт, звісно. Але нам потрібно давно було всім зрозуміти, що перше, я вважаю, у 2019 році проголосувати за найнедосвідченішого кандидата з усіх 45, коли країна була у війні, а найбільшою проблемою українців було, як розмитнити євробляху, це було підписати собі вирок на війну. І для багатьох смертний вирок, кого вже з нами нема, через ці обіцянки влади, що війна закінчиться, а потім що 2-3 тижні, і до окупації Схід ніхто не готував. Багато міст просто залишилися повністю окупованими. Зелених коридорів, за які в нас, до речі, відповідав Єрмак, не було нормальних. І люди просто, які очікували, що війни, по-перше, не буде, в нас шашлики будуть, їх кинули на призволяще. І от я вважаю, потрібно нести за це відповідальність. І Полякова також несе за це відповідальність, коли вона закликала голосувати за такого от кандидата, який не мав жодного досвіду щодо керування взагалі державою, державного управління, не займав жодних посад. От він так зараз і керує державою, як може, він піклується про власні рейтинги.
2: Коли це починаєш людям пояснювати в соцмережах, ну, так складно, вони не хочуть сприймати причинно-наслідкові зв'язки, там, що Оля відповідальна теж за тих, кого вона приводила у владу, використовуючи свою популярність і публічність, що вона зараз відповідає більше за свої слова, ніж люди з меншою аудиторією. І, ну, взагалі не сприймаються ці тези про відповідальність, про те, що, ну, не вийде іншими людьми перемогти чи повоювати. Люди все-таки хочуть тих самих простих рішень, за які вони голосували в 2019 році. Надо просто перестати стріляти. Давайте вже договарюватися. Давайте вже заканчувати це все. І зараз от Оля, ну, єдиний шлях в політику для Олі – це все одно, ну, заручитися підтримкою своїх русських друзів. Чи вона може бути самостійною?
3: Ну, в нас і українських достатньо. Де в нас Бойко Юрій знаходиться? Нормально в Верховній Раді себе почуває? Чи буде він намагатися його політична сила та фінансові еліти, які він мав завжди, підтримку яких він завжди мав, чи вони будуть намагатися завести якусь політичну силу у нову Верховну Раду? Звісно, будуть. Наприклад, в партію Усіка Оля нормально може вписатися. Вона також медійна, а вона тут нас за права людей буде їздити по різним комітетам. У нас багато хто з регіоналів також представляв права людей от за кордоном. Казав, от, наприклад, що тут Бандера в нас був головною проблемою. За часів Януковича все це було. Тобто я нічого нового в цьому не бачу. Якщо «Слуги народу» зайшли у Верховну Раду у 2019 році та утворили монобільшість, то чому цього не може, це не може повторитися? І для Росії, до речі, це буде абсолютно нормально. Олі самій і не потрібно брати гроші в Росії і з кимось домовлятися там.
2: Її просто будуть використовувати так, як Басков, ну, так як Росія використовувала її з тризубом на лобі, підтверджуючи оцей свій міф про недалеких українців, коли вона стрибала з тризубом на сцені, дискредитуючи державну владу і символи державної влади на російській сцені.
3: Дивіться, інформаційний світ дуже змінився. Раніше, щоб тебе побачили, ти мав домовлятися з певним телеканалом, в ефір якого ти приходив, і тебе мали туди запросити. Зараз Оля може записати одне відео, і Росія, маючи широкі можливості в інтернеті, його просто поширить на мільярдні аудиторії. Це відео побачить, розумієте? А відео якогось більш притомного кандидата не побачить. Така сама технологія була з Зеленським. Я не готова взагалі казати, що Зеленський домовлявся якось з Росією про свою підтримку. Ні, жодним чином не готова. Але те, що він мав підтримку росіян, російських спікерів, що от він притомний, ми Вову знаємо, що весь інтернет, російські боти шерили заяви Зеленського проти Порошенка, все це було. Йому навіть не потрібно про це знати і давати свою згоду. Так тепер це працює. От ми з тобою про щось поговоримо, завтра наш рілс виріжуть частину, і це буде шеритися всюди. І ми з тобою не зможемо більше контролювати цю інформацію. Світ тепер працює по-іншому. І це, до речі, нам довела ще перемога Трампа у 2016 році, коли Росія робила ставку на найнекомпетентнішого кандидата в президенти Америки. Ми ж пам'ятаємо розслідування про ботоферми у Фейсбуці, які підтримували Трампа. Трамп теж переміг з невеликою тоді перевагою Хіларі Клінтон. Оці всі злами пошти демократів. Росія влізла в ті вибори американські, в наші українські, особливо і ну вона підтримувала своїми ресурсами. А вона, скажімо так, вона знецінювала своїми ресурсами всіх сильних кандидатів проукраїнського чіткого табору, які розуміли, що війна буде продовжуватися, що ми маємо готуватися, що Росія лише посилить війну. Але вона підтримувала всіх, хто за мир. Бойко в нас літав в Москву, пам'ятаєте?
2: Так.
3: Якраз під час передвиборчої кампанії.
2: Але одна справа, ну там цей світ постправди, нам треба вчитися в ньому жити. Ясно, що ми не можемо замовчувати якісь моменти, Росія може підхоплювати наративи. А інша справа – в унісон, слово в слово, підспівувати російській пропаганді. І концтабір – це ж якраз те, що нав'язує українцям Росія.
3: Саме так. І з позиції саме ТЦК, от в ТРЕЦ просто неймовірна кількість ботів, коли ти пишеш щось про ТЦК, що, ну, історія, вона ось така, і ТЦК мають працювати справедливо, а тобі боти просто нон-стоп пишуть відкрити кордони, щоб виїхали всі, хто не хоче помирати.
2: Так.
3: Розумієте? Ці наративи дуже...
2: Вбиваєте українців,
3: вбиваєте.
2: До останнього українця.
3: До останнього українця Зеленський заробляє на війні. Ми все це вже чули з 17-го
2: так
3: року
2: от,
3: про Порошенка.
2: Оля це свідомо робить? Чи просто вона ну бовкнула, не подумавши?
3: Не видумає, що вона не подумає, що прийшла на комітет Верховної Ради. От якби її не було на комітеті Верховної Ради, тоді б можна було сказати, що вона просто імпульсивно щось сказала. А так ні.
2: Ким може стати Оля Полякова, зважаючи на реалії на землі в українському суспільстві? Депутатом Верховної Ради, депутатом Київради, президентом України?
3: Залежно від того, коли і відбудуться вибори, дата нам невідома, ми не знаємо. Залежно від того, яким буде українське суспільство, які будуть домінувати тези, який буде запит до кандидата. Тобто запит на виборах 2019 року був покарати владу, яка нібито заробляла на війні. Володимир Зеленський сказав, я твій вирок, Петру Порошенку, народ повірив. І багато хто людей досі виправдовується, що я голосував не за Зеленського, а проти Порошенка. Так от, чи зможе Оля стати вироком Зеленському, сказати, Вова, я тебе знала, ти мене кинув, зараз опущу тебе. Ну, вона ж так себе поводить. І якщо їй народ повірить, наприклад, ну, президентом, ну, можливо. Але я б зараз розглядала, якщо це ж таки трошки реалістичніше, ну, в партію вона може увійти, якусь партію за мир, умовно, ОПЗЖ, чому світ змінився, вона має велику аудиторію. Давайте не забувати про її подругу Машу Єфросиніну, яка більш обережно агітувала за Зеленського, там зелене платтячко, і також вона, в принципі, її чоловік працював за часів Зеленського, займав нормальну посаду. Її чоловік зараз у війську, на відміну від чоловіка Олі Полякової, який лише інтерв'ю роздає. Тобто,
2: це, значить, наша помилка, що ми в своїй бульбашці, нам здавалося, ну, я зараз про себе кажу, що після того, що прижила і продовжує проживати Україна, ну, що вже була та точка неповернення до там проросійських наративів, там російської мови, російської культури толерування в нас усередині, політики. А виходить, що це от теж саме обман певний. Воно навіть, ну, попри вбивства, попри все, воно все одно буде в нашому суспільстві безкінечно. Оця п'ята колона, оце їхнє намагання втрутитися, окрім ракет, і ще й сюди запхати свої пазурі культурно, ментально.
3: А намагання Росії будуть скористатися такими, як Полякова, щоб завести людей, які за мир будь-якою ціною у владу. Але українці це не сприймають як своє бажання підкоритися Росії. Вони просто, ті, хто зараз підтримують Полякову, вони зневірені в українській владі, вони хочуть, вони розуміють небезпеку Росії, вони вже готові домовитися посередині, а 40% українців розглядають в тому чи іншому форматі територіальні поступки, щоб війна припинилася. Нормально, в принципі, 40% «Слуги народу» набрало десь приблизно скільки? 30, да, щоб стати монобільшістю. Приблизно так. Тобто, є запит на те, щоб все закінчилося. І з кожним роком цей запит буде лише зростати, тому що війна не закінчується. Тому тут є хороша така електоральна база, з якою можна працювати. І деякі політики вже з нею працюють. Тому ми, дивись, тут потрібно розділяти, що українці не хочуть капітулювати з Росією, але українці розуміють небезпеку Росії. І вважають, що якщо прийде людина, яка хоче, щоб війна закінчилась, і не буде на ній заробляти, бо зараз і знову таки говорять, що війна вигідна Зеленському, щоб на ній заробляти. А я людина, яка кричала у 2019 році, що за Зеленського війна лише посилиться, вимушена його ще й захищати. Тому що не він війну почав, не Порошенко почав.
2: І він легітимний президент, якого ми не можемо поміняти.
3: І також я захищати вимушена його легітимність, вибачте. Я людина, яка попереджала всіх тих його виборців, які зараз хочуть, його, щоб його більше тут не було. Я вимушена його захищати. Тому що я розумію, що стається з Україною, коли втікають президенти, як в нас сталося з Януковичем, який кинув країну на призволяче. У нас тут був повний хаос взагалі з цими структурами після Майдану. І Росія цим скористалася, анексувала Крим, почала війну на Донбасі. І ми тоді чудом, взагалі, дивом просто встояли.
2: Просто це питання, давай іще поговоримо, тому що це теж скринінг суспільства, а це дуже важливо для нашої обороноздатності, питання, як ми можемо встояти. От Соціц на цьому тижні оприлюднив, так, ці рейтинги. На першому, це рейтинги довіри до політиків. На першому місці Залужний тримається. У нас хто там на другому місці?
3: Федоров
2: тримається, бо поки є пікет. І,
3: трошки знову, тримається.
2: Цікавий теж момент. Він піднявся на своєму звільненні. Третій очільник Офісу президента, здається, так?
3: Богдана.
2: Там є кілька рейтингів. В одному Зеленський входить в шістку, а в іншому він на четвертому чи п'ятому місці, так?
3: На четвертому, на п'ятому в нас...
2: Мер Харкова ще туди потрапляє в цей список. Буданов після Федорова. Тобто очільник Офісу президента більше довіряють йому українці, ніж самому президенту. Зараз така картина. Ну і, по-моєму, це перший рейтинг, де довіра до Зеленського вже менша, ніж навіть до Порошенка, якому він там випалив взагалі довіру українців.
3: Випалює з 2018 року.
2: Ця ненависть, вона так тримається. Навіть зараз мені люди пишуть в коментарях, що це все порох. Він, коли питає, що порох? Пороха вже нема, вже президент Зеленський. Вже там війну хто почав? Росіяни, чи, тобто в них порох дорівнює зло.
3: Так, тому що коли вже майже скільки 8 років проти Порошенка йде просто без зупину чорна кампанія. І люди, звісно, вони це читають постійно, вони в це вірять.
2: Підхоплюють.
3: І багато хто в ньому розчарувався, бо він також обіцяв, що можливо АТО закінчиться швидко тоді, так? А Але коли Росія ввела регулярну армію, стало зрозуміло, що це вже не АТО, а це війна. І українська армія, яка тоді звільнила 70% окупованої території у 2014 році, просто не змогла, бо армія була розкрадена Януковичем. І все. І тому АТО не змогло завершитися, як це обіцяв Порошенко. Ну, там ще Ліпецька фабрика, яка там була у Рошен на той час в Росії, припинила роботу. Але ми все це знаємо, ми всі це тези знаємо. І от Зеленський, по суті ж, обіцяв мир, миру нема. Він втрачає потрохи довіру, попри те, що, в принципі, він ще має довіру, ну, доволі таки високу після всіх цих корупційних скандалів. Але я от у цьому списку, який дають, я не бачу опозицію йому. Там же нема, окрім Порошенка, нікого, хто б був реальним йому опозиціонером. Це, по суті, ці люди, які з його команди, тим чи іншим чином. Залужний, так. Ну, звісно, що Залужний буде йому опонентом, тому що зараз просто не час розхитувати країну, тому Залужний в команді з президентом і працює послом. Але коли вона буде відома дата виборів, ми не знаємо, що відбудеться, які будуть настрої українців, хто буде мати який рейтинг. І саме це буде, ця дата буде точкою відліку, насправді. Але цього навіть нема зараз поки в перспективі.
2: А про що свідчать для тебе якісь нові висновки оці рейтинги? Те, що Зеленський втрачає довіру, ну, можна було б сказати, що він там ухвалює непопулярні рішення, але ж він дуже обережно, він навіть там не коментує взагалі мобілізацію, тому що він якраз має це робити. І з чим пов'язана втрата довіри? Що війна не зупиняється? От,
3: ну, те, що він не коментує зловживання з боку ТЦК, не означає, що їх нема. І саме тому теза Полякової, що людей пакують...
2: так вибухнула.
3: Вибухнула, бо це правда. Бо дійсно права людей порушуються. Це дійсно правда. Знову ж таки, згадуємо омбудсмена, призначеного українською владою, який про це каже. Потрібно цю проблему вирішувати, бо це погано. Згадаємо звільнення Сирського і Федорова. Як це було нам, в принципі, потім вже артикульовано, що потрібно більш

0: і привілеї, її послаблюють запобіжний захід. І от мені пишуть у коментарях, а що ти зробила для країни? Єрмак – фаховий юрист, він тебе запхає за пояс. Хто ти взагалі така? Я кажу, а що, от, будь ласка, добре, прокоментуйте, будь ласка, що саме зробив Єрмак для країни, як фаховий юрист? Відповідав за мир, вів перемовини з Росією через Козака, щоб не було повномасштабної війни. Не впорався. Зелені коридори. Не впорався. Мирний трек. Не впорався. Що він робив? Будував маєтки, да? Якось там. Ми ще не знаємо до вироку суду, але ми точно знаємо, що він є учасником корупційних схем. І що він робив все, що хоче президент Зеленський, просто ну, не пояснюючи, можливо, ризики тих чи інших кадрових рішень. Бо він сам нічого в цьому не розуміє. І от є навіть якась, ну, це, можливо, фан-база Зеленського, яка підтримує досі Єрмака, яка підтримує президента. І отак от воно все виходить, що суспільство втрачає довіру до влади. Це дуже погано, коли ми у війні. І от нас зараз кому більш довіряють? Війську, правильно? Потім, мабуть, інститут президента все ж таки залишається, потім церква. Тобто в нас приблизно завжди воно було так. І війську в нас довіряють. І я, до речі, от зараз Зеленський призначив Євгена Хмару. І я скажу, що якщо наші успіхи будуть, ми будемо продовжувати успішно бити по Росії, то у Хмари також рейтинг піде вгору.
1: Ну, Хмара зараз виконує обов'язки міністра оборони.
0: Виконує. Я думаю, що Верховна Рада наступного тижня проголосує за його призначення.
1: Тобто ти не допускаєш, що на наступному тижні Федорова може Зеленський, так виходить в нас, що Зеленський це вирішує, хоча має Верховна Рада вирішувати. Повернення Федорова ти не допускаєш, бо сьогодні знову у нас мітинг, там планується хода, і люди продовжують вимагати від президента повернення Федорова на посаду міністра оборони.
0: 1% зі 100. Якщо я помилюсь, значить я визнаю свою помилку. Ні, президент має йти до кінця. Якщо він прийняв рішення, значить він має нести за нього відповідальність. Якщо зараз люди з картонками будуть диктувати, що робити президенту під час воєнного стану, то він втратить суб'єктність. Йому Оля Полякова картонки буде будь-які виводити під офіс кожного дня. Розумієте? І тут ну просто він не мав звільняти Федорова. Давайте почнемо спочатку і не створювати самому собі проблеми. Але він вже прийняв це рішення, Євген Хмара вже виходить з публічними певними комунікаціями. Тут питання зараз, чи він буде звільнений з війська, бо це цивільна посада міністра оборони, чи під нього будуть міняти закон, питання в цьому. Але я не думаю, що президент відступить від свого рішення. Він не та людина, яку можна брати на понт, як зробив це, по суті, Федоров. Федоров пішов ва-банк. Президент жодного поганого слова проти нього, в принципі, не сказав. Він сказав, у моїй зоні компетентності приймати рішення щодо міністра оборони. І я прийняв рішення, що міністра треба змінити. Це я рішення прийняв. Федоров сказав, я не погоджуюся, я готовий повернутися. Зеленський йому пропонував інші різні посади. Федоров сказав, ні, лише міністр оборони. Ну, подивимось, де в яких рейтингах Федоров буде за півроку, якщо Зеленський його не поверне, а він його, я думаю, не поверне.
1: Справа в тому, що Федоров почав там розказувати про корупцію, яку він бачив своїми очима так. У оборонці. Ясно, що він не міг її не бачити, і, скоріш за все, йому доводилося навіть бути частиною її на цій позиції. Але він не називає зараз ніякі прізвища. І ну, багато хто каже, що якщо він залишає за собою іще сподівання, що Зеленський може його повернути, а якщо ні, то що може розказати Федоров чи зробити?
0: Ну, він може розказати, що завгодно. Це, звісно, якщо він буде напряму звинувачувати президента у корупції, а це послабить рейтинг довіри до президента, тому що люди не готові навіть факти очікувати, бо вони і так, якщо втратили довіру до президента, то вони її втратили. Але в мене є питання. Якщо ти стикався з корупцією, чому ти не діяв у той час, коли ти її бачив? Чому не писав заяву у правоохоронні органи? Чому не артикулював це суспільству, яке б могло тоді вже вийти з картонками, коли ти був на посаді, і допомогти тобі побороти цю корупцію, бо нам потрібно виживати, правильно? Чому ти про це почав говорити, коли тебе звільнили? Я не ставлю під сумнів його досягнення, бо його брифінг був переконливий і для мене. І прослухавши його брифінг, я вважала, що Зеленський зробив помилку. Я досі так вважаю. Але якщо була корупція, потрібно було щось робити, а не зараз, коли тебе звільнили. Добре, якщо є звинувачення, пиши заяву про правоохоронні органи, які мають розслідувати. Веди справу до кінця. А якщо ти просто щось сказав, на спів тік-току щось говорять. Тобто, якщо ти готов бути вироком Зеленського,

0: Зеленському. Роби наступний крок. А Федоров каже: я частина команди президента. Я от хочу працювати в команді. Ну,
1: не зрозуміла така позиція, що буде далі. Тобто, твій прогноз такий, що Хмару призначать на наступному тижні, але нас і ще немає міністра закордонних справ і посла в Америці.
0: Да, міністр закордонних справ в нас немає, посла в США в нас нема, коли нам потрібні ракети для Петріот. Посла звільнили перед тим, як їй антикорупційні органи вручили підозру, ну хоч встигли. Дякуємо, дуже дякуємо, що не
1: вчасно,
0: що НАБУ та САП не полетіли у Вашингтон, щоб вручити Олі зі Стефанішині підозру. Була б дуже рада російська пропаганда, хоча вона і так радіє, в принципі. Можна ж казати, що нікого в Україні не знайшлося, щоб відправити послом у США, хто б не проходив по корупційній справі. Бо справа ж була тоді, коли її призначав Зеленським послом. Це ще одна помилка президента. Тож, нібито хотіли екс-прем'єрку відправити послом у США, але вона не погодилася. Вона хоче жити в Україні, Юлія Свердлинка хоче жити в Україні, вона не хоче жити в іншій країні. І вона відстояла свою позицію і відмовилася. Можливо, будуть тепер при Зеленській шукати якесь їй нове кадрове призначення, вже кажуть про те, що вона може очолити Нафтогаз. Тобто у нас є такого кадрового хаосу і взагалі такого кадрової деградації, не пам'ятаю. Ну, за 30 років всієї нашої незалежності ніколи такого не було, щоб прем'єр-міністр, вже людина, яка обіймала посаду прем'єр-міністра, йшла кудись вниз. Якщо людина працювала прем'єр-міністром, вона просто після звільнення вона виходила з політики, або йшла далі вже балотуватися зі своєї партії, бо в нас прем'єр-міністри, в принципі, мали за собою політичні сили завжди.
1: Угу.
0: Ти пам'ятаєш,
1: бо там більш-менш були суб'єктними, а
0: вони
1: тут
0: були
1: ж
0: суб'єктними.
1: Ну, Свириденко, ну, вона навіть не імітувала якусь суб'єктність.
0: Ні,
1: вона
0: не імітувала.
1: Навпаки, демонструвала повну відданість Зеленському.
0: Так. На відміну, наприклад, від Володимира Гройсмана, який був в одній партії з Петром Порошенком, але коли став прем'єр-міністром, там було багато також конфліктів, і вони мали домовлятися, Гройсман мав суб'єктність.
1: І він тепер має свою політичну силу і свою позицію, і свою суб'єктність продовжує у Вінниці.
0: Так, і він не став очолювати, ну не знаю, якусь обласну раду, правда ж?
1: Ну, тобто це просто прилаштували її кудись на зарплату.
0: Так, ну згадаємо нашого взагалі першого прем'єр-міністра України з часів Зеленського, Олексія Гончарука, на самокаті їздив.
1: Точно.
0: Був такий в нас.
1: Я його нещодавно бачила в Києві. Хотілося спитати, де ваш самокат.
0: Може,
1: просто... Ну, реально, з епопея зі Шмигалем, це вже, ну, мем ходячий.
0: У нас вся політика з 2019 року виглядає як мем під час війни. І це жахливо, тому що гинуть люди, руйнуються долі. І ми з тобою зараз знаходимося в цій студії, у нас український прапор над головою. Це велика ціна, яку віддали не такі, як Оля Полякова, а наші захисники та захисниці. І от ми маємо про це думати і серйозно ставитися до цього, а не просто, знаєш, лайкати, хайпувати і щось там собі думати, що скоро це закінчиться. Це не закінчиться. Якщо Росія, яка прийшла тебе вбивати, каже тобі, що я буду продовжувати тебе вбивати, я маю для цього ракети, військових, то, може, варто все ж таки їй вірити і захищатися, вбивати росіян, які хочуть вбивати нас, атакувати їх у відповідь, ми це робимо. Але з суспільством цивільним потрібно говорити давно по-дорослому і чесно, що це буде продовжуватися. Зеленський має це сказати, що в нас є проблеми, їх потрібно вирішувати. Я шукаю, як їх вирішити. Відповідати, де наші ракети. Ну, він сказав, в принципі, але це знову ж таки його прес-служба нормально навіть не прокомунікувала, що є компанія Firepoint, яка над цим працює, є ще одна державна компанія, яка над цим працює, яку він не буде називати з міркувань безпеки. Але меседжі домінують Олі Поляковою, а не президента Зеленського. Ось так.
1: Так. Як ти думаєш, чому українці, ну, велика частина, думають, що зараз можна якось припинити війну і Росія готова домовлятися? Ну, з чого це? Чому в нас є такі настрої?
0: Тому що люди шукають простих рішень. У нас більшість усвідомила, що в нас війна у 22-му році. І що в нас війна зараз 5 років триває. Мало хто взагалі усвідомлював, окрім постраждалих на Донбасі і у Криму, що війна зараз йде 12 років. І саме тому люди, які у 2019 році це розуміли, вони попереджали про ризики, що потрібно голосувати за більш досвідчених кандидатів. Не обов'язково там, не знаю, за Порошенка, в нас були інші кандидати у списку. Бо ми у війні. Але люди казали, ой, та віддамо той Донбас. Сам Донбас хотів тієї війни. В чому взагалі проблема? Потрібно це закінчувати. Ми не хочемо. Ну, зараз ми живемо, як живемо. Як сказала Оля Полякова, у концтаборі, правильно? Хоча я з цим не погоджуюся абсолютно, хоча я, мабуть, знаходжуся і ти за наші політичні позиції, за те, що ми собі дозволяємо критикувати владу, під більшим тиском, ніж Оля Полякова, насправді.
1: Так, і в людей така полярність, коли ти починаєш щось говорити, якийсь конструктив, ти або порохобот, або вже зеленобот.
0: Я зеленобот зараз.
1: І мене, я вже теж, та, тому що я почала апелювати цим Оліним спічем примітивним. І ну, треба ж не просто говорити, що ТЦК людолови, це ж російські наративи. Треба говорити, Зеленський, якого ти підтримувала, зроби нормальну мобілізацію.
0: Абсолютно. Я написала допис про те, що Оля, виступаючи в Росії, легітимізувала Росію в Україні, показуючи, що Росія – нормальна країна, можна туди їздити. Тобто люди підсвідомо проводять цю паралель, що ну, оскільки Росія нормальна, Оля туди їздить, то значить проблема десь в Україні – це Україна якось.
1: Ми
0: там
1: не хочемо домовлятися, Путін
0: ми
1: хоче миру.
0: Бо, або вони американці закачали Майдан, чи ще щось, Сорос. Мене вже тут в Соросята записали. І от коли я пишу, що не Путін, не Зеленський почав війну, не Порошенко почав війну, але Оля голосувала, підтримувала Зеленського, оце причинно-наслідковий зв'язок. І що коли тепер Оля не може заробляти гроші в Росії, вона намагається тут розхитати суспільство. То мені кажуть, а Зеленський також виступав в Росії. Кажу, та я ж знаю, я може краще за вас знаю, що він в Росії робив, бо я це досліджувала покроково. Але я не за це, я за те, що причиною війни є Росія, не Зеленський, і не Порошенко, і не Турчинов, і не американці, і не Майдан. Росія, яка 91-й рік відновлення української незалежності розглядала як тимчасову прикрість. І Росія – наш ворог. Ви маєте це запам'ятати. З вбивцями не домовляються. Їх або вбивають, або роблять так, щоб вбивця не мав інструментів вбити тебе. От і все. Люди не хочуть цього чути.
1: Так,
0: знову не хочуть.
1: Бо росіяни не пропонують миру, вони пропонують нашу капітуляцію.
0: Так.
1: І вона не завершиться просто від'єднанням якихось територій. Вони підуть далі після Запорізької області, яку вони вже собі записали, буде там далі Харківська, Сумська і, ну, і далі. Вони не зупиняться.
0: Потім Київська та Львовська.
1: І все. Ну, не буде такого, що все буде як раніше, вони просто заберуть собі Донбас. Ні, це неможливо, ми ж це вже проходили. А Зеленський – це не причина війни, так, а це причина поганої нашої підготовки до війни. Нерозуміння, що війна вже була, і треба було готуватися тоді, і не згортати ракетну програму в 2019 році, і
0: не будувати
1: дороги.
0: Будувати
1: а будувати ракети, якими зараз би ми рятували своє життя. А не тільки зараз, на п'ятому році війни, ми думаємо, а де ж наші ракети? Зробить нам той фаєрпойнт ракети чи не зробить.
0: Як там Мінідж взагалі, да?
1: Де
0: ти Мінідж? Домовлявся. Ну, так, це вибір українського народу.
1: Який теж, до речі, його дружина там торгувала в Цумі, так, чи те, що, ну, це ж, оці зв'язки, вони просто скрізь. Оце наше бажання бути одною дупою на двох стільцях. Тут трошки в Україні заробляти, а тут трошки із московської еліти бить. І це ж проблема, до речі, не тільки цього століття, на жаль.
0: Ну, Мінідж був доволі тісно інтегрований в російські еліти. Його теща кривала московським ЦУМом, була доволі впливовою, спілкувалася з усією елітою. Ну, вона вже померла. Тобто там все було нормально. Давай згадаємо заяви 2019 року представників Офісу Президента. Той же Разумков, який зараз в нас в опозиції, вони російською мовою давали інтерв'ю і говорили про те, що тут є необхідність все ж таки не тиснути на російськомовних людей, що потрібно з Росією розмовляти. Все це було. І це робив не лише Єрмак. Це була стратегія команди Зеленського. Просто вони зараз, коли їх викинув Зеленський, бо вони йому більше не потрібні. Почали його
1: різко
0: правдорубами, так, і конкурують одне з одним за те, хто більше буде правдорубом проти Зеленського. А Зеленський в нас зараз, як і кожен український президент, який не до кінця, можливо, розуміє президентом країни, якої країни хоче стати, в нас, по суті, виконує те, що робив Порошенко, армія, мова, віра, підсилюючи українську церкву, тому що присутність тут московського патріархату – це просто ворожі такі ж воєнні суб'єкти. Українську мову, бо це наш захист. При цьому ніхто не скасовує російську мову як мову спілкування у побуті. Це нормально. Я з багатьма людьми спілкуюся російською мовою, якщо потрібно, якщо вони так говорять. Я російськована українка, і для мене я розумію, що не треба примусом людей примушувати спілкуватися українською мовою, бо тоді ця мова буде в них викликати лише відторгнення. Але освіта має бути українською мовою, а не як у мене у Маріуполі у 90-ті російською. А держпосадовці мають знати українську мову. Людина, яка хоче отримати українське громадянство, має здавати тести на українську мову. Все інше в побуті та якою завгодно.
1: До речі, про громадянство. Я коли дивлюсь на оцих українських зв'язд, а-ля там Потап, який там зараз теж підтримав Поляков, ну мені вони вже абсолютно не цікаві, але ж вони щось бовкають, що стосується України. І ну я б, наприклад, звісно, це суперечить там нормам демократії, але ну в коли в нас є війна, нас вбивають росіяни. Я просто забрала громадянство от таких от Потапів, які просто втекли звідси і ще використовують, юзають отих свою аудиторію українську. Розповсюджуючи знову ж таки оці наративи про російські і там співаючи пиріжки по пиріжки у нас все пучком у Юрмалі. Ну, для мене це підриває взагалі ну, обороноздатність країни, тому що розмивається справді реальність. Ну, може, вже не така й війна, якщо можна співати по пиріжкам українцям, людям з українським громадянством. Як ти думаєш?
0: Ну, забрати громадянство можна, якщо лише це ну, за процедурою, за законом. Те, що зараз у нас президент собі дозволяє когось забрати громадянство, є такі в нас кейси, а не дуже законним шляхом, це також ненормально. Ми все ж таки демократична країна і маємо діяти за законом. А як ми можемо обмежити Потапа? Ну, якщо є скринінг того, що він робить, якщо він закликає до повалення там влади державної, ставить під сумнів легітимність українських інституцій, чи він там підіграє Росії, тобто це ж все аналізується Службою безпеки України, то тоді відповідно до нього застосовуються заходи, чи то санкції, чи то кримінальне провадження, і ми можемо його пробувати екстрадитувати. Ми маємо діяти лише за законом, тому що ми ж не Росія, щоб, знаєш, новічком намазати там десь дверну ручку і забути про Потапа. Ну,
1: друзі, дякую, що дивитесь, слухаєте. Катерина Рошук у мене в студії, засновниця онлайн-видання «Букви», політологиня. Мене звуть Анна Валевська, ця програма говорить «Київ. Підсумки». Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі» і вас з Варшавської студії традиційно вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Сьогодні розповідатимемо про День війська польського, який 15 серпня відзначатимуть військовим парадом у Варшаві та морським парадом у Гданській Затоці. Поговоримо про масштабну модернізацію польської армії, створення сервісного центру для американських вертольотів «Апач», а також про новий фрегат ОРП «Віхер» – найбільший бойовий корабель в історії Польщі. Ну, а ще про програму «Мечник». І не тільки. Тож залишайтеся з нами. 15 серпня Польща відзначатиме День війська польського. У Варшаві та Гданській Затоці одночасно відбудуться військові і морські паради за участю кількох тисяч військовослужбовців, сотень одиниць техніки та представників армій країн-союзників Польщі. На тлі святкування Польща демонструє не лише військову міць, а й масштабну модернізацію збройних сил від винищувачів F-35 до вертольотів «Апач» до нових фрегатів військово-морських сил. Як заявив після генеральної репетиції параду у Варшаві начальник генерального штабу генерал В'єслав Кукула, 15 серпня для військовослужбовців це час особливого святкування, але водночас і звичайної щоденної служби.
3: 10 тисяч жовнірів буде заангажованих як щодень в охорони польського неба операція.
4: 10 тисяч військовослужбовців, які щодня будуть залучені до захисту польського неба. Операції «Зожа» і «Сентри», і надалі триває операція «Безпечне Підляще». Тобто пам'ятайте про те, що військо польське, попри цей святковий особливий день, коли ми будемо вшановувати наших попередників із Варшавської битви, шановні пані і панове, також проведе цей день як звичайний день на службі, дбаючи про безпеку Польщі та її громадян.
2: Під час параду можна буде побачити найсучаснішу військову техніку польської армії. Серед іншого бойові машини піхоти «Борсук», бронетранспортери «Росомак», танки «Леопард», «К-2» та «Абрамс», самохідні гаубиці «Краб», міномети «Рак», безпілотники «Гладіус», системи «Попрат», «Хаймарс» і «Петріот». У небі спостерігатимуть за літаками та вертольотами Збройних сил Польщі. Ну, а напередодні, 11 серпня, в Гданській Затоці відбулася також генеральна репетиція морського параду. Разом із польськими військово-морськими силами в параді візьмуть участь кораблі союзників із Балтійського регіону. Над Гданською Затокою також пролетять літаки і вертольоти військово-морських сил. Заступник міністра національної оборони Павел Бейде розповів, які саме судна будуть у колоні параду.
4: Це будуть фрегати, це будуть корвети, це будуть гідрографічні кораблі, тральщики. Участь братимуть наші союзники з Естонії, Литви, а також Швеції. Звісно, польські військово-морські сили. Також будуть літальні апарати. Тож це буде дуже видовищний морський парад. Можна сказати, що загальна довжина строю всіх кораблів, які братимуть участь у ньому, становитиме близько 8 кілометрів.
2: Найкраще спостерігати за парадом буде зі сквера Костюшка в Гдині, де на час святкувань також працюватиме військова зона із демонстрацією техніки та польової кухні для відвідувачів. Свято єдності військовослужбовців із народом і чіткий сигнал для Росії. Це за словами заступника міністра національної оборони Павла Залєвського. Головні послання Дня війська польського. Заступник очільника Міністерства національної оборони підкреслив в ефірі Польського радіо 24, що ці заходи є особливо важливими з огляду на напружену міжнародну ситуацію.
4: Військо польське є таким найважливішим елементом народу, який забезпечує безпеку кожного поляка. Це перше послання – єдність народу і війська. Але друге послання є дуже важливим, особливо в наш час – послання щодо Росії. Це послання стримування, демонстрація того, що ми маємо збройні сили, які модернізуються і здатні відбити російську атаку.
2: Водночас віце-міністр національної оборони Павло Бейда підкреслив, що цьогорічні урочистості матимуть особливий характер і дозволять краще популяризувати військо польське. За його словами, присутність союзницьких військ також демонструє важливість сильних союзів для безпеки Польщі. Павло Бейда теж розповів, що глядачі побачать найновіші придбання польської армії.
5: І на параді морській, але również і на дефіляції.
4: І на морському параді, але й також на дефіле на Віслостраді відбудеться проліт повітряних суден. Звісно, будуть F-35. Нагадаю, це наше найновіше придбання. Наразі в Польщі є і 3 такі літаки. До кінця року їх має бути 14, але будуть також інші літаки. FA-50, F-16, наші Яструби, будуть і Гріпени, будуть Рафалі, Бєліки, Орлики. Техніки буде дуже багато.
5: Великі орліки, буде дуже дуже спрянту.
2: Серед представлених новинок також будуть компоненти протиповітряної оборони, ракетно-артилерійська система «Піліца» у межах програми «Піліца Плюс», а також американські системи боротьби з дронами. День війська польського, нагадаємо, відзначають 15 серпня, річницю переможної Варшавської битви 1920 року, яка відбулася під час польсько-більшовицької війни. У 1992 році цей день офіційно встановили як державне свято. Варто також не забувати, що у Варшавській битві та польсько-більшовицькій війні на боці Польщі брали участь українські військовослужбовці. Зокрема, важливу роль відіграла армія Української Народної Республіки, яка була союзником Польщі у боротьбі проти більшовицької Росії. На тлі святкування Дня війська польського, польська армія продовжує активно модернізуватися та впроваджувати проєкти, спрямовані на посилення обороноздатності країни. Один з таких напрямів – створення в Лодзі Європейського сервісного центру для ударних вертольотів «Апачі», який використовуватиме технології, привезені зі Сполучених Штатів. Уряд Польщі підписав з цього приводу 2 офсетні угоди, і Польща придбала 96 таких машин. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це інвестиція, яка означає підвищення безпеки, розвиток оборонної промисловості та технологічний стрибок.
4: Те, що став можливим офсет, це те, що стало можливим створення такого сервісного центру, який обслуговуватиме не лише наші «Апачі», але й відіграватиме ключову роль для всіх союзників тут, на нашому континенті. Це і є справжній стрибок. Ще раз хочу це підкреслити.
2: Підписані виконавчі угоди – це найбільші контракти зі США та зміна покоління для війська польського, підкреслив віце-міністр національної оборони Цезар Томчик. Він оцінив, що контракти значно посилять оборонні спроможності Польщі та польську економіку. Водночас посол Сполучених Штатів у Польщі Том Роуз зазначив, що завдяки підписаним угодам Польща зміцнює свою безпеку. І додав, що нікому тут не потрібно нагадувати про ризик, з яким ви стикаєтесь щодня. Американський вертольот, на думку Роуза, є поєднанням технологій, досвіду та спеціалізованих знань.
4: Це неймовірні машини, найкращі ударні вертольоти у світі, які незабаром обслуговуватимуть, пілотуватимуть і ремонтуватимуть найкращі пілоти, найкращі інженери і найкращі механіки у світі, саме тут, у Польщі. Польща розбудовує ці спроможності, аби обслуговувати ці вертольоти, ремонтувати їх і мати можливість користуватися ними протягом десятиліть.
2: Угоди передбачають передачу технологій і ноу-хау, а також компетенцій у проведенні технічних оглядів та капітального ремонту вертольотів. Вартість – близько 440 мільйонів злотих. Сервісний центр для «Апачі», який створять у Лодзі, має стати найбільшим у Європі. Він зможе обслуговувати понад 90 вертольотів. Ну а в Гдині відбулася церемонія хрещення найбільшого в історії Польщі бойового корабля ОРП «Віхер». українською «Вихор», першого з трьох багатоцільових фрегатів програми «Мечник». Його спустили на воду 13 серпня, а введення до складу військово-морських сил заплановане на кінець 2029 року. Два інші кораблі «Буря» та «Ураган» перебувають на етапі будівництва. Завершення всієї програми заплановане до кінця 2031 року. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав День Хрещення ключовим для безпеки Польщі і заявив:
6: Балтик є польським морем.
4: Балтійське море є польським морем, а Польща стає морською державою на Балтійському морі, країною, яка визначатиме майбутнє не лише своє, а й усього регіону та Європи у співпраці із союзниками. Сьогодні ми особливо вдячні за чудову співпрацю та кооперацію нашим британським друзям, а також іншим союзникам тут у регіоні Балтійського моря.
2: Туск зазначив, що такі інвестиції є наслідком необхідності захисту польської інфраструктури на Балтійському морі.
4: Те, що Польща знову стає такою балтійською потугою, також випливає з абсолютної необхідності захищати те, що є польським на Балтійському морі. Це порти, атомна електростанція, це офшорна енергетика, десятки великих вітрових турбін і, по суті, потужна електростанція на воді, флот, який відроджується. Усе це змушує нас розглядати Балтійське море як наше польське море, яке також потребує захисту. Саме для цього ми будуємо ці кораблі. Не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам.
2: Фрегат «Вихор» буде найсучаснішою одиницею на Балтійському морі, оцінив в етері Польського радіо 24 командор Томаш Віткевич із Центру морських операцій командування морського компонента. Введення фрегата до складу військово-морських сил Польщі заплановане на кінець 2029 року. І, за словами Віткевича, корабель матиме сучасні сенсори та радіолокаційні станції з дальністю дії понад 500 кілометрів.
4: Коли він уже буде готовий, оснащений відповідно до проєкту, це буде одиниця, яка стане новою якістю не лише у нас, але й на Балтійському морі. Оскільки можу без перебільшення сказати, що це буде найсучасніший корабель в регіоні Балтійського моря. Це досить велика одиниця, яка матиме передовсім дуже потужні і, я б сказав, дуже сучасні сенсори. Я говорю про радіолокаційні станції. Їхня дальність дії становить понад 500 кілометрів.
7: Сенсори, мові о станціях едукаційних, і засіб такий, то є понад 50 кілометрів.
2: Водночас колишній керівник агентства розвідки полковник Андрій Дерлятка називає одним із головних завдань нового фрегата захист критичної інфраструктури Польщі та участь у союзницьких операціях НАТО.
4: З'являються нові об'єкти, нові порти, там розміщуються потужні інвестиції, і ця інфраструктура, яка є критично важливою для держави, має бути належним чином захищена. Це перше основне завдання, яке стосується безпеки польської держави. Крім того, це, звісно, питання нашої участі в Північно-Атлантичному альянсі, і кораблі такого класу будуть дуже значним посиленням.
2: «Вихор» має боротися з підводними човнами, посилювати протиповітряну оборону, а також брати участь у операціях у Балтійському морі та за його межами. Це буде один із найважливіших засобів захисту польського узбережжя, наголосив Дональд Туск. Прем'єр зазначив, що польські військово-морські сили послідовно модернізуються.
8: Товариші, тому сатисфакція з великого програму «Мечник».
4: Це супроводжується задоволенням від великої програми «Мечник». Три фрегати за 5 мільярдів, але також і від усього оточення цього проєкту. Як ми пам'ятаємо, «Орка», тобто найсучасніші підводні човни. Сьогодні ми говоримо вже не про вступ, а про дуже практичні кроки, які призведуть до того, що ми матимемо найсучасніші засоби оборони польського узбережжя та польського моря.
2: Очільник польського уряду додав, що нинішні оборонні інвестиції в Польщі є одними з найбільших у Європі на сьогодні. А більш детально про програму будівництва нових польських фрегатів «Мечник» та про можливості ОРП «Віхер» далі у програмі розповість Вікторія Машталер. Її слово.
9: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталар. Польща повертає собі спроможність будувати великі бойові кораблі, водночас посилює флот на тлі зростання російської загрози в Балтійському регіоні. 12 серпня у Гдині відбулася урочиста церемонія хрещення багатоцільового фрегата «Вихор», а вже сьогодні, 13 серпня, корабель за планом спустили на воду. «Вихор» – перший з трьох фрегатів програми «Мєчник», які будують на польській верфі в Гдині. За цим проектом масштабне відновлення польської військово-морської промисловості, тисячі робочих місць, сучасні технології та мільярдні інвестиції. Вартість усієї програми «Мєчник» становить 15 мільярдів злотих. Після «Вихру» на воду мають вийти ще два фрегати «Буря» та «Ураган». Прем'єр-міністр Дональд Туск називає цей проект технологічним стрибком для польської суднобудівної промисловості.
10: Ми із задоволенням говоримо про ці інвестиції, про цей технологічний стрибок, але найважливіше – це мета, яка виправдовує такі великі витрати і такі масштабні інвестиції – безпека Балтійського моря. Ми будуємо ці кораблі не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам. Нам ще потрібен певний час, аби оснастити «Віхор» з усією його інфраструктурою. Можливо, саме цей останній етап оснащення корабля – стане найбільшим технологічним і логістичним викликом. Але корабели та конструктори запевнили мене, що впораються, так само, як впоралися з його будівництвом, впораються із оснащенням. Тож це справді день, коли ми всі маємо підстави для гордості. Нам знадобилося понад 10 років, але фінал настав.
9: Багатоцільові фрегати типу «Мєчник» будуються на базі британського проекту Arrowhead 140 компанії Babcock International. Перший з них, «Вихор», отримав ім'я на честь славетного польського есмінця, введеного до складу флоту у 1930 році та знищеного під час Другої світової війни. Нові ж фрегати матимуть водотонажність до 7 тисяч тонн та екіпаж від 100 до 180 осіб. Нові фрегати будуть оснащені сучасними бойовими системами, включаючи зенітні та протиракетні комплекси, керовані ракети, також протикорабельні торпеди. На борту також передбачена корабельна авіація. Ці кораблі призначені для виконання бойових завдань у Балтійському та Північному морях, а також для операцій у складі об'єднаних військово-морських сил НАТО. У ВМС Польщі «Мечники» стануть найбільшими бойовими кораблями та мають замінити застарілі фрегати, отримані Польщею від США понад два десятиліття тому, сформувавши основу сучасних надводних сил польського флоту, говорить керівник правління ПГЗ «Сточна воєнна» Марцін Ренгвельський.
11: Дійсніше прийшов окрент. То новочасний спрент військовий.
10: Майбутній корабель, який ми бачимо сьогодні, це сучасна військова техніка. І я сподіваюся, що йому ніколи не доведеться брати участь у бойових діях, і він слугуватиме лише для стримування потенційного противника. Його довжина 140 метрів, ширина 20 метрів, водотонажність становитиме майже 6,5 тисячі тонн. Корабель матиме електричну систему, яка складатиметься із понад 700 кілометрів кабелів. Якби прокласти їх один за одним, вони б сягнули Кракова. На кораблі нестимуть службу 140 моряків та офіцерів, а під час бойових дій екіпаж може налічувати до 180 осіб. А коли кораблі доведеться розігнатися майже до 30 вузлів, миттєва витрата пального становитиме понад 20 тонн на годину. Ми встановили понад 3 тисячі конструкцій, використали 100 тонн зварювальних матеріалів і 50 тисяч літрів фарби. Автомобіль преміум-класу складається із 30 тисяч деталей, а цей корабель матиме понад мільйон деталей.
11: Складається з 30 тисяч частин, а цей окрент буде складатися з понад мільйона частин.
9: Польща будує багатоцільові фрегати за британським проектом, але водночас використовує цю програму, щоб відновлювати власні суднобудівні спроможності. Співпраця з британськими партнерами дає польським підприємствам доступ до сучасних технологій і досвіду, а наступним кроком має стати дедалі більша частка польських компаній та виготовлених у Польщі компонентів у таких масштабних проектах. Саме розвиток цього local content нині є одним із пріоритетів польського уряду як основи для зміцнення промисловості, економічної незалежності та безпеки країни. Міністр державних активів Войцех Бальчун говорить про це як про довгостроковий процес.
12: Маме дуже добре міжнародне порозуміння. Маме британських
4: партнерів. Ми маємо налагоджену та ефективну міжнародну співпрацю. У нас є британські партнери, є технології, є рішення, які дозволяють нам розвивати власні компетенції, а водночас створювати основу для формування власних спроможностей в майбутньому. Ми відновлюємо те, що колись здавалося неможливим. Польську суднобудівну промисловість, яка могла зникнути, а разом з нею і виробництво військових кораблів для військово-морського флоту. Рішення, ухвалені у 2013-2014 роках, дали нам шанс. Потім розпочалася естафета, яка триває зараз, а її результати ми бачимо перед собою. Ми пройшли етап формування компетенцій, навчання, співпраці з іноземними партнерами, а тепер наступні етапи означають дедалі більшу частку local content, локального місцевого виробництва, продукції та компонентів, виготовлених у Польщі. Це наша найбільша програма, ініціатива, яка стає фундаментом польської економіки. Місцеве виробництво – це створення міцного фундаменту для розвитку польської економіки на найближчі десятиліття.
12: Розвитку польської господарки на найближчі декади.
9: Польща збільшує інвестиції в усі галузі економіки, а оборонна промисловість нині отримує рекордні кошти. Сьогодні Польща є шостою економікою Європейського Союзу, але, як наголошує міністр державних активів Войцех Бальчун, Польща має плани протягом найближчого часу увійти до трійки найбільших економік ЄС.
12: Маємо до чинення з найбільшими інвестиціями в історії Польщі.
4: Ми маємо справу з найбільшими інвестиціями в історії Польщі в усіх галузях економіки, зокрема й в оборонній промисловості. Але видатки на оборонну промисловість є рекордними. Польська група озброєння несе найбільше навантаження, коли йдеться про ці видатки та про реалізацію програми SAFE. Я глибоко переконаний, що зараз ми бачимо доказ того, що здатні реалізовувати масштабні проєкти. Адже цей корабель коштує 5 мільярдів злотих, а три такі кораблі – 15 мільярдів. Ми здатні реалізовувати ці проєкти вчасно, відповідно до плану, і навіть дивувати наших іноземних партнерів інноваціями вже на тому етапі, який ми зараз бачимо перед собою.
12: Інноваціями на поземі ще тим вступним, який обсервуємо за собою.
9: На верфі ПГЗ «Сточна воєнна» одночасно реалізують кілька великих кораблебудівних проєктів, а польські державні та приватні компанії активніше долучаються до їхнього виробництва. Фрегат «Вихор», за словами президента правління польської групи озброєння Адама Лешкевича, це конкретний результат спільної роботи.
12: ОРП «Вихор» – то довод на то, що польський
4: багатоцільовий фрегат ОРП «Віхар» є доказом того, що польська промисловість має необхідні спроможності, компетенції та потенціал, які дозволяють нам реалізовувати такі масштабні і важливі проєкти. Від імені консорціуму ПГЗ «Сточна воєнна» ми дякуємо всім, хто підтримує цей проєкт і співпрацює з нами та агентством озброєння у будівництві цього корабля, а також у реалізації всієї програми «Мечник». Польська збройна група «Сточна воєнна» нині будує 4 великі кораблі. Ми беремо на себе зобов'язання завершити цю роботу до кінця 2031 року. Польська промисловість, і державна, і приватна, спільними зусиллями створює безпеку Польщі.
12: Цей приватний спільно разом продукує польське безпечество.
9: Будівництво нових фрегатів для Польщі – це частина значно ширшої перебудови безпеки Балтійського регіону. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море дедалі частіше називають внутрішнім морем НАТО або навіть озером НАТО. Але таке визначення може створювати хибне відчуття повної безпеки. Росія зберігає військову присутність у Кролевецькій області та у Фінській затоці, а отже Балтійське море залишається зоною потенційного протистояння. Водночас країни НАТО посилюють оборону регіону. Фінляндія та Швеція приєдналися до Альянсу. У німецькому Ростоку створено нове командування НАТО, а для захисту Балтійського моря започатковано місію НАТО Sentry. Більшість країн регіону також збільшили оборонні бюджети. Польща також робить ставку на тіснішу військову та політичну співпрацю із союзниками, говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
4: Наша нова стратегія, нова доктрина полягає в максимально тісній військовій і політичній співпраці з такими державами, як Швеція, Норвегія, Фінляндія, країни Балтії, Данія та Німеччина. Ці союзники сьогодні є нашими партнерами в дуже практичних діях. Великий проєкт захисту польського кордону, Східний щит і контроль над Балтійським морем країнами НАТО за значної участі Польщі – це те, що необхідно, аби Польща справді була у безпеці.
13: То, що є незбędне, аби Польща рзеччивсі була безпечна.
9: Спуск фрегату «Вихор» на воду – лише початок. Після сьогоднішньої церемонії корабель повернеться на верф, де його ще мають оснастити озброєнням та ключовими системами. Якщо все відбуватиметься за планом, у 2029 році «Вихор» передадуть польському військово-морському флоту. Тож, напередодні 15 серпня, Дня війська польського, Варшава демонструє не лише новий корабель, а й масштабні плани відновлення своїх військово-морських спроможностей. «Вихор», «Бура» та «Ураган» мають стати символами цього повернення Польщі до статусу сильної морської держави на Балтійському морі. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Слухай, Київ.
0: «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як Росія впливає на дітей в окупації. В цій студії сьогодні психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Ну, тут ще насправді от ще питання до дитячої такої психології, я думаю, можна звернутися, тому що хочу запитати вас про думки, про те, що думають діти, які там зараз живуть на окупованій території. Що я маю на увазі? До певного віку різні частини мозку, вони формуються. Підлітки є навіть, я знаю історії, коли підлітки формують такі підпільні навіть організації в підтримку України там на окупованих територіях, ну, максимально таємно. І зрозуміло, що для підлітків це вже більш такі дорослий мозок, скажімо так, а от дитячі, коли вони залишаються на самоті, коли вони залишаються своїми цінностями, можливо, думками про Україну, там, якщо хтось розповідав, або спогадами навіть. Скажіть, як це може вплинути на них, наскільки це може стояти таким, я не знаю, парканом від тої російської пропаганди, оці думки, які в дітей залишаються?
2: Тут важливо розуміти, що в нас, на жаль, немає жодної інформації про те, в якому стані знаходяться діти там. Росія не допускає нікого, ні міжнародні інституції для того, щоб можна було поспілкуватися з дітьми і зробити оцінку, який їх психологічний стан, що відбувається з ними в школах, де вони отримують найбільшу якраз ось цю дозу пропаганди. Та? Якщо говорити про підлітків, це, скоріше, підлітки зараз, це ті діти, які ще пам'ятають Україну, в яких є якийсь певний зв'язок з нею. І тут момент в підлітковому віці, це якраз коли відбувається самоідентифікація, коли відбувається пошук себе. І дуже часто це про важливість відстоювати власну точку зору, мати власну позицію, тому це може цьому сприяти. В більш молодшому віці трохи інші пріоритети, і по-іншому воно відбувається. Тому тут більше молодший вік він буде сприймати те, що говорять йому дорослі, батьки. Що важливо, в нас всі гуртки, які діти там відвідують, вони також мають ось цю національну пропаганду. Да? Тому альтернативи, де ти, в принципі, міг би стикнутися з іншим, її не існує. Ти маєш іти на державне свято і танцювати танець, і цей танець буде в національному костюмі. Да? Якщо вірш, то він теж буде мати. Тобто дитинство, воно повністю просочено тільки цією ідеєю.
1: А якщо говорити, от я знаю, що «Голоси дітей», у вас є багато історій повернення дітей, як і в повнолітньому віці, так і дітей-дітей. А коли ви з ними спілкувалися, а чи можна визначити, от який рівень у них психологічного стану після повернення? Ну, тобто там, де ми зараз оминаємо якраз оцей різницю там бути в окупації і повернення сюди, а от саме як вони, можливо, розповідали, як вони відчували себе там в окупації?
2: В залежності, знову ж таки, від віку дуже по-різному. І якщо більш молодший вік, вони могли повторювати ті наративи, які вони знали від Росії. І важливо не сприймати це, якщо що нам потрібно заперечити або переконати дитину. Бо ось цей момент втрати довіри до дорослих, він залишається дуже важливою складовою. Коли дорослий – це не про безпеку. Дорослі, це може бути навпаки про покарання. Тому так важливо бути якраз тими дорослими, які не будуть сперечатися і засуджувати дитину. І тоді вона може подивитися і сформувати якісь певні питання, коли ти даєш їй дозвіл, що ти можеш говорити будь-яку думку, це нормально. Ти можеш задавати мені будь-які питання, це теж нормально. І ти при цьому не даєш їй оцінку і не засуджуєш. Тоді дитина може почати десь по-іншому сприймати. Але, знову ж таки, момент, коли вони повертаються, це один стан. І часто це ще емоційна замороженість, коли немає того відчуття, що фух, я можу вже тут щось інакше. Їй ще треба зрозуміти, де вона, і що вона тут може, і як те, що вона думала про цей світ, да, співпадає з тим, де вона опинилася. Тому цей стан, він буде розкриватись і змінюватися. І, можливо, усвідомлення того, що, блін, да, я був зовсім не в тих умовах, як я думав, і це все було не ок, воно прийде пізніше. І тоді ми будемо з цим далі працювати.
1: І тут тоді я хочу якраз таки плавно перейти до адаптації, тих дітей, які повернулися сюди. Як вона взагалі відбувається? Тому що от зараз вас почув і розумію, наскільки дитина тими наративами продовжує говорити, наскільки вона боїться і дорослих людей. Але ну з часом зрозуміло, що для кожної дитини індивідуально.

0: також відчувала підтримку, щоб не було такої клейма на дитину, коли при всіх можуть повідомити, що ця дитина, вона мала такий певний досвід, і тоді взагалі ми можемо так сформувати таку позицію, коли з тою дитиною будуть боятися спілкуватися. Бо цей процес адаптації дитини в шкільному середовищі, він насправді дуже складний. І один з самих складних моментів зараз залишається це освітні втрати, які дуже сильно заважають тому, щоб дитина могла вільно налагодити комунікацію зі своїми однолітками. Коли я не знаю мову, я не можу нею спілкуватися, бо я не розумію контекст, про який говорять в школі. І це той момент, в якому ще дуже багато треба насправді чого зробити нам, щоб максимально допомогти адаптуватися в цьому процесі і зробити його якомога легшим.
1: Я б сказала, що це, напевно, ще і про якусь загальне бачення і політику реінтеграції на державному рівні, що стосується і дітей, і взагалі людей, які повертаються з окупації. Тому що ось це середовище, про яке згадує Юлія, воно формується, власне, дійсно досить широким оточенням. І для того, щоб це оточення було безпечним і комфортним для повернення, воно має розуміти, власне, яка ситуація була на окупованій території. І не конкретно, що там мова не тільки про якісь індивідуальні випадки з кожною дитиною, що відбувалося, а і загалом про ось те все, про що ми зараз говоримо, повинно бути розуміння, що ось це відбувається, що це дійсно не власні переконання, ось такі тверді цієї дитини, а те, що їй було нав'язано. І до цього потрібно поставитися з розумінням, дати ось цей простір, адаптуватися до вільної інформації, адаптуватися до того, що вона зараз знаходиться в інших умовах, де вона може обирати, вільно говорити і користуватися ширшим спектром інформації. Це має бути ширша комунікація держави з суспільством, розуміння, що відбувається в окупації і як, відповідно, ми маємо давати ось цей простір для тих, хто повертається.
2: Ну, тут ще треба не забувати про момент, чи дитина одна повертається, чи з братами, з сестрами, а чи з батьками повертається. І коли дитина повертається без тої підтримки, яку вона мала на окупації, то це так само от інше питання. По-перше, чи вона буде ходити в звичайну школу, наприклад, чи це буде вже школа при інтернаті. От, можливо, можете розказати про це більше, наскільки тут є різниця.
0: Тут ще важливий момент, який нам треба всім враховувати, що діти не мають попереднього життєвого досвіду, який мають дорослі, на які вони можуть спиратися. Тому діти так багато чого нормалізують і сприймають як норму, того, що насправді тою нормою не є. Да? І суспільство у нас зараз дуже вимагає толерантності по відношенню до чужого досвіду. Коли ми не даємо оцінку і не даємо якихось порад про те, що тобі треба було робити так, або ти мав відповідати певним чином. Тому що насправді ми ніколи не знаємо, що пережила інша людина, в яких умовах вона перебувала, а діти тим паче не несуть відповідальності за те, в якому середовищі формувалися їхні погляди і ідентичність.
2: Ну і насправді Росія дуже багато використовує дітей саме для своєї пропаганди. І знову ж таки, можливо, трохи повертаючись до попереднього запитання, коли діти повертаються, йдуть в звичайну школу, і певні діти не хочуть говорити з дитиною, коли дізнаються про те, що вона була на окупованій території. Але наскільки ця дитина, скажімо так, давайте так тонко я назву, безпечна для оточуючих інших дітей, які навчаються в цьому ж класі з цією дитиною, яка повернулася з окупації, коли дитини, наприклад, залишаються певні ідеї пропаганди, певні ідеї руської міра, наскільки це є безпечним сьогодні? Чи потрібна якісь методи роботи ще з дітьми, які от повністю отримали оцю пропаганду?
0: Наразі не чула про жодну дитину, яка, повернувшись з окупації, намагалася в шкільному середовищі якось просувати ідеї пропаганди, бо в неї є, в принципі, такий страх комунікації з однолітками, бо це страх відкидання, і дуже важливим для дитини є відчути, що я нормальний, що мене сприймають, я маю взагалі з ким я можу спілкуватися. Тому так важливо зараз в школах те, що цю модель впроваджують, мати дорослого, безпечного дорослого, який може допомогти дитині в цьому набутті нового досвіду, як себе поводити, як взагалі можна висловлювати свою думку, як будувати комунікацію з іншими дітьми. Бо якщо ми будемо брати шкільне середовище на окупованих територіях і наші, це зовсім різні моделі. Та? І для дитини ця модель може бути дуже незрозумілою, незнайомою.
1: Я би тут, напевно, додала, що в принципі Російська Федерація використовує дітей в пропаганді набагато ширше, ніж нам в тому числі і здається. Що ми, наприклад, бачили з нашого дослідження, коли ми дивилися, власне, і на

0: участь білорусів в процесі переміщення українських дітей і ось цієї індоктринації, мілітаризації. Це те, що навмисно Російська Федерація відбирає певні дитячі історії, відбирає певних дітей для того, щоб, власне, маніпулювати цими історіями без, звичайно, будь-якої інформованої, свідомої згоди цієї дитини, тому що вона не може на таке надати згоду. Це і певні сюжети на телебаченні про те, що відбулося, і перекручування фактів, наприклад, неодноразово ми бачили це з багатьма випадками. Але це в тому числі і ось те, з чого ми починали. Ось ця система покарань і при цьому заохочень, якщо ти долучаєшся до певних гуртків, дуже добре себе показуєш в навчанні і так далі, то для тебе бонусом іде подальша ще додаткова індоктринація і мілітаризація, і тебе потім ставлять в приклад. Навіть от з того, що ми бачили в ось цих поїздках в Білорусь для українських дітей, яких, по суті, примусово переміщували, це те, що в цих групах нерідко була принаймні одна кілька людей, які були учасниками юнармії, чи руху «Движення перших», так званого, і так далі, які були таким певним ніби як прикладом того, як має себе вести дитина в окупації, для того, щоб на неї, по суті, рівнялися. І це, про що казала Юля, коли ми говоримо про менших дітей, це про вчителів, це про батьків. Коли ми говоримо про підлітків, там, насправді, дуже великий вплив однолітків. Рівнятися на однолітків, бути прийнятим однолітками. І в тому числі діти також мають амбіції. Вони хочуть себе показати, вони хочуть добре вчитися, і вони хочуть отримувати за це визнання. І ось цим якраз бажанням Російська Федерація дуже маніпулює, в тому числі в пропаганді. Тому що саме цих дітей потім відправляють в ось ці поїздки, в екскурсії в Москву, в Пітер, і на різні конкурси, де вони потім розповідають вірші Пушкіна і так далі.
1: А як, до речі, от ми потім працюємо з цими дітьми, які залишаються, ну, все одно ж в свідомості дитини залишаються оці згадки про путіністів, про оці гуртки Пушкіна, так само мілітаризовану цю молодіжну армію. Наскільки, ну, знаєте, тут знову ж таки вже говорили про страхи, що дитина все-таки боїться про це згадувати, але все одно підсвідомо цей страх залишається, чи можна його якось витіснити взагалі вже.
2: Може бути не тільки страх, тут може бути такий момент, коли, повернувшись сюди, буде така внутрішня криза про нерозуміння взагалі, хто я і що насправді відповідає моїм цінностям. Тому що коли в нас таке тунельне бачення відбувається, і всесвіт тільки з одної сторони подається, то тут це ширше відбувається. І тоді дуже важливо підтримати в тому, що ти можеш зараз по-іншому переоцінити. І це не про провину, яку нам треба в дитині формувати, що як же ти міг, або про те, що дитина має вибачатися за це. Це допомогти дитині інтегрувати той досвід, який був, в частину її життєвої історії. Так, це було, але ти можеш зараз змінювати свій погляд на світ, на те, як ти себе в ньому взагалі відчуваєш, на своє бачення його. Бо в тебе зараз є можливість, ти можеш обирати, ти можеш думати по-різному і можеш вивчати різні джерела.
1: А для чого взагалі от Росія намагається, ну це на вашу думку, я не знаю, можливо, робили певні дослідження, чому Росія намагається нав'язувати пропаганду дітям, але разом з тим намагаються зберегти населення на території Росії? Ну, тобто це ж, коли діти виїжджають сюди, це ж не просто, це не дуже легкий шлях. Тобто це за підтримки або міжнародних партнерів, або, ну, вже перемовин. То вони не виїжджають, але вони максимально намагаються все одно нав'язувати пропаганду.
0: Мені здається, це дуже взаємопов'язані речі. Я б сказала, що виїзд – це дуже нелегкий спосіб. З багатьох причин, в тому числі для дітей, і як сім'ями, і якщо це вони роблять індивідуально після досягнення повноліття. Це важкий вибір в дуже багатьох питаннях. І фінансово, і логістично, і в розумінні свого майбутнього. І коли ми говоримо про те, що робить, власне, Російська Федерація, то це дуже така свідома система того, чого вони хочуть досягнути. І ці моделі примусового переміщення, депортації і індоктринації, мілітаризації, те, що відбувається в школі, те, що відбувається з цими всіма гуртками, з мілітаризованими молодіжними організаціями, воно спрямовано на певну ціль. І фактично, і ментально, максимально з українських громадян на окупованій території зробити російських громадян. І абсолютний акцент з цим робиться в тому числі на дітях, якраз тому, що ну, така дуже клішована фраза «діти – це майбутнє». Це, власне, ті, хто в майбутньому будуть жити, будуть працювати, будуть розвиватися і підтримувати ту чи іншу думку. І тому саме така концентрація, власне, на дітях, і, знову ж таки, як ми з самого початку говорили, з дуже юного віку. Для того, щоб дійсно от позбавити ось цього вибору альтернативних думок. Коли до тебе там ще в садочку приходять з цими розговорами о важному, про те, як Росія мала право на агресію, про те, що це все, власне, російські території, України їх незаконно окупувала і так далі. Ну, тобто створюється якась альтернативна реальність, яка нав'язується дітям, і вона повторюється з кожним класом в школі, вона повторюється, вони додаються з ось цими позашкільними гуртками і так далі. І це все спрямовано, знову ж таки, на одну дуже конкретну ціль. Для того, щоб Російська Федерація в майбутньому могла використати цих людей як власних громадян. І тому всі ці аспекти працюють на ось цю єдину ціль системно, як єдина політика. І, на жаль, от в чому ми не можемо так звинуватити Російську Федерацію, це в тому, що вони дуже продумано, на жаль, і дуже системно над цим працюють. Питання нашої відповіді на це.
1: Ну, і тут ще, насправді, щодо, якщо говорити далі про пропаганду, і тут можна ще розділити певні, такі, знаєте, шкільну програму, тому що історія у Росії своя, і вони її по-іншому подають, і, тобто, дитина, коли вивчає там історію, вона взагалі світ розуміє по-іншому. Але, вибачте, там і інші предмети, і країнознавство, наприклад, так само є у нас своє в Росії своє. Як тут, ну, це просто, це вже навіть не думки, не якісь такі напливи просто на дитину, а це реально факти, це шкільні знання, які от залишаються в нас, ну, я не знаю, на все життя, ну, в більшості все одно ми там згадуємо і фізику, і біологію там в своєму житті. А як тут в дитині або підлітку, ну, дивлячись, в якому віці, зрозуміти, що ота історія, яка тепер засіла в пам'яті, це неправильна історія. Наскільки це реально змінити?
2: Перш за все, дати можливість дитині задати питання, так, щоб вони, в принципі, в неї з'явилися. Бо момент, коли закладається розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке взагалі нормально, що ненормально, в ці моменти в дитини немає альтернативної реальності. В неї є тільки одна єдина реальність. Тому в неї формуються такі уявлення. Але, я вже казала, мозок пластичен, і це не означає, що ці переконання на всі життя. І тому важливо якраз створити середовище, в якому ми створюємо умови для того, щоб це критичне мислення в дитини активно формувалося, активно розвивалося, і при цьому не було покарання за це. Бо коли тебе заохочують за ненормальні речі, з нашої точки зору, да, з якоїсь такої морально-етичної позиції, вони для тебе стають нормальними, бо ти отримуєш за них класну оцінку, або ти отримуєш за них подарунок, або якісь бонуси у вигляді навчання додатково, так, то, звичайно, ти будеш прагнути цього. Дитина не буде якось собі інакше це сприймати. В неї не було можливості навіть уявити, що це можна сприймати інакше.
1: Ну, тут питання просто, щоб дитина потім не думала до кінця життя, живучи в Україні, що Ленін придумав Україну. Те, що
2: в Україні покажуть. В неї точно є можливість отримати різну інформацію, сформувати свій власний погляд. Але якщо цю дитину будуть постійно засуджувати за те, що ти мала такий досвід, що твої батьки щось не так зробили, то ми поставимо цю дитину і людину, і дорослу також. Ми поставимо її тільки в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовувати взагалі те, що вона робила. Хоча покласти відповідальність за те, як поводилася себе людина, живучи в окупації, маючи загрозу життя тільки на неї, мені здається, це дуже неправильно.
1: Ну, тут ще таке маленьке, знову ж таки, питання уточнення, наскільки позитивно може вплинути. Наприклад, от ми поговорили, наскільки там батьки, сім'я, школа, вони впливають на дітей. Але, наприклад, після повернення вже з часом поїхати, наприклад, зайнятися патріотичним вихованням. Наприклад, та ж сама організація «Пласт», яка виховує дуже багато патріотизму в українських дітей. Наскільки цій дитині буде, по-перше, корисно, по-друге, цікаво, і наскільки це не буде їй шкодити?
2: Думаю, тут має бути момент такого поступової інтеграції, коли це не обрушується одразу на дитину. Це повернення до якихось традицій, святкування Різдва, якихось інших, можливо, релігійних свят, в якому українська культура і мова не будуть нести для неї ніякого тиску і загрози. Бо якщо ми будемо робити повернення до патріотизму через такі самі методи, ми не дуже будемо відрізнятися від Росії.
1: Ну, і вже на завершення у нас залишається декілька хвилин, буквально. Можливо, давайте як висновок, так будемо підбивати. Можливо, як знову ж таки поради для дітей. Все ж таки, я вірю, що хоч шматочок нашої розмови потрапить на окуповані території, і більше людей зможе їх почути. Можливо, якісь поради саме дітям, підліткам, ну, різного віку, щодо того, як бути, як жити там в окупації, так, щоб це було безпечно для них, і разом з тим не втрачати зв'язок з Україною, з тою надією, що або разом з живучи на тій тимчасово окупованій території вони повернуться, або навіть зможуть виїхати просто з окупованої території.
2: Думаю, що якщо вони зустрічають десь інформацію про те, що є можливості повернення, є можливості подальшого навчання і майбутнього, це може стати дуже сильним внутрішнім ресурсом, на який можна спиратися для того, щоб йти далі. Інколи дитина змушена чекати повноліття для того, щоб виїхати. Це різні життєві обставини. А дати пораду в такому випадку дуже складно. Я би сказала, робіть все, щоб вижити, бо перш за все важливо зберегти життя.
0: Абсолютно, це була моя основна думка. Це те, що перше можна порадити, це ваше основне завдання – це вижити і зберегти власне здоров'я і власний спокій. Тому що ці діти, ці дорослі, вони перебувають в виключних обставинах примусу, і їхнє основне – це дійсно убезпечити себе. А вдалі мені б дуже хотілося, щоб ми якомога більше могли показати те, що їх тут чекають, їх тут хочуть бачити, і якщо ця інформація до них доходить, то ми б дуже хотіли, щоб вони залишалися з нами.
1: Так, дякую вам, особливо за останні слова, тому що, я думаю, це дуже спонукаючі такі слова для тих, хто можливо, втрачає надію про те, чи про них пам'ятають, чи їх чекають. Так, звісно, ми їх чекаємо. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І нагадаю, сьогодні в гостях у нас були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98.ФМ.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Ярослав, мені 6,5 років. Фактично самі Сашай. Хто її бачив? Руки тримали, тремтіли очі, бриніли вії. Знали, що ти був майже тут. Я не хотів змін і була майже дахом. Бігла за сонцем зранку. О Боже, а ти був майже тут. Як зберегти мій морок від двого світла? Стане гадючим, потікне в землю, і ти вже майже тут.

0: Києві. Перша година ночі.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. Танок на Майдані Конго. Фідель. Пожовтів на стіні постер Брюса Лі. Брендон Лі. І не жив взагалі. З Бова Марі, як з Ще Гевари. Агенти зробили по бренду.

йдуш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях до

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
3: Свій захисний екран ти вмикаєш, коли я проходжу поруч. Або пропав, або пан. Не дізнаюсь, не в колі твого я зору. Там тільки мачо, там модні тачки, там свіжий подих твоєї жвачки. Все супер-пупер. Смайли по асі, і ми спілкуємося.